0: وترحم بريزا
1: وأن عليه النشأة الأخرى
0: وإن كبر خداست إيجاد عالم ديگر تا عدالت اجرا کرده
1: وأنه هو أغنى وأقنى
0: وإن كأوست كبينياز کرد و سرمایه باقی بخشید
1: وأنه هو رب الشعرا
0: وإن كأوست پروردگار ستاره شعرا
1: وأنه أهلك عادن الأولى
0: و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده که خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد
1: و ثمود فما ابقا
0: و همچنین قوم ثمود را و کس از آنان را باقی نگذارد
1: و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اطغى
0: و نیز قوم نوح را پیش از آنها چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند
1: و المؤتفکت اهوا
0: و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را فرو کوبید
1: فغشاها ما غشا
0: سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانی
1: فبی ای آلائی ربک تتمارا
0: بگو در کدام یک از نعمتهای که پروردگارت تردید داری
1: هذا نذیر من النذر الاولى
0: این پیامبر بین دهنده از بین دهندگان پیشین است
1: عزفت الازفه
0: آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است و قیامت فرا می رسد
1: لیس لها من دون الله کاشفه
0: و هیچ کس جز خدا نمی تواند سختی های آن را برطرف سازد
1: اف من هذا الحديث تعجبون
0: آیا از این سخن تعجب می کنید
1: و تضحكون ولا تبكون
0: و می خندید و نمی گرید
1: و انتم سامدون
0: و پیوسته در غفلت و هوسران بسر می برید
1: فسجدوا لله و اعبدوا
0: حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1: اقتربت الساعه وانشق القمر
0: قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت
1: و این یروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر
0: و هرگاه نشانه و معجزه را ببینند روی گردانده می گویند این سحر مستمر است
1: وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر
0: آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امر قرارگاهی دارد
1: ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر
0: به اندازه کافی برای باز داشتم از بدیها اخبار انبیا و امتهای پیشین به آنان رسیده است
1: حکمت بالغه فما تغنی النذر
0: این آیات حکمت بالغه الهی است اما انذارها برای افراد لجوج فایده نمی دهد
1: فتول عنهم یوم یدعو الداعی الى شیء نکر
0: بنابراین از آنها روی بگردان و روز را بیاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناک دعوت می کند دعوت به حساب اعمال
1: خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر
0: آنان در حال که چشمهایشان از شدت وحشت بزیر افتاده همچون ملخ های پراکنده از قبرها خارج می شوند.

0: یوم عسیر.
1: در حالی که بر اثر وحشت و استراب به سوی این دعوت کننده گردن می کشند، کافران می گویند امروز روز سخت و دردناک است.
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
1: پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند، آری بنده ما نوح را تکذیب کرده و گفتند او دیوانه است و با انواع آزارها از ادامه رسالتش باز داشته شد.
0: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر.
1: او به درگاه پروردگار عرض داشت من مغلوب این قوم طغیانگر شده ام، انتقام مرا از آنها بگیر.
0: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.
1: در این هنگام درهای آسمان را با آب فراوان و پی در پی گشودیم.
0: و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر.
1: و زمین را شکافتیم و چشمه های زیاد بیرون فرستادیم و این دو آب به اندازه مقدر با هم درآمیختند و دریای وحشتناک شد.
0: و حملناه على ذات الواح و دسر.
1: و او را بر مرکب از الواح و میخهای ساخته شده سوار کردیم.
0: تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر.
1: مرکب که زیر نظر ما حرکت میکرد این کیفر بود برای کسانی که به او کافر شده بودند.
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
1: ما این ماجرا را به عنوان نشانه که در بیان امتها باقی گذاردیم، آیا کسی هست که پندگیرد؟
0: فکیف کان عذابی و نذر.
1: اکنون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.
1: قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کردند، پس ببینند عذاب و انذارهای من چگونه بود.
0: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
1: ما توند باد وحشتناک و سرد را در این روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم.
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد.
1: که مردم را همچون تنهای نخل ریشه‌کن شده از جا بر می کنند.
0: فکیف کان عذابی و نذر.
1: پس ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود.
0: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
1: ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
0: كذبت ثمود بالنذر.
1: طائفه ثمود نیز انذارهای الهی را تکذیب کرده.

0: و سعر.
1: و گفتند آیا ما از بشر از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود.
0: االقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشد.
1: آیا از میان ما تنها برای او وحی نازل شده؟ نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسباز است.
0: سیعلمون غدا من الکذاب الاشد.
1: بلی فردا می فهمند چه کس دروغگوی هوسباز است.
0: اینا مرسل الناقه فتنه.

0: لهم فارتقبهم واصطبر.
1: ما ناقرا برای آزمایش آنها می فرستیم، در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن.
0: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.
1: و به آنها خبر ده که آب قریه باید در میانشان تقسیم شود، یک روز سهم ناقه و یک روز برای آنها، و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند.
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
1: آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و ناقه را پی کرد.
0: فکیف کان عذابی و نذر.
1: پس بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود.
0: اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو کهشیم المحتضر.
1: ما فقط یک صیحه یعنی صاعقه عظیم بر آنها فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشک در آمدند که صاحب چهار پایان در آغل جمع آوری می کنند.
0: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
1: ما قرآن را برای یاد آوری آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
0: كذبت قوم لوط بالنذر.
1: قوم لوط انذارهای پی در پی پیامبرشان را تکذیب کرد.

0: بسحر.
1: ما بر آنها تند باد گریگ ها را به حرکت در می آورد فرستادیم و همه را هلاک کردیم جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم.
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: این نعمت بود از ناحیه ما، این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم.
0: ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر.
1: او آنها را از مجازات ما بیم داد ولی آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند.
0: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر.
1: آنها از لوط خواستند مهمانانش را در اختیارشان بگذارند ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انذارهای مرا.
0: ولقد صبحهم بكرةً عذاب مستقر.
1: سرانجام صبح گاهان و در اول روز عذاب پایدار و ثابت به سراغشان آمد.
0: فذوقوا عذابی و نذر.
1: و گفتیم پس بچشید عذاب و انذارهای مرا.
0: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
1: ما قرآن را برای یاد آوری آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
0: ولقد جاء آل فرعون النذر.
1: و همچنین انذارها و هشدارها یکی پس از دیگری به سراغ آل فرعون آمد.
0: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
1: اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم. گرفتن شخص قدرتمند و توانا.
0: اکفاركم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر.
1: آیا کفار شما بهتر از آنانند یا برای شما امان نامه در کتب آسمانی نازل شده است؟
0: ام یقولون نحن جمیع منتصر.
1: یا می گویند ما جماعت متحد و نیرومند و پیروزیم.

0: یولون الدبر.
1: ولی بدانند و زودی جمعشان شکست میخورد و پا به فرار میگذارند.
0: بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر.
1: علاوه بر این رستاخیز موعد آنهاست و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است.
0: ان المجرمین فی ضلال و سعر.
1: مجرمان در گمراهی و شعله های آتش هم.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر.
1: در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می شوند و به آنها گفته می شود بچشید آتش دوزخ را.
0: اینا کل شیء خلقناه بقدر.
1: البته ما هر چیز را به اندازه آفریدی.
0: و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر.
1: و فرمان ما یک امر بیش نیست همچون یک چشم برهم زدن.
0: ولقد اهلكنا اشیاعكم فهل من مدکر.
1: ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند حلا کردیم آیا کس هست که پند گیره؟
0: و کل شیء فعلوه فی الزبر.
1: و هر کار را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است.
0: و کل صغیر و کبیر مستطر.
1: و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است.
0: ان المتقین فی جنات و نهر.
1: یقینا پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند.
0: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
1: در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: الرحمن
1: خداوند رحمان.
0: علم القرآن
1: قرآن را تعلیم فرمود.
0: خلق الانسان
1: انسان را آفرید.
0: علمه البيان
1: و به او بیان را آموخت.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: خورشید و ماه با حساب منظمه میگردند.
0: و النجم والشجر يسجدان
1: و گیاه و درخت برای او سجده میکنند.
0: و السماء رفعها و وضع الميزان
1: و آسمان را برافراشت و میزان قانون در آن گذاشت.
0: الا تطغوا في الميزان
1: تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید.
0: و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
1: و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید.
0: و الارض وضعها للانام
1: زمین را برای خلایق آفرید.
0: فیها فاکهة و النخل ذات الاکمام
1: که در آن میوه ها و نخل های پرشکوفه است.
0: و الحب ذو العصف و الریحان
1: و دانه هایی که همراه با ساقه و برگیست که به صورت کاه در می آید و گیاهان خوشبو.
0: فبأی آلاء ربكما تكذبان
1: پس کدام نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید شما ای گروه جن و انس.
0: خلق الانسان من صلصال کالفخار
1: انسان را از گل خشکیده همچون صفار آفرید.
0: و خلق الجان من مارج من نار
1: و جن را از شعله های مختلط و متحرک آتش خلق کرد.
0: فبأی آلاء ربكما تكذبان
1: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید.
0: رب المشرقین و رب المغربین
1: او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

0: پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: دو دریای مختلف شور و شیرین، گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم تماس دارند.
1: بینهما برزخ لا یبغیان،
0: در میان آن دو برزخ است که یکی بر دیگر غلبه نمی کند و به هم نمی آمیزند.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
0: از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج می شود.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام،
0: و برای اوست کشتی های ساخته شده که در دریا به حرکت در می آیند و همچون کوه هستند.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: كل من عليها فان،
0: همه کسانی که روی آن یعنی زمین هستند فانی می شوند.
1: و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام،
0: و تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،
0: تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او تقاضا می کنند و او هر روز در شأن و کاری است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان،
0: بزودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: يا

0: ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی فوق العاده.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران،
0: شعله های از آتش بیدود و دود های متراکم بر شما فرستاده می شود و نمی توانید از کسی یاری بطلبید.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
0: در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد، حوادث هولناک رخ می دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داد.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

0: هیچ کس. از انس و جن از گناهش سؤال نمی شود و همه چیز روشن است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام،
0: مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون،
0: این همان دوزخ است که مجرمان آن را انکار می کردند.
1: یطوفون بینها و بین حمیم آن،
0: امروز در میان آن و آب سوزان در رفت آمدند.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان،
0: و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: ذوات افنان،
0: آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمتها و درختان پرتراوت است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: فیهما عینان تجریان،
0: در آنها دو چشمه همیشه جاری است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: فیهما من کل فاکهة زوجان،
0: در آن دو از هر میوه دو نعم وجود دارد، هر یک از دیگر بهتر.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان،
0: این در حالی است که آنها بر فرش ها که تکیه کرده اند با آسترهای از دیبا و ابریشم و میوه های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟

0: در آن باغ‌های بهشتی زنان هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ
0: آنها همچون یاقوت و مرجانند.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: هل جزاء الاحسان الا الاحسان
0: آیا جزای نیکی جز نیکی است؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: ومن دونهما جنتان
0: و با این تر از آنها دو باغ بهشتی دیگر است.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: مدهامتان
0: هر دو خرم و سرسبزند

0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتون را انکار میکنید؟
1: فیهما فاکهة و نخل و رمان،
0: در آنها میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتون را انکار میکنید؟
1: فیهن خیرات حسان،
0: و در آن باغ‌های بهشتی زنان نیکو خالق و زیبایند.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
1: حور مقصورات فی الخیام،
0: حوریان که در خیمه‌های بهشتی مستورند.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟

0: هیچ انس و جن پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته و دوشیزه اند.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان،
0: این در حالی است که بهشتیان بر تختهای تکیه زده اند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: پس کدام نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام،
0: پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا وقعت الواقعه،
0: هنگامی که واقعه عظیم قیامت واقع شود.
1: لیس لوقعتها کاذبه،
0: هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند.
1: خافضت رافعه،
0: این واقعه گروه را پایین می آورد و گروه را بالا می برد.
1: اذا رجت الارض رجا،
0: در آن هنگام که زمین به شدت بلرزه در می آید.
1: و بست الجبال بسا،
0: و کوها در هم کوبیده می شود.
1: فکانت هباء منبثا،
0: و به صورت غبار پراکنده در می آید.
1: و کنتم ازواجا ثلاثه،
0: و شما سه گروه خواهید بود.
1: فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه،
0: نخواست سعادتمندان و خجستگان هستند چه سعادتمندان و خجستگان.
1: و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه،
0: گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند چه شقاوتمندان و شومانی.
1: و السابقون السابقون،
0: و سومین گروه پیشگامان پیشگامان.
1: اولئک المقربون،
0: آنها مقربانند.
1: فی جنات النعیم،
0: در باغهای پر نعمت بهشت جای دارند.
1: ثلت من الاولین،
0: گروه زیاد از آنها از امتهای نخستین.
1: و قلیل من الاخرین،
0: و اندکه از امتهای آخرین.
1: علی سرر موضونه،
0: آنها یعنی مقربان بر تختهای که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند.
1: متکئین علیها متقابلین،
0: در حالی که بر آن تکیه زده و رو به روی یک دیگرند.
1: یطوف علیهم ولدان مخلدون،
0: نوجوانان جاودان

0: در شکوه و تراوت پیوسته گردا گرد آنان می گردد.
1: بی اکواب و اباریق و کأس من معین،
0: با قده ها و کوزه ها و جام های از نهرهای جاری بهشتی و شراب طهور.
1: لا یصدعون عنها ولا ینزفون،
0: اما شرابی که از آن درد سر نمی گیرند و نه مست می شوند.
1: و فاکهت مما یتخیرون،
0: و میوه های از هر نوع که انتخاب کنند.
1: و لحم طیر مما یشتهون،
0: و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند.
1: و حور عین،
0: و همسرانه از حور العین دارند.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون،
0: همچون مروارید در صدف پنهان.
1: جزاء بما كانوا يعملون،
0: اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام میدادند.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
0: در آنها باغهای بهشتی نه لغو و بیهوده می شنوند و نه سخنان گناه آلود.
1: الا قیلا سلاما سلاما،
0: تنها چیزی که می شنوند سلام است سلام.
1: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
0: و اصحاب یمین و خجستگان چه اصحاب یمین و خجستگان.
1: فی سدر مخضود،
0: آنها در سایه درختان صدر بیخار قرار دارند.
1: و طلح منضود،
0: و در سایه درخت طلح پربرگ، یعنی درخت خوشرنگ و خوشبو.
1: و ظل ممدود،
0: و سایه کشیده و گسترده.
1: و ماء مسکوب،
0: و در کنار آبشارها.
1: و فاکهة کثیره،
0: و میوه های فراوان.
1: لا مقطوعه ولا ممنوعه،
0: که هرگز قطع و ممنوع نمی شود.
1: و فرش مرفوعه،
0: و همسران بلند مرتبه.
1: انا انشأناهن انشاء،
0: ما آنها را آفرینش نوین بخشیدیم.
1: فجعلناهن ابکارا،
0: و همه را دوشیزه قرار دادیم.
1: عربا اترابا،
0: زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند.
1: لأصحاب اليمين،
0: اینها همه برای اصحاب یمین است.
1: ثلت من الاولین،
0: که گروه از امتهای نخستین هند.
1: و ثلت من الاخرین،
0: و گروه از امتهای آخرین.
1: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
0: و اصحاب شمال چه اصحاب شمالی که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می شود.
1: فی سموم و حمیم،
0: آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند.
1: و ظل من یحموم،
0: و در سایه دودهای متراکم و آتش زا.
1: لا بارد ولا کریم،
0: سایه که نه خنک است و نه آرام بخش.
1: انهم كانوا قبل ذلك مترفين،
0: آنها پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند.
1: و كانوا يصرون على الحنث العظيم،
0: و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند.

0: و می گفتند هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟
1: او آباؤنا الاولون
0: یا نیاکان نخستین ما برانگیخته می شوند؟
1: قل ان الاولین والآخرین
0: بگو.

0: اولین و آخرین.
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
0: همگی در موعد روز معین گرد آوری می شود.
1: ثم انکم ایها الضالون المکذبون،
0: سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده،
1: لآکلون من شجر من زقوم،
0: قطعا از درخت زقوم می خورید.
1: فمالئون منها البطون،
0: و شکمها را از آن پر می کنید.
1: فشاربون علیه من الحمیم،
0: و روی آن از آب سوزان می نوشید.
1: فشاربون شرب الهیم،
0: و همچون شتران مبتلا به بیماری عطش از آن می آشامید.
1: هذا نزلهم یوم الدین،
0: این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت.
1: نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
0: ما شما را آفریدیم پس چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی کنیم؟
1: افرأیتم ما تمنون،
0: آیا از نطفه که در رحم می ریزید آگاهی؟
1: اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون،
0: آیا شما آن را در دوران جنینی آفرینش پی در پی می دهید یا ما آفریدگاری؟
1: نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین،
0: ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کس بر ما پیشی نمیگیرد.
1: على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون،
0: تا گروه را به جای گروه دیگر بیاوریم و شما را در جهانی که نمیدانید آفرینش تازه بخشیم.
1: ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون،
0: شما عالم نخستین را دانستید، چگونه متذکر نمی شوید که جهان بعد از آن است؟
1: افرأیتم ما تحرثون،
0: آیا هیچ در برابر آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟
1: اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون،
0: آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانید؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون،
0: هرگاه بخواهیم آن را مبدل به کاه در هم کوبیده می کنیم که تعجب کنیم.
1: انا لمغرمون،
0: به گونه که بگویید براستی ما زیان کرده ایم.
1: بل نحن محرومون،
0: بلکه ما به کلی محرومیم.
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون،
0: آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون،
0: آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می کنیم؟
1: لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون،
0: هرگاه بخواهیم این آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهیم پس چرا شکر نمی کنیم؟
1: افرأیتم النار التي تورون،
0: آیا در باره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون،
0: آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده اید؟
1: نحن جعلناها تذكرة و متاعا للمقوین،
0: ما آن را وسیله یاد آوری برای همگان و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده ایم.
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن و او را پاک و منزه بشمار.
1: فلا اقسم بمواقع النجوم،
0: سوگند به جایگاه ستارگان و محل طلوع خروب آنها.
1: و این

0: عظيم.
1: و این سوگند است بسیار بزرگ اگر بدانی.
0: انه لقرآن کریم،
1: که آن قرآن کریم است.
0: فی کتاب مکنون،
1: که در کتاب محفوظ جای دارد.
0: لا یمسه الا المطهرون،
1: و جز پاکان نمی توانند و آن دست زنند، یعنی دست یابند.
0: تنزیل من رب العالمین،
1: آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده.
0: اف بهذا الحديث انتم مدهنون،
1: آیا این سخن را، یعنی این قرآن را، با اوصافی که گفته شد سست و کوچک می شمارید؟
0: و تجعلون رزقكم انکم تکذبون،
1: و بجای شکر روزی هایی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید.
0: فلولا اذا بلغت الحلقوم،
1: پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد توانایی بازگرداندن آن را نداری؟
0: و انتم حین اذن تنظرون،
1: و شما در این حال نظاره می کنید و کار از دستتان ساختنی است.
0: و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون،
1: و ما از شما به او نزدیک تریم ولی نمی بینی.
0: فلولا این کنتم غیر مدینین،
1: اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید.
0: ترجعونها این کنتم صادقین،
1: پس آن روح را باز گردانید اگر راست می گویید.
0: فاما این کان من المقربین،
1: پس اگر او از مقربان باشد.
0: فروح و ریحان و جنت نعیم،
1: در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است.
0: و اما این کان من اصحاب الیمین،
1: اما اگر از اصحاب یمین باشد.
0: فسلام لک من اصحاب الیمین،
1: با او گفته می شود سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینم.
0: و اما این کان من المکذبین الضالین،
1: اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد.
0: فنزل من حمیم،
1: با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود.
0: و تصلیت جحیم،
1: و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است.
0: این هذا له حق اليقین،
1: این مطلب حق و یقین است.
0: فسبح باسم ربک العظیم،
1: پس بنام پروردگار بزرگت تسبیح کن و او را منزه بشمار.
0: بسم الله الرحمن الرحیم،
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
1: آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و او عزیز و حکیم است.
0: له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على کل شیء قدیر،
1: مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست.
0: هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شيء علیم،
1: اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و او بر هر چیز داناست.
0: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: او کسی است که آسمان حافظ را در شش روز، یعنی شش دوران آفرید، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام بدهید بیناست.
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور.
0: مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی او باز گردانده می شود.

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید، زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگ دارند.

0: المؤمنين.
1: چرا به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول او شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است، پیمان از طریق فطرت و خرد، ادب آماده ایمان آوردنی.

او کسی است که آیات روشن بر بنده اش یعنی محمد نازل می کند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است.

چرا در راه خدا انفاق نکنید، در حالی که میراث آسمان ها و زمین همه از آن خداست و کس چیز را با خود نمی برد. کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند یکسان نیستند. آنها بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آنچه انجام می دهید

کیست که به خدا وام نیکو دهد و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند و برای او پاداش پر ارزشی است.

این پاداش بزرگ در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند و به آنها می گویند بشارت با بر شما. امروز به باغ‌های از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ است.

روز که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگویند نظر به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم، به آنها گفته می شود به پشت سر خود باز گردید و کسب نور کنید. در این هنگام دیوار میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب.

آنها را صدا می زنند. مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند چرا؟ ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار مرگ پیامبر را کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و آرزوهای دور دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خداوند فریب داد.

پس امروز نه از شما فدیه پذیرفته می شود و نه از کافران، و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد، و چه بد جایگاهی است.

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمان طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند. اعلموا

به دانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.

مردان و زنان انفاق کننده و آنها که از اینجا به خدا قرض الحسنه دهند، این قرض الحسنه برای آنان مضاعف می شود و پاداش پر ارزش دارند.

0: اصحاب الجحیم،
1: کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشان هستند، برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها دوزخیانند.
0: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تفاخر

بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند باران که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود به گونه که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی. و به هر حال زندگی دنیا چیز جز متاع فریب نیست.

0: الفضل العظيم.
1: بپیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشت که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است.

هیچ مصیبت ناخواسته در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد، مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است.

0: این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروش را دوست ندارد.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: همانها که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند و هر کس از این فرمان رو گردان شود به خود زیان می‌رساند نه به خدا، چرا که خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است.

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان، شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام و عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافع برای مردم است، تا خداوند بداند چه کس او و رسولانش را یاری می کند بی آنکه او را ببینند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.

ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم. بعض از آنها هدایت یافتند و بسیاری از آنها گناهکارند.

0: أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: سپس در پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی ابن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و روحانیت را که ابداع کرده بودند ما بر آنان مقرر نداشته بودیم، گرچه هدفشان جلب خوشنودی خدا بود ولی حق آن را رعایت نکردند. از این رو ما و کسان از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها فاسقند.

0: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیش کنید و بر رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نور قرار دهد که با آن در میان مردم و در مسیر زندگی خود راه بروید و گناهان شما را ببخشد. و خداوند آمرزنده و مهربان است.
0: لئلا

تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیز از فضل خدا نیستند و تمام فضل و رحمت به دست اوست، به هر کس بخواهد آن را می بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است.

0: control of the ball.
1: It's like this, like this.
2: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

در دل کوههای بلند، در کنار رودخانه های پر آب و بردشت های سرسبز سرزمین نهفته است که طعم میوه هایش امضای طبیعت بر کام انسان است. سرزمین به نام افغانستان.

افغانستان با اقلیم گوناگون، خاک حاصلخیز و نور آفتاب تابستان از دیرها مهد تولید میوه‌های تازه و طبیعی در منطقه بوده است. امسال نیز این کشور همچنان یکی از تولید کنندگان مهم میوه‌های طبیعی در سطح منطقه باقی مانده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از این سرزمین عطر از یک میوه دارد.

انگور شمالی، انار قندهار، سیب میدان وردک، خربوزه شمال، تربوز فرا، توت پنشیر. تنوع انگور افغانستان به بیش از 70 نوع می رسد. در تاکستان های هرات خوشه های آویزانند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز تقاضا دارند.

0: و انار قندهار میوه‌ای که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان یکی از بهترین نمونه ها شناخته می شود.
1: قسمش زیاد است ولی اموسی قسمش که است یکیش بیدانه است یکیش دانه دار است یکیش اموترش است ولی که میبینی دمی باغ استی اموسی قسم انار خوب مارکت داره در مارکت میره امو دانه دار و بیدانه است که است در پاکستان میره در دیگه کشورا میره ولی اموترش است که است او نسبش میره در پاکستان و داخلم الحمدلله خوب مارکت داره امسال خود یک کمی ایچه هستن خود دیگه سالا خوب بود مارکت دیشم

زردالوی افغانستان به 24 نو می رسند. از جمله شکرپاره، امیری و قیسی، هر کدام با طعم خاص و رنگ دلربا.

واقع د یک زردالو عالی، واقع د یک زردالو مزه‌دار د ولسوالی جلریز بسیار یک زردالو خاص دیگه. میتونین دوستای عزیز از این زردالو خاص مستفید شوین. زردالو سی اصل. به به به.

تابستان که می رسد، میوه های تازه و خوشطعم افغانستان جلوه خاص می یابند. تربوز با پوست سبز و گوشت سرخ آبدارش نماد سردی و طراوت است که در هوای گرم تابستان جان را تازه می کند.

خربوزه. با بوی مطبوع و مزه شیرین و ملایمش از میوه های محبوب این فصل است که هر لقمه‌اش حس تازگی و لذت را به ارمغان می آورد. زردالو نیز در این زمان به اوج رسیده، با رنگ زرد طلایی و طعم ملس و گاه کم ترش تابستان را شیرین تر می کند و میزبان خاطرات خوش روزهای گرم است. در همین فصل گرم، بازارهای محلی افغانستان رنگ تازه می گیرند. تربوز و خربوزه از مهمترین تولیدات کشاورزی کشورند که در بیش از 60,000 هکتار زمین کشت می شوند. ولایت های چون کندز، بلخ، نیمروز، قندهار و بغلان قطب های اصلی این میوه های تابستانی هستند، جایی که گونه های محلی چون اسقلانی، قندک، چتری، غازیخانی و زرمتی طعم بی‌نظیر دارند. افغانستان در رده چهارم تا پنجم تولید خربوزه در جهان قرار دارد و هر سال هزاران تن از این محصولات به هند، دبی، ایران و کشورهای اروپایی صادر می شود. تربوزهای آبدار بغلان و هرات به دلیل شیرینی و کیفیت بالا در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه یافتند. توت افغانستان و خصوص توت پنشیر میوه‌ای است کم دوام اما پر ارزش. مردم شمالی آن را خشک کرده و در زمستان با چارمغز میل می کنند. تلخان و چوکینه محصول عشق و مهارت آنان است. در سال 1404 افغانستان بیش از 296,000 تن میوه تازه به خارج صادر کرده است. صادرات به ارزش حدود 143 میلیون دلار به کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش های جدی فراراه این ثروت ملی هستند. اگر میوه ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی می مانند. استفاده از میوه های داخلی چرخ اقتصاد را به

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی‌رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می‌خواهد دوباره بتراخشد. این میوه‌ها تنها محصول خاک نیستند. میوه‌های دلند، میوه‌های زحمتند، میوه‌های وطنند.

خط ساحلی برزیل یکی از منظره‌های بسیار عالی روی جهان به شمار می‌رود. اما باز هم اکثر ما تنها در مورد ساحل کوپاکابانا شنیده ایم. اما ساحل اطلس برزیل بیشتر از یک زمین ساده ریگی است. در اینجا حوض‌های کوچک آبی بسیار عجیب، جزایر دور افتاده سنگی و مرجان‌های دریایی بسیار خاص وجود دارند. این بحرهای کم عمق پر از موجودات زنده می باشد. نهنگ‌های کوهاندار، اکتاپوس‌های بزرگ و مارهای خشن، مارهای کشنده و دلفین‌های چرخشی. تمام اینها در نزدیکی زیباترین ساحل برزیل زندگی می کنند.

سواحل برزیل تقریباً 70,500 کیلومتر طول دارد که از برهای معتدل جنوبی تا مناطق گرم سیر دارای قسمت‌های صخره‌ای و ساحات زیبای ریگی می باشد. آب‌های این ساحه بازدید کنندگان زیاد را به خود جلب کرده است. حتی نهنگ‌های کوهاندار به طرف شمال سفر کرده و به طرف سواحل برزیل می‌آیند. این نهنگ‌ها یک عملیات بسیار عاجل دارند. اینها 3 هفته قبل از مسکن اصلی خود یعنی آنتارکتیکا حرکت

این سواحل ریگی برازیل شاهد طوفان‌های بسیار شدید می‌باشد. این امواج ریگ‌ها را به جا می‌کند. و هوای سرد این ساحه را ساکت و بدون حرکت می‌سازد.

همساله طوفان‌ها و امواج با هم یکجا شده و حوض‌های کوچک و بزرگ را به وجود می‌آورند. تعداد زیادی از پرندگان از مواد غذایی موجود در این آب‌ها لذت می‌برند. اکثرشان از امریکای شمالی هزارها کیلومتر سفر کرده و به اینجا رسیدند تا خود را در اینجا تغذیه کنند. این پرندگان کوچک با استفاده از این ذخایر آب، چربی مورد نیاز بدن خود را پوره کرده و دوباره به طرف خانه حرکت می کنند. پرندگان منقار دراز نیز این کار را انجام می دهند. این پرندگان با کمک منقار دراز خود می توانند از قسمت‌های عمیق نیز غذا به دست بیاورند. اما فلامینگوها در اینجا مهمان نیستند. این پرندگان به صورت فلتر غذا می خورند. ابتدا گل را با پاهای خود نرم ساخته و با کمک منقار خود آب را تصفیه می کنند. این ساحه به اندازه غذای فراوان دارد که فلامینگو هرگز مجبور به رفتن از اینجا نمی شود. این یگانه جای در سطح برزیل است که در طول تمام سال این پرندگان دیده می شوند. اما در ماه اپریل مهمانان تابستانی به خاطر رفتن به مسکن اصلی خود آماده می شوند. بعضشان حتی به قطب شمال می روند. پرندگان منقار دراز 9000 کیلومتر سفر را بدون وقفه طی می کنند. و از غذای ذخیره شده این حوض‌ها استفاده می‌کنند. در این سفر خود اینها از ساحه شکار پرندگان فراگیت بزرگ می‌گذرند. این شکارچیان ماهر قسمت‌های ساحلی با بال‌های 2 متری خود به صورت خستگی ناپذیر پرواز می‌کنند. اینها بدون این که پاهای خود را وارد آب کنند ماهی را شکار می کنند. در حقیقت این پرندگان بحری به صورت بسیار عجیب پرهای ضد آب ندارند. پایین شدن در آب برای اینها کشنده بوده می تواند. اینها در پرواز بسیار مهارت دارند. این پرندگان حتی در هوا غذای همدیگر را می توانند که از همدیگر بگیرند.

این پرندگان بزرگ و سیاه در سراسر خط ساحلی برزیل که 70500 کیلومتر طول دارد دیده می شود. و اینها در اکثر جزایر این کشور لانه می سازند. بجز این جزیره که آرام به نظر می رسد. این جزیره که تقریباً 32 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارد به نام کیمیادو گرانجی نامیده می شود و در زیر ساحه گرم سیر کاپریکورن موقعیت دارد. اما باز هم حیوانات زیادی در اینجا زندگی می کنند. در حقیقت باشندگان این جزیره به آنها اجازه نمی دهد. و اینها یک دلیل قانع کننده دارند. این جزیره میزبان مارهای زیادی است، بخصوص مارهای سرین سرنیزه‌ای. اینها یکی از پرزهرترین مارهای روی جهان هستند.

و تقریبا تمام قسمت های این جزیره را مارها پوشانیدند. هیچ کسی آنقدر با جرأت و یا احمق نیست که اینها را بشمارند، اما تخمیناً گفته می شود که در این جزیره بیشتر از 40,000 مار زندگی می کنند. و یک تخمین دیگر نشان می دهد که در هر متر مربع زمین یک مار وجود دارد. این مارها در اصل مارهایی هستند که حیوانات کوچک پستانداران را شکار می کنند، اما در اینجا هیچ حیوان دیگری وجود ندارد. به همین دلیل این مارها با درختان بالا می شود تا پرندگان را شکار نمایند.

این قسمت جهان طوفان‌های بارانی زیادی را تجربه می‌کند. و زمانی که باران شدت می‌گیرد، تمام پرندگان به جنگل پناه می‌برند تا در امن باشند. مارها منتظر هستند. اینها دم خود را حرکت می دهند تا مانند یک کرم به نظر رسیده و پرندگان را فریب بدهند. این مارها با کمک خزه های خاصی که در سر خود دارند شکار خود را حس می کنند. در هوای سرد بارانی پرندگان گرم سیر با بسیار سادگی قابل کشف هستند. زهر مارهای این جزیره نسبت به مارهایی که در سرزمین اصلی زندگی می کنند 5 برابر بیشتر است. این مارها باید در اولین حمله خود پرندگان را از بین ببرد، چون اگر یک پرنده زخمی یا پا و فرار گذاشت بار دیگر هرگز پیدا نمی شود. اما پرندگانی که تمام سال را در اینجا می گذرانند می دانند که چگونه از دست مارها فرار کنند. به نظر می رسد مارها و بسیار ندرت می توانند این پرندگان کوچک را شکار

به همین دلیل بیشتر پرندگان غیر اصلی را هدف قرار می دهند. پرندگانی که با ندرت به این جنگل می آیند. این مارها به مدت چندین ماه نیز بدون غذا زندگی می کنند. که ماده گرنجی برای پرندگان فریگیت هیچ جای خوبی نیست. یک جزیره دیگری که برای تمام حیوانات بحری یک پناهگاه بسیار خوب محسوب می شود. 110 کیلومتر به طرف شمال موقعیت دارد که به نام آیدی الکترازیس یاد می شود. در این جزیره بوبی قهوه‌ای نیز زندگی می کند. والدین این پرندگان به نوبه خود هم از سوچه محافظت کرده و هم به شکار ماهی‌ها می روند. این جزایر دور افتاده از دست شکارچیان محفوظ هستند، اما اینها نیز مانند کیمادا گرنجی هوای غیر قابل پیش بینی دارند. بوبی ها در تمام اوقات سال تخم گذاری می کنند، به همین دلیل چوچه ها به عمرهای مختلف دیده می شوند و تمامشان باید این باران ها را تحمل کنند.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

باران سرد این جزیره را به یک سنگ لغزنده و سرد مبدل می کند. چوچه هایی که هنوز پر ندارند و نمی توانند حرارت بدن خود را تنظیم کنند، این باران برایشان کشنده است. والدینشان باید از آنها در مقابل این هوای سرد محافظت کند. پرندگانی که قبل تخم دادن، چوچه هایشان نسبتاً بزرگتر شدند. و اینها می توانند این طوفان ها را تحمل نمایند. یک غذای خوب می تواند مقاومت آنها را بیشتر بسازد. یکی از چوچه ها قربانی این باران شده است و مادرش نیز به او هیچ توجهی ندارد و شاید بدن این چوچه به اندازه سرد شده است که مادر می داند او را نجات داده نمی تواند. به همین دلیل انتخاب زمان تخم گذاری برای اینها مانند یک قمار است و در این قمار هم بازنده و هم برنده دارند. اما بوبی ها عمر طولانی دارند. شاید سال آینده چوچه های آنها از این باران ها جان به سلامت ببرند. بوبی های قهوه‌ای و پرندگان فرگت بزرگ از عام‌ترین پرندگان ویادی الکترازیس بوده. اینها به صورت خستگی ناپذیر نهنگ های کهندار را تعقیب می کنند. اینها هنوز هم به سرعت 5 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند، اما چند روز بعد سفر آنها به پایان خواهد رسید. ساحل برزیل بسیار یک ساحل متنوع است و در قسمت‌های بلند آنها منگروف‌ها و گل‌ها یک ترکیب خاص ساخته است. ریشه های بیرون برآمده منگروف های سرخ گل و مت را ذخیره می کند که برای حیوانات کوچک این ساحه مانند غذا عمل می کند. یکی از عام‌ترین این حیوانات خرچنگ های فیدلر هستند. این خرچنگ ها نر هستند که می خواهند دیده شوند. یک دسته بزرگ اینها برای مبارزه با خرچنگ های نر دیگر است و برای جلب توجه ماده های سرگردان و تنها استفاده می شوند.

ساعت بیولوژیکی این حیوانات به اینها می‌فهماند که حالا وقت پنهان شدن به خانه است. بعد از طی نمودن 4000 کیلومتر فاصله، نهنگ ها بالاخره به مقصد خود رسیدند. ساحه آبرولیس که بیشتر از 70 کیلومتر دورتر از ساحل قرار دارد. این نهنگ ها برای تغذیه به اینجا نیامدند. در اصل اینها بعد از اینکه از آنتارکتیکا حرکت کردند چیزی نخوردند و تا اینکه

اما بعد به اینجا نروند، چیزی نمیخورند، بلکه از شهمیات ذخیره شده در بدن خود استفاده میکنند. اینها برای نسلگیری به اینجا آمدند. زمانی که به اینجا میرسند بدون اینکه وقت خود را از دست بدهند، به نمایش و حرکات

دلفین های کهندار یکی از پرنمایشترین دلفین ها می باشند و اینها بسیار بزرگ هستند. طول این نهنگ ها بیشتر از 12 متر بوده و بیشتر از 30 تن وزن

آبهای کم عمق و گرمی اینجا برای مرجان ها بسیار عالی هستند و ساحه ابرولس بزرگترین و مهمترین ساحه مرجانی در اطلس جنوبی می باشد. مرجان های اینجا بسیار خاص هستند چون مرجان هایی هستند که تنها در برزیل دیده می شوند. زمانی که این مرجان ها بزرگ می شوند اشکال بسیار عجیبی را به وجود می آورند. اینها انواع بسیار کهن مرجان ها هستند که تنها در برزیل دیده می شوند و از نزدیکترین ساحه مرجانی یعنی کارابین جدا می باشد. مرجان های ابرولیو خانه تعداد زیاده از مایی ها می باشد. مایی های زیاد از این قسمت تغذیه می کنند. همچنان مایی های کوچک از مخفیگاه های این مرجان ها برای پنهان شدن از مایی های بزرگ استفاده می کنند. این مرجان ها شب و روز فعالیت می کنند. در حالی که اکثر مایی ها می خوابند، مرجان ها هنوزان فعال هستند. این زمانی است که اینها دهن خود را باز کرده و پلانکتون های کوچک را میل می کنند. حالا که تعداد مایی های شکارچی کم می شود برای مرجان ها و مایی های کری وقت بسیار خوب برای شکار است. مرجان ها در اینجا زندگی می کنند و از آبهای کم عمقی که درجه حرارتش به 24 درجه می رسد لذت می برند. و این همان محیطی است که نهنگ های کهندار را وادار ساخته است تا ساحه اصلی خود را رها کرده و هزارها کیلومتر سفر کنند. آبهای گرم و کم عمق زمینه خوبی را برای پرورش چوچه های این دلفین ها آماده ساخته است. در حالی که کوچکتر از مادر خود هستند، این چوچه های تازه متولد نسبتاً بزرگتر هستند که بعد از تولدشان بیشتر از 4 متر طول داشته و تقریباً 2 تن وزن دارند. با وجود جسامت بزرگشان، چوچه های نهنگ ها نیز مانند چوچه های حیوانات دیگر در معرض خطر هستند و به پشتیبانی مادر خود ضرورت دارند. چوچه های دلفین بدنهای بسیار آسیب پذیر دارند، به همین دلیل آب گرم برایشان بسیار مهم است و همچنان برای آموختن آب بازی نیز یک ساحه بسیار امن ضرورت دارند.

این چوچه ها سال اول زندگی خود را با مادرشان سپری می کنند. در این مدت اینها باید چیزهای زیادی را در مورد زندگی خود بیاموزند. اما باز هم برای بازی و سرگرمی وقت دارند.

چو چوچه ها به بسیار شدت بزرگ می شوند و این جای تعجب نیست، چون شیر مادرشان 50% چربی دارد و چوچه ها به صورت دوامدار آن را می نوشد و روزانه بیشتر از 45 کیلو شیر دریافت می کنند. مادران اینها بسیار مسئولیت پذیر هستند و در زمانی که چوچه هایشان می خواهند نفس بگیرند با آنها کمک می کنند. این فقط نهنگ ها نیستند که برای پرورش چوچه های خود به ابرولیس می آیند. این جزیره برای پرندگان فریگیت هم بسیار یک جای عالی برای پرورش چوچه ها است. اینجا یکی از ساحات اصلی تخمگذاری این پرندگان است.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: پرندگان نر به یک طریقی بسیار خاص ماده ها را به خود می خواهند. سینه خود را بیرون کرده و پقانه هوایی که در زیر گلوشان است را پر از هوا می کند.

پرندگان مادا از بالا پرندگان نر را نظارت می کنند و از همانجا جفت خود را انتخاب می کنند. به هر اندازه که کیسه هوایی اینها بزرگ و سر و صدایشان بلند باشد، به همان اندازه بیشتر توجه پرندگان را جلب می کند.

چوچه های این پرندگان قبل از 22 هفته پرواز نمی کنند. در نیمه اول این دوره طولانی مادر و پدر هر دو چوچه خود را تغذیه می کنند. اما تقریبا بعد از 10 هفته پرنده نر جدا شده و تمام مسئولیت را به پرنده مادر واگذار می سازد. او اینجا آمده و به مدت 9 ماه دیگر از چوچه خود محافظت می کند. این پرندگان به صورت بسیار تعجب‌آور با زندگی در هوا عادت کرده اند. اینها می توانند چندین شبانه روز را در هوا سپری نمایند و حتی می توانند در هوا بخوابند. به همین ترتیب اینها می توانند قسمت زیادی از دریا را گشت بزنند. و از گشت زدن بالای دریا می توانند شکار خود را دریافت نمایند. همین دلیل است که خود را به ارکیپیلاگو، دفرینادو، دینوریونا که تقریباً 2000 کیلومتر دورتر در قسمت‌های گرمسیر اطلس موقعیت دارد نیز رساندند. این جزیره بسیار دور و ناهموار است. تعداد اندک حیوانات که در اینجا زندگی می‌کنند در طول میلیون‌ها سال راه‌های بسیار عالی را برای زندگی در اینجا دریافتند. این چلپاسه ها تنها در نورونیا دیده می شوند. نسل های اولی این حیوانات از اطلس عبور کرده و به اینجا رسیدند، اما نه از امریکای جنوبی بلکه از افریقا. آنها چلپاسه های کوچک بودند و با حشرات تغذیه می کردند. اما اینها در نورونیا مینوی غذایی وسیع تر دارند. برای زنده ماندن در این جزیره، اینها در جاهای بسیار عجیب اغذا دریافت می کنند. این چلپاسه ها بعد دنبال گلهای بزرگ این درختان هستند که تقریبا 9 متر از زمین ارتفاع دارند. در اینجا موریانه ها نیز وجود دارند، اما این چلپاسه ها از غذا چشم پوشی میکنند و قبل از اینکه خود را به گلها برسانند، یک کمی از مایع غلیظ این درختان میل میکنند.

این چلپاسه ها نکتار گل ها را میل می کنند و زمانی که این کار را می کنند با گرده آلوده می شوند. چلپاسه ها و فاخته های این جزیره باعث گرده افشانی نباتات می گردند. اینها بخشی از روابط بسیار عجیبی هستند که در این جزایر رشد کردند. در نورونیا دلفین‌های چرخشی نیز دیده می‌شوند.

اینها تمام شب در قسمت‌های مختلف بحر به شکار پرداخته و صبح وقت دوباره به ساحل برمی‌گردند. در اینجا اینها استراحت کرده و می‌خوابند، اما دلفین‌ها در خواب نیز ساکن نمی‌مانند. باید حرکت کرده و به پیش بروند. دلفین‌ها به صورت کامل به خواب نمی‌روند، بلکه تنها یک بخشی از مغزشان به خواب می‌رود. اینها در گروه‌های کوچک زندگی می‌کنند. به این ترتیب همیشه دلفین‌های وجود دارند که نیمه بیدار هستند و با یک چشم خود متوجه خطر می‌باشد. دلفین‌ها از جزر و مد آب در امن هستند، اما در سواحل حیوانات وجود دارند که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

زمانی که سطح آب پایین می رود، امواج بسیار بزرگ به این سواحل برخورد می کند و به نظر می رسد هیچ چیزی در اینجا زندگی نمی کند.

اما این خرچنگ ها تنها زنده نماندند، بلکه در این ساحت تغذیه نیز میکنند. نام دوم این خرچنگ پاچسبنده است. اینها با کمک بدن هموار و پاهای مقاوم خود می توانند خود را بالای سنگ محکم بگیرند. اینها جان خود را در خطر انداخته و آن عده از نباتات بحری که با کم شدن آب نمایان می شوند را می خورند.

زمانی که وقتشان با پایان می رسد و آب دوباره بالا می آید، اینها به خشک پناه می برند تا از شر شکارچیان بحری در امان باشند. در اینجا آنها دور از آب و شکارچیان آبی در امن به سر می برند. و زمانی که آب دوباره کم می شود، این خرچنگ ها با آب رفته و به خوردن نباتات بحری ادامه می دهند. اما این جزر و مد آب بیشتر از چیزی که به نظر می رسد خطرناک است، چون در بین این صخره ها بلاهای زیاد زندگی می کنند. این خرچنگ ها باید از دام های قاتلین بزرگ عبور کنند. اگر اینها بخواهند غذا بخورند، باید از این حوض‌های خطرناک عبور کنند. اکتاپوس‌ها حتی می‌توانند از آب برآمده و در خشکی حرکت کنند تا به این حوض‌ها برسند. خرچنگ‌ها با هر جزر و مد این سفر را طی می‌کنند. و شکارچیان نیز مسیر آنها را بلد هستند. مارمایی ها نیز بالای سنگ ها حرکت کرده و خود را به این حوض ها می رسانند. اکتاپوس ها با بسیار آرامی شکار می کنند و با کمک رنگ خاص خود پنهان می شوند. مارمایی ها جاهای مناسب برای پنهان شدن را جستجو می کنند. خرچنگ ها به بسیار سرعت حرکت می کنند و حتی بعضی اوقات برای جلوگیری از حملور شدن شکارچیان بالای آب می روند. این مارمایی ها در یک قسمت پر رفت آمد پنهان شده است. اما خرچنگ ها نیز آنقدر غافل نیستند.

خرچنگ های نجات یافته بالاخره به خشکه می رسند و به استراحت می پردازند. فردا بار دیگر سطح آب بلند رفته و این شکارچیان سمندری بیرون می آیند و به شکار خود ادامه می دهند. زمانی که سطح آب بلند می باشد، اکتاپوس ها از سواحل دور رفته و به آبهای عمیق پناه می برند. اینها در تغییر شکل بسیار مهارت دارند و می توانند شکل سنگ ها و علف ها را به خود بگیرند. و حتی می توانند رنگ ماهی های اطراف خود را به خود بگیرند. اکتاپوس ها با کمک ماهی ها از خود محافظت می کنند و ماهی ها آنها را به خاطر شریک شدن در شکارشان تعقیب می کنند.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. بعد از چاشت دلفین ها از شکار خود برگشته و می خواهند با هم بازی کنند. دلفین ها حیوانات بسیار هوشیار و اجتماعی هستند. یکی از بازی های مشهور این حیوانات انتقال دادن علف سارکسم است.

این بازی می تواند هماهنگی بین دلفین های جوان را زیاد کرده و مهارتشان را در شکار کردن بالا ببرد.

این وقت یافتن جوره برای ماهی های بزرگ و با تجربه است. دلفین های زیاد مذکر دلفین های مادر را تعقیب می کنند. آنها با هم یک جا شده و به پیش می روند. دلفین های مادر به بسیار سادگی می توانند خود را از دست ماهی های مزاحم نجات بدهند و تنها با نرهای یک جا می شوند که مورد قبولشان بوده و مشخصات مورد نظر آنها را دارا می باشند.

در قسمت‌های پایین این آبها ماهی‌های ری در جستجوی ماهی‌های کوچک، خرچنگ‌ها و موجودات دیگر بحری هستند که در بین صخره‌ها و علف‌های دریایی پنهان می‌باشند و در این سفر ماهی‌های دیگر نیز او را همراهی می‌کند. این ماهی ری با کمک امواج برقی خود یک چیز را پیدا کرده است. ماهی‌ها نیز منتظر هستند تا قسمت‌های باقی مانده از شکار ری را به دست بیاورند. این کار نسبت به شکار کردن ساده‌تر است. اما این بار برای این ماهی هیچ چیز باقی نمانده است. یکی از مثال‌هایی که نشان می‌دهد نورونیا چقدر دور افتاده و غیر قابل دسترس است، دوتاهای کشتی است که در اینجا غرق گردیده است. اپرنگا یک کشتی نظامی برزیلی بود. اینجا میزبان مرجان‌های مختلف بوده و به خانه تعداد زیادی از ماهی‌ها مبدل گردیده است. ماهی‌های اسنپر و گروپر نیز در اینجا گشت و گذار می‌کند. در آب‌های کم عمیق‌تر یک کشتی کهن‌تر دیده می‌شود. این کشتی یونانی بوده که در 1991 غرق گردیده است. از اینجا ماهی‌های زیاد برای پناه گرفتن و پنهان شدن استفاده می‌کنند. اینها از طرف شب شکار می‌کنند و تنها در تاریکی شب بیرون می‌برایند. ماهی‌های زرد و کوچک نیز از طرف شب برای شکار می‌برایند و در طول روز خود را پنهان می‌کنند.

نورونیا ماهی‌های کوچک بسیار خاص نیز دارند. اینها مانند صفاکاران عمل کرده و تمام ساحات را از مواد مضر پاک می کنند. دقیقاً مانند ماهی‌های کوچک دیگری که در مرجان‌های دیگر جهان این عمل را انجام می دهند. و تمام ماهی‌ها با زندگی در این ساحه مترکه عادت کرده‌اند. اینها ماهی‌های بزرگ را تعقیب می کنند تا شکارچیانشان جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشته باشند. اینها توتی ماهی‌های این ساحه را نیز تعقیب می کنند. در اینجا برای تمام این ماهی‌ها غذای کافی وجود دارد. به همین دلیل ماهی‌های نورونیا برای به دست آوردن غذا باید تلاش کنند تا بتوانند که در اینجا زندگی خود را به پیش ببرند. دلفین‌های چرخشی نیز از طرف دیگر و شب شکار می‌کنند. به همین دلیل بعد از چاشت آهسته آهسته فعالیتشان زیاد می‌شود. این ماهی‌ها به دلیل چرخش زیبایشان به این نام مسمی گردیده‌اند.

دلیل این چرخششان هنوزم کشف نشده است. شاید این یک خودنمایی باشد، یک طریق مکالمه باشد، و یا خلاصی از پرازیت ها باشد، و یا هم تمام اینها. خانه این دلفین ها بحر است که در پهلوی نورونیا موقعیت دارد، اما قلمرو این پرندگان بحری بیشتر از این است. در اینجا ساحل برزیل به سوی غرب امتداد یافته و به یک منظره فوق العاده مبدل گردیده است. لیون سویس مارینینسیس فقط 2 درجه به طرف جنوب استوا قرار دارد. اینجا یکی از بزرگترین مجتمع حوض‌های ریگی در جهان است. این ساحه که تقریباً 15,000 کیلومتر مربع مساحت دارد، با ریگ سفید پوشانیده شده است. کمی دورتر از ساحل، مانند یک دشت خشک به نظر می رسد. اما باز هم در اینجا حیوانات زندگی می کنند. یک ارمادیلو در جستجوی گشتوم و یا چلپاسه است.

اینها حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند تقریبا 30 سانتی متر پایین تر از سطح زمین نیز بوی شکار را احساس کنند. اما هنوز هم چیزی دریافت نکرده است. حالا که غذا به دست نیامده است، این آرمادیلو خود را از آفتاب پنهان می کند. اما این سرزمین آنقدرم بی‌بار نیست، چون نسبت به دشت ها در اینجا 7 برابر باران بیشتر می بارد. و آرمادیلو بوی باران را احساس کرده است.

0: با فرمانجوز کباب فامله ماچام ملین خرما پزا داشی جوی فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چولکی کمشه
2: نا شامی مرغ جگر گوسپندی بفرمایید.

0: بالفرمج. أنا ماي.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخود مدت 12 سال میشه همینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز در پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: Schau, Gründe ist Fogmischer, wo die Systemischer Seppina, dafür Charon, wo die Lange Batten, Tosabo, Sodomu Bis. Bodmu Bis, da ich aber Lorana mit Batten, Lorana Schirnegren, Bodmora, in der Pass Piotr Batten, Piotr Globischot, Gusche Batten. Gusche Ambrosch noch Unschutz, wo sie ihr Achnira, dann im Piotr Megas in der Tasche Leute gehen. Pass, da kann man sie. زردک آور میکنیم، سر زردک گوش میکنیم، سر کشمش میکنیم، بازی که توش خورد، سر سیر میکنیم، سیر وطنی. بعد از سر دیگ میبینیم برنج. برنج که جوش خورد، چال بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه. اگر جوش نگه تو داخل دیگ خواه میمونه. بازی که خوش شد، دانش سر میکنی که آمده است، باز گاز زیر کم میمونی. چال بغل کم میکنی، سر صافی دوار میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ با دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی کابلی سر علایده فلا وقت دیگش بشست کابلی کرد کش بشتار
1: اینا بگیم امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند

0: تاسې راشي ملګری چې زه دلته د پراټو نویتونه او انوای درته دلته واضح کړم. دلته اوس موږ یو نوی پراټه جوړوو چې آلو او خالص تخم.
1: اول دیگه پخته میشه اینجا. بعد از اینکه این پخته شد باید تخم از زیر اضافه میکنم.

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

خوش که دمی اول یک گپ بگویم. او روز یک رفیق ما گفت که برای از شهر کابل یکان طبیعت زیبا را به تصویر بکش. گفتم ما خو چندین بار رفتیم، گزارش های مختلف و متفاوت تهیه کردیم، اما یک چیزی که زیاد مرا در دلم چنگ میزنه امی سرکای نو جدید و کاغذ پیش که در هر بخش کابل نو میشه یا ساخته میشه. از فکر میکنم سرک پیش خانه ما جور شده. یکی دوم، وقت سرک جور شد سهولت برای مردم ما میه، شهر و بازار میشه، تجارت میشه، بزنس میشه. با انگلیسی بگویم یک چهار نفر یک چهار تا کراچی را در بغل میمانه، ارزش خانه های اون مو مسیر بالا میره، دیگه چی میشه بچه؟ دیگه شهر مقبول میشه. کلان سهولت دیگه برای که از امی سرک چندین ولایت جنوبی رفت آمد میکنن یا وصل شده به کابل. آلو را باز براتان میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما در ناحیه هفتم شهر کابل هستم، جایی که نامش از دوغآباد. چندین سال از کابل زندگی میکنم اما تا هنوزم پیدا نکردیم که چرا همینجا را دوغآباد میگن. و دیگه دوغآباد و دوغآباد سابق نیست، بخاطر از اینکه بسیار زیاد تغییر کرده، نو شده، شهر و بازار شده. اینمی قسمت بازار دوغآباد است، اون قسمت هم همی گولایی یا سیراهی دوغآباد است. از همینجا چندین ولایت جنوبی، یک دوم منطقه ریشخور یا قریه ریشخور بگویم، از امی سرک رفت آمد میکنه مردمش، مردم گلباغ از امی سرک، مردم لوگر، ولایت های جنوبی، دره شاتوت که در گلباغ است، دره للند.

در از ازمی را خلاصه گب با چند مسیر از این سرک مردم ما رفت آمد میکنن. یکمه که کارش مانده تحقیل نشده آمده.

0: چیه با ما شریک میسازه؟ گپایی میزنن که در دل چنگ بزنه یا نه؟ دیگه چی بگویم؟ سر آلا
1: مدیر دیدیم اطلاع پیز دامو تو با احترام تو آمدیم
0: بان قدم های تا بان قدم های تا اصلا کاردوانیم یک طرف نیست و ببرد کاردوانی تا دو طرف نباشه
2: نه میشه
0: اما تو رز نیست
1: ساعت بیشه
0: حال دایی باین شما رئیس کی هست؟
2: رئیس کلا کلا دکان داره
0: دکان داریم
2: ما دیگه گفتن حفیظ آمده ما تو باش یک دیدار شخ کنیم
0: صدقه دیدار کلتان چای میخوری قوام میخوری نرجی
2: چای هسته اما تو زعفرانی مقصد چای هم تیار
0: حالا این ما چای زعفرانی رو دایی گرمی چی کنم این همی معنی شما
2: دو کار رو هست نرجی مورده بیتر
3: گرمی گرمی رو میواد داره
0: این این بچه هم از چاردی هست گپ که شوه تو بگی یک گلاس چای زعفرانی دم کو تو بگی یک گلاس چای نعنا دم کو کشت ما را یک روز ما را یک چای نانا نداد
2: دمیت انشالله اینم آخر ما زنده باشه
3: ما دکاندار رسیم دیدیم با احترام تا من نگفتیم باشه دیدیم
0: همی هر قدم را که به طرف ما ماندین خدا و نجا نصیبتان بکنم حال یک چیز دیگه هسته که بگوین که ترنگتان خوش هست یا نه
2: بله شکر پروردگار دیگه خوش هست دیگه
0: جالبی است که باز کلگی با یک صدا میگه بلای شکر که همه قد لاجوش میزنه
2: سلامت باشی
0: ما که میایم که تیم مایک و کامرا این گپ خورد فکر نکنین که یعنی چهار تا ماندنه باشی و قصه که ما شما میکنیم این مردم ما را حال میده که یعنی شکر بر علاوه مشکلات که هست یا بی پیسگی هست یا اگان گپای دیگه هزار ما میده همین حکومت خود ما و شما کل ما که یک دست یک رقم باشیم باز دیگه گپایش جور
2: میشه
0: در کشور کمی و کاستی هست
1: 100% هست
0: اما ای که چطور کمی و کاستی را او طرف بسازیم که فکس برابر شوه اینی یک قوت و دست جمعی میده
1: ملت جان باز لالفیز از امی همدیلی و اتحاد امی کار میشه دقیقا
0: اینه فقط یه نمی گفا شوه دیگه کل نور الان نور از نگه یعنی که دوکان ها دیگه خوب سم سعی آنه تصویرهایش هم میبینن بازار شده دیگه
2: شکر از دیگه میشه دیگه
0: میشه قربان سرتان خوشحال شدم از دیدنتان همیشه هم تو خوشحال باشه
1: شما هم چه مرتان
4: آل این آل الله و این الله روزو
0: خب اینی گپا نگو میشه کنون مریض باشه
4: نه نه جنازه را برده از تو آمدن
0: خب اگر فوت کردد بلند کنید بلا مکبرت کن یکی همی انبولانس که میاید جل باید همی با اسکل بود موتر بود دارتا اسکل بود دمیگ بغل کنش
4: زدم بری خود بزرگ من بزر این
0: کار نکنن او بیرن که مهم
4: است امبولانس از بیاد زود نرسانه مارا
0: در دیگه کشورا که از آجل برش آمادگی گرفته میشه اینجا میگیرن آمادگی میگیرن برش خو یک تعداد سر سرگردانی زیاد است فکرش نمیشه اگر نه او کجا خوش است که امو دیر برسه
1: دیر برسه نه نه
0: او هم خوشحال نمیشه با دیر رسیدن امبولانس خوشحال شده مزیدن
4: کلتان
0: اگر گپ پیام قصه چیز هست اینم یال کامرا هست که در خدمت است
1: پیام
2: کنید سر چاکی
1: مثلا امروی کامرامن تام کارو چای زعفرانی میگی
0: نشان دادین دیگه که میمون نواز است اینا نکو لگی
3: خدا چردی همیشه میمون نماز بوده هست
0: بوده است میباشه سر تشکر
4: بخیر چای بار خلاص کنی با ما
0: یک پیام از در خدمت است
4: قربان پیام من میگه که وقت آرزوی من میگه که وطن و محبت باشه کلگی اتفاق اتحاد
0: داشت جمعتان همیشه جمع خدا کمتان نکنه با مان خدا با مان خدا

0: امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: The massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده.

0: بچه های دوغابا چقدر خوش بودن ها؟ شکر که جوان های ما جرات دارن، نام خدا در مقابل کمره استاد میشن، گپ میزنن، قصه میکنن، از منطقیشان میگن، از کار و بارشان میگن. حالا دیگه او عصر عصر از این است که کسی از کامره فرار بکنه. یکان مسائل های دیگه که میباشه باز در این خصوصی دیگران دیگه ما همچنان اجازه نداریم که باز داخل شیم چی میگن، باز همون سخوده پیش نمیکنیم. اینی رسته دوکان های جدید است. قبلا یک سرک بود که چقدر ازدحام میشد وقتی مردم به جنوب کابل میرن. حالا شکر خدا دو سرک است. پایای برق که در وسط گلدان باید باشه هنوز نیست، فقط که جور شوه دیگه بازی سرک مقبولی شد ببینی که چند برابر میشه. این فقط ما قدم میزنم به همین طرف. ما خو یک چیزی که زیاد یکان وقت تو مرا دیگه میسازه این پرنده بابس کفتر، کناری، سایره. جالب است نه؟ همین شوقی را خدا از هیچ منطقه کم نسازن. قصه ای هستن، تب خوش هستن. چهار تایی دیگه هم که اگه دقا ورد میادم این دوکان اگه دقا پیش شیش ترنگش دیگه میشه خوش میشه. و دیگه اگه سری کفتر گپ بزنی او که چقدر گپ داره، یک عالم گپ داره. کفتر است که مچون ملاقی است که سیاپته این است که چپه پر است که راسته پر است. دیگه چی است؟ ملاقی هم گفتم نه؟ دیگه شیا سیرازی نه، سیا شیرازی زبان تا هم یکان وقت گوشتیست دیگه بده هم یک گفته هم نفر گفت یکان ترق و پرق میکنن. این هم کار شو. یک روز یک نفر گفت تا یک لگام هست هست؟ خب اگم با ما که یک لگ باشد چل تا کار دیگه هست کورا باید بکنم. اما با شوقی دیگه باز شوق هست. از گذشته های دور به این طرف در وطن ما در بخش های مختلف کابل شوقی ها بوده است آلیم. و ای که در آینده باز می باشه نه می باشه دیگه باز آینده معلوم نیست که ما هم هستیم یا که نیستیم. نفره گفتیم چطور است شوق تو در چیز گواله؟ شوق ما هر روز گفت اینمیست که یک چهار دانه یک نان پیدا بکنم و نمو را ببرم. خب شوقی های ما را خداوند همیشه دیر سال زنده داشته باشه. یک عالمی دارن، یک دنیایی دارن برای خودشان. این هم باشه، شما تصویرش هم دیدیم. بریم که حالا باز بعضی ها سر ما خار نشن. این همی دسته را شما میبینیم. السلام علیکم کاکای
1: جان. قن خوب است ان شاء الله. ساعتان خوب خیال دارید؟ خوب است ان شاء الله. ساعتان خوب است. شکر فضل خدا. دوستا خوب است ان شاء الله. ساعتان خوب است ان شاء الله.
0: خیر باشه.
1: بیاین بگردین چه طرف ما
0: سر سرت شام. خداش که پرسان کنم که دو قوابادی هستی نیستی؟
1: والا از دو قوابات فعلا هستیم دیگه.
0: فعلا هستیم. چند سال از زندگی میگی؟
1: من یک تا 8 سال شده.
0: 8 سال.
1: بالا.
0: همینا ما میره پیدا نکردیم که چرا دو قوابات میگن.
1: والا ما

0: شما پیدا.
1: امیر پیدا کو تو آمدید
0: فهمید. یا خیر باشه
1: سر.
0: خیر باشه.
1: حالی سو کوچ اومدید.
0: والا کوچ اومدید.
1: ایستو می خانه چطور شده؟ حالا خیلی سرک هم نو شده. گراو کراو یا چقدر است؟
0: والا بلند است.
1: السلام علیکم. خیرس ان شاء الله. بخیر جان تان جان. کله خوب سلامت هستید. حالا ارزان شده نشده؟
0: والا نه کراو بلند است.
1: حالا سه اتاق چهار اتاق کرای شند است.
0: سه اتاق 10000.
1: 10000
0: 10000
1: حالا خود 10000 در آپارتمان هم است 10000
0: همون آپارتمان ها دیگه 10000
1: خب باز اولی چطور؟
0: اولی هم الان 7000 8000 پا پیدا میشه دو اتاق سه اتاق
1: ای به خاطر که سرک جور شده تو بالا رفت چه رقم یعنی سابق تو نبود
0: نه بسیار ارزان بود سه بسیار ارزان بود
1: تا چند بود سابق
0: 4000 3000 والا اینا همه قدرها بود و نالت والا را به خانگی کنم
1: سه اتاقه مادر... 4000 و 3000؟
0: آه بله بله
1: این قصه چقدر وقت پیشه میکنی؟
0: والا شش هفت سال پیشه میکنم
1: شش هفت سال پیشه
0: خودم ما بیجا 4000 و پک را میدادی
1: دمو وقت؟
0: دمو وقت سایی
1: این قصه چند سال پیشه گفتی؟
0: اینا چیز کم 7 سال پیشه
1: 7 سال پیشه بله حالا دیگه ای 3000 و 4000 اگه بودی خود صاحب خانه هیچ گپ نمیزن بالا شده خیلی
0: بالا شده که
1: من که میبینم همی هر بخش کابل اگه سابق شهر و بازار نبوده اینی سرک ها که جور میشه شهر و بازار میشه دیگه این بزنس و کاروبار که پیشتر گفتم بالا میره دیگه
0: بله طبعا طبعا
1: کسی که خانه داره که بیادر آنو پیسه خودم میگیره این کسی که مینه مثل ما تو به خانه است که مام در کراییستم اینه دکه بیادر این کوچش در پشتش یا گاهی 10000 و گاهی 12000 یک ذره سخت هست
0: سخت هست بالا
1: مثل که یک آمخ یک نفر از شوخی میکنم میگه تو با مسجد کار میکنی گفتیم ما با مسجد کار کنیم خیر دیگه خانه خداست ها
0: بله
1: ولی گپی هسته که همین پیدا کردنش سخت
0: سخت هست
1: ده هزار کرا زیاد است ده ماه شب یک لک میشه
0: بله
1: یک سال شب یک لک و 20000
0: 20000
1: دو سال شب دو لک و 40000 این رقمی که باز در چند سال ضرب بزنی گپ کت است بخیر باشید
0: خدا خیر باشید
1: برام دیده بازار
0: یک چکرک هم تو برام
1: قدم بزنی
0: قدم بزنی خوش دیم از دیدنت
1: با عزت باشید
0: خدا شاهد است که هر شب و روز میبینیم
1: بدلکت هست مقصد بدلت باشه
0: خدا خیرت بتا جان جو
1: برو قربان است
0: زنده باشید خدا کرد
1: با امان خدا با عزت باشید با امان خدا تشکر از اینکه موتورسیکل است
2: صد دیگه دوست داریم
1: کجا میرفتی
2: یکون کم بالاتر نام بویی است
1: نه جور کردی نیا سابقا
2: دیا سابقا ما یک 15-16 سال میشه بیجا است
1: حالا این سرک که جور شده چطور شده حالا یک چیز میزه
2: الحمدلله خیلی خوب است یک ذره حدث زیاد شده ذره مردم بگیر خدا نمیگیره در موترسکل بوان و بخصوص موترسکل والا
1: زیاد تمیر یک پیام بته نمیشه که گفت همه کلگی
2: پیام ما برای کسایی که موترسکل بیرونن به این میاست که کمک را احتیاط کنن سرک ها ماشاءالله جور شدن میدونن دین روز دو تا جوان دیم بالا کشته شده
1: دمی حادثه موترسکل
2: دمی حادثه موترسکل مزدا زده به خدا جای بجای شده دو تا جوان
1: این آدم
2: دیگه نمی یک کنه مردم که سرک تیر میشه فکر خدا بگیره موترسکل والا موتر والا یک کمک بره فکر خدا بگیره
1: خود تا موترسکل می دونی چه رقم باید دوانده شد
2: آقا دیگه مردم می بینم اینجا بچه ها دیده کلاگی
1: دیده جان خب
2: یا چی بگیری به خواسته هسته برو دیگه
1: اگر کلا نیست وسایل امنیش خب من تا یک کمک احتیاط باشه
2: احتیاط باشه اگر مدروان است اگر مدرسکلون است احتیاط باشه دین رو دمیه گفت دو تا جوان زده بود خود ده اون یک مازدا زده بود وقت که بسیار دیگه درد آور بود
1: آدم جگر خون میشه خیر است اگر کلا نیست یا وسیله دیگه من تا همین موترسکل کوچکترین غفلت باعث تبایی است
2: باعث تبایی است
1: خیر است اگر دیگه جای زیاد مراحت میشه در وطن ما کم مراحت میشه اما کم هم متوجه باشن که خدای ناخواسته به قیمت جانشان تمام نشه که این بسیار سخت است
2: یک بار مخزن
1: برو قربان سرت چم
2: یک چای یک نیازی
1: با عزت باشی
2: بخیر
1: یک
2: باشی.
1: دیدار دیگه از سلام سرای چرا قمیص که خدا رو خدا رو راستی کم یک اکسلیتر میتن یک اوم خی بچه میگم همین دل جگر آدم هم میتن دمی قسمت هم یک توجه کنن برو خانه تا بعد
2: بخیر باشه بیز
1: خدا باشه. خدا کم تان نکنه بچا کلاگی جور است مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی خوب است قربان سرت دای گرمی چای کی خوردن
3: یک سی اخ بده
1: مثلا میشه که شوخی میکنم همون چای هم همه چیز از بچه ها شما خوب هستین؟
4: بله
1: نه خواهی یک صدا بگو خوب هستین؟
4: شکر
1: هیچ مزه تان نیست
3: یا چایش دستن مرغا یا رفته او زده؟
1: نه دکه
5: یا چایش دستن در آجله هستن که شما را دیده کلشان در خورده
1: قربان سرتان کلگی تان خوب هستین؟
4: بله
1: حال رخصت شدیم؟
4: نه من مکتب نامدم
1: خب میره نو مکتب یا رخصت شدی؟
4: رخصت
1: شدی؟ رخصت شدی؟ خب بشک همیشه ساعتتان تیر باشه اون طرف

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
1: It's a massive.
5: Here begins.
6: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکسپول هم مزاداره هم جایزه داره. محصول از سپر کلا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
9: مسکران با کیفیت نوښت.
10: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک میکند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
11: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بیا بیا قبل از اینکه گپای ما شروع بکنیم لالا رو میبینیم. بیا بیا بیا که در جوی نفت حالا یک دفعه مانده نباش.
1: قراری خر قراری
0: جان جور والله خلطه کدام چیز مهم است که در جوی نفت؟
1: نه نه نفت ان شاء الله. خب بس دیگه
0: قراری
1: چی حال داری؟ الحمدلله
0: قربان سرت.
1: خب بس دیگه
0: کجا بودی شاهزاده؟
1: ما حالا در مدرسه بودیم، اومدیم در فلان دیگه در دو قوا کم کار داشتیم، کتابخانه گام کتابا و چیزا کار داشتیم، اومدیم پشت کتاب دیگه.
0: قربان
1: دیگه خوب هستی؟
0: معلوم میشه که آدم مطالعه هستیم.
1: بله در مدرسه هستیم، اونجا مدرسه سلمان فارس.
0: قربانم
1: یک دو سال
0: چی میخوانیم در مدرسه؟
1: دیگه فعلا در مدرسه من حفظ پیش میبرم دیگه.
0: حفظ پیش میبرم؟
1: بله دیگه دوره هستم.
0: یعنی حفظ کردن آسان است؟
1: دیگه اولا کوشش در انسان خودش است، فهمیدی که اگر کوشش کنی بر داستان است، اگر نکنی فهمیدی گابی یک در شوق است که در خود انسان کوشش کنه. اگر کوشش کنی خوان بر داستان میباشه، یک شوق علاقه است که شوق داشته باشی بر داستان میباشه. کسی که تنبلی کنه و فامیدی خود کوشش کنه ازش دور کنه، فامیدی علاقه نداشته باشه، او در نمیتونه خود برسانه، که تا هر چه وقت هم بگیره میتونه در 5 سال 6 سال هم نمیتونه. و اگر کسی بخواه زودتر کنه میتونه در 6 ماه 5 ماه فامیدی از اینکه زودتر هم میتونه یاد کنه. فالحمدلله ما خود ما در یک سال دیگه در پاکستان چی کردیم؟ حفظ کردیم، خلاص کردیم دیگه. یک چند وقت شده که آمدیم نه دیگه تازه بکاریم.
0: نام خدا، امین نام تو برم بگو.
1: نام عبدالخالق انصاری است.
0: خالق؟
1: بله عبدالخالق انصاری.
0: خالق جان انصاری. خالق جان، یگان جای ضرورت میشه آدم میره حق یک فاتحه میتا؟ یک آیه را آدم میخوانه نه؟ سوره بگویم، آیه بگویم؟
1: هر کدام شه بگه.
0: درست است. اشتباه نگفت.
1: بله نه درست است.
0: اونجا یکی دیگر را میگه، دیگر را میگه، اینی رقم میگم نباشه.
1: بله.
0: کل ما یک علاقه باید برازی داشته باشیم که اول اگه اونجا میریم اگه مکمل حفظ کردن نمیتونیم، یک چیز اول باشه که او را از یاد بخاریم.
1: بله درست میگه.
0: یک دعا بکنیم.
1: چطوره؟
0: اینال برای من سر امیر یاد بده که اگر یک قسمت کوتاه آدم یاد بکنه، حفظ بکنه،

0: باید بکنه، چند بار باید قرائت بکنه، بخونه و روخانی کنه که باز او را یاد کنه، حفظ کنه.
1: مهمترین نقطه در ای اول ای است که کس میخواه یک چند آیت یا یک صفحه یا مثال را به اندازه چی خودت که هرچقدر یاد میکنی، اول کوشش کن ناظره را بهتر بخونی، بخاطر که در زبانت کمی رو شوه، کم را درست ناظرش خوانده بتانی. بخاطر که اگر در زبان درستر شیش در آیت اگر درستر خوانده تا نیستی، باز میتونی اما آیت سلو سلو در ذهنتان به جای بیاری. همو آیت که روی ریخانی زیاد میخانیش سلو سلو در زبان زیاد شده میره کلمات. باز میتونی تی یک طرف فکر چوه اما کلمه در زبان نوت یک دفعی میایه که مثال شیره بخانی. کم کم انا میدره یک کلمه را که یاد کردی، انا میتونی یک آیت یاد کردی و نمره پنج دفعه بخوان، پنج دفعه خوندی یاد میشه. او را که یاد شد آیت بعدی را میگیره، آیت بعدی را که خوندی بعد از دیگه شد. کم تو تا جایی که یاد میکنی کلش را که خوندی بعد از باز از سر پس میگی کلش یک دفعه میخوانی. هم تو دو دفعه آیت را میخوانی که انشالله این را که خوندی کلش در ذهنت یاد میباشه.
0: اینمی درس جدید ما تو بچه یاد گرفتی؟ فهمیدی؟ باز ما تو گپ میزنیم. آلا خو نمیتونیم، همه فهم که تو میگی. باز ما ببینیم که دیگر روز که آمدی باز بگویی که من این کار را کردم، این یک نیم خط شخواد اقل افز کردیم.
1: بله
0: سر تشکر،
1: سلامت
0: آموختیم از پیشت، ما شما
1: زنده باشی، چیز کار نیست، بخدا خدمت ما بره، خدا آن
0: خیلی تن
1: برنامه تا میشه میبینم، خدا حافظ،
0: بخیر سلامت باشی، سلامت قراریس، جا بخیر
2: خوب بس انشاءالله قراریس به مدت پیر میشنیم خود تا دیدیم جور خست انشاءالله دست
0: مدت
2: پایی شکر خواست انشاءالله
0: قربانت برو شکر که همه قفل طبعت خوب است که چکر دید
2: قربانت چون تشکر خانه نزدیک است
0: شکر ما خیلی گزارش هست
2: خانه نزدیک است و قرآن میمان ما شای خوش میشه
0: بری با عزت باشی بیا بیا بیا بیا که گپ خودتا داشته باشه مانده نباشی قراریس جور هستی؟ نامک چیز؟
3: نامکم فرهاجان است.
0: فرهاجان، خانه تان کجاست؟ حال نگویی که خانه ما را چرا پرسان میکنی؟ خب، زمدوغ آباد هستی؟
3: بله.
0: چی گپ نواز در منطقه تان بگو؟
3: والا دکه در منطقه ما خیر خیرت هست، قرار قرار است.
0: بیخی؟
3: بیخی
0: دل جمعی بیغمی؟
3: دل جمعی بیغمی.
0: تشویش نیست؟
3: نه خیر نیست.
0: بیشکت هست. بابا چه سر شما شیرینی هم چپه شده این سرکت هم نو شد؟
3: بابا خیر خدا خیر به تیمارت اسلامی را جورش کد بخیر.
0: ای قربان سرت چم. گپ از پیام از در خدمت.
3: میگه دمی آخر یک شعر میگم براتون
0: بابا
3: میگه ار نفسم بر نفس ناز تو بند است من مشتریم قیمت لبخند تو چند است
0: بگو که چند میشه بگو باش که پیسه بکشم بگو نه نه خطیانه هدف تو که بگو چند میشه که پیسه بتم هدف شمی بود دیگه
3: بله این شعر از خاطر تو خواندم
0: خدا کمت نکنه قربان است با عزت باشی مونده نباشی جور هستی او به شکت از مندان باشی مندان باشی تام خوب هستی تام خوب هستی بخیره حال شما چی میکنی؟ در اینجا؟
4: تو در تلویزیون هستی
0: حال مرد تلویزیون میبینی؟ سلام سلام سلام سلام آی نام خلاصه که یک از کجا در اینجا در آمدن حال هر روز میبینی؟ در تلویزیون تان تخورد مالو میشیم یا کتا؟
4: کتا
0: کتا؟ خیلی تلویزیون تان کلانه
4: آه
0: ولی شما چکر زدن آمدی؟
4: آه
0: اونو با اسکلایتان هست نه اونجا؟
4: آه
0: با اسکلایتان برک داره؟
4: آه
0: آه مرا برده میتانه؟
4: آه
0: آه ما و رشاد یک چکر نمیتی؟
4: میتی
0: با اسکلایتان؟
4: میتی
0: آه؟ میتی شکتان هست آفرین آفرین از سرک برین گوشه که باز کدام گپ نشه صحیح هست؟ او طرف بای بای کنین کلتان طرف کمره او طرف بای بای کنین برین دیگه خداحافظتان برین برین خداحافظ خواه تشکر از شما هم که بیننده گزارش شما بودید. قسمت پیاده روا کارش مانده، کار سرک هم یک چیزش مانده انشاءالله که بخیر جور شود تا دفعه بعد که جور شد باز میایم انشاءالله برای شما یک گزارش تهیه خواد کردیم. اما همون رقمی که وعده دادیم و شما کمند کردین پیام کردین که مصاحبه کمتر باشه منطقه را زیادتر ببینیم برای آقایت تصویر که چه تغییرات آمده وقت تمام است کمی او کاسی رو بزرگوارتان ببخشید ای بود آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده بود تا فردا یک بخش دیگه است کابل خداحافظ

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
3: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
4: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، وقت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین

0: دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه اتیون باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. دو قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، در هر فرهنگ در سراسر جهان مرگ یک شخص قرار است لحظه‌ای باشد که در آن سیاست، شکایت‌ها و جنگ‌های زمینی از بین می‌رود. مگر قضیه مرگ رئیس جمهور سابق زامبیا متفاوت است. در یک محکمه آفریقای جنوبی یک جنگ عجیب و حقوقی بر سر جسد او یک تغییر دراماتیک را به خود گرفته. فقط چند ساعت بعد از اینکه دولت زامبیا اعلام کرد که آنها بالاخره توقیف رسمی بقایای لونگو را گرفتند، یک قاضی دستور فوری را برای برگرداندن جسد صادر کرد. حالا ده ماه از زمانی که لونگو در یک شفاخانه پروتوریا وفات نموده میگذره. ده ماه از زمانی که خانوادهش عزاداری خود را آغاز کرده و با این حال بقایای لونگو دفن نشده باقی مانده و جسد او در حال حاضر در یک جنگ قانونی و سیاسی بین خانواده سوگوار او و مرد که جایگزین او در دفتر شده گرفتار شده. حالا به این نگاهی بندازیم که چرا یک رئیس جمهور پیشین دولت تقریبا یک سال بعد از مرگش هنوز هم در یک سردخانه به سر میبره؟ در یک طرف شما دولت فیلی زامبیا را دارید که توسط رئیس جمهور هاکایند رهبری میشه. اونا استدلال میکنن که جسد برای تشییع جنازه بزرگ دولتی به زامبیا برگرده و او را در یک قبرستانی که برای رهبران زامبیا اختصاص داده شده دفن کنن. مگر در طرف دیگر خانواده لونگو است. اونا مدعی هستند که رئیس جمهور پیشین یک آرزوی نهایی بسیار مشخص و بسیار شخصی را از خود به یادگار گذاشته. گزارش شده که او نمیخواست که هاکاین در تشییع جنازه او یا حتی در نزدیکی جسد او باشه. خانواده برای دفن کردن او به صورت خصوصی به شرایط خودشان دور از کمره ها و از مرد که زمان سرسخت‌ترین رقیب لونگو بود می جنگن. بر دانستن ای که چرا ای دشمنی اینقدر شخصی است، ما باید به تاریخ بین ای دو مرد نگاه کنیم. ای فقط یک اختلاف نظر در مورد ساحه دفن نیست. ای اوج یک خصومت طولانی مدت است. در 2017 زمانی که لونگو رئیس جمهور بود، هاکایند رهبر اپوزیسیون وقت دستگیر شد. به خیانت ملی متهم شد و برای 4 ماه در بازداشت بود. بعدا اتهامات لغو شد و او آزاد شد و بعدا در 2021 لونگو قدرت را به هاکایند از دست داد. او از آن زمان لونگو ادعا کرده که توسط اداره جدید مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تحت حبس خانگی زندگی میکنه. دولت هاکایند ای اتهامات را رد کرد. حتی در مرگ او خصومت از بین نرفته. جون گذشته دولت زامبیا در حقیقت از یک حکم محکمه برای توقف خدمات تشییع جنازه لونگو در آفریقای جنوبی در حالی که از قبل در حال پیشرفت بود استفاده کرد. خانواده لونگو مجبور شدند تا کلیسا را ترک کنند و به محکمه بروند. هنوز مشخص نیست که آیا جسد لونگو به خانوادهش برگردانده شده است یا خیر. نظر به آخرین حکم محکمه آفریقای جنوبی، 21 می به عنوان مهلت تحویل دادن جسد به دولت زامبیا کنار گذاشته شده است. طوری که جنگ حقوقی ادامه داره، خانواده لونگو در وضعیت پیچیده قرار دارند. ده ماه مدت طولانی برای منتظر بودن برای خداحافظی است. ای فقط یک داستان در مورد تشییع جنازه نیست. یک یادآوری است که بعض اوقات سخت‌ترین چیزی که در سیاست به دست می آید یک پیروزی نیست، یک خداحافظی برازنده است.
2: در کشور زامبیا، آفریقای جنوبی، جسد رئیس جمهور ازبق آن توسط فیصله محکمه برای خانوادهش سپرده نمی شود و نشده است و مدت اضافه از 10 ماه می شود که جسدش در سردخانه منتظر

چی هم دیگر بودن جریان دارد. گفتم میتونم که کشور زامبیا یک از کشورهایی است که جنگ و بدبختی و نفاق در آن به آن اندازه به اوج رسیده که بعد از مرگ مخالف خود هم تا زمانی که خصومت‌های سیاسی و شخصی که دارن آن را عملی نکنن، حتی جسد اجازه نمیده که جسدش برای خانوادش تسلیم و مراسم دفن و فاتحش برگزار شود. بنابراین گفته میتونم که این همش پروگرام های معامله های سیاسی می باشد که بالای جسد یک جمهور رئیس هم این نوع محاکم پروگرام های خود را تطبیق و خصومت های شخصی و سیاسی خود بالای مخالفین خود اجرا و اجرا می دارند. بنابراین در جهان هر انسانی که به هر اندازه جنایتی کرده می باشد بعد از مرگش درست است که بالای قبرش از خیانتایش و جرمش نوشته می شود، تاریخ نوشته می شود، اما جسدش را هیچگاه برای محاکم و فیصله محاکم بدون از اینکه دفن نشود و یا مراسم فاتحه و مراسم این مرگش برگزار نشود، هیچ محکمه در جهان تا کنون چنین فیصله ها یا چنین فیصله نکرده. اما اولین کشوری از در سطح جهان، کشور زامبیا افریقای جنوبی، که چنین برخورد محکمه به شکل دوگانه گفته می شود، به شکل خصومت های شخصی و سیاسی است که محکمه تلاش داره که ماها دیگر هم جسد این جمهور رئیس سابق در سردخانه ببانه و تا با فیصله که لازم میبینه تا آن زمان جسد آن به فامیلش تسلیم داده نشوه و یک جنگ سیاسی هدفمند بالای جسد رئیس جمهوری اسبق و خانواده رئیس جمهوری اسبق و رئیس جمهوری کنونی با محاکم زامبیا جریان داره که این نوع محاکم و این نوع برخورد محاکم با جسد یک انسان، یعنی از نگاه حقوق انسانی، از نگاه سیاست بین الدول و از نگاه سیاست مخالف و یا هم نوا لازم و ملزوم نمی باشد، بلکه این ظالمانه است که جسد انسان با ماها و سالها کشانیده شود برای محاکم و پروگرام های دفن و فاتحه‌گیری و پروگرام دیگرش از فامیلش گرفته شود و فامیلش در یک غم اندوه قرار داده شود که ماها در اون غم اینها آتش بگیرن و بسوزن اما جسد در سردخانه باشد. بنابراین گفته میتونم جهان امروزی چنین فیصله ها را قابل تایید و از آدرس بشریت و اداره حقوق بشر دور میداند. بنابراین باید چنین نشود که جسد ماها گذاشته شود و جسد احترام گذاشته شود.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: در دومین مبحث به درگیری ها در خلیج فارس می پردازیم. آیا اسرائیل در جریان جنگ آسیای غربی مخفیانه بر دفاع از امارات متحده عربی مداخله کرده؟ خب حالا گزارش هایی وجود داره که اسرائیل سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین خود را در حالی که راکت های ایرانی بالای ابوظبی میبارید خاموشانه به کار برده. یک سپر پنهان و یک اتحاد پنهان در یک جنگی که ممکن خطوط نظم منطقه را

0: تغییر داده باشد. نه تنها استقرار گنبد آهنین بلکه گزارش شده که اسرائیل دهها رهگیر را با چندین سرباز آیف به خاک امارات اعزام کرده است. گنبد آهنین فوراً فعال شد و چندین پرتاب را رهگیری کرده و استقرار در مرحله اولیه ایدرگیری درست پس از حملات انتقام جویانه توسط ایران صورت گرفت. امارات متحده عربی از جمله کشورهایی بود که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین را که پایگاه‌ها، تأسیسات و منافع استراتژیک ایالات متحده را در سراسر خلیج هدف قرار داد، سرنگون کرد. در جریان درگیری ایران حملات تهاجمی خود را شدت بخشید. گزارش شده که تهران تقریبا 550 راکت بالستیک و کروز و بیشتر از 2200 هواپیمای بدون سرنشین را به امارات متحده عربی پرتاب کرده است. به گفته منابع اماراتی این کشور یکی از هدفمندترین مکانهای منطقه بود، حتی بیشتر از اسرائیل. اما این نخستین استقرار شناخته شده گنبد آهنین در خارج از اسرائیل و ایالات متحده خواهد بود. یک تغییر بزرگ نه تنها در استراتژی نظامی بلکه در همکاری‌های منطقوی. مگر گنبد آهنین دقیقاً چیست؟ این سیستم که از سال 2011 توسط اسرائیل مستقر شده، پرکاربردترین سیستم دفاع هوایی اسرائیل است. یک سپر کوتاه‌برد ثابت شده که در جنگ که برای رهگیری راکت‌ها، پهپادها و هاون‌ها حتی در سناریوهای حمله به تراکم بالا طراحی شده است، این سیستم می‌تواند تهدیدات را تا 70 کیلومتر دورتر ردیابی کند و دارای میزان موفقیت بیش از 90% است. این می‌تواند در تمام شرایط آب و هوا، شب روز و دیگر حالت‌ها فعالیت کند و با گنبد دریایی و سیستم‌های سیار گنبد به تکامل خود ادامه می‌دهد. با وجود رهگیری‌های سنگین توسط امارات متحده عربی، بعض از پرتابه‌ها هنوز هم توانستند اهداف نظامی و غیر نظامی را هدف قرار بدهند. گزارش شده که این امر باعث شد که ابوظبی کمک فوری از متحدانش بخواهد. به تعقیب یک تماس با محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی برگزار شد. باور بر این است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اجازه اعزام را داده. پیشینه ای همکاری به سال 2020 برمیگردد، زمانی که اسرائیل و امارات متحده عربی توافقات ابراهیم را امضا کردند. یک توافقی که تا حد توسط نگرانی مشترک در مورد نفوذ فزاینده ایران هدایت می شد. از تشدید جنگ هماهنگی عمیق‌تر شد. از 28 فوریه مقامات اسرائیلی و اماراتی تماس‌های نزدیک نظامی و سیاسی را حفظ کردند. نیروی هوایی اسرائیل همچنان حملات را در جنوب ایران انجام داد که تهدیدات راکتی را هدف قرار داد. برخلاف اسرائیل و عربستان سعودی تحت یک دفاع هوایی منطقوی از طریق ایالات متحده هماهنگ شدند. اما هیچ گزارش از استقرار گنبد آهنین اسرائیل در ریاض وجود ندارد. چیزی که به عنوان یک دست دادن دیپلماتیک آغاز شد، ممکن است اکنون به چیز بسیار استراتژیک تر تکامل پیدا کند. یک استقرار آرام، یک تهدید مشترک و یک همکاری که در جنگ آزمایش شده.
1: خب شما میدانید که جنگ بین اسرائیل و امریکا و ایران اینا یک شبه آغاز نشد، یک چیزی نبود که تصادفی بوده باشه و یا بدون یک برنامه‌گذاری قبلی این جنگ آغاز شده باشه. بل از این جنگ اینا اهداف که داشتن، پلان‌هایی که داشتن از سالهای قبل اینا آمادگی گرفته بودن. امریکا پایگاه‌های نظامی که در کشورهای عربی داشت، خصوصا در امارات، در عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای عربی، به اینها اظهارات داده بودن و اینا بالای مسائل از سالها کار میکردن، تبادل اطلاعات میکردن، اطلاعات استخباراتی و نظامی، و همچنان همکاری های نظامی داشتن. بالاخره این جنگ آغاز میشه و زمانی که جنگ آغاز شد، شما دیدین که بیشترین راکت های را که ایران بالای اسرائیل پرتاب کرد، این رهگیری می شود از طرف امارات و بعضی کشورهای دیگه و یا پایگاه‌های دیگه که در منطقه موجود بود. البته پایگاه‌های امریکا اینا رهگیری می شودن، تعداد کم از اینا به اسرائیل اصابت می کرد. تا بالاخره ایران این موضوع را درک می کنه و شما دیدین که بعد از او بیشترین راکت ها و پهپاد های ایران هدفش امارات بود و همی پایگاه های نظامی امریکا و همو گنبد آهنینی که اسرائیل برای کشورهای عربی و برای امارات ساخته بودن، اینا را مورد هدف قرار دادن و خرابی های زیادی را به بار آوردن. یعنی تعداد زیاد راکت ها را و پهپاد ها را که ایران میخواست برای اسرائیل پرتاب بکنه، با وصف از که تعداد زیادی از یزی گنبد آهنین عبور میکرد و شما دیدیم که به اسرائیل هم خسارات بسیار هنگفت وارد کرده و شما اگر در رسانه ها ببینین، گرچه همه چیز رسانه ای نمیشه، ولی خسارات و خرابی های زیادی را به اسرائیل هم وارد کرده. بران ما فکر میکنم که یک دوستی که بین امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی، چون در اوج مرکز تجارت جهان بود و اینا با اسرائیل بسیار رابط تنگاتنگ داشتن، این از قبل در خفا اینا بعض پیمانهای را حتی امضا کرده بودن، که یکی هم امو توافقات ابراهیم بود که بین اسرائیل و امارات و کشورهای چند کشور دیگه عربی هم در او شامل است. دیگه من فکر میکنم که ایران توانست که پلانهای امریکا را به اصطلاح خونسا بسازه، چون اینا طور دیگه فکر میکردن. امریکا فکر میکرد که ما با یک حمله شدید هوایی و راکتی شاید نظام در ایران تغییر بده و ما بتانیم که رهبری ایران از بین ببریم و مردم به خیابان ها بیاین. اینا قبلا هم در روز در بین مردم هم کار کرده بودن، مردم به خیابان ها بیاین و حکومت شاید سقوط کنه و ما یک حکومت دست نشانده خود را در روز داشته باشیم و هر چی که دل ما بخواه. و چون شما میفهمین که ایران به اندازه کافی نفت داره و امریکا میتونست که بالایی نفت همونطور که در ونزوئلا اینا حمله کردن و رئیس جمهور جور شب هنگام به اصطلاح اختطاف کردن، اینا فکر کردن که در ایران هم ما میتونیم که نفت ایران در اختیار خود بگیریم و در روجه حکومت را به اصطلاح ایجاد بکنیم یا بسازیم که ولی در پشت پرده حکومت باشه که همه اختیارات به دست امریکا باشه. و یه به اصطلاح پلان امریکا بود، ولی برعکس چیزی را که امریکا سنجیده بود او نشد. این جنگ بسیار به درازا کشید و حالا هم شما میبینید که ایران هیچ تن نمیته و میگه که ما این تا آخرین اما امکانات خود مقاومت میکنیم و ما تسلیم نمیشیم. یعنی به ایمان از ایرانی ها همیشه این میگه که اگر ما تسلیم میشدیم ضرورت به این جنگ نبود. پس اینا باز هم اونمو موضعی که اینا در ابتدا داشتن آلم سر زمون موضع خود محکم استاد هستن و مسئله یورانیوم اینا نمیخوان که دست بردار شون. اونا استدلال میکنن که ما به خاطر تکنولوژی خود به انرژی کافی ضرورت داریم و ما میتونیم که مثلا اطمینان بتن که ما بم اتم نمی سازیم، ولی ما ایران هم خود غنی می سازیم چون ما به ضرورت داریم و ایر امریکا نمی پذیره. خب مسائل خرد و روزه دیگه هم هست، ولی مهمترین مسئله امروز بین امریکا و ایران مسئله یورانیم است. حتی ایرانی ها میگه که ما مسئله یورانیم برای ما حیثیت خاک و نواموس ملی را امروز داره. ما هرگز اگر ما این مسئله را میپذیرفتیم چقدر ما چرا ما اینقدر جنگ میکردیم، چقدر چرا کشور ما اینقدر ویران میشد، چرا اینقدر خسارات ما متقبل میشدیم. خب به هر صورت من فکر میکنم که ایران باز هم سرمو موضع خود سر مخواسته های خود استاد است و امریکا هم سر خود

0: اس های خود استاد است. امریکا می خواهد که از طریق فشار خواسته های خود به دست بیاره، ولی ایران همواره مقاومت میکنه و تسلیم نمیشه. و ما فکر میکنم که مذاکرات که به ابتکار اسلام آباد بین ایران و امریکا آغاز شده، این فکر نکنم، از اولم گفته بودم که با این پاکستان در مرحله نیست که بین یک دو کشور قدرتمند اینا بتانن درجه، اگر یک کشورهای قوی در این مسائل زی دخل می بودن، شاید گپایت اونا کمی تاثیر گذار می بود. ولی پاکستان کشور خودش کشور است که طرف هست، خودش یعنی نماینده امریکا در منطقه است و حتی با ایران گاه گاه اینا مشکلات امنیتی دارن. به این خاطر و از طرف دیگر همه دنیا میفهمه که پاکستان خودش یک کشوری است که مولد و تولید کننده گروه های تروریستی است. چطور میتونه که اونا در بین دو کشور دیگر صلح را انجام بدن؟ اگر اینا طرفدار صلح می بودن، اینا با افغانستان درگیر نمی شدن. شما می بینید که خود امیال حملات روسی هر روز انجام می تبار خاک افغانستان و انسان ها به گناه را می کشه. بنان نتیجه کاری که یا فیصله که به دست پاکستان باشه، من به زیاد امیدوار نیستم و فکر می کنم که هر دو طرف تا آخرین حده بالای موازی هم دیگر استفاده هستند. بران یکی باید تسلیم شود. در غیر از او باز هم امو فشار نظامی است که اینا هر کدام می خواهیم که از راه زور یکی دیگه خود نابود بکنن و اهداف خود به دست بیارن.
1: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
2: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیا، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیا او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن آسانه، چټک او خوندي.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: و در سومین مبحث، کاخ سفید تایید کرده که رئیس جمهور ترامپ اکنون در حال بررسی پیشنهاد تازه ایران برای پایان دادن به جنگ است. این تحول در حال اتفاق میفته که ترامپ با تیم امنیت ملی نشسته تا در مورد آخرین پیشنهاد تهران مرتبط به بازگشایی تنگه هرمز بحث کنه.
2: ایران بازگشایی متقابل تنگه را پیشنهاد کرده است و بحث هسته‌ای را برای بعداً در این پروسه واگذار کرده است. با در نظر داشت این که برنامه هسته‌ای برای این اداره یک خط سرخ بوده است، آیا رئیس جمهور با این نوع مذاکره مرحله‌ای موافقت خواهد کرد؟
3: خب، فقط به خاطر که گزارش شده است، من تایید خواهم کرد که رئیس جمهور امروز صبح با تیم امنیت ملی خود ملاقات کرده است. جلسه ممکن در حال جریان باشد. شاید نه، من نمیخواهم مثبت صحبت کنم به خاطر که من آماده می شدم تا اینجا بیایم، مگر پیشنهاد مورد بحث قرار داشت.
1: گزارش ها می رسانند که ترامپ از پیشنهاد ایران راضی نیست، مگر در این زمان کار برای پر کردن شکاف بین دو طرف متوقف نشده. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه

0: امریکا میگه که ایران در تلاش است تا در مذاکرات وقت بخره. روبیو ادعا میکنه که مذاکرات توسط تقسیمات عمیق در ساختار قدرت ایران پیچیده شده.
1: من فکر میکنم آنها در مورد اینکه چگونه میتوانند برای خود وقت بیشتر بخرند جدی هستند. آنها مذاکره کنندگان بسیار با تجربه هستند. امیدوارم در پس این منازعه چشم تمام جهان به تهدیدی که ایران متوجه آن است باز شده باشد. باز هم آنها میخواهند با جهان با یک اسلحه هسته‌ای چیزی را که حالا با نفت انجام میدهند انجام دهند. آنها میخواهند جهان را گروگان بگیرند تا بتوانند هر کاری که میخواهند انجام دهند.
0: در همین حال ایران ایالات متحده را عامل ناکامی دور قبلی گفتگوها دانسته. وزیر خارجه ایران عباس عراقچی این اظهارات را در جریان سفر به روسیه که در آنجا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد بیان کرده. تهران به حفظ روابط استراتژیک محکم با روسیه و بیشتر در جریان درگیری‌های جاری ادامه می‌دهد.
1: ما می‌بینیم که مردم ایران چه شجاعانه و قهرمانانه برای استقلال و حاکمیت خود می‌جنگند. البته ما بسیار امیدواریم که بر اساس این شجاعت و اراده استقلال مردم ایران تحت رهبری یک رهبر جدید از این دوره دشوار آزمایش ها عبور کنند و صلح به دنبال آن بیاید.
0: تهران ادعا میکنه که هر معامله آینده نیاز به تضمین داره که امریکا و اسرائیل دوباره حمله نکنند و طوری که واشنگتن حرکت بعدی خود را سنجش میکنه، انتقادات حالا از طرف یکی از متحدین کلیدی اروپاییش میآید. صدر اعظم آلمان رهبری ایران را به تحقیر امریکا متهم کرده و همچنان استراتژی کلی واشنگتن را زیر سوال برده و هشدار داده که این درگیری خطر دنبال کردن مسیر جنگ های گذشته ایالات متحده را دارد.
1: امریکایی ها واضحاً هیچ استراتژی ندارند. در حال حاضر من نمی توانم ببینم که امریکایی ها حالا چه خروج استراتژیک را انتخاب می کنند، مخصوصاً اینکه ایرانی ها آشکارا بسیار ماهرانه مذاکره می کنند، یا بهتر است بگویم بسیار ماهرانه مذاکره نمی کنند و اجازه می دهند که امریکایی ها به اسلام آباد سفر کنند تا دوباره بدون هیچ نتیجه ترک کنند. یک ملت کامل توسط رهبری دولت ایران، مخصوصا توسط این به اصطلاح سپاه پاسداران تحقیر می شود.
0: از این رو سیگنال های مختلط وجود دارد. واشنگتن در حال بررسی پیشنهاد ایران است، اما به طور محکم به خطوط سرخ خود کشیده شده. از سوی دیگر ایران به هدف خود پایبند است و خواهان تضمین امنیتی است. فشار فزاینده جهانی، افزایش سهم انرژی و شکاف های قابل دید در اتحاد فرا اتلانتیک دیده میشه. در حال حاضر مذاکرات دوباره روی میز است، مگر پیشرفت هنوز هم تا حد دور به نظر میرسه.
2: چنانچه شاید است متاسفانه که وضعیت جنگی در منطقه خلیج فارس بسیار بحران شده و اوزار بسیار متشنج ساخته که باعث نگرانی تمام دنیا شده. البته یکی از مسائل بسیار عمده که عدم توافق بین ایران و جمهوری اسلامی ایران از مسئله دنگه هرمز است، در حالی که دنگه هرمز قبل از جنگ در خدمت جهان قرار داشت و حدود 20% انرژی تمام دنیا را تامین میکرد از نگاه تیل و نفت و همچنان گاز. ولی متاسفانه وابسته شدن از این فشار اقتصادی بالای تمام دنیا اثرگذار بود. چنانچه قبل از آغاز جنگ هم رهبران جمهوری اسلامی ایران میگفتند در صورت آغاز جنگ علیه ایران این مسئله میتواند تاثیر بسیار ناگوار بر منطقه و تمام دنیا مخصوصا اقتصاد جهان داشته باشد، که چنان هم شد. بلند رفتن قیمت تیل، گاز، مایع و غیره مواد نفتی نه تنها در منطقه خلیج فارس و کشورهای منطقه بلکه در تمام دنیا قابل لمس است، که یک باعث نگرانی تمام مردم دنیا شده است، مخصوصا اون کشورهایی که وابسته به صادرات یا واردات نفت از طریق بندر هرمز هستند. همچنان که امریکا به نتیجه بعد از جنگ 40 روزه نرسید و او اهدافی که در خود ایران میخواستن تطبیق بکنن نتانستن به او برسن، که یک ناکامی مطلق را رقم زد به تاریخ گذشته ایالات متحده امریکا و او چیزهایی که تبلیغ میشه که ایالات متحده امریکا یا که قدرت دنیاست و هر چیزی خواسته باشند در تمام دنیا انجام داده میتوانند، متاسفانه یا خوشبختانه ای عذاب بیرو برآمد که چنین نبود، بلکه نیروی پاسداران ایران و همچنان مردم ایران به خاطر دفاع از استقلال و آزادیشان مردانه استاد شدند و حتی های مختلف ایالات متحده امریکا را خونسا ساختند. که به این دلیل ایالات متحده آمریکا

مجبور شد راه دیگر را بگیره. او با اسرای کامل تنگه هرمز بود که واسطه فرستادن کشتی های نظامی و بحری و قوای نظامی خیش این منطقه تحت کنترل خود گرفته که هیچ یک از کشتی ها حق عبور و مرور بدون اجازه ایالات متحده آمریکا را ندارن، که به تشنج افزا در منطقه افزوده و بسیار تاثیر منفی بر ادامه گفتگوها دارد. گرچه راههای دیپلماسی و سیاسی به خاطر حل تنش میان آمریکا و ایران هنوز پابرجا هست، امیدواری وجود دارد که این تلاش ها بتواند رای حل مشکل را پیدا بکند، ولی اقدامات ایالات متحده آمریکا مخصوصا اقدامات نظامیشان و آمادگی هایی که به خاطر یک جنگ کاملا عیار دیگه گرفته شده که باید در ایران انجام بدن، در صورت که ایران به پیشنهادات آمریکا توافق نکند، باعث نگرانی تمام دنیا گردیده است. که البته ما میبینیم که تنگه هرمز یکی از مراکز بسیار استراتژیک عقل عبور یا عبور و مرور کشتی های بزرگ تجارتی نفتی بوده که البته متعلق به ایران و کشور عمان میباشد. اما امروز در اختیار بسیار نظامیان امریکایی قرار گرفته که میتواند بسیار تاثیر منفی حتی بر اقتصاد خود ایران همچنان وارد کند. به این دلیل پیشنهادات اخیر که جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا داده، تغییراتی که دو آمده، پیشنهاد شده که قبل از همه مذاکرات، قبل از همه آتش بس، باید تنگه هرمز باز شود تا مذاکرات برای دور دوم آغاز گردد. یعنی اولا باید تنگه هرمز باز شود، دوم مسئله سلاح هسته‌ای یا یورانیوم غنی شده که ایران در اختیار دارد بعد میان ایالات متحده آمریکا و ایران مورد بحث قرار بگیرد، که البته پیشنهادات به ایالات متحده آمریکا رسیده و رئیس جمهور آقای ترامپ همچنان با تیم امنیتی خود ایران مورد بحث قرار دادند که هنوز نتایج از او معلوم نیست، ولی گفته می شود که از این پیشنهادات آقای جمهوری اسلامی ایران آقای ترامپ ناراضی است، به خاطر از اینکه اینا فکر میکنند که هر کاری که بخواهند خودشان باید جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره و شکست خود رو بپذیره و اجازه بده که تنگه هرمز باز باشه و هیچ گونه مسئله عقل عبور و کنترل کشتی های گپا در اختیار نداشته باشد. مسئله دیگر در این جنگ بسیار قابل توجه هست، فشارهایی که برای ایران وارد شد و اینا بار مذاکره حاضر نشدن به دور دوم مذاکرات، گرچه ایالات آمریکایی و پاکستان آمدن، ولی بنابر فشارهایی که جناب ایالات متحده آمریکا با خاطر تنگه هرمز و مسائل اقتصادی علیه ایران بود، هیئت‌های ایرانی با این مذاکرات شرکت نکردند، که هیئت‌های پاکستانی آمریکایی هم با دستخاری دوباره به آمریکا برگشتند، که خود تاثیر منفی بر فضای اعتماد میان هر دو طرف وجود آورد. و همچنان مسئله بالاخره سفرهای متعدد آقای عراقچی وزیر خارجه ایران به پاکستان و کشور عمان و بالاخره به روسیه هم میتونه صفحه دیگر در دامه جنگ و یا موضع‌گیری های ایالات متحده آمریکا و ایران تغییر بدهد. ما شما شاهد بودیم که آقای عراقچی در سفرشان با جمهوری فدراتیف روسیه و ملاقات با مقامات مختلف و جمله آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشتن و جمهور رئیس جمهور روسیه هم قطعا نبود که ارعاب رزی که از استادگی و مقاومت مردم جمهوری اسلامی ایران در مقابل امریکا و توطئه‌هایش قدردانی و ستایش کردن و گفتن که ایران جمهوری فدراتیف روسیه آماده است در تمام امکانات و به خاطر دفاع از ایران و کمک مردم ایران روی دست بگیرد، که خودش میتونه یک پیامد دیگه برای ایالات متحده آمریکا باشه که امروز ایران تنها نبوده، بلکه کشورهای منطقه همچنان از جمله کشورها و دوستای استراتژیک ایران در کنارشان قرار دارند. و مسئله دیگه ای بود که ما دیدیم که با مراجعه آقای ترامپ به ناتو و کشور اروپایی از اینا هم جواب منفی به دست آورد، تا صدر اعظم کشور انگلستان به صاحب با صراحت گفت که ما هرگز داخل این جنگ نمیشیم، این جنگ ما نیست و حاضر به این جنگ نشد. کشور فرانسه، آلمان و اینا کشورهایی بودند بر اولین بار در مقابل تصامیم ایالات متحده آمریکا استادگی کردند، البته حاضر نشدند که اروپا را هم شامل این جنگ بسازند، که البته به نفعشان نبود. ما میبینیم که وضع بسیار متشدد شده و راههای دیپلماتیک ادامه داره، اما در کنار از اینکه راههای دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات از طریق جانبین وجود داره و جامعه جهانی هم خواستار خط جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و عادی شدن اوضاع در منطقه هست، چنانچه در این هفته بیشتر از 80 کشور دنیا در سازمان ملل متحد تقاضا را کرده که باید تنگه هرمز از جدار باز شود.

0: تا مشکلات اقتصادی دنیا حل گردد. ولی تا هنوز روایت های یا گزارشات مبنی بر آزادسازی کامل تنگه هرمز وجود ندارد، در حالی که فشارهای دیگه هم وجود دارد که در کنار تنگه هرمز باید تنگه دیگری که مربوط به مردمان سوری هستند او باید بسته شود، که در صورت بسته شدن آن تنگه یا بندرگاه می تواند ضربه اقتصادی بیشتری به دنیا وارد شود، که البته ببینیم باید منتظر ماند که تصامیم در بالاخره کاخ سفید چی تصمیم می رسد، چرا اینها شب یک چیز تصمیم می گیرند فردا دیگه چیست، و این موضوع را بسیار نگران کننده ساخته و غیر قابل اعتبار شده. بنابراین گرچه ایران با اساس گفتهای آقای روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اینا به خاطر گفتگوها وقت میخرند و سیاستمداران زیرک هستند که میتونند مذاکرات خوبی داشته باشند و شاید مذاکره نکنند، این مسئله باعث شده که پروسه حل مشکل میان ایالات متحده آمریکا و ایران به درازا بکشد. امیدوار هستند که بالاخره رای منطقی، رای حل سیاسی و گفتگوهای دیپلماتیک بتواند مشکل این منطقه را حل بکند و سر و سواد منطقه برگردد و جهان دیگر چنین تجربه تلخ تجربه نکند.
1: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: و در آخرین مبحث بین که تمرکز را روی خدمات مخفی ایالات متحده همان اداره ای که وظیفه محافظت از رئیس جمهور داره معطوف کنیم. تیراندازی در انحصاری ترین جشن مطبوعاتی واشنگتن شبکه می توانست کشنده شود، مگر برای یک نیرویی که به سرعت دقت و کنترل حرکت کرد مظنون را مطیع ساخت و از چیزی که می توانست تلفات جمعی در قلب ایالات متحده باشد جلوگیری کرد. رئیس جمهور ترامپ بعدن خدمات مخفی را برای پاسخ سریع اونا و برای دور نگه داشتن او از خطر فوری تمجید کرد.
2: او اصلا به منطقه نرسیده بود. آنها واقعا او را گرفتند، مگر او پس از این خیلی دور بود. مگر او یک اسلحه داشت.
1: و این دقیقا همان چیز است که خدمات مخفی برای انجام او ساخته شده. مقامات ایالات متحده او را یک سیستم حفاظتی لایه‌لایه و بدون شکست می نامند که برای توقف تهدیدات قبل از رسیدن برای جمهور طراحی شده. اما برای دانستن ای که این نیرو امروز چگونه عمل می کنه باید به بیش از 150 سال گذشته برگردید. خدمات مخفی در 1865 در عواقب آشفته جنگ داخلی امریکا ایجاد شد. مأموریت اصلی او هیچ ربط به محافظت از رؤسای جمهور نداشت، بلکه برای مبارزه با یک موج بزرگ از پولهای جعلی که در آن زمان اقتصاد ایالات متحده را تهدید میکرد تشکیل شد. مگر تاریخ نقش خود را تغییر داد. فقط چند ماه قبل از تشکیل اداره، رئیس جمهور ایالات متحده ابراهیم لینکن ترور شده بود. در جریان دهه های آینده ایالات متحده شاهد دو ترور دیگر رئیس جمهور بود. بعد از ترور رئیس جمهور ویلیام مکنلی در 1901، دولت ایالات متحده یک تصمیم تعیین کننده گرفت که خدمات مخفی یک مسئولیت اساسی داشته باشد. محافظت تمام وقت رئیس جمهور. با گذشت زمان نقش او به طور چشمگیر گسترش یافت. امروز خدمات مخفی از رئیس جمهور و خانواده اول، معاون رئیس جمهور و رهبران خارجی محافظت میکنند. در 1998 این اداره به عنوان نیروی پیشتاز برای رویدادهای ویژه امنیت ملی به شمول افتتاح و اجلاسهای جهانی تعیین شد و در 2003 زیر چتر وزارت امنیت داخلی انتقال یافت که نقش مهم او را در دفاع ملی منعکس میکرد. در قلب عملیات آن یک واحد نخبه قرار دارد که به عنوان بخش محافظتی رئیس جمهور شناخته میشه. ای تیم مسئول محافظت از رئیس جمهور در تمام زمان ها است. تعداد اونا و استقرار اونا همه به شدت طبقه بندی شده. مگر چیزی که ما میدانیم است که خدمات مخفی یک نیروی بزرگ جهانی را اداره میکنند. تقریبا 8300 پرسونل به شمول بیشتر از 3200 نماینده ویژه و 1300 افسر یونیفرم پوش. یک سیستم دفاعی چند لایه است که شامل تیم های ضد تکتیرانداز، متخصصین مواد منفجره، موتورهای زرهی، نظارت پیشرفته و واحدهای سگ‌های بسیار آموزش دیده است که همه در هماهنگی کامل کار می‌کنند. این شبکه بزرگ امنیتی با هزینه همراه است. خدمات مخفی با بودجه سالانه بیش از 3.2 میلیارد دلار فعالیت می‌کند. یک برچسب قیمت که مقیاس محافظت از قدرتمندترین دفتر در جهان را منعکس می‌سازد و طوری که رویدادها در جشن مطبوعاتی نشان می‌دهد، خدمات مخفی آخرین خط دفاع برای رؤسای جمهور ایالات متحده باقی مانده.
3: حادثه‌ای که شام تاریخ 25 اپریل سال جاری در هتل واشنگتن هیلتون صورت گرفت، واقعا که هم آمریکایی‌ها را و هم جهانیان را به ترتیب شوکه ساخت. با گمان اغلب اگر من اشتباه نکنم این سومین سوءقصد به جان دونالد ترامپ بوده که طی چند سال اخیر رخ می‌دهد. با ترتیب دلچسب است که چی کس ای بار قصد داشت ظاهرا دونالد ترامپ مورد هدف قرار بده. این شخص خودش یک معلم است از کالیفرنیای جنوبی که بیشتر تخصصش در قسمت توسعه بازی های کامپیوتری بوده. این فرد دمو هتل اتاق داشته، جایی که ضیافت سالانه رئیس جمهور امریکا با اهل مطبوعات، با کارمندان رسانه ها صورت میگیره. شخص مهاجم با خود یک تفنگ ساچمه‌ای داشته، تفنگچه داشته و همچنان یک چاقو داشته. جالب است که تمام این چیزها را چطور تانسته از کالیفرنیا تا واشنگتن انتقال بده. بالاخره در هتلی که در همجواری قصر سفیر قرار داره و میگن که حتی از الحاقیات قصر سفیر است، چطور با این همه تجهیزات و مهمات اتاق بگیره. خب این آدم امو کارت دعوت به ضیافت البته که نداشته. وقتی که از امو بخش تلاشی میخواسته تیر شوه، در اون وقت سر یکی از محافظین فیر میکنه و او فرد محافظ امو زرهی که داشته او نجات میده و قسمی که معلوم میشه هدفش سوی قصد به جان خود رئیس جمهور امریکا بود. اگرچه در اقرار ابتدایی خود این شخص سوی قصد به جان خود دونالد ترامپ رد میکنه و میگه که میخواسته که بعضی منصوبین حکومت ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا را مورد هدف قرار بده. بعد از تیپ این شخص کل آلن نام داره، قسمی که گفتم معلم است، معلم

depósitos del computer y que amutería kvart mitona ba حساسترین نکاتی که تحت محافظت بسیار کلان قرار می داشته باشه معمولا در تمام جهان و مخصوصا ایالات متحده آمریکا که هزینه های بسیار کلانه برای محافظت به مصرف می رسانه میلیاردها دلار برای پلیس خفیه که قسمت محافظت رجال برجسته کار میکنن و همچنان خود رئیس جمهور و اعضای خانواده و اعضای حکومت چطور تانست همونطور یک آدم تا به این حد رخنه بکنه. معلوم میشه که هیچ کشوری از فعالیت های تروریستی در هیچ کشور جهان به شمول مقتدرترین کشورهای جهان که ایالات متحده آمریکا امو قوی ترین کشور جهان است، هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی امنیتی استخباراتی. حتی این کشورها هم میتونن که آسیب پذیری هایی را داشته باشند، یعنی در برابر توریست ها چی توریست های انفرادی که امی شخص آله در می تحقیقات ابتدایی گفته میشه که این به طور ابتدایی عمل کرده، یعنی یک گروه یا یک گروه که ایره همه کارها را سازماندهی کرده باشه، ظاهرا فعلا همونطور اسناد و ثبوت های در دست نیست. البته که تحقیقات خود ادامه داره، لیکن متاسفانه که هیچ کشور مقتدری از فعالیت های دهشت افکارانه قاتلین در امان نیست. در این حال این حادثه بعض مسائل دیگر هم برملا می سازد که تشنج داخلی در اراضی امریکا در مقابل فعالیت هایی که حکومت فعلی انجام می دهد رو به افزایش است. تضاد نظرها، نپذیرفتن ها در ایالات متحده آمریکا بی سابقه است. و گرچه گفته میشه که و خود دونالد ترامپ هم میره گفت که این شخص کسی نیست که کدام ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران داشته باشه، لیکن تحقیقات بعدی نشان خواهد داد که آیا این گپ صحت داره یا خیر. چیزی که واقعیت داره ای است که در نتیجه این حادثه این واقعی که واقعا بی سابقه میشه و به یک نوع تلقی شوه، ضعف و آسیب پذیری های نیروهای محافظتی رجال برجسته را در قوی ترین کشور جهان که ایالات متحده آمریکا باشه نشان میده.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
11: مسکران با کیفیت نوښت.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
10: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز،
9: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز
7: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.
12: Deportation campaign.
13: My family lived in Iran.
14: I returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 شب.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
1: It's a massive.
0: Here begins the rain.
7: The 2023 Hindustan Cricket Warali. لکھنو سپر جائنٹس د چنئی سپر کنگز پر وړاندې نن مازدیګر پنځه نیمې بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسکران با کیفیت نوښت.
11: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
12: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
7: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
13: بیام کرالس

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان
0: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
8: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.

0: در این حال یونما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یونما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین را چقدر مؤثر ارزیابی میکنید؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تکنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایر دور بسازه. خب ما شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت بسته کرده و رونق منطقه ای را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رای خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به وقت متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه هایی که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه هایی که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلاً از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، این آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب ندهم، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات ارومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقه‌ای با او شکل نیست که بله. بتونه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان از این سن مرز در او سن مرز اقا سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داده که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در وجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن، صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
0: بله. خب چقدر فکر میکنین تاثیرگذار است با توجه به اینکه هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواهد، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
1: خب اگر ما به این معنا منظور

سرمایه است که پاکستان کدام پروژه ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات. اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه، ولی متاسفانه

0: از فشار فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کردند، رقابت های منطقه ای جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواهد که وسیله بسازد، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است.
1: بله.
0: یعنی
1: بله.
0: دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقه‌ای، این کلش به ضرر پاکستان است.
1: تشکر.
0: یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر را باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه
1: تشکر.
0: افغانستان.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود و به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای عدی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي أديب شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن دقاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: آياتي كريمة لك ما خانم طبعا دبين مسلمان أس حتى غير مسلمان أرم خدا من مخاطب بسازكي أگر اونا ميلان بسلح داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا أي صحابة أي مسلمان ها، و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
1: بله.
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید، واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اولی ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشتهای خود با طرف پاکستانی محاول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشتهایی که داشت با هیئت ما و شما محاول ساخت.
1: بله.
2: ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتایی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه بزرگ غرب را در منطقه انجام بده. چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، از جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت‌های عربی چی میخواد. به این چیزا چین خوب با دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه.
1: بله.
2: امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی عقب نشینی کنه پاکستان. دومی است که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار دمی هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخوایم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ و سخن ما، دولت ما، چندهای دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
2: ما میخوایم که در گفتگوهای آینده ارومچی نظامیان پاکستان ایسای و استخبارات چن قرار داشته باشد تا که به نتیجه برسیم و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره، به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان، همه تام

0: حتی جماعتای سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکلی ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم که در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونا ما مشکل داریم و اونایی هستند که هم صلح بلغت میزنن، هم گفتگوها را، هم روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر را.
1: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف، همونطور که شیرزاد صاحب گفتن، میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن، صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره

0: اهداف را که دارن و پروژه های را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقتی مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
1: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی برای رسیدن برای اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتانه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتانه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا این که مثلا وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شود یا ناکام شود یا نتیجه این کارشان بته یا نته، نمیخوای که تمام قضاها را از اوجا ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنم، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیازش میگیره، یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور را میخوای میگه بگیرم اینا اینجا، ما خود صلح آورده امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایه بکو، یا خلاصه بعض موضوعات دیگه. اینه مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقت افغانستان را بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میره، امریکایی ها هیچ عکس العمل نشان نمیده. اما پاکستانی ها، چینایی ها چندین بار یه حرکت ویتو کرده. پس معلوم میشه که چینایی ها در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستند، مثل از این که مثلا در علیه چینایی ها تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه، در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن اونا را تحریک میکند و تشویق میکند که در منطقه کارای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایا با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از راهی از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار می‌سازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظور این نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه های بین المللی در روی زو بحث بکنه که چینایی ها در قضای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحثی که توقع میره باید چینایی ها تلاششان رو بیشتر بکنن، خسته نشوند، مبارزه بکنن، جلو از امی بیشتر شدن تشنج منطقه رو بگیرن، جلو توطئه ها و دسیسه های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها، تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جهات تیار آماده گیره، ولی امریکایی ها نمیخواه که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه برای اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا امریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتانه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره، و ای اگر کامیاب شود، همی پروژه کامیاب شود، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته، پروژه های رقیبای خود، او چی از دلار است،
2: و ایجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنند، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنند، مثل که در مسائل ایران خب شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایا و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویتو کردن و بعض موضوعات شانه مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایا در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خستم نمیشه و میدان سیاست و مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
0: تشکر میکنم شیرزاد صاحب. اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان، تنش در کابل، خواستها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواستها و شروط هم روشن، پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نی، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نی و گاه هم خواستها غیر مشروع و غیر منطقی. وقتی چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
3: بله، و چین اگه کار نبکنن امی چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و امریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مزداق من حدیثی که سيأتي عليكم زمان يقاتل فيه المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودين ورائي فاقتله. يهودا ميدانا كي باوجود كي افغانا امروز كدام مشكل با يهودا خو ندارن يعني بيزيكلي. ولينا ميدانا كي در جهان اسلام يغانا كي شورم مردمي كي امريكا را بزانه دارا ورده و شوروی را بزانه دارا ورده شاید دولت بنی صهیون هم بزانو در می آورند، ولیکن نمیشه نمیگیره. چرا که یک چیزی که آدم یک چیزی که دوست داره او را نمیشه نمیگیره که اما محبتش رسوانه شوه، و آدمی که یک چیز را از پیشش میترسه او را نمیشه نمیگیره.
0: بله،
3: وقتی که ما نمی جن میگیریم ما میگیم جن میترسیم از جن. گپ در اینجاست که ما ای تو فکر میکنیم والله اعلم پاکستان فقط اجنده و اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه.
0: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چی ابزار فشار در
3: اختیار داره؟ اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است، اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره. اسرائیل میگن که ید علیا ید مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا، او ماسونیزم عالمی که میگه.
0: بله،
3: ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما با او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم. چی ما نداره؟ ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است؟ و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد، همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه. یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او را به نکاح بگیره حتی، لیکن از پیش استفاده میکنه. این خیلی کلام بزرگ است، پاکستان هیچ واکنش نشان نداد. و دیگه دیگه که حیات امریکایی که به اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیرم تلاشی شد در کشور خودش و اسحاق دارم تلاشی شد و شباش اینا خیلی کدام حیثیت برای اونا ماندن. ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شوند.
0: کدام پاکستانی؟
3: اما پاکستانی امیلی مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمب اتم داریم، لیکن شخصیت هایتان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا. تو در کشور خود که میزبان هستی، در خانه خود، در میمان خانه خود تو تلاشی میشی، خیلی تو چی حیثیت داری؟
0: بله، خوب پرسش همین است. خب اینم درستن
3: آقای عدیب، ایا خوبتر به پاکستان نبود که به مسلمان به برادر بزرگ خود، اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم، برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم در وقتش هم ناتو را تو کی خود بنگلادیش هم شکست خوردی؟

0: ای کاش تو فاتح می بودی که ما تو رو برادری بزرگ می گفتم. اگر خیر است می تو برادری بزرگ بیا مو برادری تا خوانجام بتنی. این میاری دولت اسلامی افغانستان دا افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است. بلد. چرا کمکش نمی کنی؟ چرا به رسمیتش نمی شناسی؟ با بجایزی که به رسمیت بشناسی او را بعدم لغت می زنی. مخالفین شده اوجه تقویه می کنی. جنگای نیابتی را انجام می دی. خیر است امی امارت سمی با مو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده. حکومت اسلامی هست چرا مشکل چی داری؟ با مردمی تو رویه خوبه میکنه. امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهبات های هوایی و درون و دیگر نکشته. لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتین که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده.
1: بله بله خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین پاکستان همین است. خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت. کشورهای دیگر میانجیگری کردن نپذیرفت. امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه. ما نقش چین را میخواهیم ارزیابی بکنیم که چین خب همه کشور قطر، استانبول، عربستان سعودی، حالا چین با چنین یک حلقه‌ای که در اینجا مواجه است که خواستهایش هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاست ها همه معلوم. از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره؟ از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان؟
0: آقای ادیب در گفتگوی در بیشتر ما پیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره. یکی که منطقه باید آرام باشه.
1: بله.
0: دست غرب از اینجا قطع باشه. در این منطقه تا نشانه باشه. چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره. یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم. بله. فقط اعلان نشده.
1: بله.
0: چین هست. چین گپ نمیزنه. عملا یک کار را می انجام میده.
1: بله.
0: چین میفهمه اگر پاکستان یک لعبه یک بازیچه در دست غرب باشه چین نمیتونه مهدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک بایداران باشه. پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان حتی که حریف کلاسیکال و استراتژیکش هست اونم چی باشه و حتی هند و چین هم که کم کم با یک دیگر رقابتی مثبت دارن اونا هم میخواین که در منطقه دست غرب باید قطع شود. این یک دو هدف است.
1: بله بله اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.
2: Control of the ball.
3: It's like this, like this.
4: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجکا،
5: چالش ها،
8: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: باید آمه بست بازم خوش آمدید. سادات سه، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
9: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف، یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه را گسترش بده. یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی. چین بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد، از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد.

0: ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همی باز نبودن راهشان از طرف کشورهای دیگه، مثلا خاور میانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر این باز شود
1: از چه طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
0: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواسته میرا باز شود، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
1: خب چه کسی چالش هست؟
0: پروژه‌ای که با سیپک با پاکستان داشت وقت آمریکایی‌ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر آمریکا در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان هم نمان، آمریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسن. حتی اساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی آمریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با آمریکا بیشتر شده بود اما صادرات آمریکا با چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت آمریکا همی بود که نباید به چین دیگه بیشتر از اجازه داده شود، و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر آمریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
1: بله.
0: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره، میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتانه در 72 ساعت احتمال داره کیره به چین برسن. وقتی که مواد در خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد دیگه برای آمریکایی‌ها چیزی نمیماند. اینجا راه باز میشد، افغانستان بندرگاه میشد، یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است، یک میلیارد و 300 یا بیشتر از جمعیت چین است، یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی‌ها رها میشه، خلاص میشه. پس به این خاطر افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادی شه و وضعیت نرمال شه.
1: از چه طریقی نمیمانند؟ در اینجا پاکستان.
0: نه، چند جای داره، یکیش پاکستان است، یک بخشش پاکستان است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در حالت کشمکش و تشنج است، نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میره افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد به جای ازی که مثلا ما را تنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه. اگر وضعیت آرام شد ما از میدان هوایی بگرام باعث یک پایگاه تجارتی کلان نه دوبای افغانستان استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
1: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته
0: کاملا
1: باشه. حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه همین جلب همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده ترامپ است، که میگه من تحمل از این ندارم که اینجا دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد، خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند، اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هند و چین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و درد سرساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استاد است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان، که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه، به جای از این که کشورها همکاری بکنن این برای 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه زمانش میگه برای 3 ماه. چرا برای 3 ماه؟ به خاطر کیج فشار آمریکایی‌ها نظر به پلان و استراتژیشان تعیین

0: ده که ما سه مواد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم. پس این چیزها با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیم‌الشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد برو طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشته ایم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود، بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود، ما متحد شویم. و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب با دست ما میامد، ولی همون وقتم تفتیحگرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از او رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از او متاثر است.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد سید، ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح به میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است،
1: با منفعت پاکستان.
2: بله بله، با منفعت هم است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجم گفتگو میشه، اگر دیم نتیجه نتا شاید افغانستان باید متفاوت فکر بکنه، شاید راهای دیگره، گزینه‌های دیگره زیر دست داشته باشه. و ایتونی اسم میگه از خاموشی طوفان باید بیخبر نباشیم، ما مردمی طوفانی هستیم.
1: بله،
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در مو آتیشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیس های اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش، الان آقای محمود خان چکزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. این ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان، با مردم های اصیل پاکستان است، مردمش سیاسونش که اونا پیشار بیارن بالای چند تن نظامی هایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامیه و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشن. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد یک هفته گذشته، علما کشته میشه، مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حال تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستن، سیاسیون هستن و جزء دولت نیستن، و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستن، رفتن یا مهاجر هستن یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای حتی ولو که غیر رسمی باشه تحت خود قیادت امارت اسلامی، اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی رو خود گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR ایره تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمین داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که حساسیت ها چیستن و اینمی تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگه ملیش هم نگوییم، وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیک داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بتن.
1: تشکر میکنم.
2: دیدم یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
4: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار بار خواسته شده که باید تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادرمیانی میکند. اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان با همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
5: خب کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم در این جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گهگاه به شوق ازیره میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل هند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس برای ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
4: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
5: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. میگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جز از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه. فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان با هر انگیزه بدن علی مردم افغانستان. رسانه هاشان فعال هستند، تلویزیون هاشان صحبت میکنند، سیاست مدار هاشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علی خود نظامشان میکنه. حتی اونایی که ما ازش دفاع میکنیم که پشتون های او طرف مرز هستند، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخند و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
4: بله خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفتن، گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
5: خب البته اصل مشکل اساسی همی است که آمریکایی‌ها در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقتی سر شفخانه بمبارد میشد در جای دیگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل میباشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا اینجا؟ چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او اگر ما نماینده ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می‌داشتیم، جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی ثابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده ایره با ارزش بدانه. خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شود که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه. این چیزایی است که احتمال داره. ولی ما اگر در برابر از این عموتو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه همی سیاست بازیاشانه، صحبتاشانه و نظریهاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن یا از اونجا بر خود مسیر باز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میره، میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه دور بزنه برو باز با آسیای میانه از او طریق برو. پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر ازی تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما با این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان بله. کشور کمک‌های نقدی کرد، فلان کشور کمک‌های غذایی کرد، ما متکی باشیم با کمک‌های دیگه، اما فردا تمام فرصت‌ها و چالش‌ها از دست ما، فرصت‌ها از دست ما رفته و چالش‌ها سر راه ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم. تشکر. که آینده از این چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش‌های مردم ما در آینده نشود.
4: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستن، قربانی شده روان هستن و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
6: آخر دیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متوسط میخواد. ولی که مختصر گفتم میتونم وشاورهم في الامر اي رسول خدا تو با می صحابه کی داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
4: خب مشوره هم صورت گرفت. بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
6: نه نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمد و با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یگان وقت جنگ کی است او رای حل است. لیکن ما میگیم وعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخيل. اگر چین میخواهی که منطقه از تنش برایه و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه، یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه. دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت‌های دوربرد و همی ایرانی که امروز ما در پالوش استاد هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا می مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، همی پاکستانی که همی علی ازهر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمن ها میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلام نکرده به رسمیت هم شناخته، سفیرم داره، همی چین وسایل چیزی نیازمندی ما رو بتن، مثلا رادارهای پیشرفته رو بتن، هوای پایمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. همی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوست ما هستین و ما رو به رسمیت هم شناختین چرا صدای تانو میتین؟ و بالای اماره سمیم صدای ما میست که هر چیز زودتر خود مسلح بسازن. اذا اردت صلح فاستعد للحرب. اگر صلح میخوای تو باید با جنگ تابیا و با جنگ آمادگی داشته باشی. ایران بی بیچی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده؟ اول با توکل به خدا، دوم با نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده، ولی ما هم وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولتای حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل ممار واری اجازه نتیم که از سینای ما تیر شوه که تا این رای خود بدنه. امی از واخان تیر شدن و دیگه کارا ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر ولو که از بازار سیام باشه او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسولم رجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم، حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستن، مسلمان هستن، کلمه گوستن در بیرون و در داخل. امی وحدت اسلامی ما، وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیروز شویم. هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه زبانی از بین بره، برادر برادر باشیم و مسلمان.
4: خیلی سپاس بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحث عمومي ما وشما در رابطه با اسباب خوشبختی و سعادت آغاز گردیده است. سبب 131 خوشبختی و سعادت این است که الذی کفاک هم امس یکفیک هم الیوم و هم غد فتوکل علیه فاذا کان معک فمن تخاف و اذا کان علیک فمن ترجو. آن ذاتی که آن پروردگاری که روز گذشته به تو کفایتگر بوده است، روز گذشته یعنی در گذشته قدر عمری که تیر کرده ای، در همه قدر وقت تو زیر کنترل و مراقبت الله متعال بودی و الله متعال به تمام امور تو رسیدگی میکرده. پس آن ذاتی که دین روز تو را روزی دا نگاه کرد، امروز هم تو را روزی میته و امروز هم تو را نگاه میکند که او الله متعال است. پس فتوکل علیه، بر الله توکل بکن. فا این کان معک فمن تخافو، اگر الله با تو باشه از کی دیگه میترسی؟ الله اگر با تو باشد از هیچ کسی در جهان نترس، از اتمبم هم نترس. و اذا کان علیک فمن یرجو، اگر الله متعال به ضد تو باشد، الله متعال بر علیه تو باشه، بر خلاف تو باشه، باز کی باشد که یعنی امید از زور تو داشته باشی؟ تو بر کی دیگه باز امید خواهی کرده؟ فلهذا آن ذاتی که روز گذشته به امور تو رسیدگی کرده و آن ذاتی که امروز روز آینده به امور تو رسیدگی میکند و آن ذاتی که امروز به امور تو رسیدگی کرده، پس دیگه هیچ تو تشویش مشکلات زندگی را نداشته باش. الله متعال حامی و پشتیبان تو است. وقتی که روز گذشته تو در پناه و عصمت خدا بودی، امروز هم هستی، روز آینده هم هستی. و دیگه ای که زمانی که الله متعال با تو باشه، یعنی تو میتونی که الله را با خود داشته باشی. با چی؟ با طاعت و عبادت و ذکر و فکر و غیره. پس او ذاتی که روز گذشته کفایتگر تو بود، امروز هم کفایتگر تو است، امروز هم به امور تو رسیدگی میکنه. پس به این پروردگار توکل بکنن. و زمانی که این پروردگار با تو نباشه، کل دنیا که یعنی تو را کمک کنه، بازم هیچ چیزی کرده نمیتوانند. اگر الله با تو باشه، کل دنیا با ضد تو قرار بگیرد، باز هم چیزی کرده نمیتوانند. سبب 132 سعادت و خوشبختی این است که بینک و بین الاثریاء یوم واحد، اما امس فلا تجدون لذته و غدا فليس لي ولا لهم وإنما لهم يوم واحد فما أقله من زمن. بين تو وبين پیسدارا وبين أغنيا یک روز فاصله وجود دارد، وگرنه روز گذشته سر أغنيا هم رفت، سر تو هم رفت. روز آینده را یعنی آن ذاتی که در روز گذشته برای تو کفایت کرده بود، امروز هم برای تو کفایت میکنه، در آینده هم کفایت میکنه. با تعقیب از این گپ، این گپ باز مهم است که بعضی ها یعنی خود کم فکر میکنن یا بین خود و بین دیگرها که مقایسه میکنه، او فلانی پیسه دار است، من چیزی ندارم، اونا چیزی داره. در اینجا گپی است که هیچ فرق بین تو و بین اثریا و بین مالدارا و بین اغنیا وجود ندارد، فقط یک روز تفاوت وجود داره. وگرنه روزی که گذشت از اغنیا هم گذشت، از تو هم گذشت. روزی که آینده هست
هنوز معلوم نیست که غریب از این روز استفاده میتونه و یا خیر، خان از این روز استفاده میتونه یا خیر. فقط تو هم یک روز داری، خان هم یک روز دارد. خب اینقدر است که امو کایصدار و کسی که امکانات داره امی از زندگی خود یک ذره یک لذت خواهد برد، مگر تو شاید از زندگی تو قدر لذت نبری در صورتی که ایمانت ضعیف باشه. اگر ایمانت قوی باشد، با وجود از اینکه غریب و فقیر باشی، بازم از زندگیت لذت میبری. فلهذا بین تو و بین اسریا و بین پیسدارا یک روز فرق است و امی روز است که اردوی ما قرار داریم. خب فرق چقدر است که او خوب میخوره، خوب مینوشه، ما و خودت غریب و بیچاره هستیم. دیگر روز گذشته از او هم رفته، از تو هم رفته، روز آینده بر از او هم معلوم نیست، بر تو هم معلوم نیست. پس چقدر خوب است که در این عرصه ما و شما تشویش نداشته باشیم و همه چیز به الله متعال واگذار کنیم. سبب 133 سعادت و خوشبختی این است که از سرور و ينشط النفس ويفرح القول ويوازن بين الأعضاء ويجلب القوة ويعطي الحياة قيمة والعمر فائدة. السرور وخوشحالي، ما دو نوع خوشحالي داريم. يكي خوشحالي غير شرعي است، كي يك نفر بلغزش يكاسي ديگه خوشحال مشه، يكار خوبي نيست. يا يك نفر

0: هستی، وظیفه داری، مریض نداری، تو دیگه با واقعیت یک انسان چی هستی؟ یک انسان خوش و خوشحال. کسی که خوش می باشه، خوشحال می باشه، که این خوشحالی بیشتر و زیادتر از آدرس قرآن و حدیث بر انسان میرسه که به قرآن مراجعه بکنه، قرآن مطالعه بکنه، حدیث مطالعه بکنه. خب به هر حال هرچی که هست، یعنی امی خوشحالی نفس را نشیط میکنه، تازه میکنه. اینطور خوشحالی نیه که با آواز بلند و قهقه خنده بکنه، قلبش خوشحال است. امی خوشحالی چی میشود؟ نفس را تازه میکنه، آمده اطاعت و عبادت میکنه و بین اعضا توازن به وجود میآورد. کسی که خوشحال باشه، امی اعضایش متوازن میباشه. اینطور نمیباشه که گوشش خیلی کلان باشه، دستش خیلی کلان باشه به نسبت اعضایش. چیزی که اعضایش هست مطابق زمو خداوند متعال ایرا یک قسم توازن نصیب میگرداند. و یجلب القوت، و امی خوشحالی که از قوت جلب میکنه. انسانی که خوشحال باشه با خوشحالی واقعی امی قوتش خداوند زیاد میکنه. و همچنان یعطی الحیات قیمتا و العمر فایدتا، و امی خوشحالی و سرور که هست برای حیات ارزش میدهد و عمر مفید و فایدمند قرار میدهد. فلهذا کوشش کنیم که ما خدا خوشحال نگاه کنیم. خوشحالی را قبلا هم گفتم به دو نوع است: خوشحالی روا، خوشحالی جایز، خوشحالی که یه خوشحالی به خاطر فضل و کرم و مهربانی الله متعال می باشد، و دوم خوشحالی هایی که غلط است و با اشتباه و با گناه دیگرات خوشحال میشی، این خوشحالی درست نیست. اون خوشحالی که مطابق دین است با این خوشحالی نفس چی می شود؟ تازه می شود. و در خانهشان اگر مثلا کدام مشکل وجود داشته باشم، خداوند مشکلش را دور میکنه. و دیگه ای که ویوازن و بین الاعضا، اعضا را متوازن میسازه. انسانی که خیلی غم درون باشه هم اعضایش متوازن نیست، کسی که خیلی خوشحالی از حد کنه هم اعضایش متوازن نیست. کسی که در میانه خوشحال باشه به فضل و کرم و مهربانی الله، خداوند متعال بین اعضایش یک توازن هم ایجاد میکنه. و همچنان خداوند برش قوت قلبی میدهد و همچنان عمر خدا همگیش به فایده و به استفاده کردن میگذراند. سبب 134 سعادت و خوشبختی این است که الغنا والامن والصحه والدين ركائز السعاده فلا هناء لمعدم ولا خائف ولا مريض ولا كافر بل هم في شقاء. غنا و امنیت و صحت از جمله دعایم و ستونهای سعادت و خوشبختی هست. پس کسی که یعنی غنامندی نداره، یعنی زندگیش خیلی هنی و مبارک نخواهد بود، ولیکن کسانی که باز غنامندی داره اگر کمی ایمان و اسلام امرایش باشه، بازی بهترین زندگی هست. ولا خائفن، کسی که خائف باشه، بترسه، در ترس و حراس زندگی بکنه، برازی هم چیز نیسته، یعنی سعادت نیسته. و همچنان کسی که مریض از صحت خود از دست داده، متاسفانه در سعادت و خوشبختی قرار ندارن، و نه هم کافر در سعادت و خوشبختی قرار دارد. فلهذا کسی که غنامندی داره، کسی را که خداوند نعمت امنیت داده، کسی را که خداوند نعمت صحت داده، نعمت دین داده، با این کار امو رکایز و ستونهای سعادت و خوشبختی را چی کرده؟ کسب کرده است. بیننده های نهایت عزیز، وقفه ای داریم، بعد از وقفه انشاءالله در خدمت قرار خواهیم داشت، با ما باشد.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز، امروز ساعت 5:30 عصر.

0: طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
8: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و بعد. عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک یکی شما بینندگان و شنوندگان گرامی. هموطنان عزیز، موضوعی که می خواهیم به حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از حرام بودن هجران در بین مسلمان ها، یعنی به معنا که حرام است در میان دو تا مسلمان یا چند تا مسلمان که اینها از همدیگر جدا شوند و با همدیگر گپ نزنند و خفه باشند و از قهر و غضب یا از غصه با هم صحبت نکنند. و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که برای مسلمان روا نیست که از 3 روز بیشتر اینها با هم درگیر باشند و یا با هم صحبت نکنند، گپ نزنند. یعنی به این معنا که اول خود نباید که مسلمان ها با هم سوی تفاهم داشته باشند، با هم درگیر باشند، با هم خفه باشند. اول خود نباید چنین چیزی باشد. چرا؟ روح قرآن به می سازگار است و قرآن امیر میگه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. انسان مسلمان، انسان مؤمن باید اینها در میان خود محبت داشته باشند، عطوفت داشته باشند، رحم و ترحم و مهربانی داشته باشند، نه اینکه بغض و عداوت و کینه‌توزی و شیطنت و منافقت داشته باشند. نباید که در میان مسلمان ها شیطنت باشه، منافقی باشه، خبربری و خبریاری باشه. این چیزا برای مسلمان زیبنده نیست. برای یک مسلمانی که ایمانی به خدا و به رسول داره و خود را مسلمان قلم داد میکنه زیبنده نیست که مثلا با هم گپ نزنن، با هم درگیر باشن، خبربری و خبریاری بکنن و یا هم به اصطلاح در میان مسلمان ها ایجاد فاصله بکنن. این برای مسلمان درست نیست.

بلکه یک انسانی که بدین است، منافق است، درست اگر این کار را میکنه خوب، ولی مسلمانی که متعهد است نباید این کار را انجام بده. نبینان از این پیغمبر اسلام به صراحت منع کرده که شما بیشتر از 3 روز باید نباید با هم درگیر باشین. اول خیلی درگیری لازم نیست، اگر بالفعل بعد در اثری به اصطلاح تحرکات شیطان، در اثر وسوسه های شیطان بازم مشکل ایجاد میشه و پیغمبر خدا سلام میفرماید که بهترین شما کسی است که اول آغاز به سلام میکنه و به گپ زدن میکنه. نبینن مقصد چی است؟ مقصد این است که مسلمان ها با هم تفاهم داشته باشند، با هم محبت داشته باشند، صمیمیت داشته باشند، نه اینکه به اصطلاح سوی تفاهم باشه، شقاوت باشه، سختی باشه، بدبختی باشه، جنگ جدل باشه، بدبینی و حسادت باشه. لذا قرآن کریم میگه که انما المؤمنون اخوه، همه مسلمان ها را خداوند برادر خطاب کرده که مسلمان ها در بین هم برادر هستند، چی مسلمان شرقی باشه، چی غربی باشه، چی شمالی باشه و چی جنوبی باشه، چی در چین زندگی بکنه، چی در امریکا، چی در بریتانیا، چی در کشورهای دیگر، که وقتی که مسلمان است، وقتی کلمه گوز اقرار به کلمه شهادت میکنه که لا اله الا الله محمد رسول الله، اینها با هم برادر هستند، اینها نباید از هم جدا باشند یا با هم صحبت نکنند و یا با هم درگیر باشند. نبینن این کار کاری درست نیست و کاری خوبی نیست که مسلمان ها بین هم درگیر باشند. از هر جایی که هستن مسلمان ها بین هم برادر هستند. و عین حال در عین حال در میان مذاهب اسلامی درست است که مذاهب مختلفی وجود داره، مذهب حنفی، شافعی، حنبلی، جعفری، مالکی، امثال از اینها، و این مذاهب به معنای جدایی یا فاصله بین مسلمان ها نیست، بلکه به معنای پذیرش یک اصول مسلم یک مثلا مذهب است. وقتی که هر مذهبی که به اصطلاح به وجود آمده، اینها برای خود هر سایه مذهب یک اصول وضع کرده. مثلا اصول مذهب امام ابو حنیفه قرآن و حدیث است، یک اصول وضع کرده. یک آدم تحقیق میکرد، در اثر تحقیق اصول هر مذهبی که برش خوشایند بود، برش به اسلام مدلل ثابت شد، برش قوی ثابت شد، اما پیروی از اون مذهب باشه، اما را این پیروی بکنه. ولی کسی دیگر حق تن و لعن از این نداره و کسی دیگر حق از این نداره که بگه تو چرا دو مذهب رفتی و دو مذهب نامدی. هیچ کس حق نداره. چرا؟ باید که ما به اندیشه دیگر را احترام داشته باشیم. مثلا تفاوت دیدگاه، تفاوت اندیشه در میان انسان ها یک اصل است. هیچ کس نمیتونه که همه اندیشه ها را یکی بسازه، اما قسمی که انسان از لحاظ به اصطلاح ظاهری متفاوت است، از لحاظ اندیشه هم، از لحاظ برداشت هم متفاوت میباشد. بینن هیچ کس حق قضیه نداره که انسان ها را بگه شما باید یک اندیشه داشته باشین، یک فکر داشته باشین و با یک مفکوره داشته باشین. نه خیر، این در میان انسان ها یک اصل است. با در نظر داشتی داشتن مذاهب مختلف، مسلمان ها باید با هم وحدت داشته باشند، اخوت داشته باشند، صمیمیت، الفت و محبت داشته باشند. هر زمانی که این فرهنگ در میان مسلمان ها نهادی نشد که فقط اسلام را در نظر گرفته که ما مسلمان هستیم، زیر چتر اسلام زندگی میکنیم، قطع نظر از مسائل به اصطلاح اختلاف اندیشه و دیدگاه و مذهب، ما مسلمان هستیم، ما برای تقویت مسلمان باشیم، برای تقویت اسلام باشیم، برای به اصطلاح تقویت مسلمین باشیم، باز در این صورت هیچگاه دشمن بالای ما غالب شده نمیتونه. اگر ما بگیم که تو برو حنفیستی، مشافیستم، فلانی مالکی است، فلانی جعفری است، باز اگر ما فاصله ها را بیشتر بسازیم، با هم احترام نداشته باشیم و اندیشه همدیگر احترام نگذاریم و اختلاف را ایجاد بکنیم، طبیعی است که از این شگاف دشمن ها استفاده نموده و ایجاد شگاف میکنن و ایجاد اختلاف میکنن و مسلمان ها را بین هم میجنگانند و درگیر میسازند. نبینن این تفاوت اندیشه یک اصل در میان مسلمان ها است، ولی اصل دیگر هم است که ما به عنوان انسان های مسلمان همدیگر برادر دانسته و برش قدر قائل باشیم، برش احترام قائل باشیم و برش عزت قائل باشیم. نبینن قرآن به صراحت میفرماید که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، شما در میان برادران مسلمان تان صلح بکنین. اگر شکررنگی پیدا میشه، اگر اختلافی پیدا میشه، شما در میانشان باید صلح بکنید. نبینن هیچ گاهی نباید که مسلمان ها همدیگر را تکفیر بکنن، تفسیق بکنن به نام های مختلف که تو از فلان مذهب و ما از فلان مذهب. این در واقع امو حربه است یا ابزار است یا وسیله است که دشمن استفاده میکنه. اصلا فلسفه
وجودی دشمن

0: نمیز که چگونه اختلاف ایجاد بکنه، ایجاد اختلاف بکنه و با واسطه از شقاق و نفاق در میان مسلمان ها دامن بزنه تا که روحیه همدیگر پذیری و روحیه وحدت تضعیف شود. وقتی که روحیه وحدت تضعیف شد، اختلاف ایجاد شد، قرآن میگه که فتفشل و تذهب ریحکم. در این صورت اما قدرت و دبدبه و صلابت شما و شکوه شما از بین میره. نباید که مسلمان ها با سه اختلاف شکوه اسلامی و شکوه مسلمان ها را ضعیف بسازند. و در کجای دیگر قرآن کریم میفرماید که ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، در برابر اسم و در برابر عدوان شما هم دیگر کمک نکنین. و تعاونوا علی البر و تقوا، بهترین معاونت هم است که در باب تقوا و مثلا نیکی هم دیگر ما تعاون بکنیم. اون نیکی چی است؟ مثلا ایجاد وحدت. اون نیکی چی است؟ همدیگر پذیری. اون نیکی چی است؟ اتفاق. هر زمانی که به اصطلاح این تعاون بر بیر است، وقتی کسایی را شما میبینید که در رأس وحدت برای ایجاد وحدت کار میکنن، برای ایجاد اتفاق کار میکنن، امرایشان همکاری بکنین، تشویقشان بکنین، ترغیبشان بکنین. اگر کاری از دست ساخته میشه امرایشان کار بکنین، اگر نه ساخته نمیشه حداقل اختلاف نکنین. اما باز چی میگه؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اما در برابر معصیت و در برابر گناه همدیگر شما کمک نکنین. چرا؟ بدترین گناه همیست که کسی ایجاد نفاق، ایجاد اختلاف، ایجاد شقاق به سطح خانواده ها و به سطح به اصطلاح اجتماع و به سطح به اصطلاح اینها ایجاد اختلاف و شقاق و نفاق بکنند. نبینن این کار کاری درستی نیست. نباید که مسلمان ها بین هم نفاق و شقاق داشته باشند. از همین جهت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا و کونوا عباد الله اخوانا. مسلمان ها باید در میان همدیگر تقاطع نداشته باشند، به معنای که از همدیگر فاصله نداشته باشند، قطع رابطه نداشته باشند. این مسلمان روح اسلامی دلالت به این میکنه و روح اسلامی از سازگاری به میداره که انسان ها با هم ارتباط داشته باشند، تقاطع نداشته باشند، قطع صله رحمی نداشته باشند، از همدیگر فاصله نگیرند، ایجاد فاصله نکنند و همچنان همدیگر را پشت نکنند، نگردانند. یعنی کنایه از این است که مثلا وقتی که شما همدیگر را میبینین، بهترش هم است که اصول اسلامی ما تقاضا می داره که وقتی با دیدن همدیگر اول کسی که سلام کرد او بهترین اجر کمایی میکنه. باید همدیگر سلام بکنیم، همدیگر در آغوش بگیریم با صمیمیت و با محبت و با پیشانی باز باید با برادر مسلمان صحبت بکنیم. چرا پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود که البادی و بسلام بری و نن الکبر، کسی که ابتدا سلام میکنه به این معناست که متکبر نیست و در عین حال مسلمان ها باید با هم کوش بکنن که صمیمیت و الفت داشته باشند و همدیگر را سلام بکنن. و اگر خدای نخواسته سلام نمیکنن و اینها در میانشان کشیدگی می باشه و اینا میخواهن که برجسته بسازن، باز همه گناهکار میشه. نباید که در میان مسلمان ها قطع صله رحمی باشه، همدیگر را پشت نگردانید. ولا تباغضوا، و همچنان به همدیگر بغض نداشته باشین و حسد نداشته باشین، بلکه باید شما برادر همدیگر و مسلمان باشین. ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، مرتبط به موضوع ما و شما که برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بیشتر از سه روز با هم درگیر باشه و یا هم با هم صحبت نکنه. خب هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب و جانانه است، خیلی موضوع جذاب است، ولی نسبت کمی و زیقی وقت همین لحظه ما یک وقفه کوتاه داریم و وقفه میگیریم. باز انشاءالله زودی زود در خدمتتان خواهیم بود.
1: Battle lines are drawn. Sarpanch, Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: داد وزر اوشپگ ویشت هندوستان کرکت ورلی لکنو سپر جانچز ده چنائی سپر کنگز پر ولانده نن مازدیگر پینزنی می بچه پشوانده اوین حساری بانالا آریانا چخا
10: دیخ پر اولو ملاتر کونکی
5: ایکس بول هم مزه داره هم جا

0: قیزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسگران با کیفیت نوخت.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث شپېته شپارس.
2: باز هم خوش آمدید. سبب 135 سعادت و خوشبختی این است که من عرف الاعتدال عرف السعادت و من سلک التوسط ادرک الفوز و من اتبع اليسر نال الفلاح. کسی که اعتدال و توازن و میانه روی را شناخت، عرف سعادت، خوشبختی و سعادت هم شناخت. و کسی که در راه متوسط و میانه و معتدل قدم زد، کامیابی را پیدا کرد. و کسی که امور آسان جستجو میکنه، در صدد ازی است که همون کارهای آسان انجام بدهد، خدا در مشقت و سختی واقع نکند، نال الفلاح و فلاح و کامیابی نائل میشود. یعنی سعید و خوشبخت کسی هست که در تمام امور زندگی خود راه اعتدال و راه میانه روی را و راه بالاخره توسط را انتخاب بکند. پس کسی که همی اعتدال و میانه روی را شناخت، سعادت هم شناخت. به این معنا کسی که میانه رو نباشد سعید نیست، خوشبخت نیست. و کسی که در راه میانه روی قدم بزنه، راه توسط را انتخاب بکنه، این راه را انتخاب بکنه که نه افراد باشه نه تفرید، باز ادرک الفوز، این انسان به فوز و به کامیابی میرسد. و من اتبع اليسر نال الفلاح، کسی که در صدد جستجوی آسانی باشه. مثلا در دین ضرور نیست که یعنی دین سرت خیلی سخت کنی، نه، دین آسان کن، دین چی کنن؟ آسان کنن. یعنی کارهایی که در دین هست، یعنی به گونه است که خداوند بر ما آن را همونطور آسان روا کرده، او را ما بگیریم سر خود سخت کنیم، بازی کامیابی نیست. زمان انسان با کامیابی میرسد که چیزا و اموری که در دین است امو دین سر خود سخت نکند، امو رای آسان میانه معتدل انتخاب بکند. سبب 136 سعادت و خوشبختی این است که لیس فی ساعت الزمن الا کلمه واحده الان و لیس فی قاموس السعادت الا کلمه واحده الرضا. در زمان و در وقت یک کلمه هست و او چی است؟ الان، فعلا، حاضر. زیرا آنچه که گذشته خو گذشته است، رفته است. هر قدری که برش افسوس بکنی، حسرت بکنی که ای کاشی کارا میکردم، ای کاشی کارا میکردم، دیگه گپ از گپ خطا خورده. فعلا وقت فعلی تا منیج کو، وقت فعلی تا مدیریت کو، وقت فعلی تا به گونه استفاده کو که هم در آن کامیابی دنیا باشه و هم کامیابی آخرت. فلهذا در زمان و در مکان و بالاخره در شب و روز اینمی یک کلمه خیلی مهم است که او کلمه الان است، این کلمه حالا، کلمه فعلا، به این معنا که از اینمی زمان فعلی و زمان کنونیت باید استفاده خوب بکنیم. هیچ وقت سر ازی فکر نکو که والا گذشته از پیش ما رفته و جگرخونی بکنی که چرا این کارا نکردم، چرا این کارا نکردم، گذشته دیگه، یا چرا این کارا را یعنی کردم و چرا این کارا را نکردم. هر قدری که سرش فکر بکنی، افسوس بکنی، حسرت بکنی، به دردت نمیخوره. از اوقات فعلیت استفاده بکن. اگر افسوس به این میکنی که چرا ما کتاب مطالعه نکردم، به می که ما چرا کتاب مطالعه نکردم، کتاب مطالعه نمیشه، خدا برای تو علم نمیدهد، بلکه به عوض از این که همی گپه بزنی که والا ما چرا کتاب مطالعه نکردم، از وقتت استفاده بکن، برو یک کتاب تا که مطالعه بکن. تمام؟ یا یک نفر پدر و مادرش از پیشش آزرده شده است و پدر و مادرش حیات است، حالی جگرخونی نکنه تمام روز که والا چرا ما پدر و مادر خدا چی کردم، آزرده کردم. جبران نداره در گذشته، از وقت استفاده بکن، آل برو پدر و مادرت عذر خواهی بکو، از پدر و مادرت معذرت بخو و همچنان با پدر و مادرت نیکویی بکن. و همچنان نیز در قاموس سعادت مگر یک کلمه که او چی است؟ الرضا. در هر چیز رضایت و قناعت خیلی مهم است. اگر خداوند به تو زندگی داده، کار داده، وظیفه داده، امکانات داده، به ای چی کنی؟ راضی باشی. بخاطر از ای که بیشتر و زیادتر شبد از بیاوری، کار بکو، زحمت تا بکش، اما به گونه اینه که کل هم و غمت بمی باشه که به طور مثال ما دیگه هم یک چیز اضافه پیدا بکنیم. نه، آن چیز را که خدا برات داده به مو راضی باش. و رضایت به یک نعمت الله متعال ای از جمله دروازه های سعادت و خوشبختی و کامیابی هست. سبب 137 سعادت و خوشبختی این است که اذا اصابت که مصیبتون فتصورها اکبر تهن علیک و فکر فی سرعت زوالها فلولا کروب شدت ما رجعت فرحت و راحت. زمانی که یک مصیبت سر تو میرسد، یک مشکل سر تو میرسد، امی مشکل، امی مصیبت بزرگتر از آن چه جلوه بده که بالای تو آمده است، یعنی امی مصیبت که بالاخره متوجه تو است، این مصیبت کلان فکر بکو، سیستا کلان فکرش بکو از مصیبتهایی که فعلا در او قرار داری. و همچنان هر قدری که این مصیبت کلان فکر کنی، به می اندازه فکر بکو که این مصیبت ها زود می رود. امی فکر کردن این مصیبت کلان به این معنا که توی تو فکر بکو که مصیبت کلانترین مصیبت است که ما در مقابلش مقابله کرده بتانم. اگر مصیبت کم باشه خونم میگی مقابله میکنم، اما مصیبت، هر مصیبتی که متوجه تو است، او را کلان فکر بکو تا برای مقابله کردنش خوب آمدگی های خود داشته باشی. و همچنان در مورد ازی فکر بکی امی ساعت ها، مصیبت ها و حالات که خداوند سرت آورده چقدر زود زایل میشه. هر قدر مصیبت کلانی که سرت آمده، دی فکر بگو که یک روز نه یک روز الله متعالی مصیبت این مشکل از سر ما دور میکند. و دیگه ایرم بدان که اگر سختی های مصیبت نمی بود، هیچ وقت خوشحالی هم نمی بود. اگر امروز یک مسلمان، یک انسان خوشحال است، یک نفر مثلا اظهار خوشی میکنه، علتش چی است؟ علتش چی است که قبل از این مشکلات دیده، سختی ها را دیده، غم ها را دیده، بالاخره مشکلات تحمل کرده. فلهازا یک کسی که سختی ها را و مشکلات قبلا دیده باشه، فعلا که این مشکلات و غم ها سرش دور شود، لذت راحت درک میکند، لذت آرامش درک میکند، لذت ازیرا درک میکنه که خداوند متعال چقدر نعمت ها را برایش داده است. فلهازا اگر کروب و سختی ها نمی بود، امی خوشحالی هم پس بر انسان بر نمی گشت، سرور هم بر انسان بر نمی گشت. زیرا خب امی قدر سرور و خوشحالی را نمی فهمید و سختی ها را که دیده، حالا بعد از سختی ها اگر نعمت را خدا برش میده از آن نعمت لذت میبرد. سبب 138 سوره سعادت و خوشبختی این است که اذا وقعت فی عظمت فتذکر کم عظمت مرت بک و نجاک الله منها حین اذن تعلم ان من عافاك فی الاولا سیعافیك فی الاخرا. زمانی که در یک مشکل مواجه شدی، یک مشکل سرت آمد، یک مصیبت سرت آمد، یک غم سرت آمد، یک مشکل خداوند متعال بالاخره سرت آورد، باز اینطور فکر بگو که پیش از این هم همینطور مشکلات خدا سر ما آورده بود و این مشکلات خداوند سر ما دور کرده. پس حالا هم به این عقیده باش که هر مشکلی که سرت آمده امیدوار به می باش، گمان نیک بر الله متعال داشته باش که خداوند متعال امی مشکلات و سختی ها را حتما و حتما از شما دور میکنه. کدام سختی که مثلا آل تو با آن مواجه هستی و آن سختی بر تو رسیده، بدان که بعد از این سختی خداوند متعال عافیت و سعادت و صحتمندی و خوشی را نصیب تو میگرداند. و ای را هم بدان که فعلا در کدام مصیبتی که هستی به این باورمند باش که قبلا هم همینطور مصیبت ها سر تو آمده بود، مگر خداوند از این مصیبت ها تو را کشی. پس آن ذاتی که سر تو این بار سختی ها را آورده، یعنی با مشکلات تو را مواجه کرده و با تکالیف تو گرفتار شده ای، بس اینمی ذات قادر به امی هم است که برای تو خوشحالی را نصیب بگردانه، برای تو بالاخره مال و پیسه و امکانات را بدهد. هیچ وقت از درگاه الله متعال محروم و مایوس نباش.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
4: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

باز هم خوش آمدید. قبل از وقفه در ارتباط به هجران مسلمان صحبت کردیم و ادامه موضوع را میخواهیم که بیان بکنیم. قسمی که رسول الله سلام فرمود که برای مسلمان روان است که همدیگر به همدیگر پشت بگردانند، قطع رابطه بکنند و همچنان بغض در میانشان باشه، حسد باشه و بهترش هم است که بجای کارها اینها بنده های خدا و روابط حسنه با هم داشته باشند. و باز پیغمبر سلام فرمود که برای مسلمان روان است که بیشتر از 3 روز با هم دیگر درگیر باشند، یعنی گپ نزنند. اول خود نباید مسلمان این کارا بکنند، هیچ مسلمان نباید با مسلمان دیگر درگیر باشه و خدای نخواسته الفاظی را استفاده بکنه، حرکتی را انجام بده که باعث به اصطلاح سوی تفاهم یا باعث شکررنجی یا باعث خستگی هم دیگر میشه. اگر باز هم انسان است، گاهن بالای اعصاب خود کنترل داره و گاهن نداره، در اثر مشکلات و فشارهای روز و روزگار اقتصاد اگر مشکلی ایجاد میشه، نباید که بیشتر از 3 روز اینها درگیر باشه. از همین جهت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال. در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال. برای مسلمان روان است که از برادر مسلمان خود بیشتر از 3 شب اینها درگیر باشند و یا هم صحبت نکنن و گپ نزنن. این برای مسلمان درست نیست، برای مسلمان روان است. یلتقیان فیاریز هازا و یاریز هازا و خیرهما الذی یبدا بالسلام. وقتی که اینها روبرو میشن، یکی به او طرف سیل میکنه، دیگه به این طرف سیل میکنه، یکی به او کنار، دیگری به این کنار، از همدیگر فاصله میگیرن و این خیلی کار زشت و خیلی کار بد است. و باز رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که در میان این 2 نفری که با هم درگیر هستند، خوبترین اجر و بیشترین اجر کی کمایی میکنه؟ کسی که آغازگری سلام میشه. نبینن یکان وقت به قول عامیان است که گردن شیطان بشکنین، از غرورتان پایان بین، در برابر برادر مسلمانتان متواضع باشی، در برابر برادر مسلمانتان به اصطلاح خیلی متواضع و شکسته باشی. لحاظا رسول الله سلام خداوند دستور داد که مبیسرا وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. قرآن کریم میفرماید که برای پدر مادرتان شما بال رحمت و شفقت را هموار بسازید، هموار بسازید. مسلمان ها باید بال رفقت و بال شفقت و رحمت را بین هم هموار بسازند و همدیگر را احترام بکنند و با همدیگر صمیمی باشند و همدیگر را دوست داشته باشند. اگر چنین اجتماعی ما اگر داشته باشیم، چنین خانواده ای داشته باشیم و بدون شکی ما فکر کنیم که بلا تشبیه جنت را تجربه میکنیم، ولی همیشه خانه های ما یا اجتماع ما به دوزخ وقت تبدیل میشه که در میان به اصطلاح سوی تفاهم باشه، بدبینی باشه، کشمکش باشه. اما هر زمانی که خانواده ها با هم محبت داشته باشند، بدون شک خانه خدا به جنت تبدیل میکنند، خانه شان واقعا شبیه جنت می باشه. اگر در اجتماعی که همین قسم صمیمیت باشه، دوستی باشه، محبت، الفت باشه، اجتماعشان شبیه جنت می باشه. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که تو تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس. اعمال مسلمان ها و مؤمنان در هر دوشنبه و پنجشنبه و خداوند پیش کش می شه، و خداوند برده می شه، پیش می شه. فیغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. پس خداوند انسان را که با خدا شریک نساخته او را خداوند میبخشه. الا امرئا كانت بينه وبين اخيه شحنا. مگر از بخشش خداوند، از عفو خداوند کسی مستثنا میباشد که در میان 2 تا برادر کشیدگی وجود داره و اینها با همدیگر گپ نمیزنند. فیقول اترکو هازین حتی یستلحا. پس میگوید که بگذارین. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که پس شما در میانتان چنین کشیدگی ها را کنار بگذارین و از چنین حالتی بیرون براین، بلکه بجای از او الفت و صمیمیت و محبت را جایگزین بسازین. زمانی که چنین حالتی در میان مسلمان ها ایجاد شود، بدون شک اینها فقط رفقای جنتی می باشند. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله این چنین می فرماید که ان الشیطان قد ایس
ان یعبده المسلون فی جزیره العرب. شیطان از این نومید شده که در جزیره العرب دیگه مورد عبادت و پرستش قرار بگیره. خب زمانی که قبل از چیز قبل از اسلام، قبل از آمدن پیغمبر سلام یا بعثت چون به حیث پیغمبر، در جزیره العرب انواع از خداهای ساخته شده وجود داشت، انواع از بت‌ها و انواع از به اصطلاح خداهان باطله وجود داشت که مردم به نحو اونها را عبادت میکردن. بعد از اینکه و خیلی با آب و تاب و با شوق عبادت میکردن، حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث به پیغمبری شد، در بیت الله شریف 360 بت وجود داشت، یعنی 360 خدا. برای سردرد جدا خدا بود، برای دلدرد، برای کمردرد، برای پادرد، برای مثلا دردهای مختلفی که در وجود انسان امروز هست، برای هر کدام از یک خدای مستقل داشتن. و هر کدامش مثلا یک آدم سرش که درد میگرفت، خدایش مشخص بود، میره پیش از او عذر زاری میکرد. و کسی را اگر دلش درد میگرفت، کسی را کمرش درد میگرفت، کسی دستش میشکست، پایش میشکست، برای هر کدام از اینها، اینها خداهای مختلف و مستقل داشتن، پیش از او میرفتن. بعد از اینکه از همه جهت یک آدم به نام زید ابن عمرو ابن نفیل است، این را موحد زمان جاهلیت میگن، این یک خدای داشت و میرفتی را برش نظر میبرد و نیازات میبرد و گاهن برش الوا میبرد، گاهن برش مثلا پراته میبرد. و یک روز متوجه شد که امین نظر نیازاتی را که برای بوتی خود برده، روبا آمد این را به اصلاح خورد و بالا از این کسا گندگی هم کرد و رفت. بعد از اوی متوجه میشه که او یه چی حال است، ما خو اینها را به عنوان خدا پرستش میکنیم، برشان خرج میکنیم، مصرف میکنیم، نظر نیازات پیش میکنیم، و این خود از بول روبا و از نجاست روبا هم نگاه کردن تا نه چی تو حاجات و ضروریات ما را برآورده میسازن. از همه جا این آدم تصمیم گرفت که نه خیر، این راه راهی درست نیست، باید راه درست را این پیدا بکنیم. و بالاخره این میگه که عرب یبول و سعلبان و برأسه لقد هان من بالت علیه سعالب. او خدایی که از نجاست و گندگی روبه ها خدا نجات داده نتونه، او خدا شده نمیتونه. عرب واحد ام الف رب ادین ازات و قسمت الامور فلا عزا ازور و لبنتیها ولا سنمی بنی غنمی ازور. بعد از اون میگه که آیا یک خدا، دنبال یک خدا رفتن بهتر است یا خداهای به اصطلاح مختلف، خداهای متشتت. بعد از اون برای خود عقل خود میجنگانه و در نتیجه این موحد میشه و دنبال خدای واحد و حقیقی را میگیره و دیگر خداها را همه را کنار میگذاره. نبینن پیغمبر خدا السلام فرمود که در این قسمت وقتی که پیغمبر السلام مبعوث به پیغمبری شد، شیطان دیگر مایوس شد و شیطان مایوس شد. ان شیطان قد ایس ان یعبده المسلون فی جزیره العرب. شیطان مایوس شد که بعد از بعثت پیغمبر السلام دیگر در جزیره العرب مورد احترام و تکریم و عبادت قرار بگیره. ولکن فی التحریش بینهم، لیکن تنها چیزی که شیطان مایوس نشد و شیطان باز هم امیدوار بود، مسئله اختلاف انداختن و به اصطلاح همدیگر در برابر همدیگر تحریک کردن بود. از این شیطان ناامید نشد. بعضی که اسلام آمد این مسئله پاورجای بود، اما از پرستشش در جزیره العرب دیگر شیطان ناامید بود. به معنا که شیطان یک در برخی مناطق هست که شیطان هم پرستش میکنند، ولی در برخی مناطق شیطان هم مستقیما پرستش نمیکردند، ولی به گفت شیطان بت‌ها و به اصطلاح چیزهای ساخته شده دست خود پرستش میکردند. بینن قرآن کریم یا مثلا حدیث ای گفت که اینها شیطان هم پرستش میکردن. چرا؟ به دستور شیطان هم کار میشد، گویا که به نحوی پرستش شیطان بود. و در رسول الله سلام میفرمد که لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. بر یک مسلمان روان است که از برادر مسلمانش سه روز بیشتر هجران داشته باشد. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. و کسی که بیش از سه روز با برادر مسلمان خود هجران میکنه، دوری میجویه، گپ نمیزنه، خفگی میکنه، در واقع ای اگر دمیت یک حالت بمره وارد دوزخ میشه.
بینان خیلی امری مهم و خیلی ضروری است که ما متوجه از این گپ باشیم که در میان ما مسلمان ها چی میگذره. به اندک ترین به اصطلاح گپ با هم ماها گپ نزدن، با هم دور بودن و فاصله ها را به اصطلاح قوی ساختن و فربی ساختن و فاصله ها را ایجاد کردن نخیر. شما ببینید هر قدری که زرقی بند تزدد حبن، هر قدری که شما از همدیگر فاصله بگیرین اما قدر به اصطلاح دشمنی در میانتان بیشتر میشه، شیطان بیشتر شما را تحرک میکنه. خوبترین انسان کسی است که وقتی متوجه میشه فورا بیاخده با برادر مسلمان خود آشتی بکنه و قول عامیانه و گپ بزنه، صحبت بکنه، سلام بکنه تا که فاصله ها از بین بره و وصل ایجاد شوه. چرا؟ روح اسلام و روح انسانیت و روح قرآن سازگار با وصل است نه با فصل. اسلام آمده برای اینکه در میان انسان ها وصل ایجاد بکنه، اتحاد و اتفاق ایجاد بکنه، وحدت ایجاد بکنه و وصل و دوری را کنار بگذاره. خب به هر صورتش آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی عزال میسپاریم. شب و روز همتان خوش. الله یاری یاورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.

باش که دمی اول یک گپ بگویم. او روز یک رفیق ما گفت که برای از شهر کابل یگان طبیعت زیبا را به تصویر بکش. گفتم ما خو چندین بار رفتیم، گزارش های مختلف و متفاوت تهیه کردیم، اما یک چیزی که زیاد مرا در دلم چنگ میزنه امی سرکای نو جدید و کاغذ پیچ که در هر بخش کابل نو میشه یا ساخته میشه. از فکر میکنم سرک پیش خانه ما جور شده. یکی دوم، وقت سرک جور شد سهولت برای مردم ما میه، شهر و بازار میشه، تجارت میشه، بزنس میشه. با انگلیسی بگویم یک چهار نفر یک چهار تا کراچی را در بغل میمانه، ارزش خانه های اونمو مسیر بالا میره. دیگه چی میشه بچه؟ دیگه شهر مقبول میشه. کلان سهولت تو دیگه برای که از امی سرک چندین ولایت جنوبی رفت آمد میکنن یا وصل شده به کابل. حالو رو باز برقام میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. ما در ناحیه هفتم شهر کابل هستم، جایی که نامش از دوغآباد. چندین سال از کابل زندگی میکنم اما تا هنوزم پیدا نکردم که چرا همینجا را دوغآباد میگن. و دیگه دوغآباد و دوغآباد سابق نیست، به خاطر از اینکه بسیار زیاد تغییر کرده، نو شده، شهر و بازار شده. اینمی قسمت بازار دوغآباد است، اون قسمت هم امی گولایی یا سیراهی دوغآباد است. از همینجا چندین ولایت جنوبی یک،

0: دوم منطقه ریشخور یا قری ریشخور بگویم از این سرک رفت آمد میکنه مردمش، مردم گلباغ از این سرک، مردم لوگر، ولایت های جنوبی، دره شاتوت که در گلباغ است، دره للندر است از این را. خلاصه گپ با چند مسیر از این سرک مردم ما رفت آمد میکنه. یکمه که کارش مانده تحقیل نشده. آمدیم امروز که از دوغ‌آباد برای شما گزارش تهیه بکنیم که خیلی وقت از این طرف نامدیم. گلم کرده بودم رفیقا که برو یک چکر اون طرف، اینه به وعده خود وفا کردیم آمدیم. دیگه تغییرات با شما در گزارش ببینیم و ببینیم که امروز مردم یک تعداد از دوغ‌آباد مردمش چیه با ما شریک میسازه، گپایی میزنن که در دل چنگ بزنه یا نه.
1: خوب هستی؟
0: دگه چی بگویم؟
2: سر آلا دیر دیدیم اطلالا پیز دامو تو با احترام تو آمدیم
0: بان قدم های تا تو از همی تاردوانیم یک طرف نیست و ببرد تاردوانی تو دو طرف نباشه
3: نه میشه
0: اما تو رز نیست
2: ساعت بیسر
0: حال دایی باین شما رئیس کی هست؟
3: رئیس؟ کلا دکان داره دگه گفتن حفیظ آمده من تو باش یک دیدار شخ کنیم
0: ساعت خیلی دیدار کلتان چای میخوری قوام میخوری نرجی
3: چای هسته اما تو زعفرانی مقصد چای هم تیار
0: حالا این ما چای زعفرانی رو دایی گرمی چی کنم این همین معنی شما
3: دو کار رو از نرجی مورده
4: گرمی گرمی رو میواد باره
0: این این بچه هم از چاردی از گپ کشوه تو بگی یک گلاس چای زعفرانی دم کو تو بگی یک گلاس چای نعنا دم کو کشت ما را یک روز ما را یک چای نانو نداد
3: ما زنده باشیم
4: ما دکاندار هستیم دیدیم با احترام تا من نگفتیم باشیم
0: همی هر قدم را که به طرف ما ماندین خداوند اجر نصیبتان بکنه حالا یک چیز دیگه هسته که بگوین که ترنگتان خوش هست یا نه
3: بله شکر پروردگار دیگه خوش هست دیگه
0: جالبی است که باز کلگی با یک صدا میگه بلای شکر که همه قد لاجوش میزنه
3: سلامت باشی
0: ما که میایم کتی مایک و کامره این گپ خورد فکر نکنین که یعنی چهار تا ماندنه باشی و قصه که ما شما میکنیم این مردم ما را حال میده که یعنی شکر بر علاوه مشکلات که هست یا بی پیسگی هست یا ایگان گپای دیگه هزار ما میده همین حکومت خود ما و شما کل ما که یک دست یک رقم باشیم باز دیگه گپایش جور میشه در کشور کمی و کاستی هست
2: 100% هست
0: اما ای که چطور کمی و کاستی را او طرف بسازیم که فکس برابر شوه اینی یک قوت و دست جمعی میفرد
2: بلد جام از لالفیز از امی همدیلی و اتحاد امی کار میشه دقیقا
0: اینه فقط یه نمیگه پا شوه دیگه کل نور الان نور از نگه
2: دقیقا
0: یعنی که دوکان ها دیگه خوب سم سعی اون تصویرهایش هم میبینن بازار شده دیگه
3: شکر از دیگه میشه دیگه
0: میشه قربان سر تا خوشحال شدم از دیدن تا همیشه هم تا خوشحال باشه
2: شما هم چنان
0: الله و انا الله رجوع. خب اینی میشه که اون مریض باشه.
5: نه نه جنازه را برده است اومدن.
0: خب اگر فوت کردت بلند کنید است. بلا مغفرت کن. یکی همی امبولانس که میاد عاجل باید همی بود اسکل بود موتر بود در اسکل بود دبی بغل
5: کرد. زدم بی خود بزور من بزه. این
0: کارو نکنن او بیر.
5: که مو یه امبولانس از بیاد زود نرسانه ما را.
0: دیگه کشورا که از عاجل براش آمادگی گرفته میشه. اینجا میگیرن آمادگی میگیرن براش خو یک تعداد سر سرگردانی زیاد است فکرش نمیشه اگه نه او کجا خوش است که امو دیر برسه
2: است دیر برسه نه
0: او هم خوشحال نمیشه بعد از رسیدن امبولانس خوشحال شده ما دیدن کلتان اگر گپ پیام قصه چیز هست اینه میال کامرا هست که در خدمت است
2: پیام
3: بود سر چاکی
2: مستان امروی کامرامن همکارا چای زفرانی میگی
0: نشان دادین دیگه که میمون نواز است اینا نکنه گیدی
4: خدا چاردی همیشه میمون نماز بوده است
0: بوده است میباشه سر چاکی تشکر
5: بخیر مصاحبه را خلاص کنی با خدمت ما
0: یک چای پیام از در خدمت است
5: قربان پیام اینه میز که

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بوخو، پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا. شیر دی لاف.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما و ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
5: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
6: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بچه های دوغابا چقدر خوش بودن ها؟ شکر که جوان های ما جرأت دارن، نام خدا در مقابل کامرا استاد میشن، گپ میزنن، قصه میکنن، از منطقیشان میگن، از کاروبارشان میگن. حالا دیگه او عصر عصر از این است که کسی از کامرا فرار بکنه. یکان مسائل های دیگه که میباشه باز در حریم خصوصی دیگران دیگه ما همچنان اجازه نداریم که باز داخل شیم. چی میگن باز همون سو خدا پیش نمیکنه. اینی رسته دوکان های جدید است. قبلا یک سرک بود که چقدر ازدحام میشد وقتی مردم به جنوب کابل میرفت. حالا شکر خدا دو سرک است. پایای برق که در وسط گلدان باید باشه هنوز نیست، فقط که جور شود دیگه بازی سرک مقبولی شد ببینی که چند برابر میشه. این فقط ما قدم میزنم به همین طرف. ما خو یک چیزی که زیاد یکان وقت تو مرا دیگه میسازه این پرنده بابست کفتر، کناری، سایره. جالب است نه؟ همین شوقی ها را خدا از هیچ منطقه کم نسازن. قصه ای هستن، تب خوش هستن. چهار تایی دیگه هم که اگه قورت میادم این دوکان اگه دقیقه پیش شیش ترنگش دیگه میشه خوش میشه. و دیگه اگه سری کفتر گپ بزنی او که چقدر گپ داره، یک عالم گپ داره. کفتر است که مچون ملاقی است که سیاپته این است که چپه پر است که راسته پر است. دیگه چی است؟ ملاقی هم گفتم نه؟ دیگه شیا سیرازی نه، سیا شیرازی زبان تا هم یکان وقت گوشتیز دیگه بودم یک گفته هم نفر گفت یکان ترق و پرق میکنم. این هم کار شو. یک روز یک نفر گفت تا یک لگام هست هست؟ خب اگم با ما که یک لگ باشد چل تا کار دیگه هست کورا باید بکنم. اما با شوقی دیگه باز شوق هست. از گذشته های دور به این طرف در وطن ما در بخش های مختلف کابل شوقی ها بوده است. آلیم و ای که در آینده باز می باشه نمی باشه دیگه باز آینده معلوم نیست که ما هم هستیم یا که نیستیم. نفره گفتیم چطور از شوق تو در چیز گواله

0: شوق ما هر روز گفت اینمیست که یک چهار دانه یک نان پیدا بکنم اونم او را ببرم. خب شوقی های ما را خداوند همیشه دیر سال زنده داشته باشه. یک عالمی دارن، یک دنیایی دارن برای خودشان. این باشه، شما تصویرش هم دیدیم. بریم که حالا باز بعضی ها سر ما خار نشن. این امید از طرح شما میبینیم. السلام علیکم کاکای
1: جان، خان خوب است ان شاء الله، ساعتان خوب، چه حال دارید؟ خوب هستین ان شاء الله، ساعتان خوب است، شکر فضل خدا، خوب هستین ان شاء الله، ساعتان خوب است ان شاء الله،
0: خیر باشه.
1: بیاین بگردین چه طرف ما هست،
0: ما سرت شام خدا باش که پرسان کنم که دو غابادی هستی نیستی؟
1: والا از دو غابات فعلا هستیم دیگه،
0: فعلا هستیم. چند سال از زندگی میگی؟
1: من یک آن 8 سال شد.
0: 8 سال.
1: بالا.
0: همینا ما میره پیدا نکردیم که چرا دو غابات میگن.
1: والا ما سرشان ها پیدا.
0: یه میره پیدا که تا دیگه هم
1: همه. یه خیر باشه. صحیح هست. خیر باشه.
0: حالی سو کوچ آمده.
1: والا کوچ آمده.
0: خب. ایستو همین خانه ها چطور شده؟ حالا خیلی سرک هم نو شده. گره و کرا و یا چقدر است؟
1: والا بلند است تکت.
0: سلام علیکم. خریس شد. بخیر سجار تنجام. سکلی خوب است. سلامت هستی. حالا ارزان شده نشده؟
1: والا نه کرا بلند است.
0: حالا سه اتاقه چهار اتاقه کرای شند است؟
1: سه اتاقه 10,000.
0: 10,000؟
1: 10,000.
0: حالا خود 10,000 در اپارتمان هم است؟ 10,000.
1: همون اپارتمان ها دیگه 10,000.
0: خب باز اولی چطور؟
1: اولی هم آنمو 7,000 8,000 پا پیدا میشه دو اتاقه سه اتاقه.
0: ای به خاطر که سرک جور شده تو بالا رفت؟ چه رقم؟ یعنی سابق تو نبود؟
1: نه بسیار ارزان بود، سایی بسیار ارزان بود.
0: تا چند بود سابق؟
1: 4,000، 3,000، والای نه همه قدر ها بود تا نالی تو بالا را به خانگی کنم.
0: سه اتاقه 4,000 و 3,000؟
1: آه بله بله.
0: ای قصه چقدر وقت پیشم میکنی؟
1: والای جگر. 6-7 سال پیش هم میکنم.
0: 6-7 سال پیش هم
1: خودم هم اینجا 4,000 رفت کرا میدادیم.
0: دمو وقت؟
1: دمو وقت سایی.
0: یه قصه چند سال پیش گفتی؟
1: اینا چیز کم 7 سال پیش.
0: 7 سال پیش هم حالا دیگه این 3,000 و 4,000 اگه بودی خود صاحب خانه هیچ گپ نمیزن.
1: چیز
0: بالا شده خیلی.
1: بالا شده کرا
0: ما که میبینم همی هر بخش کابل اگه سابق شهر بازار نبوده اینی سرک ها که جور میشه شهر بازار میشه دیگه این بزنس کاروبار که پیشتر گفتم بالا میره دیگه.
1: بله بله طبعا طبعا.
0: کسی که خانه داره که بیادر آنو پیسه خودم میگیره. این کسی که مینه مثل ما و تو به خانه است که مام در کراییستم اینه دیگه بیادر این کوچش در پشتش یا گاهی 10,000 و گاهی 12,000 یک ذره سخت هست.
1: سخت هست بالا
0: مثل که یک آمر یک نفر از شوخی میکنم میگه تو با مسجد کار میکنی؟ گفتیم ما با مسجد کار کنیم خیره دیگه خواه خانه خداست ها؟
1: بله
0: ولی گپی هست که همین پیدا کردنش سخت
1: سخت هست
0: راستی که هزار کرا زیاد هست ده ماه شب
1: یک
0: لک میشه
1: بله
0: یک سال شب یک لک و 20,000
1: 20,000
0: دو سال شب دو لک و 40,000 این رقمی که باز در چند سال ضرب بزنی گپ کته است بخیر باشی
1: خدا خیر
0: برام دیده بازار
1: وا یک چکرکم تو برام
0: قدم بزنی
1: قدم بزنی خوش دیدم از دیدنت
0: با عزت باشی
1: خدا شاهد است که هر شب و روز میبینیم
0: با دلت است
1: وای خیر
0: مقصد با دلت باشه
1: خدا خیرت بتا جان جو
0: برو قربان است
1: زنده باشی خدا
0: کرد با مان خدا با عزت باشی با مان خدا تشکر از اینکه متصل هستی
2: صد دیگه دوست داریم
0: کجا میرفتی
2: دکان کم برادر نام بویی است
0: نه او جور کردین یا صاحب
2: دی اصحاب قد ما یک 15-16 سال میشه بیجا است
0: حالا این سرک که جور شده چطور شده حالا یک چیز
2: میده الحمدلله خیلی خوب است یک ذره حدث زیاد شده ذره مردم بگیر خدا نمیگیرد مدرس که دوانو بخصوص مدرس که دوانو زیاد
0: بطه یک پیام بطه نمیشه که بخواه مکلگی
2: پیام ما برای کسایی که مدرس که دوانن به ایمی است که کمک احتیاط کنن سرک ها ماشاءالله جور شدن میدوانن دین روز دو تا جواندیم بالا کشته شده
0: دمی حادثه مترسکل؟
2: دمی حادثه مترسکل مزدا زده به خدا جای به جای شده دو تا جوان
0: این آدم
2: دیگه نمی یک کنه مردم که سرک تیر میشه فکر خدا بگیره و موترسکل والا و موتر والا یک کمک گره فکر خدا بگیره
0: خود تا موترسکل میده اونی چه رقم باید دوانده شد
2: ما دیگه مردم میبینم اینجا بچه ها دیده کلا
0: دیده جان خب
2: یا چی بگیری به هایست هایست برو دیگه
0: اگر کلا نیست وسایل امینیش خب منتا یک کمک احتیاط باشه
2: احتیاط باشه اگر مدروان است اگر مدرسکلون است احتیاط باشه دین روز هم میگفت دو دشمن زده بود خودت اون یک مازدا زده بود وقت که بسیار دیگه درد آور بود
0: هم جای بود خون میشه خیر است اگر کلا نیست یا وسیله دیگه من تو همین موتورسیکل کوچکترین غفلت باعث تبایی است
2: باعث تبایی است
0: خیر است اگر دیگه جای زیاد مراعات میشه در وطن ما کم مراعات میشه اما کم متوجه باشن که خدای ناخواسته به قیمت جانشان تمام نشه که بسیار سخت است
2: یک بار مخزن
3: برو قربان سر چم.

0: با عزت باشید.
1: یک
0: تعداد دیگر از سرانسرای چراکمیز که خدا و راستی کمی اکسلیتر میتن اگه هم اخی بچه میگم همی دل جگر آدم هم میتن دمی قسمت هم یک توجه کنن برو خانه تا باد
1: بخیر باشه
0: بیزم خدا باشه خدا کم تان نکنه بچه ها کلکی جور است مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی خوب است قربان سرت دایی گرمی چای یکی خوردن
2: جسی اخ بودیم
0: میشه که تر شوخی میکنم همون چای هم همه چیز است بچه ها شما خوب است این؟
3: بله
0: نه خوی یک صدا بگو خوب است این؟
3: شکر
0: هیچ مزه تان نیست
2: یا چایش نزنم مرغا یا رفته او زده
0: نه دیگه
4: یا چایش نزنم در آجل هستن که شما را دیده کلشان در خورده
0: قربان سرتان کلگی تان خوب هستن؟
3: بله
0: آل رخصت شدیم؟
3: نه من مکتب نامدم
0: خب میره نو مکتب یا رخصت شدیم؟
3: رخصت شدیم
0: رخصت شدیم؟ شک همیشه ساعتتان تیر باشه اون طرف یک دستایتان هم بلند کنین بلند کنین طرف کامرا آفرین اینی رقم خداحافظ کلتان خوش باشید بخیر باشید با امان خدا برو خداحافظ و علیکم

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی ستاس افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیار رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: بیا قبل از اینکه گپای ما شروع بکنیم لالا رو می‌بینیم. بیا که در جوی نفته حالا یک دفعه مانده نباش.
3: قراری خر قراری
2: جان جور والله خلطه کدام چیز مهم است که در جوی نفته
3: نمیفته ان شاء الله. خب است دیگه
2: قراری
3: است چیال داری الحمدلله
2: قربان سر.
3: خب است دیگه
2: کجا بودی شاهزاده؟
3: ما والله در مدرسه بودیم اومدیم در فلان دیگه دو قوا ده کم کار داشتیم کتابخانه گم کتابا و چیزا کار داشتیم اومدیم پشت کتاب دیگه
2: قربان
3: دیگه. خب است
2: معلوم میشه که آدم مطالعه ایستی.
3: بله در مدرسه هستیم اینجا مدرسه سنوان فرس.
2: قربانه
3: یک دو سال
2: چی میخوانیم در مدرسه؟
3: دیگه فعلا در مدرسه همه حفظ پیش میبرم دیگه.
2: حفظ پیش میبرم؟
3: بله دیگه دوره هستم.
2: یعنی حفظ کردن آسان است؟
3: دیگه اولا کوشش در انسان خودش است. فهمیدی که اگه کوشش کنی بر داستان است، اگه نکنی فهمیدی قبل یکی در شوق است که در خود انسان کوشش کنه. اگر کوشش کنی خواهم بر داستان میباشه، یکی شوق علاقه است که شوق داشته باشی بر داستان میباشه. کسی که تنبلی کنه و فامیدی خود کوشش کنه ازش جور کنه فامیدی علاقه نداشته باشه، او در نمیتونه خود برسانه که تا هر چه وقت هم بگیره میتونه در 5 سال 6 سال هم نمیتونه. و کسی بخواه زودتر کنه میتونه در 6 ماه 5 ماه فامیدی از اینکه زودتر هم میتونه یاد کنه. و الحمدلله ما خود ما در یک سال دیگه در پاکستان چی کردیم حفظ کردیم خلاص کردیم دیگه. یک چند وقت شده که آمدیم نه دیگه تازه بکار.
2: نام خدا امین نام تبرم بگو.
3: نام عبدالخالق انصاری است.
2: خالق
3: بله عبدالخالق انصاری.
2: خالق جان انصاری. خالق جان یگان

0: جای ضرورت میشه آدم میره حق یک فاتحه میتا ها یک آیه را آدم میخوانه سوره بگویم آیه بگویم
1: هر کدام شه بگه
0: درست
1: درست نه
0: اشتباهو نگو
1: بله نه درست میشه
0: همون جای یکی دیگر میگه دیگر دیگر میگه اینی رقم میگم نباشه
1: بله.
0: کل ما یک علاقه باید بر ازی داشته باشیم که حداقل اگه اونجا میریم اگه مکمل حفظ کردن نمیتونیم یک چیز حداقل باشه که امور از یاد بخاله یک دعا بکنیم
1: چطوره
0: اینال
1: بله.
0: برای من سر امیر یاد بده که اگر یک قسمت کوتاه آدم یاد بکنه حفظ بکنه چی باید بکنه چند بار باید قرائت بکنه بخونه و روخانی کنه که بازور یاد کنه حفظ کنه
1: مهمترین نقطه دی اول این است که کس میخواد چند آیت یا صفحه یا مثال را به اندازه چی خودت که هرچقدر یاد میکنی اول کوشش کن ناظره را بهتر بخونی به خاطر که در زبانت کمی رو شوه کمی را درست ناظرش خوانده بتانی به خاطر که اگر در زبان درستتر شیش در آیت اگر درستتر خوانده تا نیستی باز میتونی اما آیت سلو سلو در ذهنتان به جای بیاری اما آیت که روی خانی زیاد میخوانی شه سلو سلو در زبان زیاد شده میره کلمات باز میتونی تی یک طرف فکر چوه اما کلمه در زبان یک دفعی میایه که مثال شیر بخوانی کم کم اینو میدره یک کلمه را که یاد کردی اینو تی یک آیت یاد کردی اونو را پنج دفعه بخوان پنج دفعه خواندی یاد میشه او را که یاد شد آیت بعدی را میگیره آیت بعدی را که خواندی بعد از دیگه شد کم تو تا جایی که یاد میکنی کلش که خواندی بعد از او باز از سر پس میای کلش یک دفعه میخوانی هم تو دو دفعه آیت هم میخوانی که انشالله این را که خواندی کلش در ذهنت یاد میباشه
0: اینی می درس جدید ما تو بچه یاد گرفتی فهمیدی باز ما تو گپ میزنیم ها حالا خو نمیتونیم ما میفهم که تو میگی باز ما ببینیم که دیگر روز که اومدی باز بگویی که من اینی کار را کردم اینه یک نیم خط شخواد اقل حفظ کردیم
1: بله
0: آه تشکر
1: سلامت
0: آموختیم از پیشت ماشاءالله
1: زنده باشی چیز کار نیست بخدا خدمت ما بره خدا هم
0: خریدتن
1: برنامه تا میشه میبینم خدافز
0: بخیر سلامت سلام قراریس کجا بخیر
2: خوب بس انشاءالله قراریس به مدت پیر میشنیم خود تا دیدیم جور خست انشاءالله
0: از مدت پایی شید
2: بخیر استی
0: کجا میره
2: طرف دالمان
0: چی میکنی دالمان؟
2: همون تا یک دوره میزنیم
0: چکری؟
2: چکری؟ جور خواست انشاءالله
0: قربانت برو شکر که همه قطعبت خوب است که چکر
2: قربانت چم تشکر خانه نزدیک است
0: چکر ما خیلی نمیگزارش هست
2: خانه نزدیک است و قرآن میمان ما شای خوش میشه
0: بره با عزت باشی بیا بیا بیا بیا گپ خودتا داشته باشه مانده نباشی قراریست؟ جور هستی؟ نامک چیز؟
3: نامکم فرهاجان است.
0: فرهاجان خانه تان کجاست؟ حال نگو یک خانه ما را چرا پرسان میکنی؟ خب زندگی آباد هستی؟
3: بله
0: چی گپ نواز منطقه تان بگو؟
3: والا دکه در منطقه ما خیر خیرت هست قرار قرار است
0: بیخی؟
3: بیخی
0: دل جمعی بیغمی؟
3: جمعی بیغمی
0: تشویش نیست؟
3: نه خیر نیست
0: بیشکت هست بابا چه سر شما شیرینی هم چپه شده این سرک تان نو شد؟
3: بابا خیر خدا خیر به امارت اسلامی را جورش کرد بخیر
0: جم قربان سر چم گپ از پیام از در خدمت
3: دیگه دمی آخر یک شعر میگم براتان میگه ار نفسم بر نفس نازی تو بند است من مشتریم قیمت لبخند تو چند است
0: بگو که چند میشه بگو باش که پیسه بکشم بگو نه نه خطیانه هدف تو که بگو چند میشه که پیسه بتم هدف شمی بود دیگه
3: بله این شعر از خاطر تو خواندم
0: خدا کمت نکنه قربان سر با عزت باشی مانده نباشی جور هستی او به شکت از ماندانه باشی تام خوب هستی بخیره حال شما چی میکنی؟ در اینجا
4: تلویزیون هستی
0: آلمان را تلویزیون میبینی؟ سلام آی نام خدا سکی یک کاس کجا دایده آمدن والا هر روز میبینین؟ در تلویزیون تان تخورد مالو میشیم یا کتا؟
4: کتا
0: خیلی تلویزیون تان کلانه ولی شما چکر زدن آمدی؟
4: آه
0: اونو با اسکلایتان هست نه اونجا؟
4: آه
0: با اسکلایتان برک داره؟
4: آه
0: آه مرا برده میتونه؟
4: آه
0: ما رو شاد یک چکر نمیتی؟
4: میتی
0: با اسکلایتان؟
4: میتی
0: به شکتان هست آفرین از سرک برین گوشه که باز کدام گپ نشه صحیح هست؟ او طرف بای بای کنین کلتان طرف کمره او طرف بای بای کنین برین دیگه خدافزتان برین خدافز خواه تشکر از شما هم که بیننده گزارش شما بودیم قسمت پیاده روا کارش مانده کار سرک هم یک چیزش مانده انشاءالله که بخیر جور شود تا دفعه بعد که جور شد باز میم انشاءالله برای شما یک گزارش تهیه خواد کردیم اما امو رقمی که وعده دادیم و شما کمند کردین پیام کردیم که مصاحبه کمتر باشه منطقه را زیادتر ببینیم برای آقای تصویر که چه تغییراتی آمده

وقت تمام است. کمی او کاسی رو بزرگوارتان ببخشید. ای بود آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده بودیم. تا فردا یک بخش دیگه است. قبول خداحافظ.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: سلام با خبر های این ساعت خوش آمدید. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن دارایی های ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کنند. با باور این دیپلمات روسی، کشورهای دیگر نیز در آینده از این اقدام پیروی خواهند کرد و همچنان بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرده و آن را برای مبارزه با تروریسم و حل مشکلات مهاجران مهم دانسته است. سفیر روسیه در ادامه از تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
1: سفیر روسیه در پاکستان گفته است که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. آلبرت خوریف در گفتگوی تاکید کرده که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن سرمایه ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند.
2: نخست می خواهم تاکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین می خواهم یادآوری کنم که حکومت کنونی افغانستان کارایی و پایداری بالای خود را ثابت کرده است، آن هم در حالی که زیر فشار شدید تحریم ها قرار دارد. دارایی های ملی افغانستان منجمد شده و محدودیت های سخت بانکی اعمال شده است.
1: این دیپلمات روسی افزوده کشورهایی که به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند باشند در آینده به سمت تعامل بیشتر با حکومت کنونی افغانستان خواهند رفت. وی همچنان به اهمیت آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان از سوی کشورهای غربی تاکید میکند.
2: من مطمئن هستم که دیر یا زود کشورهای دیگر نیز از روسیه پیروی خواهند کرد. کشورهایی که واقعا به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند هستند. اگر کشورهای غربی دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، حکومت کنونی افغانستان می تواند کارهای بیشتری انجام دهد و حتی موثرتر باشد. این دارایی ها می تواند کمک مالی بزرگی برای مبارزه با تروریسم و همچنین حل مشکلات دیگر از جمله مشکلات مربوط به مهاجران باشد.
1: آلبرت خوریف در بخش دیگری از سخنانش درباره تنش‌های میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته مسکو خواهان توقف خشونت‌های سرحدی است. وی خاطر نشان ساخته که ادامه چنین حملات پاکستان به افغانستان به سود اسلام آباد نخواهد بود.
2: ما عمیقا نگران تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان هستیم.

0: متاسفانه این تنش ها باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان شده است. ضروری است که هر دو طرف نهایت خیشتنداری و احتیاط را رعایت کنند تا از تکرار چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری شود. ما بارها در بیانیه های رسمی گفته ایم که اگر هر دو طرف درخواست کنند آماده میانجیگری هستیم.
1: سفیر روسیه افزوده است که مسکو از تلاش های کشورهای دیگر و شرکای منطقه‌ای برای برقراری صلح و آشتی میان افغانستان و پاکستان نیز حمایت میکند. او در این حال تاکید کرده که کاهش تنش ها و حرکت به سوی گفتگو و همکاری به نفع ثبات منطقه، توسعه تجارت و اجرای پروژه های مهم اقتصادی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
2: وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد. ندا محمد ندیم این مطلب را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در شهر کازان بیان کرده است. آقای ندیم از روسیه خواسته تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی با افغانستان همکاری کند.
3: اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در کازان برگزار شد. در حاشیه 17 اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام، اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد. این نشست بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی افغانستان برگزار گردید و در آن معین وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز حضور داشتند. هدف اصلی این نشست گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه و جذب سرمایه گذاری عنوان شده است.
4: خبر اوسه تعامل د چا سره ول رویا کما هو کو کو آکی مستقل یو دسی هر نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکځي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا په فرمایش او د چا په اراده باندې نه چلیش وو کې مو وکی د او کار ان شاء الله په تعهد او په انتظام باندې مخته نو غوښتنه مې دا ده چې تاسو هم داسې نور سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې موږ سره همداسې مختلف ارسي.
3: وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست گفت که افغانستان بر اساس سیاست خارجی خود خواهان تعامل متوازن و مثبت با جامعه جهانی است و روابط خود را بر پای احترام متقابل ارزش‌های اسلامی تنظیم می کند. او تاکید کرد که توسعه روابط با روسیه بخش از این سیاست است و افزود که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم خود می تواند به مرکز اتصال اقتصادی میانه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر مناطق تبدیل شود.
5: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
3: مقام های افغان همچنان گفتند که افغانستان و روسیه وارد مرحله جدید از روابط شدند که زمینه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و علمی گسترده تر فراهم می سازد. از سوی دیگر الکسی گورزوف معین وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز ایجاد کمیسیون مشترک را گام مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانسته است.
6: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی می تواند یک فرصت مناسب باشد، یک فرصت خوب باشد تا اینا بتانن اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
3: در پایان نشست توافق شد که تیم‌های تکنیکی دو طرف برای بررسی موضوعات مهم و پیشبرد همکاری‌ها به صورت مشترک کار کنند.
2: وزارت داخله میگوید که دو سرکرده یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 تن و کشته شدن دو سرکرده اختطافچی مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده است که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل در منطقه مربوط به حوزه 17 این شهر عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شده است.
3: دو سرکرده مشهور یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 اختطافچی و کشته شدن دو سرکرده مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم‌الله

0: و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد.
1: این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر

0: این اقدام وزارت داخله را می ستایند و خواهان افزایش اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت بهتر پایتخت نشینان هستند.
1: این اقدام وزارت داخله بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم، چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و این اقدام وزارت داخله ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیته، چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافه و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
2: ایره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. می خواهیم که از وزارت داخله ایره می خواهیم که دزدها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما آرامی بیاید.
0: در این حال کارشناسان و آگاهان می گویند تامین امنیت شهروندان نیازمند تلاش های دوامدار و هماهنگی با نهادهای امنیتی است.
3: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه و کشور با پدیده های بسیار زیاد ارتباط دارد. اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
0: این در حال است که آگاهان باور دارند افزایش گزمی نیروهای امنیتی و پیگیری جدی دوسیه های جرمی می تواند در کاهش رویدادهای جنایی و جلوگیری از سرقت ها نقش مهم داشته باشد.
4: دور اول کنکور سال 1405 در 15 ولایت کشور آغاز شد. بر اساس اعلامیه دوره عمومی امتحانات، دور اول امتحان کنکور عمومی سال 1405 در ولایت های میدان وردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزگان و غور و همچنان 5 حوزه ولایت بدخشان برگزار شده است. همزمان با این، مسئولین اداره عمومی امتحانات میگویند که تمام امتحانات جمعی را بر بنیاد شفافیت، عدالت و اعتماد با بی‌طرفی کامل برگزار نموده و نتایج آن را به گونه بسیار شفاف، قابل اعتماد و مسئول از هر گونه مداخله انسانی اعلان می نماید. در همین حال، عبدالباقی حقانی، رئیس عمومی اداره امتحانات، از تمامی مسئولین خواسته تا برای تنظیم بهتر، شفافیت و برگزاری مؤثر روند کنکور، سهولت های لازم را فراهم نموده و با اداره امتحانات همکاری همه جانبه داشته باشند.
5: ما رشته دلخواه اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که اگه بخیر موفق شدیم در اون خدمت در برای دولت خود یا برای کشور خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدوداً 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و بیم 4 ماه ما زیاد تلاش کردیم.
6: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آنها از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسه که برشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سویه علما هم شامل اینها خواهد بود.
4: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان می آید. رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء در دیدار با عرفات جمال، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان، درباره مشکلات مهاجران افغان و چگونگی مدیریت آنان گفتگو کرد. ملا عبدالواسع خادم در این دیدار بر رعایت اصول و قوانین بین المللی مهاجرت از سوی کشورهای میزبان تاکید کرده و از نهادهای بین المللی خواسته که با موارد نقض حقوق مهاجران برخورد خاطی داشته باشند. در همین حال، عرفات جمال از سفر نزدیک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان خبر داده و گفته که این سفر در راستای حمایت از مهاجران افغان و جلب کمک‌های بین المللی انجام می شود.
0: دیدار رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان بر بنیاد اعلامیه ارک، طی این دیدار عبدالواسع و عرفات جمال درباره مشکلات مهاجران بازگشته، افزایش همکاری‌ها برای ارائه خدمات اولیه و سفر قریب الوقوع کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بحث کردند. رئیس دفتر ریاست الوزراء از کشورهای میزبان خواست تا حقوق مهاجران را مطابق اصول بین المللی رعایت کنند و از برخوردهای سیاسی و انتقام جویانه با مهاجران خودداری نمایند. او همچنان از نهادهای بین المللی خواسته تا کشورهایی را که حقوق مهاجران را نقض می کنند

0: افغان به ګونه علني مورد انتقاد قرار دهند.
1: د کتنې کې د افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وشوې. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او ویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم د اسلامي امارت په همغږۍ راستنیدونکو ته لومړني خدمات وړاندې کوي.
0: عرفات جمال نیز در این دیدار از نحوه مدیریت مهاجران بازگشتی توسط حکومت افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرده که هدف از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل به افغانستان بررسی میدانی وضعیت مهاجران و گفتگو با مقامهای افغان و پاکستانی برای فراهمسازی زمینی بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان است. در این نشست همچنان دو طرف بر ادامه همکاری ها برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان و فراهمسازی کمک های بشردوستانه تاکید کردند.
2: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگان که در کشور برای ایجاد سهولت های بیشتر نیاز از اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
0: در این نشست موضوع مشکلات مهاجران افغان در گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک نیز مطرح شد. عرفات جمال تاکید کرده که دفتر سازمان ملل در کابل اسلام آباد این موضوع را با مقام های پاکستانی در میان گذاشته و طرف پاکستانی وعده همکاری برای کاهش مشکلات مهاجران را داده است.
3: مهاجران افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ هستند. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته یان ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادن و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
4: سایه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران بر مهاجران افغان. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته است که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته آقای ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
5: بیش از 4 میلیون پناهنده افغان در ایران قربانیان فراموش شده و نادیده گرفته شده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هستند. وقتی جنگ آغاز شد، شمار زیادی از افغانها شغل خود در ساخت و ساز و سایر کارهای غیر رسمی را از دست دادند. اکنون با فروپاشی درآمد و افزایش تورم روبرو اند. آنها توانایی تأمین غذا برای خانواده هایشان را ندارند.
4: او افزوده است که این شورا به هزاران خانواده نیازمند در ایران کمک رسانی کرده، اما به دلیل کاهش بودجه اکنون تنها می تواند به 1000 خانواده دیگر کمک ارائه کند. رئیس شورای مهاجران ناروی از کشورهای دیگر نیز خواسته است برای رسیدگی به بحران مهاجران افغان در ایران کمک کنند.
6: این راه حل مسئله این است که یک کمیته مشترک از UNHCR افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان ایجاد شود تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشورها متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفع از مشکلات دشواری ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
4: شماری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشتند می خواهند که امارت اسلامی برای آنان زمینه کار را فراهم کند تا دوباره مهاجر نشوند.
7: ما از امارت اسلامی خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
4: شورای پناهندگان ناروی در حال حاضر از ناروی، سویدن و اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت میکند، اما به گفته مسئولان نهاد وضعیت کنونی نیازمند کمک های بیشتر است.
3: کشت محصولات زراعتی در سبزخانه در سالهای اخیر در ولایت بلخ رونق یافته است، اما دهقانان از کمبود امکانات و افزایش قیمت کود کیمیاوی ابراز نگرانی می کنند و خواهان حمایت از سوی حکومت هستند. در همین حال مسئولان محلی میگویند در بلخ حدود 2000

0: سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 سبزخانه در زمستان گذشته آسیب دیده است.
1: یکی از گلخانه های بادرنگ در ولایت بلخ. محمد عباس سال هاست که مصروف کشت محصولات زراعتی در گلخانه است و مصارف زندگیش را از همین طریق برآورده می کند. نیازمندی شهروندان ولایت بلخ از طریق همین گلخانه ها تهیه می شود. اما کمبود و قیمت بلند کود کیمیاوی، کمبود امکانات از مشکلات اساسی گلخانه‌داران در ولایت بلخ گفته شده است. آنان همچنین خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی نیز هستند.
2: گلخانه بسیار از زراعت فواید زیاد داره. از لحاظ تولید بادرنگ و بانجان رومی تقریبا ولایت بلخ تقریبا 100% خودکفاست. دیگه این گلخانه خودش به خودی خود خیلی شغل ایجاد کرده برای مردمایی که دیگه کار میکنن، خصوصا بخش خانم‌ها کار زیاد میکنن، یه بخش که ما هم کار هستن.
3: دولت خوشمندشون یک کمک کود کیمیاوی، کودای تقویتی، بازار خوب باشه، صادرات داشته باشه.
1: در همین حال مسئولان اتحادیه گلخانه‌داران در بلخ میگویند در سالهای اخیر ایجاد گلخانه ها افزایش چشمگیری داشته و حدود 50% رشد کرده است. به گفته مسئولان بر اثر بارندگی های شدید زمستان گذشته و شرایط نامناسب اقلیمی نزدیک به 120 گلخانه در این ولایت آسیب دیدند.
4: در کل سطح ولایت بلخ حدوداً 2000 گلخانه یا سبزخانه موجود است. مربوطات ولسوالی نهرشایی و حوزه 5 تقریباً 700 یا 800 گلخانه است اینجا. دیگر به زمستان گذشته از اثر برفباری های سنگین، طوفان های شدید که شد، متاسفانه در حدود 120 گلخانه ما تخریب شد.
5: ما توانستیم که 50 گلخانه را به هر کدام امو یک دوا یا ادویه پاش یا کود پاشی بسیار میاری چارجی که از طریق سولار چارج میشه به قسم رایگان در اختیارشان قرار بدیم، برای 50 باب گلخانه در توزیع شد.
1: بر اساس معلومات در ولایت بلخ حدود 2000 گلخانه فعالیت دارند که محصولات مختلف زراعتی در آن کشت می شوند و نقش مهم در توسعه اقتصاد خانواده ها داشته است.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
6: ترامپ و شی جینگ پین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پین رئیس جمهور چین بر سر برقراری یک رابطه سازنده راهبردی و پایدار بین واشنگتن و بیجینگ به عنوان وضعیت جدید رابطه دو کشور توافق کردند. وزارت خارجه چین گفته است که این موقعیت راهنمایی راهبردی برای رابطه بیجینگ و واشنگتن در 3 سال آینده و فراتر از آن خواهد بود. با گفته این وزارت، شی به ترامپ گفته است که تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به نتیجه کلی متوازن و مثبت دست یافتند و هر دو طرف باید تلاش کنند تا روند مثبت به دست آمده را حفظ کنند. ترامپ در این دیدار شی جینگ پین را رهبر بزرگ خوانده و بر تحکیم رابط با چین تاکید کرده است. کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش های مبنی بر سفر مخفی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی گفته است کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران آنچه را که او تلاش برای تفرقه اندازی خواند نابخشودنی عنوان کرده است. از سوی هم وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرده و افزوده است که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. بیشتر شبکه الجزیره به نقل از منابع گزارش داده بودند که نتانیاهو در جریان جنگ ایران یک سفر مخفی به امارات متحده عربی انجام داده و با رئیس این کشور دیدار کرده است. بریتانیا برای مقابله با گروه های وابسته به دولت های خارجی قانون جدید وضع می کند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می دهد که سازمان های مورد حمایت دولت های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه های دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند مشخص و هدف قرار دهد. بر اساس این طرح جرایم تازه برای عضویت در این سازمان ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می شود حتی محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایشان ایجاد شود.
0: حال هم خبرهای ورزشی.
7: رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 57مین بازی از مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دو تیم رویال چالنجر بنگلور و کلکتا نایت رایدرز در حالی به مسافه هم رفتن که نماینده بنگلور برنده قرعه شد و اقدام به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کرد. در سوی مقابل یاران کلکتا 193 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد و 4 وکت خودش را از دست داد. در وقت دوم بازی تیم کرکت رویال چالنجر بنگلور نمایش درخشانی در بخش توپزنی داشت و با درخشش ویرات کوهلی هدف داده شده را تکمیل ساخت و با تفاوت 6 وکت برنده بازی شد. ویرات کوهلی موفق شد در این دیدار 105 دوش را کسب کند و بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های پنجاب کینگز و مومبای ایندیانز به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. مسابقات فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا روز گذشته با انجام 4 دیدار پیگیری شد. مرحله گروهی مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا به میزبانی تلویزیون آریانا با اوج هیجان و حساسیت ادامه یافت. در دیدار نخست محمد رضا حسینی با نتیجه 4-1 در برابر حریفش به پیروزی رسید. در دومین مسابقه مرید سینزای موفق شد 4-3 فریم ها را به نفع خود در مقابل عبدالوارث کریم به اتمام برساند. سومین رقابت میان محمد نادر روحانی و عمران رضایی برگزار شد و روحانی توانست در طول 5 فریم با نتیجه 4-1 به برتری برسد و در آخرین رویارویی غلام سخی فیضی در طول 6 فریم نفسگیر با نتیجه 4-2 حنیف رحیمی را مغلوب کرد. رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا با همکاری فدراسیون ملی سنوکر افغانستان راه اندازی شده و علاقمندان می توانند این رقابت‌ها را از طریق تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی آریانا اسپورت تماشا کنند.
0: از توجه و همراهیتان و خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: آمیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

بنام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، در هر فرهنگ در سراسر جهان مرگ یک شخص قرار است لحظه ای باشد که در آن سیاست، شکایت ها و جنگ های زمینی از بین می رود. مگر قضیه مرگ رئیس جمهور سابق زامبیا متفاوت است. در یک محکمه افریقای جنوبی یک جنگ عجیب و حقوقی بر سر جسد او یک تغییر دراماتیک را به خود گرفته. فقط چند ساعت بعد از اینکه دولت زامبیا اعلام کرد که آنها بالاخره توقیف رسمی بقایای لونگو را گرفتند، یک قاضی دستور فوری را برای برگرداندن جسد صادر کرد. حالا ده ماه از زمانی که لونگو در یک شفاخانه پرتوریا وفات نموده میگذره، ده ماه از زمانی که خانوادهش عزاداری خود را آغاز کرده و با این حال بقایای لونگو دفن نشده باقی مانده و جسد او در حال حاضر در یک جنگ قانونی و سیاسی بین خانواده سوگوار او و مرد که جایگزین او در دفتر شده گرفتار شده. حالا به این نگاهی بندازیم که چرا یک رئیس جمهور پیشین دولت تقریبا یک سال بعد از مرگش هنوز هم در یک سردخانه به سر میبره؟ در یک طرف شما دولت فعلی زامبیا را دارید که توسط رئیس جمهور هاکایند رهبری میشه. اونا استدلال میکنن که جسد برای تشییع جنازه بزرگ دولتی به زامبیا برگرده و او را در یک قبرستان که برای رهبران زامبیا اختصاص داده شده دفن کنن. مگر در طرف دیگر خانواده لونگو است. اونا مدعی هستند که رئیس جمهور پیشین یک آرزوی نهایی بسیار مشخص و بسیار شخصی را از خود به یادگار گذاشته. گزارش شده که او نمیخواست که هاکاین در تشییع جنازه او یا حتی در نزدیکی جسد او باشد. خانواده برای دفن کردن او به صورت خصوصی به شرایط خودشان دور از کمره ها و از مردی که زمان سرسختترین رقیب لونگو بود می جنگن. بر دانستن ای که چرا ای دشمنی اینقدر شخصی است، ما باید به تاریخ بین ای دو مرد نگاه کنیم. ای فقط یک اختلاف نظر در مورد ساحه دفن نیست. ای اوج یک خصومت طولانی مدت است. در 2017 زمانی که لونگو رئیس جمهور بود، هاکایند رهبر اپوزیسیون وقت دستگیر شد. به خیانت ملی متهم شد و برای 4 ماه در بازداشت بود. بعدا اتهامات لغو شد و او آزاد شد و بعدا در 2021 لونگو قدرت را به هاکایند از دست داد. او از آن زمان لونگو ادعا کرده که توسط اداره جدید مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تحت حبس خانگی زندگی میکنه. دولت هاکایند این اتهامات را رد کرد. حتی در مرگ او خصومت از بین نرفته. جون گذشته دولت زامبیا در حقیقت از یک حکم محکمه برای توقف خدمات تشییع جنازه لونگو در افریقای جنوبی در حالی که از قبل در حال پیشرفت بود استفاده کرد. خانواده لونگو مجبور شدند تا کلیسا را ترک کنند و به محکمه بروند. هنوز مشخص نیست که آیا جسد لونگو به خانوادهش برگردانده شده است یا خیر. نظر به آخرین حکم محکمه افریقای جنوبی، 21 می به عنوان مهلت تحویل دادن جسد به دولت زامبیا کنار گذاشته شده است. طوری که جنگ حقوقی ادامه داره، خانواده لونگو در وضعیت پیچیده قرار دارند. ده ماه مدت طولانی برای منتظر بودن برای خداحافظی است. ای فقط یک داستان در مورد تشییع

0: جنازه نیست. یکی یاداوری است که بعض اوقات سختترین چیزی که در سیاست به دست می آید یک پیروزی نیست، یک خدافزی برازنده است.
1: در کشور زامبیا، افریقای جنوبی، جسد رئیس جمهور ازبق آن توسط فیصله محکمه برای خانوادهش سپرده نمی شود و نشده است و مدت اضافه از 10 ماه می شود که جسدش در سردخانه منتظر فیصله محکمه می باشد، که این جنگ سیاسی بین یک جمهور رئیس ازبق و جمهور رئیس کنونی که مخالفین سیاسی هم دیگر بودن جریان دارد. گفتم میتونم که کشور زامبیا یک از کشورهایی است که جنگ و بدبختی و نفاق در آن به آن اندازه به اوج رسیده که بعد از مرگ مخالف خود هم تا زمانی که خصومت های سیاسی و شخصی که دارن آن را عملی نکنن، حتی جسد اجازه نمیده که جسدش برای خانوادش تسلیم و مراسم دفن و فاتحش برگزار شود. بنابراین گفته میتونم که این همش پروگرام های معامله های سیاسی می باشد که بالای جسد یک جمهور رئیس هم این نوع محاکم پروگرام های خود را تطبیق و خصومت های شخصی و سیاسی خود بالای مخالفین خود اجرا می دارن. بنابراین در جهان هر انسانی که به هر اندازه جنایتی کرده می باشد بعد از مرگش درست است که بالای قبرش از خیانتایش و جرمش نوشته می شود، تاریخ نوشته می شود، اما جسدش را هیچگاه برای محاکم و فیصله محاکم بدون از اینکه دفن نشود و یا مراسم فاتحه و مراسم این مرگش برگزار نشود، هیچ محکمه در جهان تا کنون چنین فیصله ها یا چنین فیصله نکرده. اما اولین کشوری از در سطح جهان، کشور زامبیا افریقای جنوبی، که چنین برخورد محکمه به شکل دوگانه گفته می شود، به شکل خصومت های شخصی و سیاسی است که محکمه تلاش داره که ماها دیگر هم جسد این جمهور رئیس سابق در سردخانه ببانه و تا با فیصله که لازم می بینه تا آن زمان جسد آن به فامیلش تسلیم داده نشود و یک جنگ سیاسی هدفمند بالای جسد رئیس جمهوری ازبق و خانواده رئیس جمهوری ازبق و رئیس جمهوری کنونی با محاکم زامبیا جریان داره، که این نوع محاکم و این نوع برخورد محاکم با جسد یک انسان، یعنی از نگاه حقوق انسانی، از نگاه سیاست بین الدول و از نگاه سیاست مخالف و یا هم نوا لازم و ملزوم نمی باشد، بلکه این ظالمانه است که جسد انسان با ماها و سالها کشانیده شود برای محاکم و پروگرام های دفن و فاتحه‌گیری و پروگرام دیگرش از فامیلش گرفته شود و فامیلش در یک غم اندوه قرار داده شود که ماها در اون غم اینها آتش بگیرن و بسوزن اما جسد در سردخانه باشد. بنابراین گفته میتونم جهان امروزی چنین فیصله ها را قابل تایید و از ادرس بشریت و اداره حقوق بشر دور میداند. بنابراین باید چنین نشود که جسد ماها گذاشته شود و جسد احترام گذاشته شود.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: در دومین مبحث به درگیری ها در خلیج فارس می پردازیم. آیا اسرائیل در جریان جنگ آسیای غربی مخفیانه بر دفاع از امارات متحده عربی مداخله کرده؟ خب حالا گزارش هایی وجود داره که اسرائیل سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین خود را در حالی که راکت های ایرانی بالای ابوظبی می بارید خاموشانه به کار برده. یک سپر پنهان و یک اتحاد پنهان در یک جنگ که ممکن خطوط نظم منطقوی را تغییر داده باشه. نه تنها استقرار گنبد آهنین بلکه گزارش شده که اسرائیل ده ها رهگیر را با چندین سرباز IDF به خاک امارات اعزام کرده است. گنبد آهنین فوراً فعال شد و چندین پرتاب را رهگیری کرده و استقرار در مرحله اولیه ایدرگیری درست پس از حملات انتقام جویانه توسط ایران صورت گرفت. امارات متحده عربی از جمله کشورهایی بود که حملات راکتی و

0: هواپیماهای بدون سرنشین را که پایگاه‌ها، تأسیسات و منافع استراتژیک ایالات متحده را در سراسر خلیج هدف قرار داد سرنگون کرد. در جریان درگیری ایران حملات تهاجمی خود را شدت بخشید. گزارش شده که تهران تقریبا 550 راکت بالستیک و کروز و بیشتر از 2200 هواپیمای بدون سرنشین را به امارات متحده عربی پرتاب کرده است. به گفته منابع اماراتی این کشور یکی از هدفمندترین مکانهای منطقه بود، حتی بیشتر از اسرائیل. اما این نخستین استقرار شناخته شده گنبد آهنین در خارج از اسرائیل و ایالات متحده خواهد بود. یک تغییر بزرگ نه تنها در استراتژی نظامی بلکه در همکاری های منطقوی. مگر گنبد آهنین دقیقا چیست؟ این سیستم که از سال 2011 توسط اسرائیل مستقر شده، پرکاربردترین سیستم دفاعی هوایی اسرائیل است. یک سپر کوتاه‌برد ثابت شده که در جنگ که برای رهگیری راکت ها، پهبات ها و هاون ها، حتی در سناریوهای حمله به تراکم بالا طراحی شده است، این سیستم میتونه تهدیدات را تا 70 کیلومتر دورتر ردیابی کنه و دارای میزان موفقیت بیش از 90% است. این میتونه در تمام شرایط آب و هوا، شب روز و دیگر حالت ها فعالیت کنه و با گنبد دریایی و سیستم های سیار گنبد به تکامل خود ادامه میده. با وجود رهگیری های سنگین توسط امارات متحده عربی، بعض از پرتابه ها هنوز هم توانستند اهداف نظامی و غیر نظامی را هدف قرار بدهند. گزارش شده که این امر باعث شد که ابوظبی کمک فوری از متحدانش بخواهد. به تعقیب یک تماس با محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی برگزار شد. باور بر این است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اجازه اعزام را داده. پیشینه این همکاری به سال 2020 برمیگردد، زمانی که اسرائیل و امارات متحده عربی توافقات ابراهیم را امضا کردند. یک توافقی که تا حد توسط نگرانی مشترک در مورد نفوذ فزاینده ایران هدایت می شد. از تشدید جنگ هماهنگی عمیق‌تر شد. از 28 فوریه مقامات اسرائیلی و اماراتی تماس‌های نزدیک نظامی و سیاسی را حفظ کردند. نیروی هوایی اسرائیل همچنان حملات را در جنوب ایران انجام داد که تهدیدات راکتی را هدف قرار داد. برخلاف اسرائیل و عربستان سعودی تحت یک دفاع هوایی منطقوی از طریق ایالات متحده هماهنگ شدند. اما هیچ گزارش از استقرار گنبد آهنین اسرائیل در ریاض وجود ندارد. چیزی که به عنوان یک دست دادن دیپلماتیک آغاز شد، ممکن است اکنون به چیز بسیار استراتژیک تر تکامل پیدا کند. یک استقرار آرام، یک تهدید مشترک و یک همکاری که در جنگ آزمایش شده.
1: خب شما میدونید که جنگ بین اسرائیل و امریکا و ایران اینا یک شبه آغاز نشد، یک چیزی نبود که تصادفی بوده باشه و یا بدون یک پلانگذاری قبلی این جنگ آغاز شده باشه. بل از این جنگ اینا اهداف که داشتن، پلانهایی که داشتن از سالهای قبل اینا آمادگی گرفته بودن. امریکا پایگاه های نظامی که در کشورهای عربی داشت، خصوصا در امارات، در عربستان سعودی و یا دیگه کشورهای عربی، به اینها اظهارات داده بودن و اینا بالای مسائل از سالها کار میکردن، تبادل اطلاعات میکردن، اطلاعات استخباراتی و نظامی، و همچنان همکاری های نظامی داشتن. بالاخره این جنگ آغاز میشه و زمانی که جنگ آغاز شد، شما دیدین که بیشترین راکت های را که ایران بالای اسرائیل پرتاب کرد، این رهگیری می شود از طرف امارات و بعضی کشورهای دیگه و یا پایگاه‌های دیگه که در منطقه موجود بود. البته پایگاه‌های امریکا اینا رهگیری می شودن، تعداد کمی از اینا به اسرائیل اصابت می کرد. تا بالاخره ایران این موضوع را درک می کنه و شما دیدین که بعد از او بیشترین راکت ها و پهپاد های ایران هدفش امارات بود و امی پایگاه های نظامی امریکا و امو گنبد آهنینی که اسرائیل برای کشورهای عربی و برای امارات ساخته بودن، اینا را مورد هدف قرار دادن و خرابی های زیادی را هم به بار آوردن. یعنی تعداد زیاد راکت ها را و پهپاد ها را که ایران میخواست برای اسرائیل پرتاب بکنه، با وصفه از که تعداد زیادی از این گنبد آهنین عبور میکرد و شما دیدیم که به اسرائیل هم خسارات بسیار هنگفت وارد کرده. و شما اگر در رسانه ها ببینین، گرچه همه چیز رسانه ای نمیشه، ولی خسارات و خرابی های زیادی را به اسرائیل هم وارد کرده. بران ما فکر میکنم که یک دوستی که بین امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی، چون در روز مرکز تجارت جهان بود و اینا با اسرائیل بسیار رابط تنگاتنگ داشتن، این از قبل در خفا اینا بعض پیمانهای را حتی امضا کرده بودن، که یکی هم امو توافقات ابراهیم بود که بین اسرائیل و امارات و کشورهای چند کشور دیگه عربی هم در او شامل است. دیگه من فکر میکنم که ایران توانست که پلانهای امریکا را به اصطلاح خونسا بسازه، چون اینا طور دیگه فکر میکردن. امریکا فکر میکرد که ما با یک حمله شدید هوایی و راکتی شاید نظام در ایران تغییر بده و ما بتانیم که رهبری ایران از بین ببریم و مردم به خیابان ها بیاین. اینا قبلا هم در روجه در بین مردم هم کار کرده بودن، مردم به خیابان ها بیاین و حکومت شاید سقوط کنه و ما یک حکومت دست نشانده خود را در روجه داشته باشیم و هرچی که دل ما بخواه. و چون شما میفهمین که ایران به اندازه کافی نفت داره و امریکا میتونست که بالایی نفت، همونطور که در وینزویلا اینا حمله کردن و رئیس جمهور جوره شب هنگام به اصطلاح اختطاف کردن، اینا فکر کردن که در ایران هم ما میتونیم که نفت ایران در اختیار خود بگیریم و در روجه حکومت را به اصطلاح ایجاد بکنیم یا بسازیم که ولی در پشت پرده حکومت باشه که همه اختیارات به دست امریکا باشه. و این به اصطلاح پلان امریکا بود، ولی برعکس چیزی را که امریکا سنجیده بود او نشد. این جنگ بسیار به درازا کشید و حالا شما میبینین که ایران هیچ تن نمیته و میگه که ما این تا آخرین اما امکانات خود مقاومت میکنیم و ما تسلیم نمیشیم. یعنی به ایمان از ایرانی ها همیشه اینه میگه که اگر ما تسلیم میشدیم ضرورت به جنگ نبود. پس اینا باز هم اونمو موضعی که اینا در ابتدا داشتن آلم سر زمون موضع خود محکم استاد هستن و مسئله یورانیوم اینا نمیخوان که دست بردار شون. اونا استدلال میکنن که ما به خاطر تکنولوژی خود به انرژی کافی ضرورت داریم و ما میتونیم که مثلا اطمینان بتن که ما بم اتم نمی سازیم، ولی ما ایران هم خود غنی می سازیم چون ما به ضرورت داریم و ایر امریکا نمی پذیره. خب مسائل خرد و روزه دیگه هم هست، ولی مهمترین مسئله امروز بین امریکا و ایران مسئله یورانیم است. حتی ایرانی ها میگه که ما مسئله ایرانیم برای ما حیثیت خاک و نواموس ملی را امروز داره. ما هرگز اگر ما این مسئله را میپذیرستیم چقدر ما چرا ما اینقدر جنگ میکردیم، چقدر چرا کشور ما اینقدر ویران میشد، چرا اینقدر خسارات ما متقبل میشدیم. خب به هر صورت من فکر میکنم که ایران باز هم سرمو موضع خود سر خواسته های خود استاد است و امریکا هم سر خواسته های خود استاد است. امریکا میخواهد که از طریق فشار خواسته های خود به دست بیاره، ولی ایران همواره مقاومت میکنه و تسلیم نمیشه. و من فکر میکنم که مذاکرات که به ابتکار اسلام آباد بین ایران و امریکا آغاز شده این فکر نکنم از اولم گفته بودم که

0: yani Pakistan'da umarhaneyi neyse ki ben yakdık şöyle kudretman yani batanın derece اگر یک کشورهای قوی در این مسائل زیدخل می بودن شاید گپایتون را کمی تاثیر گذار می بود، ولی پاکستان کشور خودش کشور است که طرف هست خودش، یعنی نماینده امریکا در منطقه است و حتی با ایران گاه گاه اینا مشکلات امنیتی دارن به این خاطر، و از طرف دیگر همه دنیا می فهمه که پاکستان خودش یک کشور است که مولد و تولید کننده گروه های تروریستی است. چطور می تانه که اونا در بین دو کشور دیگر صلح را انجام بدن؟ اگر اینا طرفدار صلح می بودن اینا با افغانستان درگیر نمی شدن. شما می بینید که خودم یعنی حملات روسی هر روز انجام میده برای خاک افغانستان و انسان های بیگناه را میکشه. بنابراین نتیجه کاری که یا فیصله که به دست پاکستان باشه من به زیاد امیدوار نیستم و فکر میکنم که هر دو طرف تا آخرین حد برای موازی همدیگر استاد هستند. بنابراین یکی باید تسلیم شود. در غیر از او باز هم امو فشار نظامی است که اینا هر کدام می خواهیم که از راه زور یکی دیگه خود نابود بکنن و اهداف خود به دست بیارن.
1: ادامه یه تحلیل پس از وقفه. Good morning, Canada. Time to check.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: و در سومین مبحث، کاخ سفید تایید کرده که رئیس جمهور ترامپ اکنون در حال بررسی پیشنهاد تازه ایران برای پایان دادن به جنگ است. این تحول در حال اتفاق میفته که ترامپ با تیم امنیت ملی نشسته تا در مورد آخرین پیشنهاد تهران مرتبط به بازگشایی تنگه هرمز بحث کنه.
3: ایران بازگشایی متقابل تنگه را پیشنهاد کرده است و بحث هسته‌ای را برای بعداً در این پروسه واگذار کرده است. با در نظر داشت این که برنامه هسته‌ای برای این اداره یک خط سرخ بوده است، آیا رئیس جمهور با این نوع مذاکره مرحله‌ای موافقت خواهد کرد؟
4: خب فقط

0: فقط به خاطر که گزارش شده است، من تایید خواهم کرد که رئیس جمهور امروز صبح با تیم امنیت ملی خود ملاقات کرده است. جلسه ممکن در حال جریان باشد. شاید نه، من نمیخواهم مثبت صحبت کنم به خاطر که من آماده می شدم تا اینجا بیایم، مگر پیشنهاد مورد بحث قرار داشت.
1: گزارش ها می رسانند که ترامپ از پیشنهاد ایران راضی نیست، مگر در این زمان کار برای پر کردن شکاف بین دو طرف متوقف نشده. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا میگه که ایران در تلاش است تا در مذاکرات وقت بخره. روبیو ادعا می کند که مذاکرات توسط تقسیمات عمیق در ساختار قدرت ایران پیچیده شده.
2: من فکر می کنم آنها در مورد اینکه چگونه می توانند برای خود وقت بیشتر بخرند جدی هستند. آنها مذاکره کنندگان بسیار با تجربه هستند. امیدوارم در پس این منازعه چشم تمام جهان به تهدیدی که ایران متوجه آن است باز شده باشد. باز هم آنها می خواهند با جهان با یک اسلحه هسته‌ای چیزی را که حالا با نفت انجام می دهند انجام دهند. آنها می خواهند جهان را گروگان بگیرند تا بتوانند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
1: در همین حال ایران ایالات متحده را عامل ناکامی دور قبلی گفتگوها دانسته. وزیر خارجه ایران عباس عراقچی این اظهارات را در جریان سفر به روسیه که در آنجا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد بیان کرده. تهران به حفظ روابط استراتژیک محکم با روسیه و بیشتر در جریان درگیری های جاری ادامه می دهد.
2: ما می‌بینیم که مردم ایران چه شجاعانه و قهرمانانه برای استقلال و حاکمیت خود می‌جنگند. البته ما بسیار امیدواریم که بر اساس این شجاعت و اراده استقلال، مردم ایران تحت رهبری یک رهبر جدید از این دوره دشوار آزمایش‌ها عبور کنند و صلح به دنبال آن بیاید.
1: تهران ادعا میکنه که هر معامله آینده نیاز به تضمین داره که امریکا و اسرائیل دوباره حمله نکنند و طوری که واشنگتن حرکت بعدی خود را سنجش میکنه، انتقادات حالا از طرف یکی از متحدین کلیدی اروپاییش میه. صدر اعظم آلمان رهبری ایران را به تحقیر امریکا متهم کرده و همچنان استراتژی کلی واشنگتن را زیر سوال برده و هشدار داده که این درگیری خطر دنبال کردن مسیر جنگ های گذشته ایالات متحده را داره.
2: امریکایی ها واضحاً هیچ استراتژی ندارند. در حال حاضر من نمی توانم ببینم که امریکایی ها حالا چه خروج استراتژیک را انتخاب می کنند، مخصوصاً اینکه ایرانی ها آشکارا بسیار ماهرانه مذاکره می کنند، یا بهتر است بگویم بسیار ماهرانه مذاکره نمی کنند و اجازه می دهند که امریکایی ها به اسلام آباد سفر کنند تا دوباره بدون هیچ نتیجه ترک کنند. یک ملت کامل توسط رهبری دولت ایران، مخصوصا توسط این به اصطلاح سپاه پاسداران تحقیر می شود.
1: از این رو سیگنال های مختلط وجود دارد. واشنگتن در حال بررسی پیشنهاد ایران است، اما به طور محکم به خطوط سرخ خود کشیده شده. از سوی دیگر ایران به هدف خود پایبند است و خواهان تضمین امنیتی است. فشار فزاینده جهانی، افزایش سهم انرژی و شکاف‌های قابل دید در اتحاد فرا اتلانتیک دیده میشه. در حال حاضر مذاکرات دوباره روی میز است، مگر پیشرفت هنوز هم تا حد دور به نظر میرسه.
3: چنانچه شاید است متاسفانه که وضعیت جنگی در منطقه خلیج فارس بسیار بحران شده و ابزار بسیار متشنج ساخته که باعث نگرانی تمام دنیا شده. البته یکی از مسائل بسیار عمده که عدم توافق بین ایران و جمهوری اسلامی ایران از مسئله دنگه هرمز است، در حالی که دنگه هرمز قبل جنگ در خدمت جهان قرار داشت و حدود 20% انرژی تمام دنیا را تامین میکرد از نگاه تیل و نفت و همچنان گاز. حال متاسفانه وابسته شدن از این فشار اقتصادی بالای تمام دنیا اثرگذار بود، چنانچه قبل از آغاز جنگ هم رهبران جمهوری اسلامی ایران میگفتند در صورت آغاز جنگ علیه ایران این مسئله میتواند تاثیر بسیار ناگوار بر منطقه و تمام دنیا مخصوصا اقتصاد جهان داشته باشد، که چنان هم شد. بلند رفتن قیمت تیل، گاز، مایع و غیره مواد نفتی نه تنها در منطقه خلیج فارس و کشورهای منطقه بلکه در تمام دنیا قابل لمس است، که یک باعث نگرانی تمام مردم دنیا شده است، مخصوصا اون کشورهایی که وابسته به صادرات یا واردات نفت از طریق بندر هرمز هستند. همچنانی که امریکا به نتیجه بعد از جنگ 40 روزه نرسید و اهدافی که در خود ایران میخواستن تطبیق بکنن

نتانستند به او برسند که یک ناکامی مطلق را رقم زد به تاریخ گذشته ایالات متحده امریکا و او چیزهایی که تبلیغ میشه که ایالات متحده امریکا یا که بر قدرت دنیا و حدس خواسته باشد در تمام دنیا انجام داده میتوانند متاسفانه یا خوشبختانه ای عذاب بیرو برآمد که چنین نبود، بلکه نیروی پاسداران ایران و همچنان مردم ایران به خاطر دفاع از استقلال و آزادیشان مردانه استاد شدند و حتی تهای مختلف ایالات متحده امریکا را خونسا ساختند که به این دلیل ایالات متحده امریکا مجبور شد راه دیگر را بگیره. او با واسطه کامل تنگه هرمز بود که واسطه فرستادن کشتی‌های نظامی و بحری و قوای نظامی خشی منطقه تحت کنترل خود گرفته که هیچ یک از کشتی‌ها حق عبور و مرور بدون اجازه ایالات متحده امریکا را ندارند که به تشنج جوزا در منطقه افزوده و بسیار تاثیر منفی بر ادامه گفتگوها دارد. گرچه راه دیپلماسی و سیاسی به خاطر حل تنش میان امریکا و ایران هنوز پابرجا هست، امیدواری وجود دارد که این تلاش‌ها بتواند راه حل مشکل را پیدا بکند، ولی اقدامات ایالات متحده امریکا مخصوصا اقدامات نظامیشان و آمادگی‌هایی که به خاطر یک جنگ کاملا عیار دیگه گرفته شده که باید در ایران انجام بدن در صورتی که ایران به پیشنهادات امریکا توافق نکند باعث نگرانی تمام دنیا گردیده است. که البته ما می‌بینیم که تنگه هرمز یکی از مراکز بسیار استراتژیک عقل عبور یا عبور و مرور کشتی‌های بزرگ تجارتی نفتی بوده که البته متعلق به ایران و کشور عمان میباشد، اما امروز در اختیار بسیار نظامیان امریکایی قرار گرفته که میتواند بسیار تاثیر منفی حتی بر اقتصاد خود ایران همچنان وارد کند. به این دلیل پیشنهادات را که اخیر را که جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده امریکا داده، تغییرات که دو آمده پیشنهاد شده که قبل از همه مذاکرات، قبل از همه آتش بس، باید تنگه هرمز باز شود تا مذاکرات برای دور دوم آغاز کرده. یعنی اولا باید تنگه هرمز باز شود، دوم مسئله سلاح هسته‌ای یا یورانیوم غنی شده که ایران در اختیار دارد بعد میان ایالات متحده امریکا و ایران مورد بحث قرار بگیرد، که البته پیشنهادات به ایالات متحده امریکا رسیده و رئیس جمهور آقای ترامپ همچنان با تیم امنیتی خود ایران مورد بحث قرار دادن که هنوز نتایج از او معلوم نیست، ولی گفته می شود که از این پیشنهادات آقای جمهوری اسلامی ایران آقای ترامپ ناراضی است، به خاطر از اینکه اینا فکر میکنن که هر کاری که بخواین خودشان باید جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره و شکست خود رو بپذیره و اجازه بده که تنگه هرمز باز باشه و هیچ گونه مسئله عقل عبور و کنترل کشتی‌هایی که پای در اختیار نداشته باشد. مسئله دیگر در این جنگ بسیار قابل توجه هست، فشارهایی که بالا ایران وارد شد و اینا بار مذاکره حاضر نشدن به دور دوم مذاکرات، گرچه حتی امریکایی و پاکستان آمدن، ولی بنابر فشارهایی که جناب ایالات متحده امریکا با خاطر تنگه هرمز و مسائل اقتصادی علیه ایران بود، هیئت ایرانی به این مذاکرات شرکت نکردن که هیئت پاکستانی امریکایی هم با دست خالی دوباره به امریکا برگشتن که خود تاثیر منفی برای فضای اعتماد میان هر دو طرف وجود آورد. و همچنان مسئله بالاخره سفرهای متعدد آقای عراقچی وزیر خارجه ایران با پاکستان و کشور عمان و بالاخره با روسیه هم میتونه صفحه دیگر در دامه جنگ و یا موضع‌گیری های ایالات متحده امریکا و ایران تغییر بدهد. ما شما شاهد بودیم که آقای عراقچی در سفرشان با جمهوری فدراتیف روسیه با ملاقات با مقامات مختلف و جمله آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشتن و جمهوری جمهور روسیه هم وعده نبود که ایران برازی که از استادگی و مقامات مردم جمهوری اسلامی ایران در مقابل امریکا و توطئه‌هایش قدردانی و ستایش کردن و گفتن که ایران جمهوری فدراتیف روسیه آماده است در تمام امکانات و بخاطر دفاع از ایران و کمک مردم ایران روی دست بگیرد، که خودش میتونه یک پیامد دیگه برای ایالات متحده امریکا باشه که امروز ایران تنها نبوده، بلکه کشورهای منطقه همچنان از جمله کشورها و دوستای استراتژیک ایران در کنارشان قرار دارند.
و مسئله دیگه ای بود که ما دیدیم که با مراجعه آقای ترامپ به ناتو و کشور اروپایی از اینا هم جواب منفی به دست آورد. حتی صدر اعظم کشور انگلستان به صاحب با صراحت گفت که ما هرگز داخل این جنگ نمیشیم، این جنگ ما نیست و حاضر به این جنگ نشد. کشور فرانسه، آلمان و اینا کشوری بودند برای اولین بار در مقابل تصامیم ایالات متحده آمریکا استادگی کردند، البته حاضر نشدند.

0: اروپا را هم شامل این جنگ بسازند که البته بنفشان نبود. ما میبینیم که وضع مثال متشنج شده و راه های دیپلماتیک ادامه داره، اما در کنار از اینکه راه های دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات از طریق جامعه وجود داره و جامعه جهانی هم خواستار خط جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و عادی شدن اوضاع در منطقه هست، چنانچه در این هفته بیشتر از 80 کشور دنیا در سازمان ملل متحد تقاضا را کرده که باید تنگه هرمز از در باز شود تا مشکلات اقتصادی دنیا حل گردد. ولی تا هنوز روایت های یا گزارشات مبنی بر آزادسازی کامل تنگه هرمز وجود ندارد، در حالی که فشارهای دیگه هم وجود دارد که در کنار تنگه هرمز باید تنگه دیگری که مربوط به مردمان سوری هستند او باید بسته شود، که در صورت بسته شدن آن تنگه یا بندرگاه می تواند ضربه اقتصادی بیشتری بر دنیا وارد شود. که البته ببینیم، باید منتظر ماند که تصامیم در بالاخره کاخ سفید چی تصمیم می رسد، چرا اینها شب یک چیز تصمیم می گیرند فردا دیگه چیست، و این موضوع را بسیار نگران کننده ساخته و غیر قابل اعتبار شده. بنابراین گرچه ایران به اساس گفته های آقای روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اینا به خاطر گفتگوها وقت میخرند و سیاستمداران زیرک هستند که میتونند مذاکرات خوبی داشته باشند و شاید مذاکره نکنند، این مسئله باعث شده که پروسه حل مشکل میان ایالات متحده آمریکا و ایران به درازا بکشد. امیدوار هستیم که بالاخره رای منطقی، رای حل سیاسی و گفتگوهای دیپلماتیک بتواند مشکل منطقه را حل بکند و سر و سوا در منطقه برگردد و جهان دیگر چنین تجارب تلخ تجربه نکند.
1: ادامه یه تحلیل پس از وقفه. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: و در آخرین مبحث بین که تمرکز را روی خدمات مخفی ایالات متحده همان اداره‌ای که وظیفه محافظت از رئیس جمهور داره معطوف کنیم. تیراندازی در انحصاری ترین جشن مطبوعاتی واشنگتن شبکه می توانست کشنده شود، مگر برای یک نیرویی که به سرعت دقت و کنترل حرکت کرد مظنون را مطیع ساخت و از چیزی که می توانست تلفات جمعی در قلب ایالات متحده باشد جلوگیری کرد. رئیس جمهور ترامپ بعد خدمات مخفی را برای پاسخ سریع اونا و برای دور نگه داشتن او از خطر فوری تمجید کرد.
1: او اصلا به منطقه نرسیده بود. آنها واقعا او را گرفتند. مگر او پس از این خیلی دور بود. مگر او یک اسلحه داشت.
0: و این دقیقا همان چیز است که خدمات مخفی برای انجام او ساخته شده. مقامات ایالات متحده او را یک سیستم حفاظتی لایلایی

0: و بدون شکست می نامند که بر توقف تهدیدات قبل از رسیدن برای جمهور طراحی شده. اما برای دانستن ای که این نیرو امروز چگونه عمل می کند باید به بیش از 150 سال گذشته برگردید. خدمات مخفی در 1865 در عواقب آشفته ی جنگ داخلی امریکا ایجاد شد. مأموریت اصلی او هیچ ربط به محافظت از رؤسای جمهور نداشت، بلکه برای مبارزه با یک موج بزرگ از پولهای جعلی که در آن زمان اقتصاد ایالات متحده را تهدید میکرد تشکیل شد. مگر تاریخ نقش خود را تغییر داد؟ فقط چند ماه قبل از تشکیل اداره، رئیس جمهور ایالات متحده ابراهیم لینکن ترور شده بود. در جریان دهه‌های آینده ایالات متحده شاهد دو ترور دیگر رئیس جمهور بود. بعد از ترور رئیس جمهور ویلیام مکنلی در 1901، دولت ایالات متحده یک تصمیم تعیین کننده گرفت که خدمات مخفی یک مسئولیت اساسی داشته باشد. محافظت تمام وقت رئیس جمهور. با گذشت زمان نقش او به طور چشمگیر گسترش یافت. امروز خدمات مخفی از رئیس جمهور و خانواده اول، معاون رئیس جمهور و رهبران خارجی محافظت میکنند. در 1998 این اداره به عنوان نیروی پیشتاز برای رویدادهای ویژه امنیت ملی به شمول افتتاح و اجلاس های جهانی تعیین شد و در 2003 زیر چتر وزارت امنیت داخلی انتقال یافت که نقش مهم او را در دفاع ملی منعکس میکرد. در قلب عملیات آن یک واحد نخبه قرار دارد که به عنوان بخش محافظتی رئیس جمهور شناخته میشه. این تیم مسئول محافظت از رئیس جمهور در تمام زمان ها است. تعداد اونا و استقرار اونا همه به شدت طبقه بندی شده. مگر چیزی که ما میدانیم این است که خدمات مخفی یک نیروی بزرگ جهانی را اداره میکنند. تقریبا 8300 پرسونل به شمول بیشتر از 3200 نماینده ویژه و 1300 افسر یونیفرم پوش. یک سیستم دفاعی چند لایه است که شامل تیم های ضد تکتیرانداز، متخصصین مواد منفجره، موتورهای زرهی، نظارت پیشرفته و واحدهای سگ‌های بسیار آموزش دیده است که همه در هماهنگی کامل کار میکنند. این شبکه بزرگ امنیتی با هزینه همراه است. خدمات مخفی با بودجه سالانه بیش از 3.2 میلیارد دلار فعالیت میکنند. یک برچسب قیمت که مقیاس محافظت از قدرتمندترین دفتر در جهان را منعکس میسازد و طوری که رویدادها در جشن مطبوعاتی نشان میده، خدمات مخفی آخرین خط دفاع برای رؤسای جمهور ایالات متحده باقی مانده.
1: حادثه ای که شام تاریخ 25 اپریل سال جاری در هتل واشنگتن هیلتون صورت گرفت، واقعا که هم امریکایی ها را و هم جهانیان را به ترتیب شوکه ساخت. با گمان اغلب اگر من اشتباه نکنم این سومین سوی قصد به جان دونالد ترامپ بوده که طی چند سال اخیر رخ میده. به ترتیب دلچسب است که چی کس ای بار قصد داشت ظاهرا دونالد ترامپ مورد هدف قرار بده. این شخص خودش یک معلم است از کالیفرنیای جنوبی که بیشتر تخصصش در قسمت توسعه بازی های کامپیوتری بوده. این فرد دمو هتل اتاق داشته، جایی که ضیافت سالانه رئیس جمهور امریکا با اهل مطبوعات، با کارمندان رسانه ها صورت میگیره. شخص مهاجم با خود یک تفنگ ساچمه‌ای داشته، تفنگچه داشته و همچنان یک چاقو داشته. جالب است که تمام این چیزها را چطور تانسته از کالیفرنیا تا واشنگتن انتقال بده. بالاخره در هتلی که در همجواری قصر سفیر قرار داره و میگن که حتی از الحاقیات قصر سفیر است، چطور با این همه تجهیزات و مهمات اتاق بگیره. خب این آدم اما کارت دعوت به ضیافت البته که نداشتم. وقتی که از امو بخش تلاشی میخواسته تیر شوه، در اون وقت سر یکی از محافظین فیر میکنه و او فرد محافظ مو زرهی که داشته او نجات میده و قسمی که معلوم میشه هدفش سوی قصد به جان خود رئیس جمهور امریکا بود. اگرچه در اقرار ابتدایی خود این شخص سوی قصد به جان خود دونالد ترامپ

رد میکنه و میگه که میخواسته که بعضی منصوبین حکومت ایالات امریکا، ایالات متحده امریکا را مورد هدف قرار بده. بعد ترتیب این شخص کل آلن نام داره، قسمی که گفتم معلم است، معلم بازی های کمپیوتری، ای که امونطور یک فرد میتونه با حساسترین نقاطی که تحت محافظت بسیار کلان قرار میداشته باشه معمولا در تمام جهان و مخصوصا ایالات متحده امریکا که هزینه های بسیار کلانه برای محافظت به مصرف میرسانه، میلیاردها دلار برای پلیس خفیه که قسمت محافظت رجال برجسته کار میکنن و همچنان خود رئیس جمهور و اعضای خانواده و اعضای حکومت، چطور تانست همونطور یک آدم تا به این حد رخنه بکنن؟ معلوم میشه که هیچ کشور از فعالیت های تروریستی در هیچ کشور جهان به شمول مقتدرترین کشورهای جهان که ایالات متحده امریکا مو قوی ترین کشور جهان است، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی امنیتی استخباراتی، حتی این کشورها هم میتونن که آسیب پذیری های را داشته باشن، یعنی در برابر تروریست ها چی توریست های انفرادی که امی شخص آلد امی تحقیقات ابتدایی گفته میشه که این به طور ابتدایی عمل کرده، یعنی یک گروه یا یک گروه که ایره همه کارها را سازماندهی کرده باشه، ظاهرا فعلا همونطور اسناد و ثبوت های در دست نیست، البته که تحقیقات خود ادامه داره، لیکن متاسفانه که هیچ کشور مقتدری از فعالیت های دهشت افکارانه قاتلین در امان نیست. در این حال این حادثه بعض مسائل دیگر هم برملا می سازه که تشنج داخلی در اراضی امریکا در مقابل فعالیت هایی که حکومت فعلی انجام میده رو به افزایش است. تضاد نظرها، نپذیرفتن ها در ایالات متحده امریکا بی سابقه است و گرچه گفته میشه که و خود دونالد ترامپ هم میره گفت که این شخص کسی نیست که کدام ارتباط با جنگ اسرائیل و امریکا علیه ایران داشته باشه، لیکن تحقیقات بعدی نشان خواهد داد که آیا این گپ صحت داره یا خیر. چیزی که واقع داره ای است که در نتیجه این حادثه ای واقعی که واقعا بی سابقه میشه و به یک نوع تلقی شوه، ضعف و آسیب پذیری های نیروهای محافظتی رجال برجسته را در قوی ترین کشور جهان که ایالات متحده امریکا باشه نشان میده.

0: هو زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

Thank you.

Thank you.

Oh.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
2: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

Okay, go ahead.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

Mm-hmm.

حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
3: که غواړی چې ستاسو د افغان بیسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضامن په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
5: در همه جا در هر زمان
6: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

سلام و وقت بخیر. به برنامه توسعه خوش آمدید. من ادیب هستم. در روزهای اخیر افغانستان شاهد تحرکات مهم اقتصادی و تجارتی در سطح منطقه‌ای بوده است. امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری با ازبکستان، پیشرفت پروژه انتقال گاز طبیعی به بلخ و تأکید مقام‌های افغان بر

0: استقلال و توسعه همکاری های اقتصادی با روسیه، این تحرکات نشان دهنده تلاش ها برای تقویت اقتصاد، سرمایه گذاری و گسترش روابط منطقه ای است. در این برنامه همچنان به مهمترین تحولات اقتصادی یک هفته اخیر متمرکز خواهیم بود. گسترش همکاری های تجاری میان کابل و تاشکند. بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهمنامه همکاری تجاری به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کردند.
1: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها از مرحله تفاهم.
0: ادامه کار انتقال گاز از جوزجان به بلخ. مسئولان میگویند که کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است.
2: د مزار پایپلاین چې له جوزجان ولایت څخه تر مزار پورې غځول شوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلي دي. یوازې د سیلګرونو برخه پاتې ده او یو د زیبزنګ برخه پاتې ده. زیبزنګ برخه
0: و تاکید بر استقلالیت سیاسی و نپذیرفتن فرمایش ها. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد.
3: خبر اوسه تعامل د چا سره ول رویا کما هو کو کو آی کی مستقل یو د سی هر نه بکرا د سمو ویل هغه مخزی افغانستان الحمدلله مستقل آزاد دیوان.

0: بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهمنامه همکاری تجاری به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کردند. وزیر صنعت و تجارت در نشست تواصل تجارتی دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده و میگوید که افغانستان ظرفیت‌های خوب برای سرمایه‌گذاری مشترک دارد. در این حال هیئت ازبکستانی میگوید که آماده همکاری همه‌جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند.
1: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان در کابل نشسته که در آن دستکم 13 تفاهم نامه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار امضا شد. وزیر صنعت و تجارت در این نشست میگوید که تحرکات بی سابقه در روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر آغاز شده. او تاکید کرد افغانستان با داشتن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری و نیروی کار آماده سرمایه‌گذاری مشترک است.
2: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و امروز همکاری‌ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه‌های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
1: هیئت تجاری قاره‌قزاقستان ازبکستان هم میگوید که فرصت‌های زیادی برای توسعه بیشتر مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد. رئیس هیئت ازبکستانی تاکید کرد که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان است.
3: ما با گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با افغانستان اهمیت ویژه می دهیم. ما برای همکاری شفاف، قابل اعتماد و بلند مدت ارزش قائل هستیم و پیشنهاد می کنیم که تاجران افغانستان در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت از طریق همکاری مشترک به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
1: از سوی هم بخش خصوصی کشور نیز ابراز امیدواری می کند که این گونه رفت آمدها منجر به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی گردد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم می افزایند که حکومت سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده. به گفته آنان در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است.
4: هیچ تفاوت بین سرمایه گذار داخلی و خارجی در امتیاز وجود ندارد. تمام سرمایه گذاران

0: میدانند 100% مالکیت سرمایه‌گذاریشان در افغانستان حفظ بکنند و وطنای خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه‌گذاری بکنند. و سرمایه‌گذاران میتوانند 100% مبلغ سرمایه‌گذاری خیش را که در افغانستان سرمایه‌گذاری کردند همراه با مفاد خود بر ارزی که خواسته باشند دوباره به کشورشان انتقال بدهند بدون هیچ نوع محدودیت.
1: توسعه همکاری های زراعتی نه تنها به رشد اقتصادی دو کشور کمک میکند، بلکه باعث تقویت ثبات، رفاه، امنیت غذایی در منطقه نیز خواهد شد. ما باور داریم از طریق همکاری های صادقانه دوامدار می توانیم آینده بهتری برای مردم هر دو کشور بسازیم.
2: اخیراً روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و ارزش تفاهم نامه های همکاری میان دو طرف نیز از سرحد 1.5 میلیارد دلار گذشته و هرگاه این تعهدات عملی شوند در آینده می تواند تحول را در عرصه تجارت کشور رقم بزند.
3: کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان ریاست افغان گاز میگویند بخش عمده کارهای این پروژه تکمیل شده و تنها برخی آزمایش ها و مراحل تکنیکی باقی مانده است. این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق شده و قرار است از طریق این پایپلاین روزانه نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پارک های صنعتی بلخ و فابریکه کود و برق مزار شریف منتقل شود.
4: کار ساخت پروژه انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان افغان گاز میگویند تنها برخی آزمایش ها و مراحل تکنیکی این پروژه باقی مانده است. با تکمیل این پروژه گاز طبیعی از جوزجان به کارخانه های صنعتی بلخ و فابریکه کود برق مزار شریف انتقال داده می شود.
5: در مزار پپلین چې جوزجان ولایت خطر مزار پوری غزول سوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلې دی. یواز د سیلبرونو برخه پات ده او یو د زیدی زنګ برخه پات ده. زیدی زنګ برخه کې موږ هغه اعلان تور کړی دی په دې 6 کال کې باغ متخصصین استخدامیږي، هغه برخه به هم پای ته رسیدي او د سیلبرونو برخه به ان شاء الله 6 کال موږ ډیر کوشش کړی چې پای ته رسیدي. لامدې سره موږ وتوانې چې کود برخ شرکت ته او خو ته جد ګلاسته سنور ال تصناتی پارکونه دي چې موږ د قرارداد هود ور سره لرو هغه گاز بل هم دغه پپلینس خمو تضمین کو.
4: مسئولان میگویند این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق می شود و حدود 94.5 کیلومتر طول دارد. از سوی دیگر صنعتکاران میگویند با انتقال گاز به کارخانه های تولیدی مزار شریف صنعت داخلی بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.
6: بیرون خوب طول افغانستان که مازوت دی بلډ په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وس په نګرم شي بیا نو سیختره ماشینري د پاسامي سره ترتیریږي او یو تولیدات مونږ تلاش تر کوي. خو دا ډیره خبر ده چې چیرته مونږ ته غاز راکړل شي نو مازوت تولید د مازوت سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
4: از دید کارشناسان اقتصادی نیز افغانستان ظرفیت مناسب تولید برق از طریق گاز طبیعی را دارد. منابع مهمی که در کنار توسعه صنعت داخلی زمینه اشتغال برای هزاران تن را نیز فراهم خواهد کرد.
7: ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشد که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و باعث میشه که نرخ هم کاهش بیافته.
4: پیش از این شرکت افغان گاز قرارداد تولید برق از گاز طبیعی را با شرکت بیات پاور نیز تمدید کرده است. به گفته مسئولان روزانه بیش از 600 هزار متر مکعب گاز به این شرکت ها اختصاص داده می شود تا از آن حدود 2160 مگاوات برق تولید شود.
3: وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی می گوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمی پذیرد. ندا محمد ندیم این مطلب را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در شهر کازان بیان کرده است. ندیم از روسیه خواسته تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی با افغانستان همکاری کند.
8: اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در کازان برگزار شد.

0: در حاشیه هفدهمین اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام، اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد. این نشست بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی افغانستان برگزار گردید و در آن معین وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز حضور داشتند. هدف اصلی این نشست گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه و جذب سرمایه گذاری عنوان شده است.
1: خبر و سه تعامل در چه سر اول روی اپ کمان هو که وکو آکی مستقیل یو دسی هند نبکی رازی چه سمو ویل اغا مخفزی افغانستان الحمدلله مستقیل ازاد هیوات دی در چه پرمایش و در چه پیرادو بانی نه چلیش وکی مو وکی ده و کار انشالله پا تاهود کنیم تا بانی مقدور رو و گوشتان رو دادش تاسی هم دستی مشتر پا تطبیقی و عملی برخی که پا مهم و چارو که اقتصاد و تجارت و زراعت و او مختلف پړاوونه دی پدې کې موږ سره همداسې مختلف سي.
0: وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست گفت که افغانستان بر اساس سیاست خارجی خود خواهان تعامل متوازن و مثبت با جامعه جهانی است و روابط خود را بر پای احترام متقابل ارزش‌های اسلامی تنظیم می‌کند. او تاکید کرد که توسعه روابط با روسیه بخش از این سیاست است و افزود که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم خود می‌تواند به مرکز اتصال اقتصادی میانه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر مناطق تبدیل شود.
2: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
0: مقام های افغان همچنان گفتند که افغانستان و روسیه وارد مرحله جدید از روابط شدند که زمینه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و علمی گسترده تر فراهم می سازد. از سوی دیگر الکسی گورزوف معین وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز ایجاد کمیسیون مشترک را گام مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانسته است.
3: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی میتونه یک فرصت مناسب باشه، یک فرصت خوب باشه تا اینا بتانن اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
0: در پایان نشست توافق شد که تیم‌های تکنیکی دو طرف برای بررسی موضوعات مهم و پیشبرد همکاری‌ها به صورت مشترک کار کنند.
4: وقفه کوتاه داریم و برمیگردیم در رابطه با این مسائل با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد.

0: دوباره خوش آمدید مهمان من. در این برنامه آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه اقتصادی از آلمان است. فرهنگ صاحب، شما را خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. در رابطه با تفاهم نامه های تجارتی که بین افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شده، 13 تفاهم نامه به ارزش 100 میلیون دلار، فکر میکنین چه فرصت های اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان به گونه مشترک وجود دارد؟
1: سلام، حضور مبارک شما جناب ادیب صاحب عزیز و تمام بینندگان تا سراسر دنیا عرض ادب و احترام دارم.
0: تشکر.
1: بخصوص کسایی که در افغانستان تشریف دارن، عزیز و برادران ما. خدمت عرض کنم که مسئله اساسی است که تفاهم نامه هایی که بین تجار عزیز ما و کشور ازبکستان امضا شده در نمایشگاه ها یا در کنفرانس ها، تفاهم نامه الزاما اجباری نیست که یک کار 100% اجرایی شود. تفاهم نامه ترسیم کننده یک دورنمای اقتصادی است که طرف های تجارتی میگه که ما این کار را میخواییم در طول 10 سال 5 سال اجرایی بسازیم و این را به شکل یک تفاهم میکنند، یک تفاهم نامه را در قالب یک امضای تفاهم نامه را اجرایی میکنند. اما چیزی که به وطن ما، کشور عزیز ما فعلا نیاز است، زمینه کار است، زمینه اشتغال است. ما از بیکاری مردم ما جلوگیری بکنیم، بعد سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان جلب بکنیم. ما تاکه تفاهم نامه امضا بکنیم و همیشه خریدار محصولات خارجی باشیم. برای ما نیاز است که محصولات ما را مردم بخره.
0: بله.
1: ما خودم در رأس تعداد زیاد 110 تا تاجر گرفته رفتم ازبکستان، تفاهم نامه زیاد اجرایی کردیم. ما ازشان خواهش میکنم که سنگ سفید ایرات که بسیار زیاد مرغوبیت داره در ترکمنستان، در تاجیکستان خریدار داره، در ازبکستان شما بخرین و زعفران افغانستان و قبول کردن، تفاهم نامه امضا کردن. زمان اجرا میگفت نه، بیان در زعفران یک کشتن سنگ مثال قبول نمیکردن و او علاقمند فروش اموال خودش است. تفاهم نامه امضا میکنه که اموال شما را بخرین. فعلا خریدار در دنیای اقتصاد خریدار حرف اول میزنه، یعنی خریدار بزرگترین عظمت اقتصادی دست خریدار است. این فروشنده است که بعد برای تو در حقیقت دیه بوگا و امضا کنه و مسائل تخفیف بوده. این برای ما شما زیاد جالب نیست. ما
0: بله.
1: سرمایه‌گذاری
0: اگر امضای تفاهم نامه میتونه به یک جانب سودآور باشه، به جانب دیگری نباشه، خب افغانستان از این فرصت چگونه میتونه استفاده بکنه و گام بعدی که بعد از امضای تفاهم نامه در نظر باید گرفته شوه که نشده چی است؟
1: جناب ادیب صاحب عزیز، من بخیلی صادقانه و خالصانه چیز خدمت آن عرض کنم، ما افغان ها در تمام دنیا پخش هستیم و معززترین و بهترین تاجرا در سطح دنیا داریم. سرمایه گذاری باید اول یک برنامه بگیریم، سرمایه گذارا و تاجرای بزرگی که ما در سطح دنیا داریم از او دعوت کنیم بیاد در داخل سرمایه گذاری بکنن.
0: بله.
1: ما مثالش مکس خدمتتان عرض کنم، کمبودی برق بود خصوصا در انرژی خورشیدی. یک تاجر بسیار معزز عزیز روش سفید ما و تاجر بسیار معزز ما مثال در آلند بزرگترین کارخانجات بایسکل داره، آقای پوپل یا سلیمان جان پوپل، آقای پوپل سمی جان، یا آمدن در افغانستان در حدود 30 میلیون الان سرمایه گذاری میکنن در بخش برق خورشیدی. اینی توش عزیزا را ما جلب کنیم در افغانستان که زمینه انرژی که فعلا ما با میلیون ها دلار پول افغانی ادر میداره، ادر میره به کشورهای همسایه، عرق و زحمتی ما همه پولش به برق باید استفاده بکنیم، پول برق بتیم برای ازبکستان. این برای ما نتیجه نمیده. نگاه کنین ادیب جان عزیز، ما نگرش شما باید صادقانه باشد. تجارت حلال عبادت است، باید صادقانه نگرش شما باشه. ما باید صادقانه کسایی که واقعا سرمایه گذاری میکنه، که من عزیز ما را خدمت شما مثال دادم که زمینه کار، زمینه اشتغال و زمینه فرار سرمایه از افغانستان جلوگیری شه، ما با او فعلا نیاز داریم. ما
0: بله.
1: نیازمند تفاهم نامه های اوایی نیستیم که فعلاً از شما سوال میکنم وقتی تفاهم نامه امضا میشه چی زمینه؟ این زمینه که مثال وامیان سرمایه گذاری میکنن 10 میلیون 100 میلیون دلار در مزار شریف یا جلال آباد یا ایراد در شهرک های صنعتی سرمایه گذاری میکنن، یا میان کارخانه های خود میارن نمایندگی شه. اینجا قانون است، کسی که همیشه صادر کننده در کشور می باشه باید او در مرور زمان بیا در او کشور سرمایه گذاری بکنه، در داخل اشتغال ایجاد کنه و در داخل او اجناسش به فروش برسانه که از امو امکانات داخلی هم استفاده بکنه.
0: بله.
1: او خاطر ما اتفاق نامایی که ما از او همیشه خریدار باشیم به نفع کشور عزیز ما نیست.
0: امضای تفاهم نامه الزاما اجرایی نیست، اما آیا نمیتونه همکاری های در قالب همین تفاهم نامه ها وجود داشته باشه که افغانستان در عرصه های گوناگون اقتصادی که شما مد نظر دارین که باید روی از او کار صورت بگیره در داخل افغانستان باید اقدامات عملی در زمینه پویایی اقتصاد افغانستان، بسته بندی ها، بالاخره در عرصه زراعت، صنعت، کارهای باید بنیادی صورت بگیره، در این زمینه ها کشورهای مثل ازبکستان بتونن همکاری بکنن و افغانستان جلب همکاری بکنه؟
1: من یک چیز خدمت آن عرض کردم، اشخاص و افرادی که در افغانستان خدمت کردن، مردم افغانستان بسیار قدردان است، نام ازا در تاریخ شکوفای افغانستان جاوید مانده. مثال آقای عبدالوکیل خان نیالای سه بار در میدان وردک و در نرخ خروار و در مناطق شان الان کلی وردک بیتنی سیب در از برکت ازو. ازبکستان هم یک کشور عزیز برادر امسایه ماست، اگر واقعا خدمت میکنه در قسمت زراعت قطره‌ای بیاد سرمایه‌گذاری بکنه، بخش زراعت در دشت گمبیره، در دشت اودان میرالم که در نزدیکی ازبکستان است، یا در دشت بکوا که در فراس بهترین زمین داریم در و بهترین زراعت هم داره ازبکستان، بیا از تجاربشان استفاده کنه، سرمایه گذاری بکنن. ما نیاز تکنولوژی های برتر در سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد در آبادانی افغانستان داریم. تفاهم نامه ها، من به نیست یک تاجر برتان عرض میکنم، ما بیش از چند میلیارد تفاهم نامه امضا کردیم، اما تفاهم نامه همیشه کش به طرف صادرات از جواب بوده و خرید ما این کار قبول نداره. ما با جنس خدا بفروشیم، ما با جنس خدا صادر بکنیم. وزیر محترم تجارت و صنعت افغانستان یک وزیر خردمند و زحمت
0: بله، تشکر.
1: زمین های خوبی را مساعد کرده و افغانستان هم امنیت فعلا تامین است، بهترین زمینه سرمایه گذاری است فعلا. کشورها باید در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنند، خصوصا در بخش انرژی برق که ما فعلا به مشکل هستیم و انرژی است که توسعه را میره، اقتصاد شکوفان میکنه، ما میتونیم برای اشتغال زایی را و مشکل اساسی که ما اشتغال است را در حقیقت حل کنیم. بهترین راهش کمبود انرژی است که ما باید جبران بکنیم، سرمایه گذاری را در این وقت جذب بکنیم.
0: بله، و روسیه چه همکاری میتونه با افغانستان بکنه از اونجایی که دعوت هم صورت گرفته که باید در عرصه های اقتصادی و زراعتی و صنعتی با افغانستان همکاری بکند؟ چه همکاری قرار است صورت بگیره که روسیه در این زمینه بتونه با افغانستان همکار باشه؟ خب اون نگرانی های سیاسی که مطرح میشه هم باشه سر جایش، اما در عرصه اقتصاد
1: البته روز پیش من مصاحبه داشتم که آقای لاوروف صحبت داشته که مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده و مشکلات را پاکستان ایجاد میکنه باعث مسائل سرمایه‌گذاری های بزرگی را که ما در افغانستان میخواهیم سرمایه‌گذار را تحت شعاع قرار بده. روسا دارای تکنولوژی های برتر هستند در دنیا، میتونن در تمام زمینه ها در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و میتونن که یک پارتنر خوب باشه. ما از قدیم کشمش افغانستان و روسیه صادر میشد، از طریق روسیه به فنلند میرفت. بهترین رای ما و شما از رای حیرتان و روسیه و کشور اروپایی است و روسا میتونه تمام زمین ها ما را همکاری بکنه. اما یک گره اساسی در اینجا وجود داره، او است که ما هم باید وقتی که در یک وزیر یک مقام ارشد دولت ما میره از وقت تقاضا میکنه، بسیار کار خوبی میکنه و از استقلالیت، از عظمت، از بزرگی افغانستان صحبت میکنه، کار شایسته است. اما برای ازا باید پروپوزل ارائه بده، برای ازا سند ارائه بده، برای ازا بگه که شما در این زمینه، در این زمینه اینی سرمایه‌گذاری‌ها را بکنین، اینی شما مثال بلعواز بکنین، اینی سرمایه‌گذاری‌ها را شما مثال در حقیقت پولش هم مثال افغانستان میده، شما بین تکنولوژی شا بیارین و مشخص شا برشان که شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی یا ما بهترین شرکت های مثال مثل افسوتر، مثل شرکت های مختلط زیادی با روسیه داشتیم که ترانسپورتیشن افغانستان از طریق روسیه و اروپا اجرا میکرد. ما میتونیم تمام شرکت های چند ملیتی که با روسیه داشتیم شرکت ها را دوباره فعال کنیم. در صادرات افغانستان شرکت افسوتر بسیار نقش مهمی داشت و در تمام زمینه. اما متاسفانه مقامات ما و شما که میره صحبت میکنن اما یک سند اجرایی نمیگذارن، این سند اجرایی کار پیش نمیبره. وقتی که سند یک گپ هوایی یا گپی که مثال ما بگیم برای ازا چی نمیشه، قابل قبول نیست. ما باید برای ازا پروپوزل بده. تشکر از شما،
0: سپاسگزار هستم از حضور شما فرهنگ سر. حالا نرخ مواد اولیه در بازار کابل.

0: و پایان برنامه توسعه است. شما دعوت میکنم در ادامه بیننده خبر 6 باشید. خدا نگهدار.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی.
2: در همه جا، در هر زمان،
3: با فواید و سهولت‌های چون
2: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
3: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
4: دروغ جوان سرچینه لپاکو او بو سخه پیلیگی. ده الحبیب تانکیو پا پرمختلل تکنالوژی سرا ده هر دول ککرتیا ده نفوس مخنیسی او ده جامناک او شیلاوه ده جوریدو مخنیوه کوی. للوار کیفیت فوتگرید موادو سخه جور شوی. پرمختلل او مستحکم سوپوریزا جورخت لری. ده سخت گرمه او یخنه پروراند پشپر مقاومت لری. ده الحبیب دولت زید اوبو تانکی تلپات کیفیت همیشنه داد.
5: ده افغان بیسیم انترنتی کسوڑه استری شوی دی لغوره او دیر ارزخ سخه پا ورطا بایا گده پورتا کری. میاشتنه کسوڑه اوز ده 2.5 جی بی پر زی 3 جی بی یوازه پا 250 افغانه یو. فالاول لپارا ستوره سلور سو واویا ستوره سلور ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
6: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینی خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران با کیفیت نوښت.
3: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی جب مې اجازه نه راکوي.
4: نوشی جان وریا ده
3: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي
5: ډیر انټرنیټ؟ پخوانی بیا افغان بیسیم په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوره چلور سوا واویا ستوره شپاگ ستوره یو علامت لمبر او 15 GB یوازه 999 افغانی. ستوره چلور سوا واویا ستوره 999 ستوره یو علامت لمبر ڈائل کری.
1: افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او ستره شبکه.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد. اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود.
2: Very good.
3: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: سلامونه سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشایخ راغلاست د بندر فرونی ته هیله ده چې ونې تاسو په خیر او خوشحالی سره تیر کړی وي او د بندر فرونی ته درته هر کلای وایم دوستان را سره پاتې یو بندر په مینه باندې وګوره یو ځل بیا زه خیبر الکوزی د خپلو تخنیکي همکارانو سره او د یو قدرمن میلمه سره ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم میلمه سره به خبرې اترې کوو بندر به کوو د هغه د ژوند پاڼه به راسپړو د ژوند تر څنګ به یې د لاسته راوړنو په اړه باندې هم خبرې اترې ورسره کوو تاسو هم بندر په مینه وګورئ او را سره پاتې شئ دوستانو په خبرونه کې نن هم را سره د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظری دی د نظری صاحب د ژوند تر څنګ به د دوی په لاسته راوړنو ورسره خبرې اترې کوو تاسو هم په مینه خبرونه وګورئ نظری صاحب سلام ستړي مشئ
1: بخیر باشئ تشکر شما
0: خوب هستین بخیر اومدین
1: سلامت باشین تشکر زنده باشین
0: شب روز بخیر میگذره
1: الحمدلله انشالله که شما هم وضعیت خوب و سودمند داشته باشین
0: بخیر و سلامت باشین نظری صاحب خزان است دیگه فعلا
1: بله بله
0: از اینجا کمی آغاز کنیم باز میرم پس به سوالا کدام فصل زیاد خوش داری؟
1: خب اول خب من آغاز میکنم به نام یاد خداوند متعال و عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم شریف و عزیز افغانستان اینال میخواییم که سوال شما را جواب بتم
0: مهربانی
1: من فصل بهار زیاد خوش دارم و فصل خزان از این بابت خوب است که فصل برگریزان است و درخت ها وقتی برگش زرد میشه
0: بله
1: یک پیام خاص را به انسان ها بازگو میکنه که زندگی انسان ها همین فصل های مختلف داره بله و یک روزی ممکنه به فصل خزان برسه چی خوب قبل از اینکه به فصل خزان در زندگی برسیم کارهای خوب و مفید و سازنده برای مردم برای وطن انجام شود که در روز زمان دیگه که به فصل زمستان میرسه باز حسرتی بهار و تابستان نخوریم
0: بله یعنی از بهار باید استفاده شود
1: دقیقا اگر ما ایره با مسائل فعلی مسائل سیاسی و اقتصادی پیوند بزنم میتونم بگویم که فعلا ما از نظر فصلی در یک موقعیت خوب هستیم میتونیم موقعیت بهاری تشبیه کنیم از این نظر که
0: بله
1: فعلا یک کشور آزاد و مستقل هستیم کدام سرباز خارجی در اینجا حضور نداره از این ظرفیت ما برای پیشرفت افغانستان باید استفاده کنیم برای همگرایی و تقویت وحدت ملی خود استفاده کنیم برای رسیدن افغانستان به خود کفایی باید استفاده کنیم برای رشد اقتصادی خود استفاده کنیم و همه ما یک نهضت ملی را به وجود بیاریم و هدف ما هم پیشرفت افغانستان باشه و تقویت اتحاد ملی مردم افغانستان باشه و رسیدن ما به یک جایگاهی که مناسبی مردم عزیز و نجیب افغانستان باشه که هیچ کسی از فقر از ناداری رنج نبره و همه ما بتانیم با رفاه با آسایش با برادری با وحدت ملی در کنار هم یک زیست مسالمت آمیز و عزتمندانه و آبرومندانه داشته باشیم
0: بخیر و سلامت زنده باشین نظری سیب از بهار خوشتان میه سال تولدم در ماه بهار یا در فصل بهار است یا خیر
1: برعکس
0: سال بود
1: برعکس سال برعکس تولد ما در فصل خزان است
0: در فصل خزان
1: بله همین فصلی که ما و شما قرار داریم ولی من تلاش کردم که عمر ما خزانی نباشه یعنی بهاری باشه در راستای خدمت به مردم افغانستان استفاده شود در راستای تقویت برادری بین اقوام افغانستان استفاده شود و سعی کردم که زندگی خود را بیشتر بهاری حفظ بکنم تا اینکه خزانی باشه خب سالش را من اگر بگویم 58 بله انشالله که درست باشه بخاطر از اینکه خب و سابقا خیلی مردم حافظه چی نداشتن
0: بله.
1: بعضی ها در پشت قرآن شریف تولد فرزندان خود نوشته میکردن بعضی ها که خب زیاد به مسائل توجه نداشتن اما طور در حافظه خود میسپردن
0: بله بله واقعا
1: دیگه امیدوار هستم که درست گفته باشم
0: جای تولدم غزنی است
1: بله بله ما در ولسوالی قره‌باغ غزنی متولد شدیم و اما اوایل مکتب را
0: در
1: مکتب ابتدایی را اونجا خواندیم بعد از اون دیگه مثل همه هموطنهای عزیز خود مهاجرت کردیم به کشورهای همسایه
0: زمانی که شما در لیسه آنایا بی بی شامل شدید اما قصه را اگه برام بکنید کی بود شما را برد
1: همه یاد میه که ما در کلانیم.
0: بله.
1: اولین بار که ما مکتب و تحصیل را شروع کردم پیش ملای منطقه بود که ما اونجا سبق شروع بکنم و می الف بی و قاعده بغدادی یادم هسته، اولین کتابی بود که ما باید دوره می خوندیم. باز بعد از او پنج کتاب بود، حافظ بود، همین کتاب های مشابه که یادم هست ما اونجا خوندیم، چون در او زمان شرایط برای مکتب خصوص لیسه که هیچ فراهم نبود، زمان جهاد بود. باز

0: یادم است که به تدریج باز امو مکتب ابتدایی هم در امو محل شروع شد، منتها نه کتابی بود نه قلمی بود نه کتابچه‌ای، بسیار با محرومیت
1: ده.
0: چون شرایط جنگی بود، راه بسته بود، اما به هر حال یک چیزایی را ما می آموختیم و بسیار زمان کمی بود. منتها من مادر کلانم خداوند رحمت کنه اونا مرا برد به مکتب و در واقع من تحصیل خود را هم مدیون از اونا هستم.
1: و خیر سلامت باشی. میگه نظری صاحب دیگه طفولیت هست، هر کسی یک شوخی داره با خود. میگه زیاد شوخ بودی و دوستای شوخی هست امروی تان فعلا هم دوست هست یا نی از اون زمان طفولیت؟
0: خب من یک نکته را اشاره کنم که فعلا شوخ نیستم، آدم ملایم هستم.
1: او زمان خوب بودین؟
0: او زمان بله، همین سوال شما دقیق بود. من در کودکی و در دوران طفولیت تا حدودی شوخ بودم، با همسن و سالای خود در مکتب با هم مناقشه و مشاجره زیاد داشتیم و یادم است که شاید 5-6 نفر اگر اشتباه نکرده باشم من در همین شوخی مثلا سر شکستاندم و خودم هم گاهی دستیم پاییم در شوخی هایی که دوران مکتب شکسته. اما این شوخی طفلانه بود، یعنی با قلب پاک و صاف و بدون کدورت و کینه و انتقام.
1: بله بله بله.
0: و از اون نظر در واقع یک روزگار خوبی بود و روزگار پرحادثه بود البته، اما با قلب پاک و صاف که لازمه زندگی در دوران کودکی و طفولیت است.
1: یعنی از امو دوستای تم فعلا کسی هست از امو شوخی که میکردی؟ کسی دستش مایده شده باشه، کسی پای، کسی سر؟
0: بله، 3-4 نفر از اونا فکر میکنم که فعلا در قید حیات هستن و یک چند نفرشون که من به یادم هست اونا دیگه وجود نداره، خداوند رحمت کنه. اما چند نفرشون هست فکر میکنم یکشان در پاکستان است، 2-3 تایشان در ایران هستن، با فامیل خود زندگی میکنن.
1: بله.
0: و بعضی هایشان هم شاید رفته باشن طرف های اروپا و کانادا و کشورها.
1: بسیار سختی را میگه دیدی در زمان کودکی و خصوص در حالاتی که در مکتب بودی، شاگرد مکتب، از اما کسه ها برا میکنی یا خیر؟
0: خب زندگی در قریه ها خصوصا در او شرایط که امکانات نبود و جنگ هم بود، کشور ما و شما اشغال شده بود توسط اتحاد جماهیر شوروی، مجاهدین مشغول نبرد بودن برای آزادی افغانستان و طبیعی بود که دشواری های بسیار زیادی وجود داشت. من پیشتر اشاره کردم، من یادم هست چندین سه نفر بدون کتاب خواندم، یعنی کتاب پیدا نمیشد، قلم پیدا نمیشد و ما در تخته با قلم نی و اینطور یک چیزا سعی میکردم که بنویسیم، یعنی قلم خودکار
1: نبود
0: و چون راه ها اشاره کردم که بند بود، کلن منطقه جنگی بود و محرومیت های بسیار زیاد را ما طی کردیم. خوبه که من از این استفاده کنم برای کودکان امروز، برای دانش آموزان امروز، برای متعلمین و محصلین امروز توصیه بکنم که این امکاناتی که امروزه کشور ما داره و در اختیار از اینا هست باید به وجه احسن استفاده بکنه و او محرومیت هایی را که ماها در او شرایط با او محرومیت ها دست پنجه نرم کردیم و بسیار با فقر و تنگنا و محرومیت و تنگ دستی درس خواندیم. بعد از او بازم که ما وقت رفتیم پاکستان، بعد ایران و این کشورها، هم بسیار با محرومیت درس خواندیم. یعنی طور نبود که ما مثل یک شهروند عادی.
1: طرف مهاجرت دیگه آورده قصه شده نظری سه، در کجا مهاجر شدی؟ چی گونه بود در او زمان زندگی یا مهاجرت؟
0: ما اول رفتیم پاکستان، بعد از یک مدت باز دوباره رفتیم ایران و در واقع دوره تحصیلات تکمیلی ما در ایران سپری شد و در ایران ما مشکلات بسیار زیاد را سپری می کردیم. یادم است در او زمان ها بچه های مهاجرین در مکتب بسیار به سختی قبول می کردن. باز در پوهنتون و مراکز اکادمیک بسیار دشوار بود، از این نظر که خب ظرفیت پوهنتون های از اونا، مراکز علمی از اونا خیلی زیاد نبود، برای خود شهروندان ایرانی اولویت قائل بودن. بنابراین یک شهروند افغانستان اگر می خواست در امتحان کنکور موفق شود یا به پانتون و دانشگاه را پیدا بکنه، بسیار با یک سطحی از نمرات عالی باید میتونستند به او مراحل دست پیدا میکردن. بنابراین من یادم است وقتی که برای کنکور آمادگی میگرفتم،
1: بله
0: 18 ساعت اما چی نرمال ما بود که من باید درس میخوندم. یعنی یادم هست که

0: حوزه پلیس بود.
1: بله بله بله.
0: اونا پاسگاه میگفتن.
1: بله.
0: از اونجا باز خیلی موضوع چون کلان شد باز چند تا پلیس دیگه آمد و اینا باز ما رفتیم اونجا با همی پلیس یک جای و باز اونجا صحبت کردیم با اونا با اونا صحبت کردیم و در واقع همو کلانی از اونا
1: بله.
0: در نهایت اونجا بسیار گپا شد دیگه باز همو استدلال مرا قبول کرد که اشتباهی بده باز ما برازو گفتم که اگر یک کسی به
1: بله.
0: کشور شما و مردم شما توهین بله. بکنه شما چو حس برتان رخ میته
1: بله بله بله
0: برازو من گفتم که این حق داشت به عنوان یک فرد از ما پرسان کنه که شما سند داری مدرک داری یا اما حق نداشت که به وطن ما به کشور ما به ملت ما توهین بکنه
1: غیر
0: من حق خود دانستم که من این کارو کردم به مو
1: حوزه میگه
0: گفتم بله حوزه میگه بله. زدم و در نهایت اونا باز وقتی متوجه شد که من فکر میکنم دوره دکترا بود در روزمون
1: خب خب خب
0: چی من فهمید که من دکترا میخونم
1: بله
0: باز قبول کرد حرف بله. مرو دیگم و قایله ختم شد یعنی خب. هدف این بود که خواستم بگویم که من در دوره مهاجرتم یک کمی شوخ بودم یک کمی جدی و قاطع بودم
1: بسیار خوب کارت خوب خوب کار کردی و ما هم از امیال ستایش میکنم مکتب چطور کردی؟ از اینجا خود رفتین؟ باز اینجا چگونه مکتب خوندین؟ بعضی کسا برام میگه از دوستایتان باز برام میگه که نظری صاحب دوباره مکتب خوند و باز رو
0: بله بله ما مکتب دوباره خوندیم متاسفانه خب وقتی که شما مهاجر باشی باز کشور در یک شرایط نارام باشه باز طبیعی است که اما نوع برخورد هم فرق میکنه
1: بله، بله،
0: واقعیت دنیای امروز است اونجا باز هم سند مکتب اینجا رو قبول نکردن من دوباره مجبور شدم که مثلا در یک سال دو تا سنف رو من میخوندم که زودتر بتانم برسم
1: بله.
0: مکتب رو من دوباره از سنف پنج به بالا دوباره در ایران هم خواندم باز برای پوانتون باز دوباره از نو امتحان دادم که
1: در کدام
0: مراحل بود
1: پوانزه مشفیلی فار
0: پوانزه حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و تا آخرم درم
1: لیسانس دو دو
0: بله بله لیسانس و ماستری و دکترای ما کلن در پوانزه حقوق علوم سیاسی بود منتها با گرایش پالیسی سازی و روابط بین الملل
1: اما رشته و حقوق و به حساب برید طرف قضا و سرانوالی و حقوق بین ملل در این دور میخوره و رفتی طرف اقتصاد
0: خب من اشاره کردم که یک رشته اونجا هست که زیر مجموعه یا بل. اونا میگه گرایشی همین پانزه حقوق علوم سیاسی به نام سیاست گذاری یا پابلیک پالیسی پالیسی سازی به تعبیر ما و شما و در او خوشبختانه مسائل امنیتی یاد داده میشه که چطور یک پالیسی برای بخش امنیت ساختن میشه برای مسائل سیاست خارجی آموزش داده میشه برای مسائل اقتصادی آموزش داده میشه برای مسائل اجتماعی و فرهنگی هم آموزش داده میشه یعنی اون رشته که من خواندم یک رشته میان رشته ای است به تعبیر امروزه که در واقع اخیراً در اروپا و آمریکای رشته به وجود آمده به خاطر که احساس کردن که آنقدر رشته ها به هم ارتباط داره
1: بله.
0: که یک سیاست مدار نیاز است که مسائل حقوقی رو بفهمه مسائل جامعه شناسی رو بدانه روان شناسی رو بدانه اقتصادی رو بدانه تا اینکه مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی رو بتانه تا اینکه بتانه یک مدیر موفق باشه
1: بله.
0: با توجه به این نیاز هاست که اخیرا تخصص میان رشته ای در دنیای پیشرفته به وجود آمده و یادم هست در اون زمان که من رشته رو میخواندم 3-4 سال بود که فقط این رشته در پوانتون تهران پوانتون مادر و ملی و مرجع ایرانی هست اونجا این رشته به وجود آمده بود و ما جز همو اولین کسایی بودیم که در این رشته کامیاب شده بودیم 5 نفر بودیم یعنی تنها یادم هست در همو سنف ما 5 نفر یا گرفته
1: یعنی
0: بودیم
1: در یک پانزه در یک منوچی پوانتون 5 نفر
0: 5 نفر بود بله به خاطر گفتم که رشته جدید آمده بود و تخصص میان رشته ای بود خود اینجا زیاد هنوز رسم نشده ولی
1: بله.
0: کشورهای دیگه اینا را از کشورهای غربی اقتباس کرده بودن با توجه به نیازمندی ها بله بسیار خوب است
1: بله. چی وقت برگشتی به کشور پس؟
0: اگر اشتباه نکنم 1392 بود یا
1: یا 92 یا 93 دایی اومدی پس برگشت یعنی دکترا که خلاص شد پس آمد
0: بله من دکترای من که خلاص شد من پس آمدم اینجا وطن خود برگشتم دیگه از اون زمان تا امروز هم اینجا هستم و هرگزم به فکری رفتن
1: از وطن کسی نشد. که درس بخونه در فکر عزیز که وظیفه بگیره چرا وظیفه نگرفتید از آن دومانه که آمدید تا

0: دکترا درس خواندی، میان رشتهای پوانزایی بود که ضرورت افغانستان دو وده زیاد داشت که خودت تم مستری رفت.
1: بله. خب ما یکی از انگیزه های جدی که در اون زمانم داشتیم همین مباحثی اکادمیک بود.
0: خب از وقفه بعد میام چطور؟ دلت درست است؟ درست است، بخیر. دوستان از هلند دمیتا بیتر اگر تو مالتی هم بکنیم.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: Lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Pant.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاستي او خپل خبرونه تاسو را سره په مینه باندې تر دادام پورې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستي. بندر خبرونه ده، په بندر خبرونه کې را سره د اقتصاد وزارت مسلکی موین عبداللطیف نظری ده. نظری صاحب، پښتنه وی وړاندې وکړل د دندې په باره کې، وا ذهن کې شتاو کنه کنه سپینګیرتوب ته خبره تللی ده.
1: بله بخیر بشید. خو د ارتباط با سوال شما باید بگویم که ما با توجه به اینکه در پوهنتون‌های ایران تحصیل کرده بودم و ظرفیت او پوهنتون‌ها را وقتی آمدم به کابل مقایسه کردم با پوهنتون‌های ما، یک مقدار غبطه خوردم و حسرت خوردم که به دلیل جنگ و منازعه‌ای که در کشور ما بوده از سطح علمی و آکادمی که ما از یک منزلت نازل و پایین برخوردار بود. چون در اون زمان وقتی که من به کابل برگشتم با استادای پوهنتون کابل در ارتباط بودیم و سیمینارهای مختلف داشتیم مشترک، متوجه شدم که اینجا به دلیل جنگی که وجود داشته و به دلیل بحران‌های مختلفی که وجود داشته، پوهنتون‌های ما از نظر علمی زیاد پیشرفت نداشته. به او دلیل بود که من به این فکر افتادم که پوهنتون خصوصی باید ایجاد بکنیم که نسل جوان افغانستان را در این پوهنتون‌ها ما بتانیم برش زمینه تحصیل را با شیوه های پیشرفته و مدرن فراهم بسازیم. لذا ما در تاسیس دو تا پوهنتون خصوصی نقش داشتم. یک از اون پوهنتون‌ها هنوز هم رئیس هیئت مؤسسانش هستم و سیاست گذاری و برنامه ریزی اختیار من هست و هنوز هم سعی میکنم که یک بخش از وقت خود را در اختیار نسل جوان افغانستان قرار بدم که اونا زمینه دستیابی به فناوری روز، علوم جدید و عصری و دانش روز برش فراهم شود. و خوشبختانه خب بعدن پوهنتون کابل هم ارتقا پیدا کرد، سایر پوهنتون‌های دولتی ما هم وضعیتشان بهبود پیدا کرده و در واقع این باعث شد که ما به طرف وظیفه نروم، بلکه وظیفه استادی را برای خود برگزینم و در پوهنتون‌های مختلف، بله البته هم پوهنتون‌های دولتی هم خصوصی، سعی کردم که مستر خدمت باشم و تدریس داشته باشم.
0: خواه بسیار خوب.
1: البته این نکته را یادآوری بکنم که در اواخر دوره جمهوریت برای من وظیفه پیشنهاد شد، وزارت هم پیشنهاد شد، منتها او زمان بود که دیگه من منتقد جدی جمهوریت بودم و قبول نکردم.
0: سوالم همی بود که در منتقد جمهوریت خودتان بودین و زیاد، علت چی بود که قدر نقد میگی؟
1: خب ببینید،
0: یک کمی کوتاه، یک کمی در سیاست هم داخل شدم به خاطر که بندار است، در بندار زیاد سیاست مزه نمیده.
1: نه دقیقا جلسه خود ما نیست. واقعیت مسئله ایست که من با هر اشغال و هر تجاوز مخالف بودم و مخالف هستم و مخالف خواهیم بود. من میخوایم که این وطن ما چون مال مردم افغانستان است آزاد و مستقل باشه و خود افغانا در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذار باشه، نه خارجی. و در اون زمان به عنوان یک واقعیت ما باید قبول بکنیم که خارجی ها تاثیرگذار بود در سیاست داخلی ما، در سیاست خارجی ما و در واقع حاکمیت ملی ما در اختیار افغان ها به معنای واقعی کلمه نبود. شما شاهد بودین وقتی که ترامپ می آمد در پایگاه هوایی بگرام آقای اشرف غنی را پیش خود فرا می خوان، در حالی که برخلاف عرف دیپلماتیک بود. یادم هست من در ارتباط مقاله نوشته کردم، یا زمانی که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا می شد من چندین مقاله علیه از پیمان نوشته کردم و در واقع دلیل من واضح و روشن بود. ما نمیخواستم که افغانستان یک کشور وابسته باشه، یک کشور تحت تاثیر بیگانه و اجنبی باشه. برای استقلال افغانستان نیاکان ما و شما قربانی های زیاد داده،
0: بله،
1: وگرنه ما چی مبنا وجود داشت که در برابر انگلیس سه بار جنگ بکنیم و قربانی بدیم؟ به خاطر که میخواستیم یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم.
0: بله بله بله.
1: و این غرور و غیرت نیاکان ما باعث شد که خب ما باز در برابر دو تا ابرقدرت دیگه هم در زمان خودش مبارزه کنیم که در او هم سربلند و پیروز از صحنه خارج شدیم.
0: بله.
1: و این مهمترین عاملی بود که من هم منتقد حضور خارجی ها بودم و او را اشغال میدانستم و هم منتقد حکومتی بودم که وابسته به خارجی ها بود.
0: اما باز نظری صاحب، خودت عضو تیکت انتخاباتی شدین، در این هم فکر کرده بودین که او تیکت نیست که باید برنده شود؟
1: خب در ارتباط با برنده شدنش، در مبارزات سیاسی و در سیاست یک اصل است، یعنی بل. همیشه ممکن آدم برنده نباشه، گاهی میبازه، خصوصا در پروسه های انتخابات که در اون زمان رایج بود. و نکته مهم اینجا بود که ما جنگ نرم را و جنگ هوشمند که امروزه برش جنگ ترکیبی و جنگ روایتگری گفته میشه در اون زمان برگزیده بودم، چون شما میدانید و مردم عزیز ما میدانه که من یک آدم نظامی نبودم و نیستم، یک آدم علمی و فرهنگی با روی کرد سیاسی در اون زمانم بودم، عالم هستم. بنابراین من سعی میکردم که مبارزات سیاسی ما در برابر اشغال، تجاوز، وابستگی مبارزات نرم باشه و مبارزات نرم از طریق قلم، از طریق تحلیل در رسانه ها.
0: بله،
1: ما مصاحبه های زیادی در اون زمان داشتیم که بعضی هایشان خب پرخطرم بود برای من، ولی به عنوان یک رسالت ملی من او را انجام میدادم، چون عرض کردم که من بر استقلال افغانستان، برای آزادی افغانستان، برای وحدت ملی افغانستان بسیار بها قائل هستم و این دیدگاه من هست. بنابراین بحث انتخابات هم شما مطرح کردین دقیقا در امو راستا بود. در اون زمان من سخنرانی های بسیار جدی انجام دادم هم علیه
0: هدفت چی بود که در سیاست خود داخل ساختی؟
1: به خاطر که من
0: به قدرت رسیدن،
1: به خاطر که در این رشته من تحصیل کرده بودم و دیگه یکی دغدغه سیاسی من این بود که یک نسل فرهیخته به تدریج، یک نسلی که ملی بیاندیشه، به تدریج وارد صحنه سیاست افغانستان شد. شما میدانید، حالا من نام نمیبرم، که بر سیاست مداران سابق نقد های بسیار جدی حتی از سوی هوادارایش مطرح است، به خاطر که سیاست را با مسائل قومی در هم آمیختن، از قوم به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردن و گسست و گسل و شکاف بین مردم افغانستان ایجاد کردن. ما به سیاستمدارای نیاز داریم که این شکاف را پر بکنه، مردم افغانستان را به هم نزدیک بکنه و با روی کرد ملی سیاست بکنه، به منافع ملی بیاندیشه. به این دلیل بود که من با این روی کرد وارد سیاست شدم و در اون زمان هم با همین روی کرد تلاش میکردم که هم حضور خارجی ها را نفی بکنم، سلطه خارجی را بر افغانستان، و هم او حکومتی که از نظر من یک حکومت وابسته بود او مورد نقد نرم قرار گرفت.
0: نظری فعلا ما شما در یک حالت قرار دارم که به خاطر که تنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، کمی در سیاست رفتم دیگه، مجبور یک سوال از این بخشم باشم. از نگاه سیاست برام بگوین، از نگاه دیپلماتیک هم صحبت تقریبا شد، باز روی کردم صحبت کردیم، از این صحبت کنین که چی گونه تعامل داشته باشیم با جهان، به خاطر که با یک گل که میگه بهار نمیشه، تنهایی نمیشه که ما شما بگوین که نه، هم از ما باید بقبولانه و از ما باشه.
1: خب واقعیت است که اگر ما منصفانه بر رویدادهای افغانستان نگاه بکنیم، امارت اسلامی از آغاز کار تا امروز سیاست تعامل با جهان مطرح کرده و در این راستا نرمش هم از خود نشان داده، انعطاف پذیری هم داره. شما اگر با همسایگان ما در نظر بگیرید، ما بسیار انعطاف از خود نشان میدیم.
0: تقابل میشه که
1: خب هر از گاهی یک تقابل اتفاق میفته که بیشتر من نمیگم که همه مواردش، بیشترش مربوط به زیاده روی همسایگان ماست. یعنی افغانستان همونطور که در طول تاریخ بر هیچ کشوری تجاوز نکرده و قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری را نداشته، در حال حاضر هم روی کرده امارت اسلامی سیاست احترام متقابل، عدم مداخله و در واقع تعامل، البته تعامل عزتمندانه با همه ای جهان است. منتها این جهان، کل جهان من نمیگم، اما قدرت هایی که از پوشش جهان، جامعه جهانی استفاده میکنه، اینا هستن که هنوز منطق زیاده روی را دنبال میکنه و منطق مداخله را در امور داخلی ما دنبال میکنه و هنوز هم برخی همسایگان ما هستن که در واقع سیاست مداخله را در پیش گرفته و تمکین نمیکنه با واقعیت موجود در افغانستان. افغانستان خوشبختانه در هیچ مقطع تاریخ در امور داخلی کشور مداخله نکرده و تجاوز هم نکرده، اما در برابر متجاوز پاسخ قاطع و کوبنده داده که درس شده برای تاریخ، برای جهان. این بزرگترین افتخار ماست.
0: افغانستان د آسیا مرکز گنل کیگی، د آسیا ترانزیت بلل کیگی، خو د آسیا د ترانزیت مرکز نه دی جوړ شوی، علت یې په څه کې دی؟ له دمې به وروسته را وګرځو، څنګه دی خوښه ده؟ صحیح از دمه
1: کامله
0: از وقفه پس دوستان زو لنډې دمې ته بېرته را ګرځوم، هلته هم وکړئ.

مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.

0: ډیر ډیر مننه دوستانو چې خبرونه مو د پایل نه تر د شیبور سره په مینا باندې کتلې دا په بندر کې را سره پاتې شوی استه د بندر هم رستي شیبی دی او رستي شیبو تر رسیدلی استه خو بیا هم له نظری سیب سره استو د نظری سیب نه می وړاندې پښتنه وکړه چې د آسیا مرکز یا د ترانزیت مرکز یو خو ولې د آسیا د ترانزیت مرکز نه جوړ شوی د ځواب اورو بیا نور خبرو پښتنی او رازونو ته هم ورزو نظری سیب مهرباني
1: خب شما سوال بسیار کلیدی رو مطرح کردید شاید برای بسیاری از هموطنهای ما سوال مطرح باشه افغانستان قلب آسیا هست که علامه اقبال لاهوری هم او را در یک شعر خود بیان کرده آسیا یک پیکر یا بوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است
0: بله
1: و همینطور در معادلات امروزی افغانستان مرکز ترانزیت منطقه هست حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی هست کوریدور اوراسیا هست نقش مهم در تحولات اقتصادی و تجاری و حتی ژئوپلیتیک خاورمیانه و غرب آسیا داره این موقعیت یک موقعیت منحصر به فرد هست خوبه که من اینجا ام آرزوی خود را بگویم من دو تا آرزو دارم یک آرزویم است که افغانستان شاهرای ترانزیت و حلقه اتصال منطقه تبدیل شود و برای این تلاش هم میکنیم این صرفا آرزو نیست برنامه‌ریزی هم داریم و در ابعاد مختلف
0: یک سوال دیگه هم دمیج گنجانیده شما ممکن جوابش را بشنوم یک طرح اقتصادی را جور کرده بودی تا چی حد برپا شده
1: خب امی وضعیتی که شما امروزه میبینید
0: بله.
1: محصول امو تلاش ها هست شما میدونید امروزه که پول ملی ما که هویت ملی ماست در برابر اسعار خارجی هر روز ارزش بیشتر پیدا میکنه دلار در برابر افغانی سقوط میکنه سایر ارزها ای خودش اعتبار است برای ما و شما اقتدار است برای ما و شما نرخ تورم در کشور ما بر اساس آمار بانک جهانی کنترل شده و کاهش پیدا کرده و در واقع نظارت بر تعرفه های گمرکی و بنادر افغانستان برای شکم شدن فساد مواد مخدر اعتیاد ببین اینا در اثر پلان گذاری های دقیقی بود که همه ارتباط پیدا میکنه با مباحث کلان اقتصادی همینطور پروژه های کلانی که رو انداخته شده پروژه قشت پر شما ببینید شاهراهای کابل قندار کابل غزنی در واقع همه از اینا وقتی که شما به صورت واقع بینانه مورد دقت نظر قرار بدین نشان دهنده یک سیاست درست و معقول هست اینا همه در حال است که ما محدودیت بانکی داریم پول های ما را بلوکه کرده منجمد کرده غیر عادلانه غیر منصفانه و در واقع ما تحریم هستیم عملا اما با وجود از این ما این پیشرفت ها را داشتیم پس این نشان دهنده عزیز که او طرحها طرحهای درستی بودن
0: خب مهربانی از سوال برگشت
1: اما سوال اصلی که شما مطرح کردین ما همونطور که آرزو میکنیم افغانستان شاهرای منطقه باشه موقعیت ژئواکونومیک که خود را یک بار دیگه احراز بکنه برازو تلاش هم میکنیم میدانید که شما پروژه تاپی داره پیش میره پروژه کاسا 1000 داره پیش میره اینا پروژه منطقه ای است که موقعیت ترانزیتی ما را احیا میکنه اما چیزی که شما سوال کردید ما میخواهیم که با در واقع کشورهای آسیای میانه یک روابط بسیار گسترده همچنین با آسیای جنوبی برقرار کنیم که بخش عمده ای از این پیش رفته اما مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک متاسفانه تاثیرات خاص خود داره بر این مسائل یعنی مهمترین مانع است که هنوز برخی کشورها ما خوب نام نبرم به دنبال تخلیه موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان است و ما نمیخواهیم که افغانستان علمی موقعیت داشته باشد چرا چون باعث میشه که باز ما در بازیگری در عرصه جهانی هم نقش مهم پیدا بکنیم و خیلی کشورها علاقمندی نیستن که افغانستان یک بازیگر مهم در معادلات کلان بین المللی باشه
0: واقعتا
1: به این دلیل که این مسائل باعث شده که کارشکنی صورت بگیره اما امارت اسلامی و مسئولان این نظام شب و روز تلاش داره که این موقعیت احیا شود و افغانستان به عنوان یک نقطه ثقل استراتژیک در معادلات منطقه مطرح شود.
0: ډیر ډیر مننه بسیار تشکر حقی نظری مېم به سوالای یکم تفریح پاس بگردیم.
1: بله خواهش
0: می‌کنم. اجازه خواهش بله طرف بله سوالای فامیلی هم بریم.
1: کاملا
0: مگه دو روسی کردی؟ نه یکی در تهران است یکی در کابل.
1: نه این خو شایعه هست. ایره من رد میکنم. اما
0: اگر با ثبوت برابر کردین چی رد
1: میشه اگر ثبوت برابر کردین من نوغه است
0: این اتش نشدی تقریبا یک علامه این نوغگی هم این از تو نظری سه
1: نه این تشنگی به خاطر این بود که همین تحلیل های سیاسی که میه وقتی که آدم بیشتر همین معادلات درک بکنه
0: بله
1: باز بیشتر دردش هم میه
0: معلوم دار معلوم دار
1: یعنی که ما از این موقعیت که داریم
0: چرا استفاده نکردیم؟
1: ما استفاده میکنیم ولی مانع محدودیت و چالش زیاد است. یعنی متاسفانه ما در یک منطقه قرار گرفتیم که پیرامون ما نمیخواد که ما قوی شویم.
0: بسیاری اوقات در اینجا کمی بازم در سیاست رفتیم. ما شما خود در دیگران میبخشیم. میتم در دست علی دست دیگران میشیم. همین دود و دستور و آنانه را بگویم چی وقت از بین بریم.
1: خب من پیشتر اشاره کردم که شما سوال کردیم که چطور علاقمند سیاست شدیم. چون من باور داشتم و باور دارم که افغانستان نیازمند رهبران ملی اندیش هست. رهبرانی که برای منافع ملی خود فکر بکنه، خود قربانی کنه، نه ای که مسائل شخصی و فامیلی و خدای نخواسته قومی و مسائل خرد را برای خود اولویت بتوه، از این منظر تلاش بکنه که وضعیت ثبات سیاسی را برایش چالش ایجاد بکنه. اون چیزی که شما سوال کردین ارتباط پیدا میکنه به این که بودن برخی ها که در راستای منافع بیگانگان سیاست کردن، عمل کردن و مردم افغانستان میشناسه، دیگه نیازم نیست که ما
0: بخیر سلامت بکنیم. خب چند اولاد دارین از دو عروسی که کردن؟
1: شما هم چنان هم دو عروسی رو فرض گرفتین.
0: خب ما خبر شدیم میگه یک در ایران است، یک بخاطر که او جوانی بود و
1: نه، خوشبختانه ما یادآوری بکنم که فعلا فامیل ما در افغانستان زندگی میکنه.
0: خب بسیار خوب.
1: ما در ایران نیست و این خوبه که یک رسم شوه که
0: بسیار خوب.
1: در واقع وقتی ما وطن خود دوست داریم با تمام فامیل خود باید اینجا زندگی بکنیم. پس از این بابت خاطر شما جمع باشه. فامیل ما اینجاست، پس دیگه در ایرانی وجود نداره. اما در ارتباط با اولاد، من دو تا دختر دارم و یک پسر دارم.
0: سه
1: تا اولاد دارم.
0: درس میخونه؟ بله، خرد است؟ کلان
1: بله.
0: است؟
1: بله، خب دخترها هنوز صنفای پایین هستن چون خرد هستن و پسر ما بله امسال تازه وارد پوهنتون شده.
0: بله. خب خانم کار میکنه؟ دوست است تحصیل کرده است یا خیر؟
1: خب خانم ما که تحصیل کرده هست، اونا هم مثل ما دکترا داره ولی فعلا
0: در کدام بخش؟
1: اونا هم در بخش اقتصاد دکترا داره.
0: خب بسیار خوب. بله. اقتصاد است که بالا است، از این تاثیر است خیر.
1: دیگه ایش دیگه قضاوت دست شما و
0: تو نمیکنم. بله. یک پکایی در ذهن ما اومد، میگه بله. کسی از بام افتیده بود با خانم خود گفته بود که دو تا نان پخته نکن، یک تا پخته کن که ما میمیم. هر دوی تان در اقتصاد دیگه و خیر خوب است دیگه.
1: البته خب اونا هم کارهای پژوهشی و تحقیقاتی میکنه ولی فعلا چون شما سوال کردین در خانه در تربیت فرزندا مشغول هستن و در عین زمان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم دارن با توجه به شرایط حاضر.
0: اقتصاددان ها خب بسیار کارا رو به تقسیم میکنه، چقدر کارا به تقسیم رسانده در خانه؟
1: گرچه که فعلا دوره امارت اسلامی است و قبل از این دوره شاید تقسیم کار بیشتر به نفع ما
0: بود.
1: بله، حال خوب دست ما بالاست و ما هم از این فرصت استفاده کردیم که بیشتر کارهای خانه را به اونا بسپاریم.
0: او ادا خیر کدام کارها را در تقسیم برتان رسیده بود؟
1: دیگه گاه روشن فکرها یک کمی در مسائل خانه کوتاه ممکنه بیایه.
0: بله.
1: من چون آشپزی بلد نیستم، بنابراین از این منظر
0: خیر کلاشوی و تو طفلا را آرام کردن و این چیزا کارات خیری بود.
1: باز دو قسمت سلیقه ندارم من، یعنی تو راسته که به صورت طبیعی
0: باز همیجا از سیاست هم کار گرفتی، از اقتصاد هم کار گرفتی، از امو لحن بردی دیگه طرف.
1: نه، واقعیت مسئله ایست که خانوم من در این مسائل کارهای خانه را همیشه اونا به عهده داشته.
0: بله.
1: عرض کردم که من آشپزی بلد نیستم و حتی اونا گاهی که مسافرت مثلا میره نگرانی هستن که من گوشله نمانم، به خاطر از اینکه میدونه که من اگر تخم مرغم پخته کنم اما از پیشی میسوزم.
0: اسمتان در خانه چیست؟
1: اسم مرا به نام

0: کوچیک من، یعنی به نام من به اصطلاح، نه به تخلص صدا میکنن،
1: به نام
0: و مختصر صدا میکنه. حتی عبداللطیف هم نمیگه، لطیف میگه میشن. بله به اینام
1: کلی فامیل یعنی؟
0: نه بعضی
1: ها، یا وزیر داخله خودت؟
0: همه به تعبیر شما وزیر داخله اونا به نام خودم صدا میکنن. باز مادرم از اونا، اونا پدرم از اونا و سایر اعضای خانواده اونا مرا به نام نظریه میگه، دکترم میگه، هر کس هم میگه.
1: یعنی هر کدومش خوش آمد از متخلص و نام و از مسلک و چیز استفاده میکنم.
0: از نام معمولا فقط خانم.
1: موین صاحبم شاید باشی دیگه؟
0: نه در خانه معمولا موین.
1: خب درست. عاشق شده؟
0: عاشق خداوند همیشه بودیم، عاشق
1: بنی آدم
0: افغانستان بودیم، عاشق مردم خود بودیم. یعنی با این روی کرد بله عاشق بودیم.
1: فردی؟
0: عاشق فردی به این مفهوم بازاریش نه.
1: واقعی مشکل نیست دیگه. خب بودین؟
0: عرض کردم که عاشق
1: افغانستان. شکست خوردی یا کامیاب؟
0: شما فرضن شما بگیریم که گویا من عاشق شده باشم. بعد از سوال سیاستمدار هستی شما هستین آقای الکوزه سیب.
1: خواهش میکنم نظری سیب.
0: خیر باشید. در این مسائل زیاد راستش امو زمانی که من محصلم بودم زیاد وقت و فرصت نداشتم. من چون یک آدم پرمطالعه بودم و بعدن هم که در مسائل تدریس اینا مصروف بودیم و زیاد سعی کردم که وقت برای خود وقت اضافی نگذارم که باز به مسائل حاشیه‌ای کشیده شوم.
1: خب تکیه کلامت چیست؟
0: برای ما بعضی دوستای ما یادآوری کرده که کلمه در واقع را بیشتر استفاده میکنه.
1: یکی علی رغم.
0: علی رغم شاید علی رغم زیاد استفاده نکنم، ولی در واقع زیاد به نظرم در مصاحبه ها، در صحبت ها، سخنرانی ها استفاده میکنم. کمی یادآوری کردن بعضی دوستا.
1: خب تفریح میری؟
0: به تفریح من باور دارم. بله تفریح سالم را من باعث نشاط و خصوص از نظر روحی میدانم و باورم دارم و گاهی همین لحظه هم که بعضی محدودیت های هم وجود داره دیگه به خاطر مسائل امنیتی، در یک ساعت خاص من میرم در بعضی جاهایی که از دید مردم هم دور باشه و امنم باشه ورزش میکنم. یعنی
1: بسیار خوب. بسیار خوب.
0: چون باورم
1: نیست. فامیل هم با چکر میبرین بعضی اوقات؟
0: خب فامیل باید بگویم که او حدی که انتظار داره با چکر نمیبرم، اما بعضی مواقع در یک محیط آرامی میریم و یک پیاله چای، یکون به اصطلاح کیک، کلچه ای با اولادا که اونا هم خسته نشون سعی میکنیم که با هم بخوریم و همونجا یک فضای طبیعت.
1: چی پیام داریم با دوستا بیننده تلویزیونی آریانا به خصوص در برنامه بندار؟
0: خب پیام ما برای تمام مردم عزیز ما است که مواظب توطئه دشمن باشند. ما در یک شرایط خاصی از تاریخ معاصر افغانستان به سر میبریم که اگر اشتباه کنیم خدای نخواسته باز تاریخ تلخ گذشته تکرار خواهد شد، ولی اگر مسیر درست را انتخاب کنیم، در طرف درست تاریخ استاد شویم که او پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است و تقویت روحی برادری و همگرایی ملی هست، و این طرف اگر استاد شویم و این مسیر را طی بکنیم، یک افغانستان خوب و قوی و متحد و پیشرفته و آزاد و آباد را میتونیم برای نسل آینده تقدیم بکنیم. و تمام تلاش ما است که یک میراثدار خوبی باشیم که نسل آینده به ما افتخار بکنه و بگویه که مسیر و راهی درست را اینا رفتن، طی کردن، انتخاب کردن. همه ای مردم ما باید مراقب دشمن باشد. دشمن میخواد بین مردم افغانستان، بین اقوام شریف افغانستان به بهانه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه. همه ما متعلق به افغانستان هستیم و پیشرفت و ترقی و تعالی و در واقع اقتدار افغانستان اعتبار و تذکره همه ماست. برای این ما باید تلاش بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نظری که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه بندار اشتراک کردین. بسیار تشکر.
0: سلامت باشین.
1: خیر باشین. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وي خپل خبرونه مو را سره په مینا باندې تر پای شی وو پوري وکړه. نور په لاس برم هر چیرته چې یاستې خوشاله شی بی او خو وخت ولرئ.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: حامی نشر این برنامه
1: سرخط خبرها. روابط رو به گسترش افغانستان با کشورهای منطقه. نماینده ویژه چین در امور افغانستان از روابط رو به گسترش بین افغانستان و کشورهای منطقه ابراز رضایت کرد.
2: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغانها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره.
1: افغانستان در کانون توجه امریکا. یک قمندان نیروهای امریکایی میگوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.
3: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در
1: همکاری مشترک روسیه و ازبکستان در پروژه افغان ترانس. کارشناسان روسی و ازبکستانی در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. و ستایش شی و ترامپ از دیدار بسیار موفق و تاریخی شد.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8000 یونان نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 25 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در این کشور گفتگو کرده است. یو شیاو یونگ همچنان میگوید که در جریان سفرش به قطر با سفیر امارت اسلامی در دوحه سهیل شاهین نیز دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرده است.
1: آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان محور گفتگوی این مقام چینایی و قطری در دوحه است. وزارت خارجه قطر میگوید که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر مشاور در وزارت امور خارجه این کشور با یوشیا هویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان همچنان بر پشتیبانی کامل دوحه از تمامی تلاش هایی که هدف آن حل منازعات از راه های مسالمت آمیز و تحکیم پایه های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
2: در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. وزیر مشاور وزارت امور خارجه قطر همچنان بر حمایت کامل دوحه از تمامی تلاش‌هایی که هدف آن حل منازعات از راه‌های مسالمت‌آمیز و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
1: در سوی دیگر یوشیا هویونگ میگوید که در جریان سفرش به قطر در دوحه با سفیر امارت اسلامی محمد سهیل شاهین دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی نموده است. او همچنان گفته طی دیدارش با الخلیفی دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوستانه دو جانبه، حمایت از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان، تأمین امنیت مشترک و تقویت روند توسعه در منطقه تأکید کردند.
3: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغان‌ها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغان‌ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شو.
4: چین باید یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پر نفوس و با نفوس در منطقه اگر واقعا بخواه بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتونه. در صورت که پاکستان هم سیاست های خود را بنابر منافع خود تغییر به تو از پروژه کشور غربی بگذره، در اون صورت احتمال است که صلح بنافع منطقه و به صلح بنافع افغانستان و پاکستان تمام شد.
1: گفتنیست که قطر در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک فعال در امور افغانستان ایفا کرده است. از جمله میزبانی گفتگوها با حضور مقامات افغان و نمایندگان کشورهای خارجی.
0: وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار بر روابط تاریخی افغانستان و صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید جوهانیز براور و همکاری‌های نزدیک برای ارائه خدمات بشری تأکید و همزمان از خدمات رئیس پیشین این نهاد تقدیر کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که هر دو طرف همچنان بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل تأکید کرده‌اند.
1: امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ جوهانیز برور در کابل دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار دو طرف و روابط تاریخی افغانستان و کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز مأموریت جدید

0: آقای برور و ادامه همکاری‌های نزدیک در راستای ارائه خدمات بشردوستانه تاکید کردند. آقای متقی همچنان از خدمات رئیس پیشین این نهاد خانم کاترینا ریت در جریان مأموریتش در افغانستان قدردانی و برای وی در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت کرده.
1: جوهانس برور از آغاز مأموریت جدید خود در افغانستان ابراز خوشحالی کرد و متعهد شد که در طول دوران تصدی خود به ارائه خدمات بشردوستانه با هماهنگی نزدیک با نهادهای مربوطه دولتی ادامه دهد.
0: وزارت امور خارجه همچنان گفته است که هر دو طرف بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل نیز تاکید کردند.
2: همکاری میان امارت اسلامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحی و غذایی می باشد.
0: همزمان کارل اسکاو مدیر عملیات برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان با بدترین موج سوی تغذیه در تاریخ خود روبروست و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند تداوی هستند. او خواستار تأمین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است.
3: قماندان سندکام می‌گوید که افغانستان از لحاظ فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. مایکل برد کوپر، قماندانی مرکزی آمریکا، افزوده است که افغانستان همچنان در محراق تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های تروریستی قرار دارد و واشنگتن با شرکای منطقه‌ای خود برای سرکوب تهدیدهای احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند. امارت اسلامی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما در گذشته بارها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب و تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. فرهناز فریبرز این خبر را تهیه کرده است.
4: قماندانی مرکزی اردوی آمریکا میگوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. قماندان سنتکام این سخنان را در جلسه یکی از کمیته‌های صنایع ایالات متحده بیان داشته که افغانستان همچنان محراق تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های تروریستی قرار دارد. برت کوپر افزوده که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند.
1: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در منطقه این تهدید را مهار کرده است.
4: این اظهارات در حال مطرح می شود که مقامات آمریکایی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز کردند، اما امارت اسلامی بارها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب کرده و تأکید کرده که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
5: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالشان که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا فکر میکنند.
4: از سوی هم کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات آمریکا به ایران گفته که حملات نظامی آمریکا توانایی‌های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفته که ایران دیگر مانند گذشته نمیتواند کشورهای منطقه یا خود آمریکا را تهدید کند.
3: وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17 مجمع بین المللی کازان در دیدار با مؤسسین کشور تاکید کرده که امارات اسلامی تعامل مثبت با همه کشورها را دنبال می کند. وزیر تحصیلات عالی همچنان از نمایشگاه بزرگی که در حاشیه این مجمع در زمینه های هوافضا، فناوری پیشرفته، نفت و گاز، محصولات صنعتی و سایر بخش‌ها برگزار شده بازدید کرده.

0: از شرکت‌های اشتراک کننده خواستند که در زمینه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی و توسعه اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که به تازگی وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی و هیئت همراه او با رستم نورگالویچ منیخانوف رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کردند و در این دیدار در رابطه با همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
1: تا کنون هیئت امارات اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
2: این نوان شخص ها میتواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نوان شخص ها میتواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاهی نوان شخص ها بیشتر باشد، به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
0: ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال می کنیم. همراهی ما کنیم.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: با یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: بل برق با دست میری که میری میبینی که بیروبار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میبینی که پیسه گم تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه
5: بله که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسام محفوظ هم است تو بخی که بریم این کسا
6: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
7: جان بابا یک تاکس تا
8: کات
9: فوت کاپیتاس کریت
6: برم تشکر 6 تا بی جواب پولم افغان بیسی مام رجستر
9: شد
6: تشکر اینا ایسا پولم رجستر شد و خریداریم راحت کرد
9: چی خوب 6 تا بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم امی پولم افغان بیسیم خوب است.
10: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
11: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت می گویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیمکارت های ویژه در

0: تاوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. به گفته مسئولان این شرکت، عواید فروش این سیم کارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماران را فراهم می کنند.
1: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه توفی زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید حاصل از فروش این سیم کارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماری را فراهم می کنند.
2: چه مونگ با مشتریانو تا دی داوطلبه دی پاروسیل مخ زمون گلدن، پلاتینیوم او دایمان زنگریش میره دی پیرلو لپارا اوڑندی کهو. نو هر چمرا آید چه دی دیش میرو دی پیرلو چه افغان بسیم تراشی دا با بیا دی حق و مشمانو چه دی زره پا نروغایو او یا دی سرطان پا نروغایو اختاوی دی دوی دی تیبی درملنه او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
1: شرکت مخابراتی افغان بیسیم این سیم کارت ها را در 3 کتگوری برای فروش گذاشته است.
3: به این دور ما به همکاری شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی، این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
1: مسئولان این شرکت می افزایند که پیش از این نیز افغان بیسیم حدود 33 میلیون افغانی را برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت سرمیاشت کمک کرده است.
0: هیئت افغانستان برای اشتراک در فرم جهانی شهری به باکو رفت. مطیع الحق خالص، رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان، روز جمعه در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در 13 نشست مجمع جهانی شهری عازم باکو شد. این نشست که توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد سازماندهی شده است، قرار است از 17 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با موضوع مسکن برای جهان، شهرها و جوامع مسون و مقاوم برگزار شود. با گفته اداره حفاظت محیط زیست، این هیئت در مجموعی از جلسات و بحث‌های تکنیکی در مورد تغییرات اقلیمی، حفاظت محیط زیست در مناطق شهری، توسعه پایدار، مدیریت زباله‌ها، شهرهای سبز، کنترل آلودگی هوا و تقویت تاب‌آوری شهری اشتراک خواهد کرد. مجموعه جهانی شهری به عنوان یکی از پلتفرم‌های بزرگ در جهان در زمینه شهرنشینی و سیاست‌های محیط زیستی شناخته می شود که مقام های دولتی، شاروال ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان اقلیم و مؤسسات توسعه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. در ولسوالی شیندند ولایت هرات شاگردان با کمبود کتاب درسی و قرطاسی روبرو هستند. همچنان مکاتب این ولسوالی ساختمانهای معیاری ندارند. خیلی از شاگردان در فضای باز و یا ساختمانهای غیر معیاری و بدون امکانات درس می‌خوانند. اتاق صنایع و معادن هرات روند توزیع لوازم مکتب را برای 20,000 متعلم آغاز کرده است. در مرحله اول 1,000 تن از شاگردان مکتب زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند. مسئولان این اتاق میگویند تلاش می شود تا در دیگر قسمت ها نیز با معارف ولسوالی ها همکاری صورت گیرد. در حال حاضر برنامه توزیع بکس پشتی، قلم و کتابچه برای هزاران متعلم آغاز شده است.
4: در فضای باز و زیر نور آفتاب با ذوق و علاقه مصروف یادگیری تعلیم هستند. اینجا یک از مکتب‌های ولسوالی شیندند هرات می باشد. شاگردان در فضای باز و ساختمان‌های غیر معیاری که امکانات کافی ندارد درس می خوانند. مسئولان معارف این ولسوالی می گویند بر علاوه ساختمان مکتب و کتاب و قرطاسیه نیز ضرورت دارند.

0: مدرسه مرکزی که شما مشاهده میکنین این اضافه از 3000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنین در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیریه که تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایجاد شاگردان را نمیکنه.
1: اتاق صنایع و معادن هرات به تازگی روند توزیع لوازم ضروری را برای متعلمین مکتب آغاز کرده است. این روند از ولسوالی شیندند این

0: يتيمويه وكسائك مستحقه و بچای لایق مکتب و این سه کاتگوری نا توضیح میشه.
1: بر اساس آمار که مسئولان معارف ولسوالی شیندن دهرات رای میکنند، حدود 40,000 دانش آموز در این ولسوالی مصروف تعلیم هستند. اما نبود جای مناسب، کمبود کتاب و امکانات معیاری از مشکلات جدی در برابر معارف این ولسوالی میباشد.
2: مشکلات عمده ما در مکتب، کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 سنف الى 5 سنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
3: تعمیر که شاگردان اینجا به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی میکنند، امراض خود رو پیش میبرند.
1: با وجود مشکلات و سختی هایی که فرارای متعلمین مکاتب این ولسوالی میباشد، اما روند تعلیم و تربیه به گونه منظم ادامه دارد. نبود امکانات کافی و فضای درسی سبب شده است تا بیشتر آنها در فضای باز درس بخوانند.
4: ما از راه دور میاییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم. امین که با ما میده خیلی خوشحالیم.
5: امروز با کتاب داریم، کتاب چه کیف دو تا به سنف خواب فضای باز که سنف خواب داشته باشیم.
1: بر اساس آمار معارف ولسوالی شیندن دهرات، در این ولسوالی 35 باب مکتب و 33 مدرسه وجود دارد که بیش از 40,000 متعلم در این مکاتب و مدرسه ها مصروف تعلیم هستند.
6: کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برنامه‌های آموزشی را برای شماره از خبرنگاران ولایت‌های بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب برگزار کرد. هدف از برگزاری این برنامه آموزشی توسعه مهارت‌های خبرنگاران گفته شده است. در این حال، خبرنگاران نیز خواهان تداوم همچون برنامه‌های آموزشی هستند.
7: برگزاری برنامه آموزشی برای خبرنگاران محلی اینجا در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. این برنامه از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برگزار شده به هدف توسعه مهارت‌های خبرنگاران. در این برنامه خبرنگاران ولایت بلخ به گونه حضوری و شماری از خبرنگاران از ولایت‌های فاریاب، سمنگان و جوزجان به گونه آنلاین اشتراک کردند.
8: با در نظر داشت نیازمندی های جامعه رسانه‌ای در افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان خواسته است تا یک برنامه طویل مدت آموزشی گزارش های تحقیقی در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا در افغانستان که یک موضوع بسیار حاد است روی دست بگیرد.
7: در این برنامه موضوعات چون اساسات ژورنالیسم و موبایل ژورنالیسم تدریس می شود، اقدامی که با استقبال خبرنگاران روبرو شده است.
9: به هر اندازه که برنامه های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شود، به همو اندازه مهارت خبرنگار بالا می رود و در کار خود حرفه‌ای تر می شود. در کنار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها، خود رسانه ها نیز باید هر از گاه برنامه های آموزشی مورد نیاز خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را برگزار کند تا ما شاهد خبرنگاران حرفه‌ای تر در جامعه باشیم.
7: شمار دیگر از خبرنگاران خواهان تداوم این برنامه و رسیدگی به سایر مشکلاتشان نیز هستند.
10: انگیزه دهی برای خبرنگاران خیلی مهم است و ما خواستار هستیم که این گونه برنامه ها بیشتر راه اندازی شود تا خبرنگارای ما بیشتر از اصول قواعد و راهکارها جدید آگاهی پیدا کنند.
7: گفتنی است که برنامه های آموزشی برای خبرنگاران از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در شمار از ولایت های دیگر نیز در حال برگزاری است.
6: 23 مشاعره سالانه سنتی دریای هلمند در شهر لشکرگاه برگزار شد. در این مشاعره شاعران و فرهنگیان از ولایت های مختلف کشور اشتراک کرده و شاعران در شعرهایشان درباره بازسازی، وحدت ملی، امنیت، تعلیم و تربیه و موضوعات اجتماعی پرداختند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از شاعران می‌خواهند که در اشعارشان نوآوری کرده و بر افتخارات تاریخی کشور متمرکز باشند.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا قرض داری آنها را بپردازد، خداوند او را در روز قیامت با نیکان برمی انگیزد.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان رایگان است،
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
4: قیمت همان، اینترنت فراوان، افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی، ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه 1 و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
7: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. 35 تن مواد خوراکی و ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته پس از جمع‌آوری در ولایت کندز حریق شد. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کندز میگویند که این مقدار مواد خوراکی و ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته در جریان 10 ماه گذشته از دکانها و مراکز فروش جمع‌آوری شده بود. با گفته آنان استفاده از مواد تاریخ گذشته سبب بروز بیماری های گوناگون می شود. مسئولان همچنان از سایر فروشندگان خواستند تا از فروش چنین مواد خودداری کنند.
8: حریق سازی 10 تن مواد خوراکی و ادویجات بیکیفیت و تاریخ گذشته در ولایت کندز. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کندز میگویند که 35 تن مواد خوراکی و ادویجات تاریخ گذشته و بیکیفیت را حریق ساختند و گفته آنان این مواد در جریان 10 ماه گذشته از سوی تیمهای نظارتی موظف از دکانها و مارکت‌های مختلف این ولایت جمع‌آوری شده بود.
9: تقریبا 15 تن شاوخوا تاریخ تیر و بیکیفیت دوا او بعضی خوراکی توکی دزمنگا دا ریاست دا سیتیانی دا نظارت تیم دخوا پا مدد دا لس و میاشت که را طول شوی و چه نن رست دستاسی پخصور که منگا غا حریق کرد.
8: شماری از باشندگان کندوز از این اقدام مسئولان ریاست صحت عامه در راستای جمع‌آوری و حریق سازی مواد تاریخ گذشته قدردانی کرده و خواستار تداوم نظارت بر دکانها و مارکت‌ها در نقاط مختلف شهر شدند.

0: الحمد لله زمونږ ګران هیوادوال په دې باندې پوه شوي دي چې تاریخ تیره مواد او هغه بې کیفیته مواد چې د انسانانو ژوند ته خطر دی هغې نه مواجه هغه وخت او ناوخت صحت عامې مسؤلینو سره هغه مواد شریک کړي او د هغې په ټولولو کې الحمدلله ټول پوره همکار دي.
1: دیگه ما از دې بسیار خوش هستیم. کلی مردم قندوز باید اینمی پروسه ادامه داشته باشه که بیادر اینمی مواد تاریخ تیر در دکانهای ما دیگه فروخته نشه.
2: همچنان مسئولان صحی در کندوز از تمامی فروشندگان و تاجرانی که در بخش تولید، واردات و فروش ادویجات و مواد خوراکی در بازارهای شهر کندوز فعالیت دارند، خواستند که با سلامت و جان مردم بازی نکنند.
3: کارشناسان روسی و ازبکستان در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان سنجی این پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با اهداف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می شود و همکاری های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد.
4: سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با هدف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می‌شود و همکاری‌های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد. پاولوف این گفته‌ها را در نشست شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع روز پنجشنبه در اشق‌آباد بیان کرده است.
5: پروژه ساخت آهن ترانس افغان به طول 647 کیلومتر طراحی شده و برآورد می شود که 4.6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این پروژه پس از آن وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شد که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در کابل توافقنامه آغاز مطالعات مشترک را امضا کردند.
4: بر اساس این گزارش در فوریه 2021 ازبکستان، افغانستان و پاکستان در تاشکند نقشه راه ساخت خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور را امضا کردند. قرار بود این طرح در همان سال وارد مرحله اجرایی شود، اما تغییرات سیاسی در افغانستان باعث توقف آن شد.
6: مطابق این تفاهم نامه، یکی از شرکت ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز میکند. وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود. با عملی شدن این پروژه نه تنها سهولت های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می گردند.
4: از سوی هم مقام های ازبکستانی گفتند که مسیر این خط آهن از شهر ترمز در جنوب ازبکستان آغاز می شود، از طریق نایب آباد میدان شهر و لوگر در افغانستان عبور می کند و در نهایت به گذرگاه خرلاچی در سرحد پاکستان می رسد.
7: پروژه راه آهن ترانس افغان که آسیای مرکزی را از مسیر حیرتان، تورخم و هرات به آسیای جنوبی وصل میکنم، تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارک حیات اقتصادی کشور ماست. و با نهایی شدن این پروژه، افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه به پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت های صنعتی و بازارهای پناهور اقیانوس هند بدل خواهد شدیم.
8: باز میره ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه گذاری کلانه که بانک انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می سازه و نمیمانه کسی تعرض کنه.
4: هرچند اخیراً تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد بر پروژه افغان ترانس نیز سایه افکنده، اما نشست‌های تکنیکی برای اجرای این پروژه همچنان برگزار می‌شود و امیدواری‌ها بر این است که تنش‌ها منجر به توقف کامل پروژه‌های منطقه‌ای نشود.
3: شماری از دهاقین در ولایت ننگرهار می‌گویند که بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر بر کشتزارهای آنان آسیب جدی زده و از امارات اسلامی می‌خواهند که در تأمین تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیاوی آنان را همکاری کند. این دهاقین همچنان از امارات اسلامی می‌خواهند که بندها

0: و سربندهای آسیب دیده را نیز بازسازی نماید. مسئولان محلی میگویند که به مشکلات دهقین رسیدگی خواهد شد.
1: مشکلات و خواست دهقین در ننگرهار. شماری از دهقین ولسوالی بزرگ غنی خیل ننگرهار میگویند که بارندگی های اخیر جویها، بندهای آب و محصولات زراعتیشان را از بین برده است. آنان از حکومت میخواهند که علاوه بر بازسازی این بخشا، تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی نیز در اختیار دهقانان قرار دهد.
2: ده زراعت به برخه که دلتا دیر ستونزی دی، ده بو ستونزی دی، ده ویلو ستونزیم دی، ده سر و ده سلاح شو تخمون و ده طول ستونزیم شته دی، خیلی دیری دی. او ده واسم چه کم پسلونه کرلی دی، ده ده بارانون و رانوی ورونو.
3: اینگه چه ده پسلونه دی، بارانون و بعدونه و ده شهینو دیر زیاد خراب کردی دی، سملاولی دی، زمانگ ده حکومت نده گخته نده چه زمانگ لاز احسلی تخمونه را لراکانی. او سره کې را سره مرسته وکانی او بو مشکلات لرو.
1: با وجود که این ولسوالی نیز از جمله مناطق آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به شمار می رود و با خشکسالی و کمبود آب روبرو است، اما هنوز هم بسیاری از جوانان این ولسوالی در زمین های زراعتی مشغول کار هستند و راه دیگری برای کسب درآمد ندارند. ولسوال غنی خیل مشکلات مطرح شده از سوی دهقانان را تا حد تایید کرده و میگوید که این مشکلات را با ریاست زراعت در میان گذاشتند و امیدوارند که با آن رسیدگی فوری شود.
4: زراعت رئیس صاحب سره هم دا مسائل شهر ځکه د خپل بزګرانو مشکلاتونه موږ ته واضح دي. مخکې درته ویل مخکې دی چې تاسو موږ د پښتنو کې موږ دا ټول مسائل ورسره شریک کړی دی، هغوی کامل اطمینان راکړ دې برخه کې. هم انشاءالله تاسو ته ډاډ درکو، ولسونو ته ډاډ درکو چې کومکونه به کیږي او سهولیات به مهیا کیږي انشاءالله.
1: قابل یادآوري است که نه تنها غنی خیل بلکه شمار زیادی از ولسوالی های این ولایت نیز با کمبود آب و خشکسالی مواجهند و خواست ها این است که بخش زراعت کشور حمایت بیشتر شود.
0: نرخ ارزها

0: خبرهای ادامه دارد اما پس از میان برنامه.
1: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
2: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
0: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر کوتاه دیگر از جهان.
5: پایان سفر ترامپ به چین، رهبران دو کشور در عین اختلاف عمیق پیشرفت در رابط را تایید کردند. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هر دو اعلام کردند که در مسیر تثبیت روابط آمریکا و چین پیشرفت‌های حاصل شده است، اما اختلافات عمیق همچنان پابرجاست. دو رهبر طی دو روز گذشته زمان زیاد را در کنار یکدیگر گذراندند. آنها حدود دو ساعت در تالار بزرگ خلق دیدار کردند، از معبد آسمان بازدید کردند و شام رسمی مشترک در روز پنجشنبه داشتند. روز جمعه نیز در محوطه ژونگنان قدم زدند و در نشست کاری همراه با چای شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، چین در عرصه عمومی علاقمندی چندان به ایفای نقش فعال‌تر برای حل جنگ ایران نشان نداده است. شی جینگ پینگ همچنین هشدار داده که اختلافات بر سر تایوان ممکن است چین و آمریکا را در مسیر رویارویی قرار دهد. وی همچنان افزوده است که از جنگی که میان آمریکا و ایران رخ داده است ناراضی است و نباید رخ می‌داد. در دیدارهای ترامپ و شی موارد چون مسائل اقتصادی، تایوان و ایران مورد بحث قرار گرفته است. کمک تازه 1.8 میلیارد دلاری آمریکا به ملل متحد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا یک بسته کمکی تازه به ارزش 1.8 میلیارد دلار به این سازمان اهدا کرده است. به گفته مقامات این سازمان، این کمک‌ها فعالیت‌های اضطراری این سازمان را تقویت خواهد کرد. این کمک تازه از سوی آمریکا پس از اختصاص 2 میلیارد دلار دیگر در ماه دسامبر سال جاری میلادی صورت می‌گیرد. با این حساب مجموع کمک‌های اخیر آمریکا از طریق راهکارهای هماهنگ شده ملل متحد به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل، گفته است این کمک تازه به نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد برای میلیون‌ها تن در فوری‌ترین بحران‌ها کمک‌های نجات بخش فراهم کنند. تام فلیچر، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل، نیز این بودجه را در شرایط کنونی حیاتی توصیف کرده و گفته است نهادهای بشردوستانه با افزایش نیازهای ناشی از جنگ، آوارگی، بحران‌های اقلیمی و کاهش بودجه هماهنگ کننده روبرو هستند. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، کشورهای فقیر با کاهش بودجه سازمان ملل در شرایط دشوار قرار دارد. مسکو از انهدام 355 تیاره بی پیلوت اوکراینی بر فراز خاک روسیه در شب گذشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور در طول شب گذشته 355 تیاره بی پیلوت اوکراینی را بر فراز حدود 15 منطقه در خاک روسیه سرنگون کردند. طبق این بیانیه، تیاره ها بر فراز مناطق مختلف روسیه منهدم شدند. در مقابل، اداره دفاع مدنی اوکراین اعلام کرد شمار قربانیان جدیدترین موج حملات روسیه به پایتخت به 21 نفر افزایش یافته است. اما رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که تیم‌های امدادی همچنان در حال جستجوی 17 نفر مفقود شده زیر آوار یک ساختمان مسکونی هستند و ده ها زخمی نیز تحت تداوی قرار دارند. به گفته مقام های اوکراینی، روسیه در طول شب حمله گسترده با صدها طیاره بی پیلوت، راکت و راکت های کروز به کیف و مناطق دیگر انجام داد که حتی پس از بیش از 4 سال جنگ نیز کم سابقه توصیف شده است. این همه در حالی است که چند قبل رهبران هر دو کشور بر کاهش درگیری ها و حتی پایان قریب الوقوع این جنگ تاکید کرده بودند.
0: و حالا از جهان ورزش.
6: مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 58مین بازی از رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دو تیم پنجاب کینگز و ممبئی ایندیانز در حالی به مسافه هم رفتن که در وقت اول بازی یاران ممبئی با کاپیتانی بومرا برنده قرعه شدند و تصمیم به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کردند. در سوی مقابل نماینده پنجاب طی 20 آور با از دست دادن 8 وکت 201 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد. در وقت دوم بازی آبی پوشان ممبئی ایندیانز نمایش بهتری در بخش توپزنی داشتند و در 19.5 آور هدف داده شده را تکمیل ساختند و با تفاوت 6 وکت برنده مسابقه شدند. تیلاک ورما با کسب 75 دوش برای ممبئی ایندیانز به عنوان بهترین بازیکن این رقابت انتخاب شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های چینای سوپر کینگز و لکنو سوپر جیانتس به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا روز گذشته با انجام 3 دیدار در مرحله حذفی راه اندازی شد. دور حذفی مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا با برگزاری 3 دیدار جذاب آغاز شد.

0: در بازی نخست مرید سینزه در طول 5 فریم با نتیجه 4-1 مقابل ایمل ملکزاده به پیروزی رسید. در دومین دیدار صالح محمد محمدی درخشان ظاهر شد و با حساب 4-0 در برابر محمد غیور میرزایی و برتری دست یافت و در آخرین مسابقه انجام شده عثمان محمدی ستاره نوجوان این پیکارها دست به کار بزرگ زد و با پیروزی 4-0 مقابل محمد جان اساس دست پیدا کرد. امروز نیز ادامه مسابقات مرحله حذفی این پیکارها به میزبانی استدیوی ورزشی تلویزیون آریانا ادامه یافت. گفتنی است که مسابقات فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی آریانا اسپورت پخش می شود. رقابت های لیگ دست اول فوتسال افغانستان روز گذشته با انجام دو دیدار پیگیری شد. در نخستین مسابقه تیم فوتسال نسیم افسی کابل میزبان یاران عمر بلخ بود. این رقابت که به گونه بی سابقه جذاب و پرگل دنبال شد در فرجام با برتری 6-5 نماینده پایتخت کشور به پایان رسید. در دومین بازی تیم فوتسال شاهین پروان در برابر شیک پوشان نیمروز قرار گرفت و دو تیم با وجود نمایش درخشان در فاز حمله در پایان به تساوی 3-3 رضایت دادند. رقابت‌های فصل نخست لیگ دست اول فوتسال افغانستان با اشتراک 6 تیم از 6 ولایت کشور از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان و میزبانی ولایت کابل راه اندازی شده است و در پایان این رقابت‌ها دو تیم قهرمان و نایب قهرمان جواز حضور در مسابقات فصل پنجم لیگ برتر فوتسال افغانستان را کسب خواهد کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل روز گذشته با انجام دو دیدار ادامه یافت. در چارچوب هفته سوم و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی پایتخت کشور ابتدا تیم‌های جوانان داوودزی و افغان کلب به مسافه هم رفتند که این دیدار با پیروزی پرگل 11-3 تیم فوتبال ساحلی افغان کلب به پایان رسید. در دومین مسابقه تیم امید افغان نمایش برتری مقابل جوانان همدرد ارائه داد و با پیروزی قاطع 3-0 دست یافت. مسئولین در کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان به آریانا نیوز میگویند که این پیکارها به مدت 2 ماه راه اندازی شده و هفته 4 بازی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میگردد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها پیشبرد برنامه سالانه کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان و شناسایی چهره‌های برتر برای دعوت به تیم ملی فوتبال ساحلی کشور است. گفتنی است که قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سال 2026 در مسابقات جام قهرمانی آسیا اشتراک کند.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
2: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
2: It's a massive.
8: Here begins the race.
9: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسکران با کیفیت نوښت.
9: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: بنام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان کشور که از قبل در ایران، لبنان و عراق هستند خواست تا فوراً برگردند. وزارت اظهار داشت که این حرکت یک اقدام احتیاطی برای محافظت از رفاه اماراتی ها بوده است.
1: یک ممنوعیت سفر برای اتباع امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق سفر میکنند اعلام شد. به عنوان بخشی از تعهدات امارات متحده عربی برای نظارت بر سلامت اتباع خود در خارج از کشور و اطمینان از امنی آنها، وزارت خارجه بر اهمیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که صادر میکند تاکید میکند.
0: شماره های تلفن کمکی نیز صادر شد، در حالی که از اتباع امارات متحده عربی در ایران، لبنان و عراق خواسته شده تا با مقامات تماس بگیرند تا بازگشت اونا را تسهیل کنه. حکومت گفته است که امنیت شهروندان خود را در خارج از کشور از نزدیک زیر نظر داره. اعلامیه در بهبهه افزایش تهدیدات در منطقه صورت گرفته است. پیش از این حملات موشکی توسط ایران، زیرساخت های غیر نظامیان و انرژی در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه او را هدف قرار داده بود. این در جریان درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بود که در 28 فوریه آغاز شد. بعد از حملات اولیه، تهران تلافی کرد و حملات را با هدف قرار دادن متحدین ایالات متحده در خلیج گسترش داد. شهرهای مانند دبی و ابوظبی به شدت هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های هوایی و اماکن دفاعی ایالات متحده

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
2: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: سرپنچ شریاس،
4: دیس از مای ترف، د بریلیانټ شپمن ګل،
3: هارد هټینګ پانډیا،
5: ریشاب پانتی.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
10: کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
11: حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
16: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
15: تشویق ها، پیشرفت ها،
17: جور شدن مسترک تاجک ها،
15: چالش ها،
18: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
15: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
19: و در دومین مبحث، ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع می کند و کنگرس را تحت قدرت های اضطراری دور می زند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست می آورند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سریع ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنم و به معاملات اجازه می ده تا فوراً پیش برند.
20: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است، ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
19: اقدام در بهبوهه درگیری های دوامدار امریکا و اسرائیل با ایران صورت می گیره. این معامله شامل چندین بسته دفاعی بارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله بارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار. کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حزگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص، رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم میکند. ای با قماندانان کمک میکند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود میبخشد. برای اسرائیل، ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را برزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته برزش تقریبا 0.15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیره که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاع هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این امریکا از اختیارات اصراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. این تاییدیه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که یک کشور به نام فوریت کنگرس را کنار میزنه.
8: امریکا د ایران او د اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بناءً سویلی سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده، په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او کانګرس په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلی سم د امریکا کانګرس مینان هم د ترجمان دي چې د امریکا سلا خرڅ سي او د ملک اقتصادي ورستر بلې قوت او د خلوري باندې سوق سي. مګر دا چې اوس انتقاد کړای دی د هغه انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنگي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ پرمخته وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونو چې د امریکا سره ولاړ دي او همکار دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورستر بلې ګرم کړي. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیون ډالر باندې دوی هم د غشتون کې دي چې دوی سلاوي خرڅ شي او دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو

0: غاندي سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا په افغانستان کې له ټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is by turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: ایکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت.
16: تو تیم ایچ تیم سپوز تو هاف دی 11 پلیئر.
17: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
18: و در سومین مبحث، ایران سرکوب گسترده را علیه شبکه های اعدا شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش‌ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام‌ها و ضبط دارایی‌ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات به دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
19: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی به دار آویخته شدند.
18: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونا استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان اعدام می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد

0: وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ حقوق شهروندان ایرانی به روش های خشن و بیرحمانه محدود میشه.
1: ما از مقامات میخواهیم تا تمام اعدام ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملا تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فورا آزاد کنند.
0: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه کشور تایید شده. مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمیشه. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند، ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است. پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
2: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام به حیث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقامگیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعه اعتراضات، دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سالهای اخیر این رقم بسیار درشت را نشان میده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدند. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026 تا به حال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلوم هم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از اینکه محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت. اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی

مراعات نشده که به این ترتیب ما گفته میتونیم که این دام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، به حیث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست. یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود، اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن که معلوم دار ای با تمام ارزش های اسلامی، ارزش های حقوقی و مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار داره. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین‌المللی از ملل متحد تا مؤسسات بین‌المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی همی سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی ای خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدن صدای اعتراض خود بلند کردن. در رابطه به اعدام افغانا این مسئله قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنصلی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره، این رسالت نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر راست که بر دفاع از حقوق افغانها در ایران و مخصوصا کسانی که متهم میشن و باید یک سرنوشت دردناک مواجه میشن صدای اعتراض خود بلند میکنن.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: حالا درباره یک دیدار بسیار مهم صحبت میکنیم، دیداری که از همین حالا در سراسر جهان با دقت زیر نظر گرفته میشه. این دیدار هنوز انجام نشده اما از همین اکنون بر فضای گفتگوها تاثیر گذاشته. منظورم نشست میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. قرار است که این دیدار بین دو رهبر تا دو هفته یه دیگر در بیجینگ برگزار شود. این نخستین دیدار رو در روی اونا در سال جاری خواهد بود. آخرین بار در اکتبر 2025 در کوریای جنوبی دیدار کردند. دیدار کوتاه در زمانی که دو کشور درگیر جنگ تجاری بودند. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
2: از آن زمان تا کنون دو طرف به یک آتش بس شکننده در تعرفه ها رسیدند، اما تنش های اساسی از بین نرفته است. اگر چیز تغییر کرده است این است که این تنش ها پیچیده تر شدند. به همین دلیل این دیدار اهمیت دارد. اما حتی پیش از آن که رهبران پشت میز مذاکره بنشینند، زمین اساس های آغاز شده است. به رویدادهای دیروز نگاه کنید. وزیر خارجه چین وانگ یی با وزیر

0: خارجه آمریکا مارکو روبیو گفتگو کردند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین نیز دیدار داشتند. این صرفاً روال عادی دیپلماتیک نیست، بلکه موقعیت گیری پیش از نشست است. به زبان ساده هر دو طرف در حال مشخص کردن اولویت های خود، تنظیم انتظارات، مطرح کردن نگرانی ها و سنجش فضای مذاکرات آینده هستند و در همین چارچوب است که بیجینگ موضع خود را به روشنی اعلام کرد. این کشور به واشنگتن در مورد تایوان هشدار داد. این جزیره به عنوان بزرگترین نقطه خطر در رابطه چین و آمریکا شناخته می شود و این برای چین یک پیام بسیار مهم است. برای بیجینگ تایوان فقط یک موضوع نیست، بلکه یک منفعت اساسی و حیاتی است. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می داند و همواره با هر نوع حمایت آمریکا از آن مخالفت کرده است. در مقابل ایالات متحده همچنان از تایوان از طریق کمک های نظامی و تعاملات سیاسی حمایت می کند. بنابراین تنش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. یک طرف آن را مسئله حاکمیت می داند و طرف دیگر آن را مسئله امنیت و همین امر تایوان را به حساس‌ترین نقطه بحران تبدیل کرده است. نقطه‌ای که می تواند لحن دیدار شی و ترامپ را تعیین کند. چین اکنون خواهان وضاحت بیشتر است. این کشور می خواهد واشنگتن در قبال تایوان تصمیم درست بگیرد که در عمل به معنای محدود کردن حمایت از این جزیره خودگردان است. اما این تصمیم ساده نیست. هر گونه تغییر در این سیاست می تواند به سرعت توازن را نه تنها در تنگه تایوان بلکه در کل منطقه تغییر دهد. اما این تنها بخش از داستان است، زیرا موضوع به امنیت ختم نمی شود بلکه به حوزه اقتصاد نیز کشیده می شود و در اینجا مسئله تجارت مطرح می شود. با وجود اینکه هر دو طرف از ثبات سخن می گویند، رقابت اقتصادی کاهش نیافته است. در واقع چین قوانین جدید تجارتی وضع کرده است. این قوانین می توانند مستقیما شرکت های خارجی را هدف قرار دهند، به ویژه آنهایی که تلاش دارند وابستگی خود به چین را کاهش دهند. در واقع واشنگتن هشدار داده است که این قوانین می تواند اثر بازدارنده بر شرکت ها داشته باشد که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. اما این فشار یک طرفه نیست. چین نیز نگرانی خود را درباره محدودیت های تجارتی آمریکا مطرح کرده است. این شامل محدودیت ها بر صادرات تکنولوژی می شود، به ویژه در بخش های مانند نیمه هادی های پیشرفته، جایی که رقابت میان دو طرف به شدت در حال افزایش است. بنابراین هر دو کشور از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از منافع خود و همچنین ایجاد اهرم فشار استفاده می کنند. اما با وجود سخت‌تر شدن مواضع، هر دو طرف همچنان در حال گفتگو هستند و همین موضوع این لحظه را حساس می سازد، زیرا اختلافات کاملا روشن است و در عین حال اهمیت موضوع نیز بسیار بالاست. تا زمانی که ترامپ و شی در اوساط مهمی دیدار کنند، خطوط قرمز هر دو طرف از قبل ترسیم شده خواهد بود.
1: به اساس برنامه پلان قبلا تنظیم شده، قرار است جا آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت یک بازدید رسمی که تقریبا از قبل پلان شده از چین دیدار کنه و آقای ترامپ با جناب شی جن پینگ رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی کمونیست چین ملاقات خواهند داشت. البته بین چین و ایالات متحده آمریکا همزمان نزدیک مسائل سیاسی مطرح است. رقابت بسیار عظیم اقتصادی هم جریان داره. یکی از طرحی که آقای ترامپ در ملاقات ها بیان ها و ویژگی های خود بیان ساخته، مبارزه با اقتصاد در حال رشد چین است. به اساس پیش بینی هایی که از جانب موسسه بین المللی اقتصادی جهان صورت گرفته و صندوق بین المللی پول و به اصطلاح ارزیابی هایی که صورت گرفته، بسیار امکان از این داره که چین طی سال 2027 یا 28 تا سال 2030 نخستین کشور اقتصادی جهان شود و ایالات متحده آمریکا که در شرایط اکنون 25.6% رشد اقتصادی جهان در اختیارش است، در وقت سقوط میکنه و ایالات و چین از درجه 25 رشد اقتصادی خود به درجه نخست میرسه. اساس رقابت از این دو کشور می تشکیل میشه و همین رقابت موجب خواهد شد که چین و ایالات متحده آمریکا در این ملاقات های خود همیشه ایالات متحده آمریکا تلاش دمی است. دومین مسئله که ملاقات از این دو کشور با هم مطرح می سازند، مسئله ایجاد یک صلح در شرق میانه است که چین تمام تقریبا 90 مواد نفتی خود از خلیج فارس به دست میاره و ایران یکی از بزرگترین کشور صادر کننده نفت طرف نیاز نفت برند چین است که در حالت موجود این وضعیت سر چین فشار آورده و گرچه چین ذخایر کافی داشت و توانست این دشواری ها را رفع کنه، اما با هم مسئله جنگ منطقه‌ای چین چندین اعلامیه داده که باید به طور قطع حل شود. سومین مسئله تایلند تایوان است که مسئله تایوان یکی از بزرگترین دشواری هایی است که ایالات متحده آمریکا از پشتیبانی سیاسی و نظامی میکنه و چین طرفدار

que hacen los zombies con la negra. China me ya es os me quedaba gofta que China formus yo beso Taiwán y a calamrava a mi gengi chin buda o bueno me chin million me shot o chin po fiori da rek mesi que bes Hong Kong gegrift da as as pishe Englishan huam dar khidmat ch qarar migire i masala am da muzakarat matrah khod bud masala taqsim maslan manabe ke no mawad taraf niyaz chana bar khod chin mawad khaki taraf niyaz amrika ra nuzam betaza میرسانه این مسائل جرتی هم است فعلا مثل امریکا تکست وضع تکست های مختلف رک بالای که 25 بود و 15 ساخت تو راست راست تقلید داد هم جز از این بیانه هست و حتی مسائل نفتی جهان که مثلا وقتی که یک از عوامل که در وینزویلا دخالت کرده ایالات متحده امریکایی بود که وینزویلا نفت خدا و 50% نفت طرف نیاز چین میرسد با مالی دشواریات ملاقاتشان مطرح خواهد شد و جز مسائل از این هست البته ملاقات امی لحظه آقای ایراخچی وزیر خارجه ایران از چین دیدن میکنه و قرار با آقای وانگی امروز ملاقات کنه وانگی وزیر خارجه و در این ملاقات است و همچنان امکان بسیار وجود داره که آقای اسکات بسنت معاون صدر اعظم وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا با معاون صدر اعظم چین آقای هی لیفنینگ نیست یک ملاقات کنه و مسائل قبلا آماده بسازن که در جریان ملاقات اینا با توافق برسن و اختلاف نظرهای بسیار شدیدی که سر اقتصاد جهانی وجود داره رفع شود. ما پیشتر گفتم که یک از مسائل اساسی که بین چین و ایالات متحده آمریکا مطرح است مسائل جایگزین شدن چین با اسلام و اساس از یک صورت گرفته. چرا ایالات متحده آمریکا با داشتن یک کسی بودجه 39 تریلیون دلاری جایگاه خود تقریبا داره از جهان از دست میده. وضعیت سیاسی نظامی در جنگ ایران کاملا افشا شده و محبوبیت چین ببخشید ایالات متحده آمریکا از جهان اینا از عوامل هستند که ایالات متحده آمریکا سخت علاقمند است تا چین به طور قطع مانع شود که جایگاه ایالات متحده آمریکا را بگیرد. این پروژه و دشواری است دوباره روشن قرار

0: از توجه و همراهیتان به برنامه تحلیل این هفته سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: سرخط خبرها. روابط رو به گسترش افغانستان با کشورهای منطقه. نماینده ویژه چین در امور افغانستان از روابط رو به گسترش بین افغانستان و کشورهای منطقه ابراز رضایت کرد.
2: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغانها تعلق دارد و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت دارد.
1: افغانستان در کانون توجه امریکا. یک قمندان نیروهای امریکایی میگوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.
3: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در
1: همکاری مشترک روسیه و ازبکستان در پروژه افغان ترانس. کارشناسان روسی و ازبکستانی در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. و ستایش شی و ترامپ از دیدار بسیار موفق و تاریخی شد.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در این کشور گفتگو کرده است. یو شیاو یونگ همچنان میگوید که در جریان سفرش به قطر با سفیر امارت اسلامی در دوحه سهیل شاهین نیز دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرده است.
1: آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان محور گفتگوی این مقام چینایی و قطری در دوحه است. وزارت خارجه قطر میگوید که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر مشاور در وزارت امور خارجه این کشور با یوشیا هویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان همچنان بر پشتیبانی کامل دوحه از تمامی تلاش هایی که هدف آن حل منازعات از راه های مسالمت آمیز و تحکیم پایه های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تاکید کرده است.
2: در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین‌المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. وزیر مشاور وزارت امور خارجه قطر همچنان بر حمایت کامل دوحه از تمامی تلاش‌هایی که هدف آن حل منازعات از راه‌های مسالمت‌آمیز و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
1: در سوی دیگر یوشیا هویونگ میگوید که در جریان سفرش به قطر در دوحه با سفیر امارت اسلامی محمد سهیل شاهین دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی نموده است. او همچنان گفته طی دیدارش با الخلیفی دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوستانه دو جانبه، حمایت از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان، تأمین امنیت مشترک و تقویت روند توسعه در منطقه تاکید کردند.
3: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغان‌ها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغان‌ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شد.
4: چین باعث یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پرنفوس و با نفوس در منطقه، اگر واقعا بخواهد بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتواند. در صورتی که پاکستان هم سیاستهای خود را برابر منافع خود تغییر به تواز پروژه کشور غربی بگذارد، در اون صورت احتمال است که صلح بنافع منطقه و به صلح بنافع افغانستان و پاکستان تمام شد.
1: گفتنیست که قطر در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک فعال در امور افغانستان ایفا کرده است، از جمله میزبانی گفتگوها با حضور مقامات افغان و نمایندگان کشورهای خارجی.
0: وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار بر روابط تاریخی افغانستان و صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید جوهانیز براور و همکاری‌های نزدیک برای ارائه خدمات بشری تأکید و همزمان از خدمات رئیس پیشین این نهاد تقدیر کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که هر دو طرف همچنان بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل تأکید کرده‌اند.
1: امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ جوهانیز برور در کابل دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار دو طرف و روابط تاریخی افغانستان و کمیته بین المللی صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید آقای برور و ادامه همکاری های نزدیک در راستای ارائه خدمات بشردوستانه تاکید کردند. آقای متقی همچنان از خدمات رئیس پیشین این نهاد خانم کاترینا ریت در جریان مأموریتش در افغانستان قدردانی و برای وی در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت کرده.
2: جوهانسبرو از آغاز مأموریت جدید خود در افغانستان ابراز خوشحالی کرد و متعهد شد که در طول دوران تصدی خود به ارائه خدمات بشردوستانه با هماهنگی نزدیک با نهادهای مربوطه دولتی ادامه دهد.
1: وزارت امور خارجه همچنان گفته است که هر دو طرف بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل نیز تأکید کردند.
5: همکاری میان امارت اسلامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحی و غذایی می باشد.

0: همزمان کارل اسکاف مدیر عملیات برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان با بدترین موج سوء تغذیه در تاریخ خود روبروست و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند تداوی هستند. او خواستار تأمین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک های بشردوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است.
1: کماندان سندکام می گوید که افغانستان از لحاظ فعالیت های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. مایکل برد کوپر، کماندانی مرکزی امریکا، افزوده است که افغانستان همچنان در محراق تلاش های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه های تروریستی قرار دارد و واشنگتن با شرکای منطقه‌ای خود برای سرکوب تهدیدهای احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می کند. امارت اسلامی در این باره چیزی نمی گوید، اما در گذشته بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را تکذیب و تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. فرهناز فریبرز این خبر را تهیه کرده است.
2: کماندانی مرکزی اردوی امریکا می گوید که افغانستان از نظر فعالیت های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. کماندان سنتکام این سخنان را در جلسه یکی از کمیته های صنایع ایالات متحده بیان داشته که افغانستان همچنان محراق تلاش های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه های تروریستی قرار دارد. برت کوپر افزوده که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند.
3: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در منطقه این تهدید را مهار کرده است.
2: این اظهارات در حال مطرح می شود که مقامات آمریکایی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز کردند، اما امارت اسلامی بارها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب کرده و تأکید کرده که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
4: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالشان که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چینا فکر میکنند.
2: از سوی هم کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات امریکا به ایران گفته که حملات نظامی امریکا توانایی های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفته که ایران دیگر مانند گذشته نمیتواند کشورهای منطقه یا خود امریکا را تهدید کند.
1: وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17 مجمع بین المللی کازان در دیدار با مؤسسین کشور تاکید کرده که امارات اسلامی تعامل مثبت با همه کشورها را دنبال می کند. وزیر تحصیلات عالی همچنان از نمایشگاه بزرگی که در حاشیه این مجمع در زمینه های هوافضا، فناوری پیشرفته، نفت و گاز، محصولات صنعتی و سایر بخش‌ها برگزار شده بازدید کرده و شرکت‌های اشتراک کننده خواستند که در زمینه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی و توسعه اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که به تازگی وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی و هیئت همراه او با رستم نورگالویچ منیخانوف رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کردند و در این دیدار در رابطه با همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
5: تا کنون هیئت امارات اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
6: این نشست ها میتواند سبب جلب اعتماد

0: siyasi va iqtisodiy yo'nalishlarni Afg'oniston va Kashmir mintaqa bishtar bisozad. Doman in navonish ha samitanat je sabab jalb sarmoya guzari hay xorijiy dar Afg'oniston shod. Iqtisod Afg'oniston niyozi jiddi va ko'mak hay xorijiy va sarmoya guzari hay xorijiy dorad. Har gohi navonish ha bishtar boshad va mu andoza jalb sarmoya guzari hay xorijiy dar Afg'oniston bishtar meshad va sabab ijod ishtighol baroy sadha tan mitavonat ke shavad.
1: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان میتوانند با خرید سیمکارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم میکنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید فروش این سیمکارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماران را فراهم می کنند.
2: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه‌اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید حاصل از فروش این سیم کارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماری را فراهم می کنند.
3: چه مونگ با مشتریان تا دی داوطلبه دی پاروسیل مخ زمون گلدن، پلاتینیوم او دایمان زنگریش میره دی پیرلو لپارا اوڑندی کهو. نو هر چمرا آید چه دی دیش میرو دی پیرلو چه افغان بیسیم تراشی دا با بیا دی حق و مشمانو چه دی زره پا نروغایو او یا دی سرطان پا نروغایو اختاوی دی دوی دی تیبی درملنه او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
2: شرکت مخابراتی افغان بیسیم این سیم کارت ها را در سه کتگوری برای فروش گذاشته است.
4: به این دور ما به همکاری شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
2: مسئولان این شرکت می افزایند که پیش از این نیز افغان بیسیم حدود 33 میلیون افغانی را برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت سرمیاشت کمک کرده است.
1: هیئت افغانستان برای اشتراک در فرم جهانی شهری به باکو رفت. مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان روز جمعه در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در 13 نشست مجمع جهانی شهری عازم باکو شد. این نشست که توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد سازماندهی شده است، قرار است از 17 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با موضوع مسکن برای جهان، شهرها و جوامع مسون و مقاوم برگزار شود. با گفته اداره حفاظت محیط زیست، این هیئت در مجموعه از جلسات و بحث‌های تکنیکی در مورد تغییرات اقلیمی، حفاظت محیط زیست در مناطق شهری، توسعه پایدار، مدیریت زباله‌ها، شهرهای سبز، کنترل آلودگی هوا و تقویت تاب‌آوری شهری اشتراک خواهد کرد. مجموعه جهانی شهری به عنوان یکی از پلتفرم‌های بزرگ در جهان در زمینه شهرنشینی و سیاست‌های محیط زیستی شناخته می شود که مقام های دولتی، شاروال ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان اقلیم و مؤسسات توسعه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. در ولسوالی شیندند ولایت هرات شاگردان با کمبود کتاب درسی و قرطاسی روبرو هستند. همچنان مکاتب این ولسوالی ساختمان‌های معیاری ندارند. خیلی از شاگردان در فضای باز و یا ساختمان‌های غیر معیاری و بدون امکانات درس می‌خوانند. اتاق صنایع و معادن هرات روند توزیع لوازم مکتب را برای 20,000 متعلم آغاز کرده است. در مرحله اول 1,000 تن از شاگردان مکتب زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند. مسئولان این اتاق میگویند تلاش می شود تا در دیگر قسمت ها نیز با معارف ولسوالی ها همکاری صورت گیرد. در حال حاضر برنامه توزیع بکس پشتی، قلم و کتابچه برای هزاران متعلم آغاز شده است.
5: در فضای باز و زیر نور آفتاب با ذوق و علاقه مصروف یادگیری تعلیم هستند. اینجا یک از مکتب‌های ولسوالی شیندند هرات می باشد. شاگردان در فضای باز و ساختمان‌های غیر معیاری که امکانات کافی ندارد درس می خوانند. مسئولان معارف این ولسوالی می گویند بر علاوه ساختمان مکتب و کتاب و قرطاسی نیز ضرورت دارند.
6: مدرسه مرکزی که شما مشاهده میکنین این اضافه از 3000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنین در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیریه که تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایش شاگردان هم میکنه.
5: اتاق صنایع و معادن هرات به تازگی روند توزیع لوازم ضروری را برای متعلمین مکتب آغاز کرده است. این روند از ولسوالی شیندند این ولایت شروع شده که ابتدا 1000 متعلم دختر و پسر زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند.
7: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خب کسایی که توزیع میشه یه تیمای و کسایی که مستحق و بچه های لایق مکتب به این سه کتگوری اینا توزیم میشه.
5: بر اساس آمار که مسئولان معارف ولسوالی شیندند هرات رای میکنند، حدود 40000 دانش آموز در این ولسوالی مصروف تعلیم هستند. اما نبود جای مناسب، کمبود کتاب و امکانات معیاری از مشکلات جدی در برابر معارف این ولسوالی میباشد.
8: مشکلات عمده ما در مکتب کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 سنف الی 5 سنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
9: تعمیر که شاگردان اینجا به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی امراض خود رو پیش می برند.
5: با وجود مشکلات و سختی هایی که فرارای متعلمین مکاتب این ولسوالی می باشد، اما روند تعلیم و تربیه به گونه منظم ادامه دارد. نبود امکانات کافی و فضای درسی سبب شده است تا بیشتر آنها در فضای باز درس بخوانند.
10: ما از راه دور می آییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم. امینار که با ما میده خیلی خوشحالیم.
11: درس به کتاب داریم، کتاب چه کیف، تا بسن فخواه فضای باز که
5: بر اساس آمار معارف ولسوالی شیندند هرات، در این ولسوالی 35 باب مکتب و 33 مدرسه وجود دارد که بیش از 40000 متعلم در این مکاتب و مدرسه ها مصروف تعلیم هستند.
1: ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال میکنیم. همراهی ما کنید.

0: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید. ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: کارشناسان روسی و ازبکستان در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان سنجی این پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با اهداف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می شود و همکاری های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد.
3: سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با هدف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و

0: روز پنجشنبه در اشقابات بیان کرده است.
1: پروژه ساخت آهن ترانس افغان به طول 647 کیلومتر طراحی شده و برآورد می شود که 4.6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این پروژه پس از آن وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شد که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در کابل توافقنامه آغاز مطالعات مشترک را امضا کردند.
0: بر اساس این گزارش در فوریه 2021 ازبکستان، افغانستان و پاکستان در تاشکند نقشه راه ساخت خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور را امضا کردند. قرار بود این طرح در همان سال وارد مرحله اجرایی شود، اما تغییرات سیاسی در افغانستان باعث توقف آن شد.
2: مطابق این تفاهم نامه، یکی از شرکت ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز می کند. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود. با عملی شدن پروژه نه تنها سهولت های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می گردند.
0: از سوی هم مقام های ازبکستانی گفتند که مسیر این خط آهن از شهر ترمز در جنوب ازبکستان آغاز می شود، از طریق نایب آباد میدان شهر و لوگر در افغانستان عبور می کند و در نهایت به گذرگاه خرلاچی در سرحد پاکستان می رسد.
3: پروژه راه آهن ترانس افغان که آسیای مرکزی را از مسیر حیرتان، تورخم و هرات به آسیای جنوبی وصل میکنم، تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارگ حیات اقتصادی کشور ماست. با بالای شدن این پروژه، افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه به پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت‌های صنعتی و بازارهای پناهگاه اقتصادی هند بدل خواهد شد.
4: باز میره ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه گذاری کلانه که بانک انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می سازه و نمیمانه کسی تعرض کنه.
0: هرچند اخیراً تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بر پروژه افغان ترانس نیز سایه افکنده، اما نشست‌های تکنیکی برای اجرای این پروژه همچنان برگزار می‌شود و امیدواری‌ها بر این است که تنش‌ها منجر به توقف کامل پروژه‌های منطقه‌ای نشود.
5: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر کوتاه دیگر از جهان.
0: پایان سفر ترامپ به چین. رهبران دو کشور در عین اختلاف عمیق پیشرفت در رابط را تایید کردند. دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین هر دو اعلام کردند که در مسیر تثبیت روابط آمریکا و چین پیشرفت‌های حاصل شده است، اما اختلافات عمیق همچنان پابرجاست. دو رهبر طی دو روز گذشته زمان زیاد را در کنار یکدیگر گذراندند. آنها حدود دو ساعت در تالار بزرگ خلق دیدار کردند، از معبد آسمان بازدید کردند و شام رسمی مشترک در روز پنجشنبه داشتند. روز جمعه نیز در محوطه ژونگنان‌های قدم زدند و در نشست کاری همراه با چای شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، چین در عرصه عمومی علاقمندی چندان به ایفای نقش فعالتر برای حل جنگ ایران نشان نداده است. شی جین پینگ همچنین هشدار داده که اختلافات بر سر تایوان ممکن است چین و آمریکا را در مسیر رویارویی قرار دهد. وی همچنان افزوده است که از جنگی که میان آمریکا و ایران رخ داده است ناراضی است و نباید رخ می‌داد. در دیدارهای ترامپ و شی موارد چون مسائل اقتصادی، تایوان و ایران مورد بحث قرار گرفته است. کمک تازه 1.8 میلیارد دلاری آمریکا به ملل متحد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا یک بسته کمکی تازه به ارزش 1.8 میلیارد دلار به این سازمان اهدا کرده است. به گفته مقامات این سازمان، این کمک‌ها فعالیت‌های اضطراری این سازمان را تقویت خواهد کرد. این کمک تازه از سوی آمریکا پس از اختصاص 2 میلیارد دلار دیگر در ماه دسامبر سال جاری میلادی صورت می‌گیرد. با این حساب مجموع کمک‌های اخیر آمریکا از طریق راهکارهای هماهنگ شده ملل متحد به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل گفته است این کمک تازه به نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد برای میلیون‌ها تن در فوری‌ترین بحران‌ها کمک‌های نجات بخش فراهم کنند. تام فلیچر هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل نیز این بودجه را در شرایط کنونی حیاتی توصیف کرده و گفته است نهادهای بشردوستانه با افزایش نیازهای ناشی از جنگ، آوارگی، بحران‌های اقلیمی و کاهش بودجه هماهنگ کننده روبرو هستند. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل کشورهای فقیر با کاهش بودجه سازمان ملل در شرایط دشوار قرار دارد.
5: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت ده در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.

0: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

از ما گله شد که بیادر طرف غرب کابل نمی این امروز آمدیم. تو روشن کم کمره را نی؟ روشن است؟ تا که چشم کار میکنه خانه را میبینی، خانه که یک منزله را میبینی، دو منزله را میبینی، بلند منزله میبینی. نام خدا شکر که نفوذ زیاد شده میره و امی نموده شهر و بازارم سر از امی مردم است. نیست همه تو؟ در گب پیشتر من این بچه میگه فقط نو در کابل آمده باشی که چشمت سیاهی میکنه که خانه از بلند منزل است. خب من نو در اینمی بلندی بالا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. خسته نباشین، زندگی بدلتان باشه، تشویش نکنین، خوش بگذرانین. اگر میخواین که زود سرسفید و موی سفید یا ریش سفید یا زیر پای افتاد نشه. به هر حال ما آمدیم در غرب کابل و اینمی لازم در ناحیه 13 شهر کابل هستم، جایی که نامش از کمپنی، چهار راهی کمپنی، امو سمت شرق گفته او طرف ترمینال چندین ولایت غرب افغانستان، یا هم بگویم سرک کابل قندهار دینمی پالی مسیح نمی علی که به اونم سمت که نمی لحظه هفته و برای خمت تابیده به امو سمت است. ای یک، البته چندین ولایت گفتم

0: غزنی هم است از امیر آرایش رفته. خب خلاصه که شما میفهمنده که چندین ولایت غربی. امروز آمدم که در این قسمت برای شما گزارش تهیه بکنم، چون یک سلسله گپکام شده بود، گلم شده بود که ای سمت کابل نرفتی، یاد خاطرات ما تازه شوه، چه تغییرات آمده با یک تعداد مردم که خودت مصاحبه میکنی، از حال و هوایشان برای ما بگوین که چی میگذره. گیرم که یک تعداد هر روز به می سمت رفت آمد میکنه، اما یک تعداد پشت این منطقه کابل دق شده. عجب یک نمای زیبا و مقبولم از این قسمت معلوم میشه از اینجا، و ای که چه تغییرات آمده دیگه و ای که چی در این گزارش برای شما می داشته باشیم، باز دیگه جای نرین ببینین که ما کدام سمت این سرک میرام و کدام منطقهش میرام. در کل بریم به طرف اولین کسی که با او مصاحبه میکنه. از امی گوشت های نقاش زیاد میرسه که زود سرسفید نشدی؟
1: آه شب و روز پیاده روی داشتیم، مثلا که میرفتیم ایران در روز دوازده روز.
0: خیلی طرف کامرا یک بای بای هم کو اتا کو یک خنده هم کو. اینی هم پل جدید. آه عجب یک شماله. شاپرک هست نی؟ باش که نپره.

0: ای بیادر چای سلاکت، ای بیادرم آمد ما را دا آغوش گرفت. اینم قصد دکت از زندگی در یک محیط منطقه که زندگی میکنی بهترین کاکگی است که یک نفر از منطقه تیر شد و او را دا آغوش بگیری، بله. محبت کنی یا یک چای سلا کنی.
1: بله،
0: نیست همتا؟
1: همتا است.
0: نام تا نگفتی؟
1: نام گلملک است، باشنده کابل از کمپانی سایه کمپانی.
0: یعنی سایه کمپانی. خانه از خودتان است؟
1: خانه ما طرف بغداد است، اینجا کار بار میکنیم. سرای داریم. سرای گستنده.
0: کار بار خوب است دیگه؟
1: کار خوب است، الحمدلله. خوش است.
0: همی دیدم نام خدا چقدر آبادی شده. خانه شما سابقه است، نه آباد کردید؟
1: خانه ما تقریبا یک 7 سال 8 سال پیش اینجا آباد کرده بودیم.
0: خب.
1: باز وقت یک دانه پول کلان دیگه بود، دراز بود.
0: آه.
1: با سرای ما بسیار خوب را داشت، شورا را هم رفت، قطع شد. میایا میغیر از اینکه در رابندی بند بانه، ما سر از این خوش میشیم.
0: اتراز دمی زندگی کل چیز آدم به خود نگویه به مشه.
1: آه باید به کل مردم، باید به وطن خدمت کنیم، برای مردم خدمت کنیم. ما به خدمت پیدا شدیم که برای انسانیت خدمت کنیم.
0: برای دیگران رواداری داشته باشیم.
1: بله بله بله.
0: کل چیز اگر به خود بپسندیم.
1: آه اگر ما بگیم که ما هستیم، اگر تو بگی که تو هستی، هم تو هستی هم ما هستیم. اگر ما بگیم که ما هستیم، نه تو هستی نه ما هستیم.
0: های والا گپ دلی ما گفتی.
1: بله بله.
0: در همی اول گزارش اینه گپای ما با شما بود. من تا قبل از اینکه پایان برم اینه با شما سر خوردم. مزه کردیم والا.
1: حفیظ صاحب دیگه ما در موبایل ویدیو تو را زیاد سعی میکنیم. دوستت هم داریم.
0: قربان سر.
1: دیگه وقتی نان هم از شفتم. دوست. بغیر همی برنامید که خلاص شد دیگه بخیر ما تو میرم نانو. هر چیز میخورم دیگه بخیر باز.
0: قربان محبتت به من رسید. همی آغوشت به من نان آمد. چای هم از همه چیز از اینمی که لطف خوش کردی که تیما اینمی کلان گپ هست و ای که رواداری داری به وطن دارایت ای دیگه گپ گپی است که سابق شما ایجا خانه داشتین او وقت ارزان بود این حالا که سرک هم جور شد و آبادی شد امی ارزش بالا رفته حالا بسوه زمین پیدا میشه ای سمت کابل
1: بله پیدا میشه قسمی که تو گفتی که قیمتش بالا رفته امی رقم قیمتاش هم بالا رفته دیگه از دولت میخوان
0: سابق بسوی چند بود؟
1: امی بسپی در سرک نزدیک بود افلک اشلک می بود حالا تقریبا در دلک باز دلک
0: ارزشش بالا رفته
1: بالا رفته بله
0: کل جای دیگه نام خدا شهر بازار شده رئیس
1: بله استا استا برا رفته رئیس بازار
0: خوشحال شدم از دیدن
1: خیر من خوشحال شدم
0: بسیار جب تشکر قربان تشکر از اینکه ما رو چای سلا کردی بخیر باشی
2: خدمت باشه ما میشناسمیده پروا نمیکنه در خدمت هستیم بیادر
0: همی که لاست کردی محبت کردی

0: زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
9: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: و فکرم در کل زمین در کل زمین چاره ای یک تو موندی مانده نباشی.
1: سلام علیکم
2: جورستی بیادر و خیلی ساتی رست
1: خوب استی
0: بانه کت شوم والا این پیشتر میگتم چی رقم خاک باد است.
1: آه والا اینجا آه ما میریزیم که اینمی پیش دوکان ها و اینمی بغل پول اینمی یک خورده تر شوه گردی خاک گم شوه. اینجا منطقه نقاش است، یک ذره گردی خاک مردی خاک داره گفتی
0: یک ذره داره.
1: آه والا چی کار کنی؟
0: نامو تا نگفتی؟
1: نام محمد آقا است.
0: محمد آقا از سابق هستی در این کمپنی حال نو آمدی؟
1: ما یک 20 سال میشه اینجا هستیم.
0: 20 سال؟
1: آه 20 سال.
0: چند ساله بودی که وقتی شد؟
1: والا ما یک 43 44 هستیم.
0: خیلی دیگه اون وقتی یک 23 ساله بودی؟
1: آه 23 ساله
0: بچه بودی؟
1: آه بچه بودیم.
0: حال ریسفید شدی؟
1: والا نه ریسفید نشدیم. مالی یه خورده سیه نرمه کم شده که نی ریسفید نمیشدیم.
0: خب یک چیز دیگه است خب که همین یک چیز است که رنگ نکنی یک دفعه.
1: نه
0: ما رنگ میکنم.
1: نه خو رنگ باز دیگه هم سفید زیاد میشه.
0: اینجا سفید شده اینم.
1: شما غم زیاد میکنی ما خو غم نمیکنیم. ما نزدیک نقاش هستیم گوش زیاد بره صاحب ما.
0: ای حالا کل گپ سر از همی گوشت است.
1: آه والا
0: همی گوشت که برای غم نیست.
1: نه غم گم میشه.
0: خدا و راستی که من میگم مرا نان او بته گپ خوبش بزن.
1: والا خو گپ خوب کلان خوب خوب است. بد بد است.
0: حالا خیلی اگه ایجا گوشت زیاد میرست از این نقاش آبا تا خانه را بیاریم همیزو.
1: آه والا خانه اینجا بیار اینجا کرایش هم یک خورده ارزان تر
0: است. چند از کرایش مثلا؟
1: 4-5 هزار است تقریبا.
0: چند اتاقه؟
1: 2-3 اتاقه.
0: 2-3 اتاقه. ایسته که بیاییم خیلی گوشت هم زیاد میرست.
1: آه گوشت اینجا بیخی زیاد است.
0: حالا برای تو خیلی از همی گوشت های نقاش زیاد میرست که زود سر سفید نشدی.
1: آه ما خوی این 44-45 سال هستیم ولی تانوز یک
0: کارم
1: سفید نشده.
0: سفید نشده. نه کدام کار دیگه میکنی نمیگی ما.
1: والا یک خورده خوش اخلاق هستیم و تا خوش میگردیم.
0: یک چیز دیگه است. بازگب در جیب هم هست نه؟
1: آه جیب هم خوبه شکر است.
0: جیب که صحیح نباشه.
1: چیزی میرسه که مقصد
0: گزاره میشه.
1: آه گزاره
0: میشه. حالا باز یکم تا میگم جیبم که پیسه نباشه هر شب که خواب میکنم صبح میخزم که یک تار سفید شده.
1: او خود یک ذره اوصابش کار نمیکنه. آه جب که خالی باشه پر باشه باید خوشحال باشه.
0: کلش کار نمیکنه.
1: تن سالم باشه باید خوشحال باشه.
0: از او کلش کار نمیکنه.
1: آه کلش کار نمیکنه. خورده
0: ضعیف. بخیر باشی. ولی یک بادرنگ است پیاز
1: کچ. پیاز است که چالوس اینجا.
3: السلام علیکم. اینجا ما گفتم باش که دیدم موتور ساخت کردم قرار
0: او قربان قدم های قربان قدم های بیا کاکایم بیا مانده نباشی که موتور ساخت.
3: السلام علیکم.
0: مانده نباشی قرار است انشاءالله بخیر است جانم قرار است انشاءالله. سلام بادا خوب هستی جانم جانم کجا بودی؟
3: بالا میتونه بالا بودم در موتور دیدم
0: سونه بالا یعنی سرک قندار دیگه
3: سرک قندار امیلا دیدم بالا ما خوب موتور یک سی دفعه دیگه هم مصاحبه کردیم خب بعدم دیدیم به احترام
0: نام تیادم رفته
3: محمد سرور اکبری
0: کاکا سرور طرف سرک قندار همی سرک بعد رقم نشده تا اون موسیقه کار رفته همی از دوست موتر این نیتال که دقیقه خوبش آمده
3: والا دیگه خو ای خو دستاورد امارت است در دیگه دولت ها خو نشد در امارت انشالله کلش با هم جور میشه
0: بدلت شده
3: بدلت
0: شده دگیر آمده یا نیتال
3: نیتال نیتال هم نیتال اکی جور است این
0: سر نکپرک است ندگه
3: نه هیچ گپ نیست
0: یادت است که سرک چی وضعیت
3: گمش که وضعیت بخی خراب دال شکر به فضل خدا نیتال اکی
0: کرای قندار چقدر بلند میشد نه
3: خو خیر
0: دل میخورد وقت
3: بله
0: و دگه که نام قندار هم میگرفتن هیچ کس نمیره
3: کس نمیره دیگه جور است سرمند است چی اشتیاش داریم
0: خوشحال شدم بله بایزد باشی برو قربان
3: چی اشتیاش داری
0: بایزد باشی
2: سلام علیکم
0: خدا کم نکن بایزد باشی خوشحال باشی بسیار زیاد تشکر همیشه هم تو تب خوش
1: خیر ببینی
0: فقط همین از این پیاز کچالو بادرنگ دیگه چیز
1: پیاز کچالو بادرنگ ان شاء الله این دوانه من دوانه و خربوزه هم شروع میشه ان شاء الله
0: یک در
1: قیمت بوده
0: باز خبر تا میگی
1: زنده باشی خوش اومدی
0: بایزد بایزد باشی با امان خدا با امان خدا امی حالا آمدی؟ از کجا آمدی؟
4: آمدم ولی یک بار برده بودی
0: یک بار برده بودی؟ خورد کدام چیز صحیح؟ گرفتی یک 2000؟
4: نه ولی 300 روپای بار
0: سی سد؟ خب یک 2-3 دفعه دیگه بودی 2000 میشه؟
4: نه تو خوبه شکر از یک چیز دیگه هم کار کردی
0: یک چیز دیگه هم میشه؟ امی یک چیز دمی زندگی من زیاد خوش میه او قناعت است
4: آه چرا نه یک روپه باشه دو روپه باشه من خودم 12 سال ایران رفتیم یا من دیوال ما بود که حالا قدش مصاحبه داشت
0: خب
4: دیگه تو راست که
0: 12 سال در ایران تیر کردی شیر شربت جوانی هم وجود تکید
4: تو نبودیم که اکثرا مثلا سه سال دو سال وقتیم پس آمدیم دیگه خیلی وقت مسافری زیاد کردیم درس خواندیم دوازده را خلاص
0: مسافری سخت اخواری ده میگنه
4: آه چرا
0: چند سال درس خواندیم؟
4: دوازده
0: مکتب خلاص کردیم بعد از اومان
4: بعد از دیگه اقتصاد خراب بود اقتصاد بخاطر اقتصاد
0: دوازده سال در ایران بودی؟ اوجه هم همه تو تا این وقت روز سب پیدا میشد یا کرد؟
4: زامت، بعد زامت میکشیده اگر زیاد هم میشد، کم هم میشد بدیگه مجبوری سر مجبور که باشی دیگه
0: در این سه صد رپای اینال یک چیز هست که اینال خال سه صد هست خو زیاد میشه دیگه
4: میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی کم، گاهی صد، گاهی افصد هم گرفتیم
0: شکر
4: بازیر
0: اگر دما با زر بزن یک چیز که میشه خوش شکر من یکان وقت من می طبقه کارگر بسیار زیاد دوست دارم
4: حالا من خودم هم می دیدم در اینترنت چیز فلمای تا می دیدم ایران هم زیاد فلمای تا می دیدم
0: اونجا هم گزارش های ما را می دیدم
4: چرا
0: طبقه تان دگه می شد
4: چرا نه با خودم
0: باور کن که من همین شما را که می بینیم اینجا زحمت می کشند می گین از ایران آمده بسیار خوش می شم میگم برو اگر زیاد نمیشه کم بس است که چقدر جوانای ما چقدر نیروی فیزیکی و جوانی به در دموجات تکید مگم کلش به نفع از او مردم به نفع مانی
4: ما میگیم ما چند دفعه قاچاقی هم رفتیم مردم های دیدیم بیچاره که همونجا مرده فقط ما میرفتیم دیگه چاره نبود یک چند تا سنگ میماندیم همون تو میرفتیم از پیش دوشنگی دیگه گرمی گوشنگی کلشون تیر میکردیم شب و روز پیاده روی داشتیم مثلا که میرفتیم ایران ده روز دوازده روز نه خیلی دیگه تا 15 روز هم بلد رسیدیم سختی را دیدیم دیگر را دیدیم
0: مگر آخر شام هیچ
4: آخر شام
0: همیشه دست نجات داشته باشید حال ببرتان میگم که اصل گپ سر چی است اگه یک آدم پایش در یک جای بند میخوره یک آدم اگر یک بلندی بالا میشه دستش را بگیریم یک آدم اگر استاد میباشه در چوکی میلی

بس این میزو کتاکای این چیزا کو کار خیر است دست خیر داشته باشیم یگان تو را میگن میگن اگر دست کسی را گرفته نمیتونی تلیجام نکو این یک گپ است اصلا ما خود اگر چیز کارای کلان کلا نمیتونیم اول ما تام میگم می شاپرک است نه باش که نپره

0: جان نداده باشه، از بین رفته باشه. ای وای دیر رسیدیم. دیر رسیدیم. چی یک دل نازکه که باز ما دارم. چرا وقت نگفتی امیره؟ خیر دیگه، عمرش همه قبوده ها؟ وقت قربانی هم که گوسفند گاو میبینیم نه چقدر سخت برای ما تمام میشه، او حالت که ذبح میشه. اما
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایت رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسکران با کیفیت نوښت.
13: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
14: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
15: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
0: نه نباشی بیادر یک اگر قبی بینیم چی حال داری؟ بسید خوبات کرده هر بیس شاپرک جگرخونو ما کرد؟
16: بله جگرخونو تا کرد، ما سعی کردم ما گفتم جگرخونو تا کرد.
0: نه نه سعی کن
16: خود دگر چی
0: هست؟ نه خو یک امین با امین ما هم خو این انسان هستیم، نفس میکشیم نه؟
16: امین تاثیر
0: چقدر تاثیر میکنه سر آدم؟
16: خیلی زیاد تاثیر.
0: و چه برسه که باز یک آدم برش ضرر برسه؟ وای بهای به حال از دلی که برای دیگرا ضرر میرسانه. او چی نخم یک دل سخت است؟
16: دل سخت است برای دیگر ضرر میرسانه.
0: یک چیزی که مثلا تصادفاً میشه، یعنی قصدی نمیشه، ما چقدر جگر ما خون میشه از بین میرنه. ولی باز چی برسه که یک قصدن به کار دست بذاری یک چیز را از بین ببری، یک زنده جان ها؟
16: همیت هست، صد به صد.
0: نام چی هست؟
16: من ما محمد امین هست.
0: محمد امین چی کار بارم؟
16: کارو بار رو اینجا باز موز میخرم در اینجا ساده میکنم.
0: بس همه کار. خدا کمت نکنه. شدم از دیدنت، مقصدم یک چهار پا تا بالا پیدا شد.
16: دیگه غریبی است و یک گذره میشه بخیر. شکر
0: خدا. شما خوب هستید؟
16: یه چیزی
0: خوش شدم.
16: اشتیا داری بر
0: نیر بیا زد میشه. حالا خیر باشی.
16: یک شیر بر چی نکنه؟
0: بگو تو کشی که مامی حالا دلی مام تنگ است. دویتی یک وقت بگو یک چیزی که دلی مام.
16: بعد پشتو یک شیر برد میگه.
0: پشتو فارسی زبانی میلی ماست.
16: و بکور شاغ خلاص چی بدره کو پسی گردی. بکور شاغ خلاص چی بدره کو پسی گردی. درانه خلق سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي، د زرکو د کمتر او ښکار د نورو مشغله شوه چې څوک را ځنمې کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. زما د قوم د بدبختۍ بر ته څه وایم، زما د غرونو باز خو توتخورکو پسې ګرځي. ارشاد
0: آداب.
16: تشکر
0: کالا ایدام فرمایش نداریم. کدام جا خوش میکنی بچه؟ اینی را؟ ها. اینی را؟ اینی را؟ این خواه اینی جا شک داغک داره اینی را نگی این لباس هایی هست که برام کسایی که در نقاش میاید اگه برام یگان کالایشان چی نشه از یا استفاده میکنن نه یک رقمش خود اشار هست که یگان تا بخی میخره میپوشه نه همی چیز هست آه میگه یه مامو چیز هست آه علی صاحب از این کجاست صاحبش هم نیست مگم عجب پیران است دیدی؟ این نیست؟ ها؟ این دزدوزی است یا ماشین؟ تو کاکای ما میره سعی کده جانم همیه؟ تو پیش بیای زره؟ چطور همی مانده نباشه؟ تراریس؟ صد خوبه؟ از طریق تلویزیون آریانا هم اگه میبینید خواه انشالله جور خواستی سلام هم برات برسه
1: سلام بر شما هم بر
0: بینیندام
1: بینیندام
0: قربان تا آریانا
1: آریانا
0: قربان یکم وقت تلویزیون میبینی؟
1: آه چی؟
0: قربان تو سعی کمی را گمش کبه شما مردم خود تجربه دارین زیاد کنه کردین پیرانا را زیاد کنه حفیظ هستی؟ حفیظ هست ما
1: ما از ایران خیلی
0: قربان سر این را پسان شناختی من چرا در تلویزیون مگم دیگه رقم معلوم میشه؟
1: نه چه یکم چهره فرق میکنه
0: بخیر بخیر شما وقت تجربه داری بگو امید جان من
1: بد نیست خوب است
0: بد نیست ولی یگان گپا را میگن که ماچم بازی شده این نفرش چی شده و نیست و ماچم یگان گپا را جور میکنن همون گپاش چطور است
1: چی گپا
0: میگن که زندان است یا چطور است یک از لباس کی باشه و چرا خب
1: این گپا را دیگه میزنه نیش دیگه آدم نمیفهمه کی از زنده است از مرده با خدا و خدا
0: جان پت شوه
1: جان
0: پت شوه چی میگن همون کار آدم شوه رواج کار آدم شوه آه
1: رواج کار شوه هیچ دام هم برای غریبا خوبه
0: آه عالی چند خواه آبا دلیل چند خواه داد بیره دو صد رپا والا کاکو دو صد رپا خو پیسه تکیش هم نمیشه آه
1: پیسه خیاطش هم نمیشه
0: پیسه خیاط خو بیخی حالا چار پنج صد رپا شده تکیش ها گفتم متا نمیشه از خیاط خو بیخی باش با بان از خیاط هم خو برو بچه نخرم برات میده یا بانش برو باز اگه شد امیره در این بعیدت میخرم بیا از تابال بعید کالان فرمایش ندادیم خود دادی که آقای؟
1: نه ندادم
0: والا یک فرمایش بودی دیگه
1: وای ببینیم دیگه
0: یا پیسیش مرا واره
1: یا خدا میره بان
0: نه از شکر شوخی میکنم خوشحال شدم از دیدنت
1: خوشی دیم که ما هم دیدیم
0: امر خدمت پیام گپ باشه بگو
1: دیگه پیام ما همیست که خدا مملکت ما را آباد کنه یک کار بار برای مردم پیدا شد
0: همه گیر آرام داشته
1: همه گیر آرام باشه
0: اینه میخو در گپ دل کلی
1: ما دوست داریم ما میبینیم
0: خدوان سرت خداوند
1: پیزان زیاد وقتی
0: بایزد باشی
1: خدا
0: با من خدا با من خدا همچنان خدا حافظ او بچه باز اگر خوشت آمد بگو امیر بارت میخرم سعیس قبول است وقت ما تمام است همینجا خداحافظی کنیم یا پیش بریم او طرف بریم تا از اوز خامده دیگه اوز پس چرا بریم خو یک چند تصویر ببینم باز یک کمه که دیگه پیشتر میریم که اونو قسمت نمای خوب داره یک چیز دیگه هم گپای اونجا مانده از این به اون طرف بازار کمپانی میشه که ما چندین گزارش از اونجا برای شما تهیه کردیم میمانه چند روز دیگه بایید؟ یک چند روز دیگه مانده نقاشی قسمت است انشالله باز میایم یک گزارش از نقاش برای شما تهیه میکنیم که نرخ و نوای مواشی را باز بفهمیم یک چند روزه که مان به خاطر از اینکه آلی اما قدر مواشی دیدن همیشه بسیار کم است دیگه ای که مردم کابل قدر جایی نداره کسایی که قربانی میگن که نگاه کنن نه اگه امروز تایع کنیم باز شاید یادشان نمانه که قیمت ها چند بود فقط هم یک چهار پنج روزه که من بازه گزارش از نواشی اینجا بر شما تایع خواد کردیم که اما سر حساب کتاب قربانی را بلد شدیم که از یک سال تا به دیگه سال یاد آدم میره نه به هر حال ای که باز کیا توانش داره و سر کیا میشه و نمیشه و باز دیگه پایش داره گزارش بر شما میداشته باشه کمی و کاسیر و بزرگواری تان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

خط ساحلی برازیل یکی از منظره‌های بسیار عالی روی جهان به شمار می‌رود. اما باز هم اکثر ما تنها در مورد ساحل کوپاکابانا شنیده‌ایم. اما ساحل اطلس برازیل بیشتر از یک زمین ساده ریگی است. در اینجا حوض‌های کوچک آبی بسیار عجیب، جزایر دور افتاده سنگی و مرجان‌های دریایی بسیار خاص وجود دارند. این بحرهای کم عمق پر از موجودات زنده می باشد. نهنگ‌های کوهاندار، اکتاپوس‌های بزرگ و مارهای خشن، مارهای کشنده و دلفین‌های چرخشی. تمام اینها در نزدیکی زیباترین ساحل برزیل زندگی می‌کنند.

سواحل برزیل تقریباً 70,500 کیلومتر طول دارد که از برهای معتدل جنوبی تا مناطق گرم سیر دارای قسمت‌های صخره‌ای و ساحات زیبای ریگی می باشد. آب‌های این ساحه بازدید کنندگان زیاد را به خود جلب کرده اند. حتی نهنگ‌های کوهاندار به طرف شمال سفر کرده و به طرف سواحل برزیل می‌آیند. این نهنگ‌ها یک عملیات بسیار عاجل دارند. اینها 3 هفته قبل از مسکن اصلی خود یعنی انتارکتیکا حرکت کرده و به صورت بدون وقفه به این سواحل سفر می‌کنند. این نهنگ ها به آبهای جنوبی برزیل رسیدن، اما یک هفته بعد اینها می توانند به جای مورد نظر خود برسند. این سواحل ریگی برزیل شاهد طوفان های بسیار شدید می باشد. این امواج ریگ ها را به جا می کند. و هوای سرد این ساحه را ساکت و بدون حرکت می‌سازد.

همساله طوفان ها و امواج با هم یک جا شده و حوض های کوچک و بزرگ را به وجود می آورند. تعداد زیادی از پرندگان از مواد غذایی موجود در این آب ها لذت می برند. اکثرشان از امریکای شمالی هزارها کیلومتر سفر کرده و به اینجا رسیدند تا خود را در اینجا تغذیه کنند. این پرندگان کوچک با استفاده از این ذخایر آب، چربی مورد نیاز بدن خود را پوره کرده و دوباره به طرف خانه حرکت می کنند. پرندگان منقار دراز نیز این کار را انجام می دهند. این پرندگان با کمک منقار دراز خود می توانند از قسمت‌های عمیق نیز غذا به دست بیاورند. اما فلامینگوها در اینجا مهمان نیستند. این پرندگان به صورت فلتر غذا می خورند. ابتدا گل را با پاهای خود نرم ساخته و با کمک منقار خود آب را تصفیه می کنند. این ساحه به اندازه غذای فراوان دارد که فلامینگو هرگز مجبور به رفتن از اینجا نمی شود. این یگانه جای در سطح برزیل است که در طول تمام سال این پرندگان دیده می شوند. اما در ماه اپریل مهمانان تابستانی به خاطر رفتن به مسکن اصلی خود آماده می شوند. بعضشان حتی به قطب شمال می روند. پرندگان منقار دراز 9000 کیلومتر سفر را بدون وقفه طی می کنند. و از غذای ذخیره شده این حوض‌ها استفاده می‌کنند. در این سفر خود اینها از ساحه شکار پرندگان فراگیت بزرگ می‌گذرند. این شکارچیان ماهر قسمت‌های ساحلی با بال‌های 2 متری خود به صورت خستگی ناپذیر پرواز می‌کنند. اینها بدون اینکه پاهای خود را وارد آب کنند ماهی را شکار می کنند. در حقیقت این پرندگان بحری به صورت بسیار عجیب پرهای ضد آب ندارند. پایین شدن در آب برای اینها کشنده بوده می تواند. اینها در پرواز بسیار مهارت دارند. این پرندگان حتی در هوا غذای همدیگر را می توانند که از همدیگر بگیرند.

این پرندگان بزرگ و سیاه در سراسر خط ساحلی برزیل که 70500 کیلومتر طول دارد دیده می شود. و اینها در اکثر جزایر این کشور لانه می سازند. بجز این جزیره که آرام به نظر می رسد. این جزیره که تقریباً 32 کیلومتر از سرزمین اصلی فاصله دارد به نام کیمیادو گرانجی نامیده می شود و در زیر ساحه گرم سیر کاپریکورن موقعیت دارد. اما باز هم حیوانات زیادی در اینجا زندگی می کنند. در حقیقت باشندگان این جزیره به آنها اجازه نمی دهد. و اینها یک دلیل قانع کننده دارند. این جزیره میزبان مارهای زیادی است، بخصوص مارهای سرین سرنیزه‌ای. اینها یکی از پرزهرترین مارهای روی جهان هستند و تقریبا تمام قسمت‌های این جزیره را مارها پوشانیدند. هیچ کسی آنقدر با جرأت و یا احمق نیست که اینها را بشمارند، اما تخمینا گفته می شود که در این جزیره بیشتر از 40,000 مار زندگی می کنند. و یک تخمین دیگر نشان می دهد که در هر متر مربع زمین یک مار وجود دارد. این مارها در اصل مارهایی هستند که حیوانات کوچک پستانداران را شکار می کنند. اما در اینجا هیچ حیوان دیگری وجود ندارد. به همین دلیل این مارها با درختان بالا می شود تا پرندگان را شکار نمایند.

این قسمت جهان طوفان‌های بارانی زیاد را تجربه می‌کند. و از زمانی که باران شدت می‌گیرد، تمام پرندگان به جنگل پناه می‌برند تا در امن باشند. مارها منتظر هستند. اینها دم خود را حرکت می دهند تا مانند یک کرم به نظر رسیده و پرندگان را فریب بدهند. این مارها با کمک خزه های خاصی که در سر خود دارند شکار خود را حس می کنند. در هوای سرد بارانی پرندگان گرم سیر با بسیار سادگی قابل کشف هستند. زهر مارهای این جزیره نسبت به مارهایی که در سرزمین اصلی زندگی میکنند 5 برابر بیشتر است. این مارها باید در اولین حمله خود پرندگان را از بین ببرد، چون اگر یک پرنده زخمی یا پا به فرار گذاشت بار دیگر هرگز پیدا نمی شود. اما پرندگانی که تمام سال را در اینجا میگذرانند میدانند که چگونه از دست مارها فرار کنند. به نظر می رسد مارها و بسیار ندرت می توانند این پرندگان کوچک را شکار

0: به همین دلیل بیشتر پرندگان غیر اصلی را هدف قرار می دهند. پرندگانی که با ندرت به این جنگل می آیند. این مارها به مدت چندین ماه نیز بدون غذا زندگی می کنند. که ماده گرنجی برای پرندگان فریگیت هیچ جای خوبی نیست. یک جزیره دیگر که برای تمام حیوانات بحری یک پناهگاه بسیار خوب محسوب می شود. 110 کیلومتر به طرف شمال موقعیت دارد که به نام آیدی اولوکترازیس یاد می شود. در این جزیره بوبی قهوه‌ای نیز زندگی می کند. والدین این پرندگان به نوبه خود هم از سوچه محافظت کرده و هم به شکار ماهی‌ها می روند. این جزایر دور افتاده از دست شکارچیان محفوظ هستند، اما اینها نیز مانند کیمادا گرانجی هوای غیر قابل پیش بینی دارند. بوبی ها در تمام اوقات سال تخم گذاری می کنند، به همین دلیل چوچه ها به عمرهای مختلف دیده می شوند و تمامشان باید این باران ها را تحمل کنند.
1: Serpent Shreyas.
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
7: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یسد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

باران سرد این جزیره را به یک سنگ لغزنده و سرد مبدل می کند. چوچه هایی که هنوز پر ندارند و نمی توانند حرارت بدن خود را تنظیم کنند، این باران برایشان کشنده است. والدینشان باید از آنها در مقابل این هوای سرد محافظت کند. پرندگانی که قبل تخم دادند، چوچه هایشان نسبتاً بزرگتر شدند. و اینها می توانند این طوفان ها را تحمل نمایند. یک غذای خوب می تواند مقاومت آنها را بیشتر بسازد. یکی از چوچه ها قربانی این باران شده است و مادرش نیز به او هیچ توجهی ندارد و شاید بدن این چوچه به اندازه سرد شده است که مادر می داند او را نجات داده نمی تواند. به همین دلیل انتخاب زمان تخم گذاری برای اینها مانند یک قمار است و در این قمار هم بازنده و هم برنده دارند. اما بوبی ها عمر طولانی دارند. شاید سال آینده چوچه های آنها از این باران ها جان به سلامت ببرند. بوبی های قهوه‌ای و پرندگان فرگت بزرگ از عام‌ترین پرندگان ویادی الکترازیس بوده. اینها به صورت خستگی ناپذیر نهنگ های کهندار را تعقیب میکنند. اینها هنوز هم به سرعت 5 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند، اما چند روز بعد سفر آنها به پایان خواهد رسید. ساحل برزیل بسیار یک ساحل متنوع است و در قسمت‌های بلند آنها منگروف‌ها و گل‌ها یک ترکیب خاص ساخته است. ریشه های بیرون برآمده منگروف های سرخ گل و مت را ذخیره می کند که برای حیوانات کوچک این ساحه مانند غذا عمل می کند. یکی از عام‌ترین این حیوانات خرچنگ های فیدلر هستند. این خرچنگ ها نر هستند که می خواهند دیده شوند. یک دسته بزرگ اینها برای مبارزه با خرچنگ های نر دیگر است و برای جلب توجه ماده های سرگردان و تنها استفاده می شوند.

ساعت بیولوژیکی این حیوانات به اینها می‌فهماند که حالا وقت پنهان شدن به خانه است. بعد از طی نمودن 4000 کیلومتر فاصله، نهنگ‌ها بالاخره به مقصد خود رسیدند. ساحه آبرولیس که بیشتر از 70 کیلومتر دورتر از ساحل قرار دارد. این نهنگ ها برای تغذیه به اینجا نیامدند. در اصل اینها بعد از اینکه از انتارکتیکا حرکت کردند چیزی نخوردند و تا اینکه 3 ماه بعد به اینجا نروند چیزی نمیخورند، بلکه از شهمیات ذخیره شده در بدن خود استفاده میکنند. اینها برای نسلگیری به اینجا آمدند. زمانی که به اینجا میرسند بدون اینکه وقت خود را از دست بدهند، به نمایش و حرکات متفاوت

دلفین های کهندار یکی از پرنمایشترین دلفین ها می باشند و اینها بسیار بزرگ هستند. طول این نهنگ ها بیشتر از 12 متر بوده و بیشتر از 30

آبهای کم عمق و گرم اینجا برای مرجان‌ها بسیار عالی هستند و ساحه ابرولس بزرگترین و مهمترین ساحه مرجانی در اطلس جنوبی می باشد. مرجان‌های اینجا بسیار خاص هستند چون مرجان‌هایی هستند که تنها در برزیل دیده می شوند. زمانی که این مرجان‌ها بزرگ می شوند اشکال بسیار عجیبی را به وجود می آورند. اینها انواع بسیار کهن مرجان ها هستند که تنها در برزیل دیده می شوند و از نزدیکترین ساحه مرجانی یعنی کارابین جدا می باشد. مرجان های ابرولیو خانه تعداد زیاده از ماهی ها می باشد. ماهی های زیاد از این قسمت تغذیه می کنند. همچنان ماهی های کوچک از مخفیگاه های این مرجان ها برای پنهان شدن از ماهی های بزرگ استفاده می کنند. این مرجان ها شب و روز فعالیت می کنند. در حالی که اکثر ماهی ها می خوابند، مرجان ها هنوزان فعال هستند. این زمانی است که اینها دهن خود را باز کرده و پلانکتون های کوچک را میل می کنند. حالا که تعداد ماهی های شکارچی کم می شود برای مرجان ها و ماهی های کری وقت بسیار خوب برای شکار است. مرجان ها در اینجا زندگی می کنند و از آبهای کم عمقی که درجه حرارتش به 24 درجه می رسد لذت می برند و این

زمینه خوبی را برای پرورش چوچه های این دلفین ها آماده ساخته است. در حالی که کوچکتر از مادر خود هستند، این چوچه های تازه متولد نسبتاً بزرگتر هستند که بعد از تولدشان بیشتر از 4 متر طول داشته و تقریباً 2 تن وزن دارند. با وجود جسامت بزرگشان، چوچه های نهنگ ها نیز مانند چوچه های حیوانات دیگر در معرض خطر هستند و به پشتیبانی مادر خود ضرورت دارند. چوچه های دلفین بدن های بسیار آسیب پذیر دارند، به همین دلیل آب گرم برایشان بسیار مهم است و همچنان برای آموختن آب بازی نیز یک ساحل بسیار امن ضرورت دارند.

این چوچه ها سال اول زندگی خود را با مادرشان سپری می کنند. در این مدت اینها باید چیزهای زیادی را در مورد زندگی خود بیاموزند. اما باز هم برای بازی و سرگرمی وقت دارند.

0: چوچه ها به بسیار شدت بزرگ می شوند و این جای تعجب نیست، چون شیر مادرشان 50% چربی دارد و چوچه ها به صورت دوامدار آن را می نوشد و روزانه بیشتر از 45 کیلو شیر دریافت می کنند. مادران اینها بسیار مسئولیت پذیر هستند و در زمانی که چوچه هایشان می خواهند نفس بگیرند با آنها کمک می کنند. این فقط نهنگ‌ها نیستند که برای پرورش چوچه‌های خود به ابرولیس می‌آیند. این جزیره برای پرندگان فریگیت هم بسیار یک جای عالی برای پرورش چوچه‌ها است. اینجا یکی از ساحات اصلی تخم‌گذاری این پرندگان است.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایت رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسګران با کیفیت نوښت.
7: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولای شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0750 1151 واټساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکې دریڅه.

پرندگان نر به یک طریقی بسیار خاص ماده ها را به خود می خواهد. سینه خود را بیرون کرده و پقانه هوایی که در زیر گلوشان است را پر از هوا می کند.

پرندگان مادر از بالا پرندگان نر را نظارت می کنند و از همانجا جفت خود را انتخاب می کنند. به هر اندازه که کیسه هوایی اینها بزرگ و سر و صدایشان بلند باشد، به همان اندازه بیشتر توجه پرندگان را جلب می کنند.

چوچه های این پرندگان قبل از 22 هفته پرواز نمی کنند. در نیمه اول این دوره طولانی مادر و پدر هر دو چوچه خود را تغذیه می کنند. اما تقریبا بعد از 10 هفته پرنده نر جدا شده و تمام مسئولیت را به پرنده مادر واگذار می سازد. او اینجا آمده و به مدت 9 ماه دیگر از چوچه خود محافظت می کند. این پرندگان به صورت بسیار تعجب‌آور با زندگی در هوا عادت کرده اند. اینها می توانند چندین شبانه روز را در هوا سپری نمایند و حتی می توانند در هوا بخوابند. به همین ترتیب اینها می توانند قسمت زیادی از دریا را گشت بزنند. و از گشت زدن بالای دریا می توانند شکار خود را دریافت نمایند. همین دلیل است که خود را به ارکیپیلاگو، دفرینادو، دینوریونا که تقریباً 2000 کیلومتر دورتر در قسمت‌های گرمسیر اطلس موقعیت دارد نیز رساندند. این جزیره بسیار دور و ناهموار است. تعداد اندک حیواناتی که در اینجا زندگی می‌کنند در طول میلیون‌ها سال راه‌های بسیار عالی را برای زندگی در اینجا دریافتند. این چلپاسه ها تنها در نورونیا دیده می شوند. نسل های اولی این حیوانات از اطلس عبور کرده و به اینجا رسیدند، اما نه از امریکای جنوبی بلکه از افریقا. آنها چلپاسه های کوچک بودند و با حشرات تغذیه می کردند. اما اینها در نورونیا مینوی غذایی وسیع تر دارند. برای زنده ماندن در این جزیره، اینها در جاهای بسیار عجیب اغذا دریافت می کنند. این چلپاسه ها بعد دنبال گل های بزرگ این درختان هستند که تقریبا 9 متر از زمین ارتفاع دارند. در اینجا موریانه ها نیز وجود دارند، اما این چلپاسه ها از غذا چشم پوشی می کنند و قبل از اینکه خود را به گل ها برسانند، یک کمی از مایع غلیظ این درختان میل می کنند.

این چلپاسه ها نکتار گل ها را میل می کنند و زمانی که این کار را می کنند با گرده آلوده می شوند. چلپاسه ها و فاخته های این جزیره باعث گرده افشانی نباتات می گردند. اینها بخشی از روابط بسیار عجیبی هستند که در این جزایر رشد کردند. در نورونیا دلفین‌های چرخشی نیز دیده می‌شوند.

اینها تمام شب در قسمت‌های مختلف بحر به شکار پرداخته و صبح وقت دوباره به ساحل برمی‌گردند. در اینجا اینها استراحت کرده و می‌خوابند، اما دلفین‌ها در خواب نیز ساکن نمی‌مانند. باید حرکت کرده و به پیش بروند. دلفین‌ها به صورت کامل به خواب نمی‌روند، بلکه تنها یک بخشی از مغزشان به خواب می‌رود. اینها در گروه‌های کوچک زندگی می‌کنند. به این ترتیب همیشه دلفین‌های وجود دارند که نیمه بیدار هستند و با یک چشم خود متوجه خطر می‌باشد. دلفین‌ها از جزر و مد آب در امن هستند، اما در سواحل حیوانات وجود دارند که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

زمانی که سطح آب پایین می رود، امواج بسیار بزرگ به این سواحل برخورد می کند. و به نظر می رسد هیچ چیزی در اینجا زندگی نمی کند. اما این خرچنگ ها تنها زندن نماندند، بلکه در این ساحت تغذیه نیز می کنند. نام دوم این خرچنگ پاچسبنده است. اینها با کمک بدن هموار و پاهای مقاوم خود می توانند خود را بالای سنگ محکم بگیرند. اینها جان خود را در خطر انداخته و آن عده از نباتات بحری که با کم شدن آب نمایان می شوند را می خورند.

زمانی که وقتشان به پایان می رسد و آب دوباره بالا می آید، اینها به خشک پناه می برند تا از شر شکارچیان بحری در امان باشند. در اینجا آنها دور از آب و شکارچیان آبی در امن به سر می برند. و زمانی که آب دوباره کم می شود، این خرچنگ ها با آب رفته و به خوردن نباتات بحری ادامه می دهند. اما این جزر و مد آب بیشتر از چیزی که به نظر می رسد خطرناک است، چون در بین این صخره ها بلاهای زیاد زندگی می کنند. این خرچنگ ها باید از دام های قاتلین بزرگ عبور کنند. اگر اینها بخواهند غذا بخورند، باید از این حوض‌های خطرناک عبور کنند. اکتاپوس‌ها حتی می‌توانند از آب برآمده و در خشکی حرکت کنند تا به این حوض‌ها برسند. خرچنگ‌ها با هر جزر و مد این سفر را طی می‌کنند. و شکارچیان نیز مسیر آنها را بلد هستند. مارمایی ها نیز بالای سنگ ها حرکت کرده و خود را به این حوض ها می رسانند. اکتاپوس ها با بسیار آرامی شکار می کنند و با کمک رنگ خاص خود پنهان می شوند. مارمایی ها جاهای مناسب برای پنهان شدن را جستجو می کنند. خرچنگ ها به بسیار سرعت حرکت می کنند و حتی بعضی اوقات برای جلوگیری از حملور شدن شکارچیان بالای آب می روند. این مارمایی ها در یک قسمت پر رفت آمد پنهان شده است. اما خرچنگ ها نیز آنقدر غافل نیستند.

0: خرچنگ های نجات یافته بالاخره به خشکه می رسند و به استراحت می پردازند. فردا بار دیگر سطح آب بلند رفته و این شکارچیان سمندری بیرون می آیند و به شکار خود ادامه می دهند. زمانی که سطح آب بلند می باشد، اکتاپوس ها از سواحل دور رفته و به آبهای عمیق پناه می برند. اینها در تغییر شکل بسیار مهارت دارند و می توانند شکل سنگ ها و علف ها را به خود بگیرند. و حتی می توانند رنگ ماهی های اطراف خود را به خود بگیرند. اکتاپوس ها با کمک ماهی ها از خود محافظت می کنند و ماهی ها آنها را به خاطر شریک شدن در شکارشان تعقیب می کنند.
1: سرپنج شریاس.
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Pant.
2: The heat is on.
3: It's a massive.
4: Here begins.
5: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
6: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
7: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
8: مسگران، نوآوری با کیفیت.

بعد از چاشت، دلفین ها از شکار خود برگشته و می خواهند با هم بازی کنند. دلفین ها حیوانات بسیار هوشیار و اجتماعی هستند. یکی از بازی های مشهور این حیوانات انتقال دادن علف سارکسم است.

این بازی می تواند هماهنگی بین دلفین های جوان را زیاد کرده و مهارتشان را در شکار کردن بالا ببرد.

این وقت یافتن جوره برای ماهی های بزرگ و با تجربه است. دلفین های زیاد مذکر دلفین های مادر را تعقیب می کنند. آنها با هم یک جا شده و به پیش می روند. دلفین های مادر به بسیار سادگی می توانند خود را از دست ماهی های مزاحم نجات بدهند. و تنها با نرهای یک جا می شوند که مورد قبولشان بوده و مشخصات مورد نظر آنها را دارا می باشند.

در قسمت‌های پایین این آب‌ها ماهی‌های ری در جستجوی ماهی‌های کوچک، خرچنگ‌ها و موجودات دیگر بحری هستند که در بین صخره‌ها و علف‌های دریایی پنهان می‌باشند و در این سفر ماهی‌های دیگر نیز او را همراهی می‌کند. این ماهی ری با کمک امواج برقی خود یک چیز را پیدا کرده است. ماهی‌ها نیز منتظر هستند تا قسمت‌های باقی مانده از شکار ری را به دست بیاورند. این کار نسبت به شکار کردن ساده‌تر است. اما این بار برای این ماهی هیچ چیز باقی نمانده است. یکی از مثال‌هایی که نشان می‌دهد نورونیا چقدر دور افتاده و غیر قابل دسترس است، توته‌های کشتی است که در اینجا غرق گردیده است. اپرنگا یک کشتی نظامی برزیلی بود. اینجا میزبان مرجان‌های مختلف بوده و به خانه تعداد زیادی از ماهی‌ها مبدل گردیده است. ماهی‌های اسنپر و گروپر نیز در اینجا گشت و گذار می‌کند. در آب‌های کم عمیق

قطر یک کشتی کهن‌تر دیده می شود. این کشتی یونانی بوده که در 1991 غرق گردیده است. از اینجا ماهی‌های زیاد برای پناه گرفتن و پنهان شدن استفاده می کنند. اینها از طرف شب شکار می کنند و تنها در تاریکی شب بیرون می برایند. ماهی‌های زرد و کوچک نیز از طرف شب برای شکار می برایند و در طول روز خود را پنهان می کنند.

نورونیا مایه‌های کوچکی بسیار خاص نیز دارند. اینها مانند صفاکاران عمل کرده و تمام ساحات را از مواد مضر پاک می کنند. دقیقاً مانند مایه‌های کوچکی دیگری که در مرجان‌های دیگر جهان این عمل را انجام می دهند. و تمام مایه‌ها با زندگی در این ساحه مترکه عادت کرده‌اند. اینها مایه‌های بزرگ را تعقیب می کنند تا شکارچیانشان جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشته باشند. اینها توتی مایه‌های این ساحه را نیز تعقیب می کنند. در اینجا برای تمام این مایه‌ها غذای کافی وجود دارد. به همین دلیل مایه‌های نورونیا برای به دست آوردن غذا باید تلاش کنند تا بتوانند که در اینجا زندگی خود را به پیش ببرند. دلفین های چرخشی نیز از طرف دیگر و شب شکار می کنند. به همین دلیل بعد از چاشت آهسته آهسته فعالیتشان زیاد می شود. این مایه ها به دلیل چرخش زیبایشان به این نام مسمی گردیدند.

دلیل این چرخششان هنوز هم کشف نشده است. شاید این یک خودنمایی باشد، یک طریق مکالمه باشد، و یا خلاصی از پرازیت ها باشد، و یا هم تمام اینها. خانه این دلفین ها بحری است که در پهلوی نورونیا موقع دارد، اما قلمرو این پرندگان بحری بیشتر از این است. در اینجا ساحل برزیل به سوی غرب امتداد یافته و به یک منظره فوق العاده مبدل گردیده است. لیون سویس مارینینسیس فقط 2 درجه به طرف جنوب استوا قرار دارد. اینجا یکی از بزرگترین مجتمع حوض‌های ریگی در جهان است. این ساحه که تقریباً 15,000 کیلومتر مربع مساحت دارد، با ریگ سفید پوشانیده شده است. کمی دورتر از ساحل، مانند یک دشت خشک به نظر می رسد. اما باز هم در اینجا حیوانات زندگی می کنند. یک ارمادیلو در جستجوی گشتوم و یا چلپاسه است. اینها حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند تقریباً 30 سانتی متر پایین تر از سطح زمین نیز بوی شکار را احساس کنند. اما هنوز هم چیزی دریافت نکرده است. حالا که غذا به دست نیامده است، این ارمادیلو خود را از آفتاب پنهان می کند. اما این سرزمین آنقدرم بی‌بار نیست، چون نسبت به دشت ها در اینجا 7 برابر باران بیشتر می بارد. و ارمادیلا بوی باران را احساس کرده است.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره، دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: احساس کردم که آنقدر رشته ها به هم ارتباط داره
1: بله.
0: که یک سیاست مدار نیاز است که مسائل حقوقی را بفهمه، مسائل جامعه شناسی را بدانه، روان شناسی را بدانه، اقتصادی را بدانه، تا اینکه مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی را بتانه، تا اینکه بتانه یک مدیر موفق باشه.
1: بله.
0: با توجه به این نیاز هاست که اخیراً تخصص میان رشته ای در دنیای پیشرفته به وجود آمده و یادم هست در اون زمان که من یه رشته را میخواندم 3-4 سال بود که فقط یه رشته در پوهنتون تهران، پوهنتون مادر و ملی و مرجع ایرانی هست، اونجا یه رشته به وجود آمده بود و ما جز امو اولین کسایی بودیم که در رشته کامیاب شده بودیم. 5 نفر بودیم، یعنی تنها یادم است در امو صنف ما 5 نفر یا گرفته بودیم.
1: در یک پانزه در یک موچی پانتون 5 نفر.
0: 5 نفر بود، بله. به خاطر گفتم که رشته جدید آمده بود و تخصص میان رشته ای بود. خود اینجا زیاد هنوز رسم نشده، ولی
1: بله.
0: کشورهای دیگه اینا را از کشورهای غربی اقتباس کرده بودن با توجه به نیازمندی ها. بله، بسیار خوب است.
1: چی وقت برگشتی به کشور پس؟
0: اگر اشتباه نکنم 1392 بود، یا احتمالاً 92 یا 93.
1: یعنی 92 93 دایی اومدی پس برگشت، یعنی دکترا که خلاص شد پس آمد.
0: بله، من دکترای من خلاص شد، من پس آمدم اینجا وطن خود برگشتم دیگه. از اون زمان تا امروز هم اینجا هستم و هرگزم به فکری رفتن از وطن.
1: کسی که درس بخونه در فکر عزیز که وظیفه بگیره. چرا وظیفه نگرفتید از آن دومانه که آمدید تا دکترا درس خواندی؟ میان رشتهی پانزه ای بود که ضرورت افغانستان در وده زیاد داشت که خودت تا مستری رفت.
0: بله. خب ما یکی از انگیزه های جدی که در اون زمانم داشتیم همین مباحثی اکادمیک بود.
1: خب از وقفه با باید میام چطور؟ دلت است؟ درست است، بخیر. دوستان از اون لنده دمیتا بیرتر اگر تو مالتی هم بود.
2: Lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
11: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاستي او خپل خبرونه تاسو را سره په مینا باندې تر دادم پورې کتلې دو زموږ سره پاتې شوې یاستي بندر خبرونه ده په بندر خبرونه کې را سره د اقتصاد وزارت مسلکی موین عبداللطیف نظری ده نظری سه پښتنه ویوډان دی وکړل د دندې په باره کې و ذهن کې شتاو کنه کنه سپینګیر توپ ته خبره تلې ده
1: بله بخیر بشید خدای ارتباط با سوال شما باید بگویم که ما با توجه به اینکه در پانتونای ایران تحصیل کرده بودم و ظرفیتی و پانتونا رو وقتی آمدم به کابل مقایسه کردم با پانتونای ما یک مقدار غبطه خوردم و حسرت خوردم که به دلیل جنگ و منازعه‌ای که در کشور ما بوده از سطح علمی و اکادمی که ما از یک منزلت نازل و پایین برخوردار بود چون در اون زمان وقتی که من به کابل برگشتم با استادای پانتون کابل در ارتباط بودیم و سیمینارهای مختلف داشتیم مشترک متوجه شدم که اینجا به دلیل جنگی که وجود داشته و به دلیل بحران‌های مختلفی که وجود داشته پانتونای ما از نظر علمی زیاد پیشرفت نداشته به او دلیل بود که من به این فکر افتادم که پانتون خصوصی باید ایجاد بکنیم که نسل جوان افغانستان را در این پانتونا ما بتانیم برش زمینه تحصیل را با شیوه های پیشرفته و مدرن فراهم بسازیم رضا من در تاسیس دو تا پانتون خصوصی نقش داشتم که یک از پانتونا هنوز هم من رئیس هیئت مؤسسانش هستم و سیاست گذاری و برنامه ریزیش در اختیار من هستم و هنوز هم سعی میکنم که یک بخش از وقت خود را در اختیار نسل جوان افغانستان قرار بدم که اونا زمینه دستیابی و فناوری روز علوم جدید و عصری و دانش روز برش فراهم شود و خوشبختانه خب بعدن پانتون کابل هم ارتقا پیدا کرد سایر پانتون‌های دولتی ما هم وضعیتشان بهبود پیدا کرده و در واقع این باعث شد که من به طرف وظیفه نروم بلکه وظیفه استادی را برای خود برگزینم و در پانتون‌های مختلف
0: بله.
1: البته هم پانتونای دولتی هم خصوصی سعی کردم که مستر خدمت باشم و تدریس داشته باشم
0: خواه بسیار خواه
1: البته این نکته یادآوری بکنم که در اواخر دوره جمهوریت برای من وظیفه پیشنهاد شد وزارت هم پیشنهاد شد منتها او زمان بود که دیگه من منتقد جدی جمهوریت بودم و قبول نکردم
0: سوال هم همی بود که در منتقد جمهوریت خودتان بودین و زیاد علت چی بود؟ کی قدر نقد میگه؟
1: خب ببینید
0: یک کمی کوتاه یک کمی در سیاست هم داخل شدم به خاطر که بندار است در بندار زیاد سیاست مزه نمیده
1: نه دقیقا جلسه خود ما نیست واقعیت مسئله ایست که من با هر اشغال و هر تجاوز مخالف بودم و مخالف هستم و مخالف خواهیم بود من میخوایم که انمی وطن ما چون مال مردم افغانستان است آزاد و مستقل باشه و خود افغان ها در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذار باشه نه خارجی و در اون زمان به عنوان یک واقعیت ما باید قبول بکنیم که خارجی ها تاثیرگذار بود در سیاست داخلی ما در سیاست خارجی ما و در واقع حاکمیت ملی ما در اختیار افغان ها به معنای واقعی کلمه نبود شما شاهد بودین وقتی که ترامپ می آمد در پایگاه هوایی بگرام آقای اشرف غنی را پیش خود فرا می خوان در حالی که برخلاف عرف دیپلماتیک بود یادم هست من در ارتباط مقاله نوشته کردم یا زمانی که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا می شد من چندین مقاله علیه از پیمان نوشته کردم و در واقع دلیل من واضح و روشن بود ما نمی خواستم که افغانستان یک کشور وابسته باشه یک کشور تحت تاثیر بیگانه و اجنبی باشه برای استقلال افغانستان نیاکان ما و شما قربانی های زیاد داده
0: بله
1: وگرنه ما چی مبنا وجود داشت که در برابر انگلیس سه بار جنگ بکنیم و قربانی بدیم به خاطر که می‌خواستیم یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم
0: بله بله بله
1: و این غرور و غیرت نیاکان ما باعث شد که خب ما باز در برابر دو تا ابرقدرت دیگه هم

0: در زمان خودش مبارزه کنیم که در او هم سربلند و پیروز از صحنه خارج شدیم.
1: بله.
0: و این مهمترین عاملی بود که من هم منتقد حضور خارجی ها بودم و او را اشغال میدانستم و هم منتقد حکومتی بودم که وابسته به خارجی ها بود.
1: اما باز نظری صاحب خودت عضو تیکت انتخاباتی شدین، در این هم فکر کرده بودین که او تیکت نیست که باید برنده شود؟
0: خب در ارتباط با برنده شدنش، در مبارزات سیاسی و در سیاست یک اصل است، یعنی بل. همیشه ممکن آدم برنده نباشه، گاهی می بازه، خصوصا در پروسه های انتخابات که در اون زمان رایج بود. و نکته مهم اینجا بود که ما جنگ نرم را و جنگ هوشمند که امروزه برش جنگ ترکیبی و جنگ روایتگری گفته میشه، در اون زمان برگزیده بودم، چون شما میدانید و مردم عزیز ما میدانه که من یک آدم نظامی نبودم و نیستم، یک آدم علمی و فرهنگی با روی کرد سیاسی در روز زمانم بودم، عالم هستم. بنابراین من سعی میکردم که مبارزات سیاسی ما در برابر اشغال، تجاوز، وابستگی مبارزات نرم باشه و مبارزات نرم از طریق قلم، از طریق تحلیل در رسانه ها.
1: بله.
0: ما مصاحبه های زیادی در اون زمان داشتیم که بعضی هایشان خب پرخطرم بود برای من، ولی به عنوان یک رسالت ملی من او را انجام میدادم، چون عرض کردم که من بر استقلال افغانستان، برای آزادی افغانستان، برای وحدت ملی افغانستان بسیار بها قائل هستم و این دیدگاه من هست. بنابراین بحث انتخابات هم شما مطرح کردین دقیقا در امو راستا بود. در اون زمان من سخنرانی های بسیار جدی انجام دادم هم علیه
1: اصلی هدفت چی بود که در سیاست خود داخل ساختی؟
0: به خاطر که من
1: به قدرت رسیدن،
0: به خاطر که در این رشته من تحصیل کرده بودم و دیگه یکی دغدغه سیاسی من این بود که یک نسل فرهیخته به تدریج، یک نسلی که ملی بیاندیشه، به تدریج وارد صحنه سیاست افغانستان شود. شما میدانید، حالا من نام نمیبرم، که بر سیاست مداران سابق نقد های بسیار جدی حتی از سوی هوادارایش مطرح است، به خاطر که سیاست را با مسائل قومی در هم آمیختن، از قوم به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند و گسست و گسل و شکاف بین مردم افغانستان ایجاد کردند. ما به سیاست مدارای نیاز داریم که این شکاف را پر بکنه، مردم افغانستان را به هم نزدیک بکنه و با روی کرد ملی سیاست بکنه، به منافع ملی بیندیشه. به این دلیل بود که من با این روی کرد وارد سیاست شدم و در اون زمان هم با همین روی کرد تلاش میکردم که هم حضور خارجی ها را نفی بکنم، سلطه خارجی را بر افغانستان، و هم او حکومتی که از نظر من یک حکومت وابسته بود او مورد نقد نرم قرار بگیره.
1: نظری فعلا ما شما در یک حالت قرار دارم که به خاطر که تنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، کمی در سیاست رفتم دیگه، مجبور یک سوال از این بخشم باشم. از نگاه سیاست برام بگوین، از نگاه دیپلماتیک هم صحبت تقریبا شد، باز روی کردم صحبت کردیم، از این صحبت کنین که چی گونه تعامل داشته باشیم با جهان، به خاطر که با یک گل که میگه بهار نمیشه، تنهایی نمیشه که ما شما بگوین که نه، هم از ما باید بقبولانه و از ما باشه.
0: خب واقعیت است که اگر ما منصفانه بر رویدادهای افغانستان نگاه بکنیم، امارت اسلامی از آغاز کار تا امروز سیاست تعامل با جهان مطرح کرده و در این راستا نرمش هم از خود نشان داده، انعطاف پذیری هم داره. شما اگر با همسایگان ما در نظر بگیرید، ما بسیار انعطاف از خود نشان میدیم.
1: تقابل میشه که
0: خب هر از گاهی یک تقابل اتفاق میفته که بیشتر من نمیگم که همه مواردش، بیشترش مربوط به زیاده روی همسایگان ماست. یعنی افغانستان همونطور که در طول تاریخ بر هیچ کشوری تجاوز نکرده و قصد مداخله در امور داخلی هیچ کشوری را نداشته، در حال حاضر هم روی کرد امارت اسلامی سیاست احترام متقابل، عدم مداخله و در واقع تعامل، البته تعامل عزتمندانه با همه جهان است. منتها این جهان، کل جهان من نمیگم، اما قدرت هایی که از پوشش جهان، جامعه جهانی استفاده میکنه، اینا هستن که هنوز منطق زیاده روی را دنبال میکنه و منطق مداخله را در امور داخلی ما دنبال میکنه و هنوز هم برخی همسایگان ما هستن که در واقع سیاست مداخله را در پیش گرفته و تمکین نمیکنه به واقعیت موجود در افغانستان. افغانستان خوشبختانه در هیچ مقطع تاریخ در امور داخلی کشور مداخله نکرده و تجاوزم نکرده، اما در

0: برابر متجاوز
1: پاسخ
0: قاطع و
1: بله.
0: کوبنده داده که درس شده برای تاریخ، برای جهان. این بزرگترین افتخار ماست.
1: بله. افغانستان د آسیا مرکز ګڼل کیږي، د آسیا ترانزیت بلل کیږي، خو د آسیا د ترانزیت مرکز نه دی جوړ شوی. علت یې په څه کې دی؟ له دمی به وروسته راوګرځو، څنګه دی خوښه ده؟ سایست از دما
0: کاملا
1: از وقفه پس
0: برمیگرده.
1: دوستان زو لنډ دمی ته بیرته راګرځو، ملتیا مو وکړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز،
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې خبرونه مو د پایل نه تر د شی بور سره پامینه باندې کتلې دا په بندر کې را سره پاتې شوی استه د بندر هم رستي شی بی دی او رستي شی بو تر رسیدلی استه خو بیا هم له نظری سیب سره استو د نظری سیب نه می وړاندې پښتنه وکړه چې د آسیا مرکز یا د ترانزیت مرکز یو خو ولې د آسیا د ترانزیت مرکز نه جوړ شوی د ځواب اورو بیا نور خبرو پښتنی او رازونو ته هم ورزو نظری سیب مهرباني
1: خب شما سوال بسیار کلیدی رو مطرح کردید شاید برای بسیاری از هموطنان ما سوال مطرح باشه افغانستان قلب آسیا هست که علامه اقبال لاهوری هم را در یک شعر خود بیان کرده آسیا یک پیکر یا بوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است
0: بله
1: و همینطور در معادلات امروزی افغانستان مرکز ترانزیت منطقه هست حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی هست کوریدور اوراسیا هست نقش مهم در تحولات اقتصادی و تجاری و حتی ژئوپلیتیک خاورمیانه و غرب آسیا داره این موقعیت یک موقعیت منحصر به فرد هست خوبه که من اینجا ام آرزوی خود رو بگویم من دو تا آرزو دارم یک آرزویم است که افغانستان شاهرای ترانزیت و حلقه اتصالی منطقه تبدیل شود و برای این تلاش هم میکنیم این صرفا آرزو نیست برنامه‌ریزی هم داریم و در ابعاد مختلف
0: یک سوال دیگه هم دمیجه گنجانده شما ممکن جوابش را بشنوام یک طرح اقتصادی را جور کرده بودی تا چی حد برپا شده
1: خب امی وضعیتی که شما امروزه میبینید
0: بله.
1: محصول امو تلاش ها هست شما میدونید امروزه که پول ملی ما که هویت ملی ماست در برابر اسعار خارجی هر روز ارزش بیشتر پیدا میکنه دلار در برابر افغانی سقوط میکنه سایر ارزها ای خودش اعتبار است برای ما و شما اقتدار است برای ما و شما نرخ تورم در کشور ما بر اساس آمار بانک جهانی کنترل شده و کاهش پیدا کرده و در واقع نظارت بر تعرفه های گمرکی و بنادر افغانستان برای شکم شدن فساد مواد مخدر اعتیاد ببین اینا در اثر پلان گذاری های دقیقی بود که همه ارتباط پیدا میکنه با مباحث کلان اقتصادی همینطور پروژه های کلانی که را انداخته شده پروژه قشت پر شما ببینید شاهراهای کابل قندار کابل غزنی در واقع همه از اینا وقتی که شما به صورت واقع بینانه مورد دقت نظر قرار بدین نشان دهنده یک سیاست درست و معقول هست اینا همه در حال است که ما محدودیت بانکی داریم پول های ما را بلوکه کرده منجمد کرده غیر عادلانه غیر منصفانه و در واقع ما تحریم هستیم عملا اما با وجود از این ما این پیشرفت ها را داشتیم پس این نشان دهنده عزیز که او طرحها طرحهای درستی بوده
0: خب مهربانی از سوال برگشت
1: اما سوال اصلی که شما مطرح کردین ما همونطور که آرزو میکنیم افغانستان شاهرای منطقه باشه موقعیت ژئواکونومیک خود را یک بار دیگه احراز بکنه بر از او تلاش هم میکنیم میدانید که شما پروژه تاپی داره پیش میره پروژه کاسا 1000 داره پیش میره اینا پروژه منطقه است که موقعیت ترانزیتی ما را احیا میکنه اما چیزی که شما سوال کردید ما میخواهیم که با در واقع کشورهای آسیای میانه یک روابط بسیار گسترده را همچنین با آسیای جنوبی برقرار کنیم که بخش عمده از این پیش رفته اما مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک متاسفانه تاثیرات خاص خود داره بر این مسائل یعنی مهمترین مانع است که هنوز برخی کشورها ما خوب نام نبرم به دنبال تخلیه موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان است و ما نمیخواهیم که افغانستان اینمی موقعیت داشته باشد چرا چون باعث میشه که باز ما در بازیگری در عرصه جهانی هم نقش مهم پیدا بکنیم و خیلی کشورها علاقمندی نیستن که افغانستان یک بازیگر مهم در معادلات کلان بین المللی باشه
0: واقعتا
1: به این دلیل که این مسائل باعث شده که کارشکنی صورت بگیره اما امارت اسلامی و مسئولان این نظام شب و روز تلاش داره که این موقعیت احیا شود و افغانستان به عنوان یک نقطه ثقل استراتژیک در معادلات این منطقه مطرح شود
0: ډیر ډیر مننه بسیار زیات تشکر حقی نظری میم با سوالای یک کم تفریح پس بگردیم
1: بله خواهش میکنم
0: اجازه خواهش بله بله طرف بله بله. سوالای فامیلی هم بریم
1: کاملا
0: میگه دو روسی کردی
1: نه
0: یکی در تهران است یکی در کابل
1: نه این خو شایعه هست ایره من رد میکنم اما
0: اگر با ثبوت برابر کردین چی رد میشه
1: اگر ثبوت برابر کردیم من نوغه است
0: اینا تش نشدی تقریبا یک علامه نیاگی هم این از تو نظری سر
1: نه یک به خاطر این بود که همه تحلیل های سیاسی که میه وقتی که آدم بیشتر هم معادلات درک بکنه
0: بله
1: باز بیشتر دردش هم میه
0: معلوم دار معلوم دار
1: یعنی که ما از این موقعیت که داریم
0: چرا استفاده نکردیم؟
1: ما استفاده میکنیم ولی مانع محدودیت و چالش زیاد است. یعنی متاسفانه ما در یک منطقه قرار گرفتیم که پیرامون ما نمیخواد که ما قوی شویم.
0: بسیاری اوقات در اینجا کمی بازم در سیاست رفتیم. ما شما خود در دیگران میبخشیم، میتم در دست علیه دست دیگران میشیم. همین دود و دستور و آنانه را بگویم چی وقت از بین بریم.
1: خب من پیشتر اشاره کردم که شما سوال کردیم که چطور علاقمند سیاست شدیم. چون من باور داشتم و باور دارم که افغانستان نیازمند رهبران ملی اندیش هست.
0: بله.
1: رهبرانی که برای منافع ملی خود فکر بکنه، خود قربانی کنه، نه اینکه مسائل شخصی و فامیلی و خدای نخواسته قومی و مسائل خرد را برای خود اولویت بتوه، از این منظر تلاش بکنه که وضعیت ثبات سیاسی را برایش چالش ایجاد بکنه.
0: بله.
1: اون چیزی که شما سوال کردین ارتباط پیدا میکنه به این که بودن برخی ها که در راستای منافع بیگانگان سیاست کردن، عمل کردن و مردم افغانستان میشناسه، دیگه نیازم نیست که ما
0: بخیر سلامت بکنیم. خب چند اولاد دارین از این دو عروسی که کردن؟
1: شما

0: چرا نمودوه روسیه رو فرض گرفتیم.
1: خب ما خبر شدیم میگه که در ایران است، یک بخاطر که بود جوانی بود و ده.
0: نه خوشبختانه ما یادآوری بکنم که فعلا فامیل ما در افغانستان زندگی میکنه.
1: خب بسیار خوب.
0: ما در ایران نیست و این خوبه که یک رسم شوه که
1: بسیار خوب.
0: در واقع وقتی ما وطن خود دوست داریم با تمام فامیل خود باید اینجا زندگی بکنیم. پس از این بابت خاطر شما جمع باشد. فامیل ما اینجاست، پس دیگه در ایرانی وجود ندارم. اما در ارتباط با اولاد، ما دو تا دختر دارم و یک پسر دارم.
1: بسیار خوب.
0: سه تا اولاد دارم.
1: خب درس میخونه؟
0: بله
1: خورده
0: بله
1: است؟ کلان
0: بله
1: است؟
0: بله. خب دخترها هنوز صنفای پایین هستن چون خرد هستن و پسر ما بله امسال تازه وارد پوهنتون شده.
1: بله. خب خانم کار میکنه دوست تحصیل کرده است یا خیر؟
0: خب خانم ما که تحصیل کرده هست، اونا هم مثل ما دکترا داره، ولی فعلا
1: در کدام بخش؟
0: اونا هم در بخش اقتصاد دکترا داره.
1: خب بسیار خوب. بله بله. اقتصاد است که بالاست، از همین تاثیر است خیر.
0: دیگه ایشی دیگه قضاوت دست شما و
1: تو نمیکنم. بله. یک پکایی در ذهن ما اومد، میگه بله. کسی از بام افتیده بود با خانم خود گفته بود که دو تا نان پخته نکن، یک تا پخته کن که ما میم. هر دوی تان در اقتصاد دیگه و خیر خوب است دیگه.
0: البته خب اونا هم کارهای پژوهشی و تحقیقاتی میکنه و فعلا چون شما سوال کردین در خانه در تربیت فرزندا مشغول هستن و در عین زمان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم دارن با توجه به می شرایط حاضر.
1: اقتصاددان ها خب بسیار کارا رو به تقسیم میکنه، چقدر کارا به تقسیم رسانده در خانه؟
0: گرچه که فعلا دوره امارت اسلامی است و قبل از این دوره شاید تقسیم کار بیشتر به نفع
1: اینجا بود.
0: بله. حال خوب دست ما بالاست دیگه و ما از این فرصت استفاده کردیم که بیشتر کارهای خانه را به اونا بسپاریم.
1: او در خیر کدام کارا را در تقسیم برتان رسیده بود؟
0: دیگه گاهی روشن فکرها یک کمی در مسائل خانه کوتاه ممکنه بیایه.
1: بله.
0: من چون آشپزی بلد نیستم، بنابراین از این منظر
1: خیر کلاشوی و تو تفلا را آرام کردن و این چیزا کارات خیری بود.
0: باز دو قسمت سلیقه ندارم من، یعنی تو راسته که به صورت طبیعی
1: باز همیجا از سیاست هم کار گرفتی، از اقتصاد هم کار گرفتی، از همو لحن بردی دیگه طرف.
0: نه واقعیت مسئله ایست که خانم ما در این مسائل کارهای خانه را همیشه اونا به عهده داشته.
1: بله.
0: عرض کردم که من آشپزی بلد نیستم و حتی اونا گاهی که مسافرت مثلا میره نگرانی هستن که من گوشنه نمانم، بخاطر از اینکه میدونه که من اگر تخم مرغم پخته کنم اما از پیش میسوزم.
1: اسمتان در خانه چیست؟
0: اسم مرا به نام کوچیک من، یعنی به نام به اصطلاح، نه به تخلص صدا میکنن،
1: به نام
0: و مختصر صدا میکنه، حتی عبداللطیف هم نمیگه، لطیف میگه میشن. بله به اینام.
1: کلی فامیل؟
0: نه بعضی
1: یا وزیر داخله خودت؟
0: همه به تعبیر شما وزیر داخله و اونا به نام خودم صدا میکنن. باز مادرم از اونا، اونا پدرم از اونا و سایر اعضای خانواده اونا مرا به نام نظریه میگه، دکترم میگه، هر کس هم میگه.
1: یعنی هر کدامش خوش آمد از متخلص و نام و از مسلک و چیز استفاده میکنم.
0: نام معمولا فقط خانم.
1: موین صاحبم شاید باشه دیگه؟
0: نه در خانه معمولا.
1: خب درست. عاشق شده؟
0: عاشق خداوند همیشه بودیم، عاشق
1: بنیادم
0: افغانستان بودیم، عاشق مردم خود بودیم، یعنی با این روی کرد. بله عاشق بودیم.
1: فردی؟
0: عاشق فردی به این مفهوم بازاریش نه.
1: واقعی مشکل نیست دیگه. خب بودین؟
0: عرض کردم که عاشق
1: افغانستان. شکست خوردی یا کامیاب؟
0: شما فرض همیشه میگیریم که گویا من عاشق شده باشم. بعد از سوال سیاست مدار هستی شما هستین آقای الکوزه سیب.
1: خواهش میکنم نظری سیب.
0: خیر باشید. در این مسائل زیاد راستش امو زمانی که من محصلم بودم زیاد وقت و فرصت نداشتم. من چون یک آدمی پرمطالعه بودم و بعدن هم که در مسائل تدریس اینا مصروف بودیم و زیاد سعی کردم که وقت برای خود وقت اضافی نگذارم که باز به مسائل حاشیه‌ای کشیده شوم.
1: خب تکیه کلامت چیست؟

0: برای ما بعض دوستای ما یادآوری کرده که کلمه در واقع را بیشتر استفاده میکنیم.
1: یکی علی رغم.
0: علی رغم، شاید علی رغم زیاد استفاده نکنیم، ولی در واقع زیاد به نظرم در مصاحبه ها، در صحبت ها، سخنرانی ها استفاده میکنم. کمی یادآوری کردن بعض دوستا.
1: خب تفریح میری؟
0: به تفریح من باور دارم، بله، تفریح سالم را من باعث نشاط به خصوص از نظر روحی میدانم و باورم دارم و گاهی همین لحظه هم که بعضی محدودیت های وجود داره دیگه به خاطر مسائل امنیتی، در یک ساعت خاص من میرم در بعضی جاهایی که از دید مردم هم دور باشه و امنم باشه، ورزش میکنم. یعنی
1: بسیار خوب، بسیار خوب.
0: چون باورم
1: نیست فامیلم با چکر میبرین بعضی اوقات؟
0: خب فامیل باید بگویم که او حدی که انتظار داره با چکر نمیبرم، اما بعضی مواقع در یک محیط آرامی میریم و یک پیاله چای، یکون به اصطلاح کیک، کلچه،
1: بله،
0: با اولادا که اونا هم خسته نشون سعی میکنیم که با هم بخوریم و همونجا یک
1: چی پیام داریم به دوستا بیننده تلویزیونی آریانا به خصوص در برنامه بندار؟
0: خب پیام ما برای تمام مردم عزیز ما است که مواظب توطئه دشمن باشند. ما در یک شرایط خاصی از تاریخ معاصر افغانستان به سر میبریم که اگر اشتباه کنیم خدای نخواسته باز تاریخ تلخ گذشته تکرار خواهد شد، ولی اگر مسیر درست را انتخاب کنیم، در طرف درست تاریخ استاد شویم که او پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است و تقویت روحی برادری و همگرایی ملی هست، و این طرف اگر استاد شویم و این مسیر را طی بکنیم، یک افغانستان خوب و قوی و متحد و پیشرفته و آزاد و آباد را میتونیم برای نسل آینده تقدیم بکنیم.
1: ده.
0: و تمام تلاش ما است که یک میراثدار خوبی باشیم که نسل آینده به ما افتخار بکنه و بگویه که مسیر و راهی درست را اینا رفتن، طی کردن، انتخاب کردن. همه مردم ما باید مراقب دشمن باشد. دشمن میخواهد بین مردم افغانستان، بین اقوام شریف افغانستان به بهانه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه. همه ما متعلق به افغانستان هستیم و پیشرفت و ترقی و تعالی و در واقع اقتدار افغانستان اعتبار و تذکره همه ماست. برای این ما باید تلاش بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نظری که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه بندار اشتراک کردین. بسیار تشکر.
0: سلامت باشین.
1: خیر باشین. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وي خپل خبرونه مو را سره په مینا باندې تر پای شی وو پوري وکړه. نور په لاس برم هر چیرته چې یاستې خوشاله شی بی او خو وخت ولرئ.

0: سرخط خبرها. روابط رو به گسترش افغانستان با کشورهای منطقه. نماینده ویژه چین در امور افغانستان از روابط رو به گسترش بین افغانستان و کشورهای منطقه ابراز رضایت کرد.
1: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغانها تعلق دارد و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت دارد.
0: افغانستان در کانون توجه امریکا. یک قمندان نیروهای امریکایی میگوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.
2: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در
0: همکاری مشترک روسیه و ازبکستان در پروژه افغان ترانس. کارشناسان روسی و ازبکستانی در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. و ستایش شی و ترامپ از دیدار بسیار موفق و تاریخی شد.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8000 یونان نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 25 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در این کشور گفتگو کرده است. یو شیاو یونگ همچنان میگوید که در جریان سفرش به قطر با سفیر امارت اسلامی در دوحه سهیل شاهین نیز دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرده است.
1: آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان محور گفتگوی این مقام چینایی و قطری در دوحه است. وزارت خارجه قطر میگوید که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر مشاور در وزارت امور خارجه این کشور با یوشیا هویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان همچنان بر پشتیبانی کامل دوحه از تمامی تلاش هایی که هدف آن حل منازعات از راه های مسالمت آمیز و تحکیم پایه های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
2: در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت تلاش‌های مشترک بین‌المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. وزیر مشاور وزارت امور خارجه قطر همچنان بر حمایت کامل دوحه از تمامی تلاش‌هایی که هدف آن حل منازعات از راه‌های مسالمت‌آمیز و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
1: در سوی دیگر یوشیا هویونگ میگوید که در جریان سفرش به قطر در دوحه با سفیر امارت اسلامی محمد سهیل شاهین دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی نموده است. او همچنان گفته طی دیدارش با الخلیفی دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوستانه دو جانبه، حمایت از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان، تأمین امنیت مشترک و تقویت روند توسعه در منطقه تاکید کردند.
3: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغان ها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغان ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شد.
4: چین باید یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پرنفوس و با نفوس در منطقه اگر واقعا بخواهد بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتواند. در صورتی که پاکستان هم سیاست های خود را بنابر منافع خود تغییر بده و از پروژه کشور غربی بگذره، در اون صورت احتمال است که صلح بنافع منطقه و به صلح بنفع افغانستان و پاکستان تمام شد.
1: گفتنیست که قطر در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک فعال در امور افغانستان ایفا کرده است، از جمله میزبانی گفتگوها با حضور مقامات افغان و نمایندگان کشورهای خارجی.
0: وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار بر روابط تاریخی افغانستان و صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید جوهانیز براور و همکاری‌های نزدیک برای ارائه خدمات بشری تأکید و همزمان از خدمات رئیس پیشین این نهاد تقدیر کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که هر دو طرف همچنان بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل تأکید کرده است.
1: امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ جوهانیز برور در کابل دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار دو طرف و روابط تاریخی افغانستان و کمیته بین المللی صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید آقای برور و ادامه همکاری های نزدیک در راستای ارائه خدمات بشردوستانه تاکید کردند. آقای متقی همچنان از خدمات رئیس پیشین این نهاد خانم کاترینا رید در جریان مأموریتش در افغانستان قدردانی و برای وی در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت کرده.
2: جوهانسبرو از آغاز مأموریت جدید خود در افغانستان ابراز خوشحالی کرد و متعهد شد که در طول دوران تصدی خود به ارائه خدمات بشردوستانه با هماهنگی نزدیک با نهادهای مربوطه دولتی ادامه دهد.
1: وزارت امور خارجه همچنان گفته است که هر دو طرف بر گسترش همکاری‌های بشری و تقویت تعامل متقابل نیز تأکید کردند.
5: همکاری میان امارت اسلامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحی و غذایی می باشد.
1: همزمان کارل اسکاو مدیر عملیات برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان با بدترین موج سوی تغذیه در تاریخ خود روبروست و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند تداوی هستند. او خواستار تأمین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است.
0: قماندان سندکام می‌گوید که افغانستان از لحاظ فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. مایکل برد کوپر، قماندانی مرکزی امریکا، افزوده است که افغانستان همچنان در محراق تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های تروریستی قرار دارد و واشنگتن با شرکای منطقه‌ای خود برای سرکوب تهدیدهای احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند. امارت اسلامی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما در گذشته بارها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب و تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. فرهناز فریبرز این خبر را تهیه کرده است.
6: قماندانی مرکزی اردوی امریکا می گوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. قماندان سنتکام این سخنان را در جلسه یکی از کمیته های صنایع ایالات متحده بیان داشته که افغانستان همچنان محراق تلاش های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه های تروریستی قرار دارد. برت کوپر افزوده که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند.
2: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در منطقه این تهدید را مهار کرده است.
6: این اظهارات در حال مطرح می شود که مقامات آمریکایی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه های شبه نظامی در افغانستان ابراز کردند، اما امارت اسلامی بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را تکذیب کرده و تاکید کرده که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
7: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرال

0: همشون که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر ما اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چی نوابط فکر میکنند.
1: از سوی هم کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات امریکا به ایران گفته که حملات نظامی امریکا توانایی های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفته که ایران دیگر مانند گذشته نمیتواند کشورهای منطقه یا خود امریکا را تهدید کند.
2: وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17 مجمع بین المللی کازان در دیدار با مؤسسین کشور تاکید کرده که امارات اسلامی تعامل مثبت با همه کشورها را دنبال می کند. وزیر تحصیلات عالی همچنان از نمایشگاه بزرگی که در حاشیه این مجمع در زمینه های هوافضا، فناوری پیشرفته، نفت و گاز، محصولات صنعتی و سایر بخش ها برگزار شده بازدید کرده و از شرکت های اشتراک کننده خواستند که در زمینه های تحصیلات عالی، تکنولوژی و توسعه اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که به تازگی وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی و هیئت همراه او با رستم نورگالویچ منیخانوف رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کردند و در این دیدار در رابطه با همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
3: تا کنون هیئت امارات اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
4: این نوانشست ها میتواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نوانشست ها میتواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاه این نوانشست ها بیشتر باشد به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
2: ادامه ی خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال می کنیم. همراهی ما.
5: Lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins.
14: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ادامه یه خبرها باز هم خوش آمدید. شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را با هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان میتوانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم میکنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید فروش این سیم کارت ها با همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماران را فراهم می کنند.
2: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید حاصل از فروش این سیم کارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماری را فراهم می کنند.
3: چه مونگ با مشتریانو تا دی داوطلبه دی پاروسیل مخ زمون گلدن، پلاتینیوم او دایمن زنگریش میره دی پیرلو لپارا اوڑندی کهو. نو هر چمره آید چه دی دیش میرو دی پیرلو چه افغان بیسیم تراشی دا با بیا دی حقو مشمانو چه دی زره پا نروغیو او یا دی سرطان پا نروغیو اختاوی دی دوی دی تیبی درملنه او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
2: شرکت مخابراتی افغان بیسیم این سیم کارت ها را در 3 کتگوری برای فروش گذاشته است.
4: در این دور ما به همکاری شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی، این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
2: مسئولان این شرکت می افزایند که پیش از این نیز افغان بیسیم حدود 33 میلیون افغانی را برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت سرمیاشت کمک کرده است.
1: هیئت افغانستان برای اشتراک در فرم جهانی شهری به باکو رفت. مطیع الحق خالص، رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان، روز جمعه در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در 13 نشست مجمع جهانی شهری عازم باکو شد. این نشست که توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد سازماندهی شده است، قرار است از 17 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با موضوع مسکن برای جهان، شهرها و جوامع مسون و مقاوم برگزار شود. با گفته اداره حفاظت محیط زیست، این هیئت در مجموعی از جلسات و بحث‌های تکنیکی در مورد تغییرات اقلیمی، حفاظت محیط زیست در مناطق شهری، توسعه پایدار، مدیریت زباله‌ها، شهرهای سبز، کنترل آلودگی هوا و تقویت تاب‌آوری شهری اشتراک خواهد کرد. مجموعه جهانی شهری به عنوان یکی از پلتفرم‌های بزرگ در جهان در زمینه شهرنشینی و سیاست‌های محیط زیستی شناخته می شود که مقام های دولتی، شاروال ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان اقلیم و مؤسسات توسعه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. در ولسوالی شیندند ولایت هرات شاگردان با کمبود کتاب درسی و قرطاسی روبرو هستند. همچنان مکاتب این ولسوالی ساختمان‌های معیاری ندارند. خیلی از شاگردان در فضای باز و یا ساختمان‌های غیر معیاری و بدون امکانات درس می‌خوانند. اتاق صنایع و معادن هرات روند توزیع لوازم مکتب را برای 20,000 متعلم آغاز کرده است. در مرحله اول 1,000 تن از شاگردان مکتب زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند. مسئولان این اتاق میگویند تلاش می شود تا در دیگر قسمت ها نیز با معارف ولسوالی ها همکاری صورت گیرد. در حال حاضر برنامه توزیع بکس پشتی، قلم و کتابچه برای هزاران متعلم آغاز شده است.
5: در فضای باز و زیر نور آفتاب با ذوق و علاقه مصروف یادگیری تعلیم هستند. اینجا یک از مکتب‌های ولسوالی شیندند هرات می باشد. شاگردان در فضای باز و ساختمان‌های غیر معیاری که امکانات کافی ندارد درس می خوانند. مسئولان معارف این ولسوالی می گویند بر علاوه ساختمان مکتب به کتاب و قرطاسیه نیز ضرورت دارند.
6: مدرسه مرکزی که شما مشاهده میکنید اضافه از 3000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنید در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیر یک تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایش شاگردان هم میکنه.
5: اتاق صنایع و معادن هرات به تازگی روند توزیع لوازم ضروری را برای متعلمین مکتب آغاز کرده است. این روند از ولسوالی شیندند این ولایت شروع شده که ابتدا 1000 متعلم دختر و پسر زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند.
7: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خب کسایی که توزیع میشه یه تیمای و کسایی که مستحق و بچه های لایق مکتب به این 3 کتگوری اینا توزیع میشه.
5: بر اساس آمار که مسئولان معارف ولسوالی شیندند هرات رأی میکنند حدود 40000 دانش آموز در این ولسوالی مصروف تعلیم هستند. اما نبود جای مناسب، کمبود کتاب و امکانات معیاری از مشکلات جدی در برابر معارف این ولسوالی می باشد.
8: مشکلات عمده ما در مکتب کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 سنف الا 5 سنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
9: تعمیر که شاگردان اینجا با به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی میکنند امراض خود رو پیش میبرند.
5: با وجود مشکلات و سختی هایی که فرارای متعلمین مکاتب این ولسوالی می باشد اما روند تعلیم و تربیه به گونه منظم ادامه دارد. نبود امکانات کافی و فضای درسی سبب شده است تا بیشتر آنها در فضای باز درس بخوانند.
10: ما از راه دور میاییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم. امین را که با ما میده خیلی خوشحالیم.
11: امروز با کتاب داریم، کتاب چه کیف، تا به صنف خوب فضای باز که صنف خوب داشته باشیم.
5: بر اساس آمار معارف ولسوالی شیندند هرات در این ولسوالی 35 باب مکتب و 33 مدرسه وجود دارد که بیش از 40000 متعلم در این مکاتب و مدرسه ها مصروف تعلیم هستند.
1: کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برنامه های آموزشی را برای شماره از خبرنگاران ولایت های بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب برگزار کرد. هدف از برگزاری این برنامه آموزشی توسعه مهارت‌های خبرنگاران گفته شده است. در این حال، خبرنگاران نیز خواهان تداوم همچون برنامه‌های آموزشی هستند.
12: برگزاری برنامه آموزشی برای خبرنگاران محلی اینجا در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. این برنامه از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان برگزار شده به هدف توسعه مهارت‌های خبرنگاران. در این برنامه خبرنگاران ولایت بلخ به گونه حضوری و شماری از خبرنگاران از ولایت های فاریاب، سمنگان و جوزجان به گونه آنلاین اشتراک کردند.
13: با در نظر داشت نیازمندی های جامعه رسانه‌ای در افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان خواست است تا یک برنامه طویل مدت آموزشی گزارش های تحقیقی در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا در افغانستان که یک موضوع بسیار حاد است روی دست بگیرند.
12: در این برنامه موضوعات چون اساسات ژورنالیسم و موبایل ژورنالیسم تدریس می

0: شود. اقدامی که با استقبال خبرنگاران روبرو شده است.
1: به هر اندازه که برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شود، به همو اندازه مهارت خبرنگار بالا میره و در کار خود حرفه‌ای‌تر میشود. در کنار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها، خود رسانه‌ها نیز باید هر از گاه برنامه‌های آموزشی مورد نیاز خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را برگزار کند

0: شاهد خبرنگاران حرفه‌ای تر در جامعه باشیم.
1: شمار دیگر از خبرنگاران خواهان تداوم این برنامه و رسیدگی به سایر مشکلاتشان نیز هستند.
2: انگیزه دهی برای خبرنگاران خیلی مهم است و ما خواستار هستیم که این گونه برنامه ها بیشتر راه اندازی شود تا خبرنگارای ما بیشتر از اصول قواعد و راهکارها جدید آگاهی پیدا کنند.
1: گفتنی است که برنامه های آموزشی برای خبرنگاران از سوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در شمار از ولایت های دیگر نیز در حال برگزاری است.
3: 23مین مشاعره سالانه سنتی دریای هلمند در شهر لشکرگاه برگزار شد. در این مشاعره شاعران و فرهنگیان از ولایت‌های مختلف کشور اشتراک کرده و شاعران در شعرهایشان درباره بازسازی، وحدت ملی، امنیت، تعلیم و تربیت و موضوعات اجتماعی پرداختند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از شاعران می‌خواهند که در اشعارشان نوآوری کرده و بر افتخارات تاریخی کشور متمرکز باشند.
4: این 23مین مشاعره سالانه دریای هلمند است که در شهر لشکرگاه با حضور صدها جوان و شاعران از ولایت مختلف کشور برگزار شده است. در این مشاعره شاعران شعرهای خود را درباره تعلیم و تربیت، امنیت، بازسازی و وحدت ملی خواندند. شرکت کنندگان میگویند این گونه نشست های فرهنگی علاوه بر ایجاد آرامش ذهنی برای تشویق جوانان و رشد فکری آنان بسیار مهم است.
5: دغه مشاعره او دغه برنامه از ما باندې ډیر مهم د دې لپاره چې هغه شاعران چې د نورو ولایتونو څخه راځي زموږ ولایت ته هغه د ځان سره نوي نوي پیغامونه راوړي او هغه د شعر په ژبه باندې د خلکو تر ذهنونو پورې رسي زموږ د نوي نسل تر ذهنونو پورې رسي.
6: داسې پروګرامونه لکه د هلمند سیند مشاعره چې هر کال په هلمند کې ترسره کیږي د ځوانانو لپاره د امن او امنیت یو ښه پیغام وړاندې کوي او همدې تر څنګ د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي د هلمند ځوانانو سره کښېني مجلس د نظرو تبادله ده.
4: از سوی دیگر کسانی که از ولایات دیگر به این مشاعره آمدند میگویند چنین نشست های ادبی و فرهنگی نقش مهم در وحدت، توسعه فکری و تبادل معلومات دارد.
7: چرته مثلا زمونږ استاد په ټولنه کې همدغه شان غونډې مشاعره نه وي نو زمونږ استاد ټولنه ډیر تیتو فرق وي خو لله الحمد همدا مشاعری دي همدغه شان مجلسونه دي چې د لری لری پرتو سیمو نه د لری لری ولایتونو ځوانان راځي او په داسې مشاعرو کې ګډون کوي او د مثبت نتیجه همدا ده چې زمونږ استاد ځوانان په یو ټغر سره کېني او د وطن او د آبادی د پرمختګ لپاره په لاسکیږي او په یو اتفاق سره کار کوي.
4: در همین حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از شاعران میخواند که در شعرها و نوشته های خود به موضوعات بازسازی، وحدت ملی و موضوعات تاریخی توجه ویژه نمایند.
8: در اطلاعات کلتور وزارت د دغه مشاعرو حمایت کوي نه یوازې په هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې چې هغه دودیزې مشاعرې دي دغه ترسره کولو لپاره حمایه هم کوي او مرسته هم ورسره کوي او بل ټول شک مهم داده چې علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تیر کال د مشاعرو قانون منظور کړ توشیک نو دغه پرانا کې مشاعری تر سره کیږي په نورمال ډول باندې.
4: شرکت کنندگان میگویند این گونه مشاعره ها علاوه بر رشد ذهنی جوانان تقویت ارزش های فرهنگی و وحدت اجتماعی پیام صلح و تغییر مثبت را نیز با خود دارد.
3: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
9: Battle lines are drawn.
10: Sarpanch Shreyas.
11: This is my turf.
12: The brilliant Shubman Gill.
13: Hard hitting Pandya.
14: Rishabh Panti.
15: The heat is on.
16: The massive.
17: Here begins.
18: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
19: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
0: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: مسکران با کیفیت نوښت.
3: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.

0: 35 تن مواد خوراکی و ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته پس از جمع‌آوری در ولایت کندز حریق شد. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کندز میگویند که این مقدار مواد خوراکی و ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته در جریان 10 ماه گذشته از دکانها و مراکز فروش جمع‌آوری شده بود. با گفته آنان استفاده از مواد تاریخ گذشته سبب بروز بیماری های گوناگون می شود. مسئولان همچنان از سایر فروشندگان خواستند تا از فروش چنین مواد خودداری کنند.
1: حریق سازی 10 تن مواد خوراکی و ادویجات بیکیفیت و تاریخ گذشته در ولایت کندز. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کندز میگویند که 35 تن مواد خوراکی و ادویجات تاریخ گذشته و بیکیفیت را حریق ساختند و گفته آنان این مواد در جریان 10 ماه گذشته از سوی تیمهای نظارتی موظف از دکانها و مارکت‌های مختلف این ولایت جمع‌آوری شده بود.
2: تقریبا 15 تن شاوخوا تاریخ تیره و بیکیفیت دوا او بعضی خوراکی توکی زمونږ د ریاست د صحت عامې د نظارت ټیم دخوا په مدت د 10 میاشتو کې راټول شوي وو چې نن ورځ د ستاسو په کلتور کې موږ هغه حریق کړو.
1: شماری از باشندگان کندوز از این اقدام مسئولان ریاست صحت عامه در راستای جمع‌آوری و حریق سازی مواد تاریخ گذشته قدردانی کرده و خواستار تداوم نظارت بر دکانها و مارکت‌ها در نقاط مختلف شهر شدند.
3: الحمدلله زمونږ ګران هیوادوال په دې باندې پوه شوي دي چې تاریخ تیره مواد او هغه بیکیفیته مواد چې د انسانانو ژوند ته خطر دی هغې نه مواجه هغه وخت او ناوخت صحت عامې مسؤولینو سره هغه مواد شریک کړي او د هغې په ټولولو کې الحمدلله ټول پوره همکار دي.
4: دیگه ما ازی بسیار خوش هستیم. کلی مردم قندوز باید اینمی پروسه ادامه داشته باشه که بیادر اینمی مواد تاریخ تیر در دکانهای ما دیگه فروخته نشه.
1: همچنان مسئولان صحی در کندوز از تمامی فروشندگان و تاجرانی که در بخش تولید، واردات و فروش ادویجات و مواد خوراکی در بازارهای شهر کندوز فعالیت دارند، خواستند که با سلامت و جان مردم بازی نکنند.
0: کارشناسان روسی و ازبکستان در حال تهیه مطالعه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان سنجی این پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با اهداف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می شود و همکاری های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد.
5: سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکان‌سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با هدف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می‌شود و همکاری‌های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد. پاولوف این گفته‌ها را در نشست شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع روز پنجشنبه در اشقابات بیان کرده است.
6: پروژه ساخت آهن ترانس افغان به طول 647 کیلومتر طراحی شده و برآورد می شود که 4.6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این پروژه پس از آن وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شد که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در کابل توافقنامه آغاز مطالعات مشترک را امضا کردند.
5: بر اساس این گزارش در فوریه 2021 ازبکستان، افغانستان و پاکستان در تاشکند نقشه راه ساخت خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور را امضا کردند. قرار بود این طرح در همان سال وارد مرحله اجرایی شود، اما تغییرات سیاسی در افغانستان باعث توقف آن شد.
7: مطابق این تفاهم نامه، یکی از شرکت ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز میکند. وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود.

0: با عملی شدن این پروژه نه تنها سهولت های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می گردد.
1: از سوی هم مقام های ازبکستانی گفتند که مسیر این خط آهن از شهر ترمز در جنوب ازبکستان آغاز می شود، از طریق نایب آباد میدان شهر و لوگر در افغانستان عبور می کند و در نهایت به گذرگاه خرلاچی در سرحد پاکستان می رسد.
2: پروژه راه آهن تراز افغان که آسیای مرکزی را از مسیر حیرتان، تورخم و هرات به آسیای جنوبی وصل می کند، تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارک حیات اقتصادی کشور ماست. با بالای شدن این پروژه افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه با پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت‌های صنعتی و بازارهای پناهور اقیانوس هند بدل خواهد شدیم.
3: باز میره ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه گذاری کلانه که ممکن انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می سازه و نمیمانه کسی تعرض کنه.
1: هرچند اخیراً تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بر پروژه وانترانس نیز سایه افکنده، اما نشست‌های تکنیکی برای اجرای این پروژه همچنان برگزار می شود و امیدواری ها بر این است که تنش‌ها منجر به توقف کامل پروژه های منطقه‌ای نشود.
4: شماری از دهقانان در ولایت ننگرهار میگویند که بارندگی ها و سیلاب های اخیر بر کشتزارهای آنان آسیب جدی زده و از امارات اسلامی میخواهند که در تامین تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی آنان را همکاری کند. این دهقانان همچنان از امارات اسلامی میخواهند که بندها و سربندهای آسیب دیده را نیز بازسازی نماید. مسئولان محلی میگویند که به مشکلات دهقانان رسیدگی خواهد شد.
5: مشکلات و خواست دهقین در ننگرهار. شماری از دهقین ولسوالی بزرگ غنیخیل ننگرهار میگویند که بارندگی های اخیر جوی ها بند های آب و محصولات زراعتیشان را از بین برده است. آنان از حکومت میخواهند که علاوه بر بازسازی این بخش ها تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی نیز در اختیار دهقانان قرار دهد.
6: ده زراعت به برخه که دلتا دیر ستونزی دی، ده بو ستونزی دی، ده ویلو ستونزی دی، ده سر و ده سلاح شو تخمون و ده طول ستونزی شته دی. خیر دیری دی او دا وسم چې کوم پسلونه کړل دي دغه بارانونو رانوي وړو
7: چې دغه پسلونه دي بارانونو بادونه او دغه شینو ډیر زیات خراب کړی دي څملولې دي زمنګ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې زمنګ لا احصلي تخمونه را لاره کاني او سره کې را سره مرسته وکاني او بو مشکلات لرو.
5: با وجود کې ان ولسوالی نیز از جمله مناطق آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به شمار می رود و با خشکسالی و کمبود آب روبرو است، اما هنوز هم بسیاری از جوانان این ولسوالی در زمین‌های زراعتی مشغول کار هستند و راه دیگری برای کسب درآمد ندارند. ولسوال غنی خیل مشکلات مطرح شده از سوی دهقانان را تا حد تایید کرده و میگوید که این مشکلات را با ریاست زراعت در میان گذاشتند و امیدوارند که با آن رسیدگی فوری شود.
8: مونږ زراعت رئیس سره هم دا مسائل شهر زکر دا خپل بزګرانو مشکلاتونه مونږ ته واضح دي. مخکې درته ولې مخکې دین چې تاسو مونږ پښتنو کې مونږ دا ټول مسائل ورسره شریک کړی دی، هغوی کامل اطمینان راکړ دی برخه کې هم انشاءالله تاسو ته ډاډ درکو، ولسونو ته ډاډ درکو چې کومکونه به کیږي او سهولیات به مهیا کیږي انشاءالله.
5: قابل یادآوری است که نه تنها غنی خیل بلکه شمار زیادی از ولسوالی های این ولایت نیز با کمبود آب و خشکسالی مواجهند و خواستها این است که بخش زراعت کشور حمایت بیشتر شود.
4: نرخ ارزها.

0: خبرهای ادامه دارد اما پس از میان برنامه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره.

0: بعد آسمان بازدید کردند و شام رسمی مشترک در روز پنجشنبه داشتند. روز جمعه نیز در محوطه جونگنانهای قدم زدند و در نشست کاری همراه با چای شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، چین در عرصه عمومی علاقمندی چندان به ایفای نقش فعال‌تر برای حل جنگ ایران نشان نداده است. شی جینگ پینگ همچنین هشدار داده که اختلافات بر سر تایوان ممکن است چین و آمریکا را در مسیر رویارویی قرار دهد. وی همچنان افزوده است که از جنگی که میان آمریکا و ایران رخ داده است ناراضی است و نباید رخ می‌داد. دیدارهای ترامپ و شی موارد چون مسائل اقتصادی، تایوان و ایران مورد بحث قرار گرفته است. کمک تازه 1.8 میلیارد دلاری آمریکا به ملل متحد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا یک بسته کمکی تازه به ارزش 1.8 میلیارد دلار به این سازمان اهدا کرده است. به گفته مقامات این سازمان، این کمک‌ها فعالیت‌های اضطراری این سازمان را تقویت خواهد کرد. این کمک تازه از سوی آمریکا پس از اختصاص 2 میلیارد دلار دیگر در ماه دسامبر سال جاری میلادی صورت می‌گیرد. با این حساب، مجموع کمک‌های اخیر آمریکا از طریق راهکارهای هماهنگ شده ملل متحد به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل، گفته است این کمک تازه به نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد برای میلیون‌ها تن در فوری‌ترین بحران‌ها کمک‌های نجات بخش فراهم کنند. تام فلیچر، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل، نیز این بودجه را در شرایط کنونی حیاتی توصیف کرده و گفته است نهادهای بشردوستانه با افزایش نیازهای ناشی از جنگ، آوارگی، بحران‌های اقلیمی و کاهش بودجه هماهنگ کننده روبرو هستند. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، کشورهای فقیر با کاهش بودجه سازمان ملل در شرایط دشوار قرار دارد. مسکو از انهدام 355 تیاره بی پیلوت اوکراینی بر فراز خاک روسیه در شب گذشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور در طول شب گذشته 355 تیاره بی پیلوت اوکراینی را بر فراز حدود 15 منطقه در خاک روسیه سرنگون کردند. طبق این بیانیه، تیاره ها بر فراز مناطق مختلف روسیه منهدم شدند. در مقابل، اداره دفاع مدنی اوکراین اعلام کرد شمار قربانیان جدیدترین موج حملات روسیه به پایتخت به 21 نفر افزایش یافته است. اما رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که تیم‌های امدادی همچنان در حال جستجوی 17 نفر مفقود شده زیر آوار یک ساختمان مسکونی هستند و ده‌ها زخمی نیز تحت تداوی قرار دارند. به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه در طول شب حمله گسترده با صدها تیاره بی پیلوت، راکت و راکت‌های کروز به کیف و مناطق دیگر انجام داد که حتی پس از بیش از 4 سال جنگ نیز کم سابقه توصیف شده است. این همه در حالی است که چند قبل رهبران هر دو کشور بر کاهش درگیری‌ها و حتی پایان قریب الوقوع این جنگ تاکید کرده بودند.
1: و حالا از جهان ورزش.
2: مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 58مین بازی از رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، دو تیم پنجاب کینگز و ممبئی ایندیانز در حالی به مسافه هم رفتن که در وقت اول بازی یاران ممبئی با کاپیتانی بومرا برنده قرعه شدند و تصمیم به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کردند. در سوی مقابل نماینده پنجاب طی 20 آور با از دست دادن 8 وکت 201 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد. در وقت دوم بازی آبی پوشان ممبئی ایندیانز نمایش بهتری در بخش توپزنی داشتند و در 19.5 آور هدف داده شده را تکمیل ساختند و با تفاوت 6 وکت برنده مسابقه شدند. تیلاک ورما با کسب 75 دوش برای ممبئی ایندیانز به عنوان بهترین بازیکن این رقابت انتخاب شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های چینای سوپر کینگز و لکنو سوپر جیانتس به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا روز گذشته با انجام 3 دیدار در مرحله حذفی راه اندازی شد. دوره حذفی مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا با برگزاری 3 دیدار جذاب آغاز شد. در بازی نخست، مورید سینزگ در طول 5 فریم با نتیجه 4-1 مقابل

0: مقابل ایمل ملکزاده به پیروزی رسید. در دومین دیدار صالح محمد محمدی درخشان ظاهر شد و با حساب 4-0 در برابر محمد غیور میرزایی و برتری دست یافت و در آخرین مسابقه انجام شده عثمان محمدی ستاره نوجوان این پیکارها دست به کار بزرگ زد و با پیروزی 4-0 مقابل محمد جان اساس دست پیدا کرد. امروز نیز ادامه مسابقات مرحله حذفی این پیکارها به میزبانی استدیوی ورزشی تلویزیون آریانا ادامه یافت. گفتنی است که مسابقات فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی آریانا اسپورت پخش می شود. رقابت‌های لیگ دست اول فوتسال افغانستان روز گذشته با انجام 2 دیدار پیگیری شد. در نخستین مسابقه تیم فوتسال نسیم افسی کابل میزبان یاران عمر بلخ بود. این رقابت که به گونه بی سابقه جذاب و پرگل دنبال شد، در فرجام با برتری 6-5 نماینده پایتخت کشور به پایان رسید. در دومین بازی تیم فوتسال شاهین پروان در برابر شیک‌پوشان نیمروز قرار گرفت و دو تیم با وجود نمایش درخشان در فاز حمله در پایان به تساوی 3-3 رضایت دادند. رقابت‌های فصل نخست لیگ دست اول فوتسال افغانستان با اشتراک 6 تیم از 6 ولایت کشور از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان و میزبانی ولایت کابل راه اندازی شده است و در پایان این رقابت‌ها دو تیم قهرمان و نایب قهرمان جواز حضور در مسابقات فصل پنجم لیگ برتر فوتسال افغانستان را کسب خواهد کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل روز گذشته با انجام 2 دیدار ادامه یافت. در چارچوب هفته سوم و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی پایتخت کشور، ابتدا تیم‌های جوانان داوودزی و افغان کلاب به مسافه هم رفتند که این دیدار با پیروزی پرگل 11-3 تیم فوتبال ساحلی افغان کلاب به پایان رسید. در دومین مسابقه تیم امید افغان نمایش برتری مقابل جوانان همدرد ارائه داد و با پیروزی قاطع 3-0 دست یافت. مسئولین در کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان به آریانا نیوز میگویند که این پیکارها به مدت 2 ماه راه اندازی شده و هفته 4 بازی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میگردد. هدف از برگزاری این رقابتها پیشبرد برنامه سالانه کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان و شناسایی چهره های برتر برای دعوت به تیم ملی فوتبال ساحلی کشور است. گفتنی است که قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سال 2026 در مسابقات جام قهرمانی آسیا اشتراک کند.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: بالفارمنس. أنا معي.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرکهای این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخون مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که از سوپ‌های خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.
5: مفادش برادر عزیز، پای کمر، زانو و استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

Schau, Gründer, ich frage mich, wo die behaupten, ich stelle mich jetzt eben, ne? Dafür schauen, wo die Armee bei dem, da ist aber so du nur bist. Wo du nur bist, da ist aber Lorana mit bei dem, Lorana Schirin mit dem, wo du Bora, in der Pass, Piotr bei dem, Piotr, glaube ich, Gusche bei dem. Gusche, Amro, ich noch ein Schuss, wo sie ihr Achnida, dann im Piotr, mega sind der Tascher, Leute, hier. Pass, da kann man sie. زردک آور میکنیم سر زردک گوش میکنیم سر کشمش میکنیم بازی که توش خود سر سیر میکنیم سیر وطنی با دستر از دیگ میبنیم برنجا برنج که جوش خود چهار بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز از دیگه کم میمانی چهار بغل چه میکنی سر صافی دوال

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند میباشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملګری چې زه دلته د پراټو نویتونه او انواع درته دلته واضح کړم دلته اوس موږ یو نوی پراټه جوړوو چې آلو او خالص تخم

کابل شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

0: با نام خدا و سلام بر شما به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان کشور که از قبل در ایران، لبنان و عراق هستند خواست تا فوراً برگردند. وزارت اظهار داشت که این حرکت یک اقدام احتیاطی برای محافظت از رفاه اماراتی ها بوده است.
1: یک ممنوعیت سفر برای اتباع امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق سفر میکنند اعلام شد. به عنوان بخشی از تعهدات امارات متحده عربی برای نظارت بر سلامت اتباع خود در خارج از کشور و اطمینان از امنی آنها، وزارت خارجه بر اهمیت رعایت تمام دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که صادر میکند تاکید میکند.
0: شماره های تلفن کمکی نیز صادر شد، در حالی که از اتباع امارات متحده عربی در ایران، لبنان و

0: عراق خواسته شده تا با مقامات تماس بگیرند تا بازگشت اونا را تسهیل کنه. حکومت گفته است که امنیت شهروندان خود را در خارج از کشور از نزدیک زیر نظر دارد. اعلامیه در بهبهه افزایش تهدیدات در منطقه صورت گرفته است. پیش از این حملات موشکی توسط ایران، زیرساخت‌های غیر نظامیان و انرژی در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه او را هدف قرار داده بود. این در جریان درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بود که در 28 فوریه آغاز شد. بعد از حملات اولیه تهران تلافی کرد و حملات را با هدف قرار دادن متحدین ایالات متحده در خلیج گسترش داد. شهرهای مانند دبی و ابوظبی به شدت هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های هوایی و اماکن دفاعی ایالات متحده از جمله اهداف اصلی تهران بودند. زیربنای انرژی مانند تأسیسات نفتی و نیروگاه‌های گاز نیز ضربه خوردند. در حالی که ساحات تجارتی به شمول بنادر، مراکز معلومات و هتل‌ها نیز در امان نمانده بودند. گزارش شده که ایران تقریباً 550 راکت بالستیک و کروز را همراه با بیش از 2200 هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی پرتاب کرده و به گفته منابع اماراتی این کشور را به یکی از هدفمندترین مکانها در منطقه تبدیل کرده. این بحران امارات را به اسرائیل و ایالات متحده نزدیکتر کرد. گزارش شده که اسرائیل نیروهای خود را به همراه گنبد آهنین، پرتاب لیزر آهنی و سیستم‌های نظارت هوایی به ابوظبی اعزام کرده. این حملات اکنون متوقف شده، اما آتش بس بین ایران و ایالات متحده در توازن قرار نداره. در میان بنبست گزارش ها نشان داد که اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار داره و برای بازگشت احتمالی به درگیری آماده میشه. همچنان نشانه های وجود داشت که دونالد ترامپ نزدیک به تصمیم گیری در مورد اقدامات نظامی تجدید شده است. پس از مواجه شدن با تاثیرات جنگ ایران و ایالات متحده و با ایجاد تردید تازه در اطراف آن، امارات متحده عربی در حالت هشدار قرار دارد. آنها ممنوعیت سفر خود را یک اقدام ایمنی خواندند. اما آیا این حقیقت بود؟ در یک ساحه جایی که تنش‌ها یک شبه تغییر کرد، هر تصمیم دارای معنا است.
1: په ایران باندې د اسرائیل او د امریکا حمله سمه ده چې دا یو لوی پلان سوی پروګرام ده چې ایران باید ضعیف سي تر هغه چې په دې انرژي او تنګي هرمز په خلیج فارس باندې حاکمیت ایران وکړي او د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي، لکه څنګه چې د عربو، د نورو، د خلیجي هیوادو د اوپک سازمان دوی جوړ کړی ده، کنټرول په دې په لاس کې اخیستی ده په کال 1901 کال را دې خواته، او دا پترول ډالر سیستم یې جوړ کړی ده. اوس هلته بانک د سویس چې ډالر هلته تبادله کېږي یا لیټر آف کریډیټ دوی ته به واخیستل سي تر هغه چې دا په ډالرو نفت معامله سي. نو بنا د ایران تغییرول، د رژیم ضعیفول، د ایران زیربنای، د ایران له منځه وړل او ایران دې ته مجبورول چې تسلیم سي او وتړل سي په امریکا باندې، دا یو لوی پروګرام ده. د دې تر څنګه عربي هیوادونه هم په دې جنګ راښکل کیږي. دا وجه ده چې اوس په اماراتو متحده عربي باندې هم مخکې هم حملې سوې، تقریبا 550 راکټونه مختلف د بالستیک او کروز او همداسې 2000 تقریبا 2000-3000 شاوخوا بې پیلوټه الوتکو هلته ببرونه کړي وو. د انرژي جو باندې، ملکي ساحو باندې، په نوم د امریکا دفاعي سیستم او یا د امریکا هوایی ځواکونه هلته تارګټ کوم، مردل د سویت تر هوټلو پورې هم په برنادرو باندې هم د اماراتو متحده ایران حملې کړې وې. دا یو برنامه، یو پروګرام ده چې په نورو عربي هیوادو کې هم دا کې تر هغه چې ټول هیوادونه د عربي په جګړه کې راښکل سي، ایران ضعیف کړي، نه داسې امریکا خپل واسطه استعمال کړي. درسته چې اسرائیل هم په دې کې راښکل ده، اسرائیل باید زیاتره جونې وویشتل سو چې وران سي، خپله یهودان له لجې وتلي دي. بیا اروپا او نورې نړۍ ته د دې لپاره چې اسرائیل دوی نه دفاع کړې ده پیسې ورکول کېږي او اسرائیل جوړېږي، خو نه دا برنامه ده، لږ لوی اسرائیل، یعنې لوی اسرائیل هم یو برنامه او پروګرام ده چې هغه بیا جوړېږي په نوې بڼه، په نوې نقشه، او دغه سیمې کنټرول هم اسرائیلیانو ته ورکوي چې دا تیلو مدیریتو سیستم دوی کنټرول کړي، تنګي هرمز دا جون دوی په لاس کې، په ټوله کې خلیج فارس. بیا باب مندب ته هم پلان لري، د سویس کانال ته هم پلان سوی و، مصر کې تغییرات راغلل، لیبیا کې راغلل، هغه جونه تخلیص سوي دي. او ما عرض وکړه چې سعودي و دا جونه خو مخکې دوی جوړ کړي دي. د بنان دا اوس معلومه نه ده

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی عمدن دروغ به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.
2: الله اکبر الله اکبر

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: و در دومین مبحث ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع میکند و کانگرس را تحت قدرت های اضطراری دور میزند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست میارند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سریع ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنم و به معاملات اجازه می دهد تا فوراً پیش برند.
2: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
1: اقدام در بهبوهه درگیری‌های دوامدار آمریکا و اسرائیل با ایران صورت می‌گیرد. این معامله شامل چندین بسته دفاعی با ارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم‌های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار. کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه به ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حزگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم میکند. ای با قماندانان کمک میکند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود میبخشد. برای اسرائیل ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته به ارزش تقریبا 0.15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیره که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاعی هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این امریکا از اختیارات اضطراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. ایتاییه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که یک کشور به نام فوریت کنگره را کنار میزنه.
3: امریکا د ایران او د اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بناءً سویلای سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیاردو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او کانګرس لا په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلای سم د امریکا کانګرس مینان هم دته ژمن دي چې د امریکا سلاح خرڅ شي او د ملک اقتصادي ورځ تر بلې قوت او د خلوري باندې سوق شي. مګر دا چې اوس انتقاد کړی دی د هغو انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنګي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ د پرمخت وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونه چې د امریکا سره ولاړ دي او همکاره دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې د جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورستر بلی ګرم کی. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیون ډالر باندې دوی هم د دې غوښتنې کوي چې دوی سلاوي خرڅ شي او دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي، د همغه جګړې په درشل کې خپل سلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډیره او یعنی په میلیاردو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلای سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي او د دوی د سلاو بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د سلا او د خرڅلاو د سلا لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان همدغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیاردو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغسې شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یو نړیواله جګړې ته وراوختی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر گجرات ٹائٹنز، امروز ساعت 5:30 عصر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
0: و در سومین مبحث، ایران سرکوب گسترده‌ای را علیه شبکه‌های اعدام شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش‌ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام‌ها و ضبط دارایی‌ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات به دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
15: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی به دار آویخته شدند.
0: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونا استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان اعدام می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ، حقوق شهروندان ایرانی به روش‌های خشن و بی‌رحمانه محدود می‌شود.
16: ما از مقامات می‌خواهیم تا تمام اعدام‌ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین‌ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملاً تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فوراً آزاد کنند.
0: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه یک کشور تایید شده، مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمیشه. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است. پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
6: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام به حیث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقام گیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعه اعتراضات، دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سالهای اخیر این رقم بسیار درشت را نشان میده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدند. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026 تا به حال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلوم هم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از این که محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت، اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی مراعات نشده که به این ترتیب ما گفته میتونیم که این اعدام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، به حیث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست. یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن که معلوم دار ای با تمام ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های حقوقی و مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار داره. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین‌المللی از ملل متحد تا مؤسسات بین‌المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی همی سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدند صدای اعتراض خود بلند کردند. در رابطه به اعدام افغانا این مسئله قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنصلی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره این رسالت نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر راست که بر دفاع از حقوق افغان ها در

ایران و مخصوصا کسانی که متهم میشن و باید یک سرنوشت دردناک مواجه میشن صدای اعتراض خود بلند میکنن.